0: skinka, stökk bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
1: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Yfir 22.000 5-stjörnu umsagnir. Komdu og prófaðu vinsælu að sanabuxurnar frá Nine Pine hjá Lind Design Smáratorki.
4: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Biko, gerum þetta saman.
5: Stærsta ABBA söngparti ársins í Háskólabíói á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartíð á tix.is.
6: Við erum tilbúin. Alltaf. Með stuðningi í bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
7: Lagersala Everest hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifin í sex.
8: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhingin. Líttu við á kemi.is.
9: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
10: Karglas Repair, Karglas Replace.
11: Lækkaðu forgjöfuna með okkur. Örninn Golfverslun, Faxafeni og örninngolf.is.
12: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
13: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
14: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
15: Garmin kynir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.

Veitingastaður vikunar á bylgjunni er American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum er risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði er þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktin á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Ég gjöra svona fyrirgefa mér af öllu hjarta því að ég meina það.
2: Að það er átakalegt að fólk sem mætir vinnu klukkan 8 í morgun og vandir klukkan 5, það hætti að vinna fyrir hið opinbera klukkan 11:41.
3: Bara leið og fjarlægan frumvarp var allt og nýtt kílómetra gjald og aðra skattahækkanir. Það fagnaði sínum, basically.
4: Það hefur leiguverð í Íslandi hækka 6 sinnum meira en í Norðurlöndunum á 10-12 árum.
5: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennanhúsgögn. Þú ert á réttri bylgjulengd. Bylgjan.
0: Björt og brosandi.

0: το πρόσαντι.
1: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

0: Kokkarnir veisluþjónusta Útskriftaveislur Farðin á kokkarnir.is
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
3: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og glæsilegan Toyota Yaris Cross hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Björt og brosandi helgarstemning á bylgjunni með Braga Guðmunds og Hvata
5: Nágranninn
6: Lagið hljóma svona frekar óskýrt handan veggjarins og við ætlum að reyna að komast að því hver það sem flytur og hvað lagið heitir
7: Ég myndi tippa að þetta væri Nostradamus með nýtlands
6: Já, já
4: Svaraðu strax
6: Helga, ég svo spenntur, ég held að þetta sé í þriða sinn sem þú reynir
8: Ég líka Nostradamus var ekkert merkileg Þetta hjartaði mig
6: Þú mást að maður má ekki tala ef maður mælir blóðþrýsting en gerði það bara
8: okay,
4: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum
5: Helgin á bylgjunni
4: í samstarfi við málningu, útilegumanninn og flísabúðina
5: Bylgj

0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum er risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði er þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt Góður, betri eða bestur Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
3: Lagersala Everest hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifinni 6.
4: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
5: Hvert þó í stoppandi? Toyota-eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
6: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
7: Ég gjöru svo að fyrirgefa mér af öllu hjarta því að ég meina það.
8: Að það átakalegt að fólk sem mætir vinnu klukkan 8 í morgun og vandir klukkan 5, það hætti að vinna fyrir hið opinbera klukkan 11:41.
9: Bara leið og fjarlægan frumvarp og allt sýnt og nýtt kílómetra gjald og aðra skattahækkanir. Það fagnaði sínum, basically.
10: Það hefur leiguverð í Íslandi hækka 6 sinnum meira en í Norðurlöndunum á 10-12 árum.
11: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
12: Þetta er Bylgjan.

0: Já, góðan dag, velkomin á Fætur í dag, 50 dagur og dag 10. september, Lilja og Már heimi með ykkur í býtundu klukkan 10.
1: Einmitt, það verður blautt í dag.
0: Rennandi blautt.
1: Já, það ekki sé að starta við þurr.
0: Nei, og líka morgun.
1: Og líka morgun, svo helgin fín en það kólnar svolítið. Allt er svona allt í lagi.
0: Já, ok.
1: Það nú bara samt svona 6-7-8 gráður. En fyrir þá sem að vakna, þá gulur dagur í dag.
0: Já, og þú ert í heiðgulu, fallega gul peysa.
1: Ég bara öll í gul.
0: Já.
1: Það sem tínt september, það alþjóðlegur dagur sjálfsvígsforvarna.
0: Já.
1: Og ekki ágætt fyrir foreldrana sem að skríða fram úr að fá þessa orðsendingu hérna núna frá okkur, svona í blíðu.
0: Jó.
1: Að finna eitthvað gult svona snarast.
2: Já. Ég vil fara að fá dagatal með öllum þessum litum.
0: Já,
2: þannig að maður getur bara haft hérna flíkur. Ykkur staðar inn í skáp Þetta bleikt og þetta gult og það treyjudagur og ég vil bara hafa þetta svona þannig að maður getur gripið í þetta
1: Heyrðu, þannig að við værum bara með skáp hérna
2: Já
1: Snið
2: Já, ég get bara græða þetta
0: Renda svona líkaskáp
2: Já, ég, bara þannig að við getum verið með
1: Já, ég vil bara senda hér opinbjörlega hjartan stakkir til kennara í Sjötabæki Kásaskóla sem sendur sko tölupóst seint í gærkvöldu þetta til þess að minna á, mér stætti bara til fyrirmynd annars hefði ég glemt þessu sko
0: já. En mitt, já eru þið það nú ímestlegt einkennlegt í þessum heimi
1: no.
0: Já, ég þetta starinn, því að ég ætla nú að leiða mér að segja það sem að stendur á BBC og gerðurkjöndin þykir undir þetta, þá sagði nú Trump á einhverju fundi með sínu fólki að ef að republikanar halda nú meðluta í deildunum báðum í hérna þinginu í

0: 5.000 dollara væri kostaður 1,3 biljónir dollara
1: sem er eitthvað rosa mikið
0: sem er svolítið mikið 1,35 triljón dollara
1: ha?
0: Já.
1: Triljón dollara?
0: Já, nei, þegar triljón er biljón ég veit að hvort þetta nei, ekki triljón, að biljón
2: hvað ætlum að þurfi mikið inn á reikningin til að geta bara eitt alltaf bara og keift allt sem hann er dettur í hug
0: Mánaðarlega?
2: Nei, bara dag frá degi bara, þú veist, það oft eitthvað sem að segja nei, ég ætla nú ekki En já, þetta ég er ekki að segja ég held að halda þessi gaman að geta það ég held að verði allt rosalega grátt og leiðilegt ef maður getur lyft sér allt sko.
0: Já, held ég sé með
2: En
1: ég heyrði samt áhverða sko. Umræðu í traffíkin hérna á FM daginn sko, hver há upphæð ef maður það fá einhverja x upphæðin á reikningin í dag hver há þurft hún að vera þess að breyta lífinu
2: Það er mismunandi örglegt fólki
0: og líka þetta sko, eins og þú segir sko, það hættir að vera gaman að lifa þrótt mikinn penning sko, en hvar er svo lína en hún er líka misjöf sko.
1: Ég held að þetta sé reyndar hugsunarvilla svo ég noti það orð að sé eitthvað verði leiðinlegt að eiga penning mér þess það bara fárlegt sko. Ég skil ekki ég skil það ekki alveg. Hvernig getur það orðið leiðinlegt
0: Já, þegar þú þarft ekki að hafa fyrir einun í neinu
1: Er það ekki draumurinn eða? Er Já, það ekki sko. Það sem við erum öll að reyna að vinna að sko, Já, að losa skuldir og geta einhvern veginn verið
0: Jú, frásari. Losa kannski skuldir, við erum að tala um að vera svo rosalega ríkur að það er eiginlega sama hvað þið dettur í hug þú getur keift allt
1: Þetta hljóma bara eins og draumur sko.
2: Já, en maður fæðist inn í ríkidæmi það held ég sé annað Ef maður hefur kynst í að þurfa að jögla reikningnum og gera og græja hver mánuðum og þá held ég að maður geta alveg farið með þetta sko.
0: Ég bara minni að orða tiltæki margur verður að öðrum api og ég held að sé bara svolítið til í því
1: Já, ég væri örugglega fáviti skýrur en ég myndi ekki finnast það Ég væri ánægð
2: Sko, ég fæ alltaf ákveðna tilfinningu þegar ég fylla á ískapin þegar ég kaupi matinn sem að bara er síðan að ég var bara að byrja að búa og maður átti ekki, þú veist, þegar maður fullan ískap og leið manni pínu vel og þegar maður var að fylla bílin maður reyndar hættu því í dag en skiljið mig þá gæti maður fyllt á bílum maður þurfti ekki að taka fyrir tvöðúskall og gera á bensínljósinu sko.
1: Svo líka svo rosalega gefandi þegar maður búin að fylla í skopinu og svo ánægði með þessu ég tengi við þessu tilfinningu og svo kom börnin heim bara það er ekkert til það grunast
0: ég jú. En ég held að því ágætt að vera sko, svo mörkin sé einhverstað þarna þú það vel stöndur eða stöndu þannig að þú getur svona ferðast auðveldlega á þess að hafa áhyggjur af því að vera eða miklu og alltaf, ekkert endilega geti kiftir allt, enga þotu eða
1: Nei,
0: snekju var... eða
1: Ég hefði náttúrulega engan áhuga að kaupa
0: Nei, ég segi, sko, en þú geti bara svona, þú veist, farið heimin án áhyggja ég held að sé svona
1: Og bóðið krökkur mikið svona skemmtilega
0: Já, einstakar
1: sinn Án þess að vera svipna yfir því hvað kostar að fara í keilu í klukkutíma eitthvað svona, sko
0: já.
2: Ég, það fer fólki svo óbóðslega misvel að eiga pening
0: Já, já, það gerir það
2: Ég þekki ekki marga ellenda aðila sem eiga peningi Ég þekki nokkra íslenska og það bara sumir bara getað ekki Það er alltaf með eitthvað spaða svona sem er að monta sig að því sko, veist það svo, og það er ekki engin bitur frá mér, mínu bæðinu sé það bara, það er bara
0: sjálfalaust Er það ekki svo líka, svo þú eru áttúrnum svolítið mikið pening það eru svona ægilega ráðgjur að það búin
2: Já, það er líka mjög
0: Alltaf vera fjárfest einhver staðar og passan og dreifunum
1: Má maður ekki bara eiga hann enn á bók
0: Já, þetta þekki var þeim sem hafa unnið stóra lottobótt út í heimi sko. Þeir fá fjármála ráðgjaf alveg bara leið og þetta er ægilega
2: Ég ætla að segja að tala mér séu 2 triljónir dala þá geti ég svona verið nokkuð rólegur inn í ævikvöldið
0: Það er ekki alveg nóg að eiga bara 1 miljard íslenska króna
2: Triljón hljóma miklu betur
0: Það er 500 miljónir
1: Pæli hvað það væri skrítið að vera með 1000 miljónir inn á debitkortinu sínu bara
2: Ég hefði bara kvíðið við til þessu
0: Þú var ekki með þeim á debutkortum, ég get lofaði því að svo litli vextir maður
1: Hefur þið hitt mig að ég myndi pottet setja þeim á debutkortum og ég myndi ekki
0: Þá þarfti fjármálar að gera
1: Og vákuðum mjög að trúa mér Jæja, þakkaði kærlega fyrir
0: það Þú var búin að eyða þessu öllu fyrir áramót
1: Ég held nú reyndar ekki
0: okay.
1: að ég von ekki, ég veit ekki þetta er aldrei að fara að gera þessu sem að geta að spóið þessu
0: aldrei sé aldrei, hver Já. Veit keftu með Eurojackpotum
1: það er svo dýrt
0: Já, getur verið sverði
3: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BU

0: Y bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5 falda punkta með Michelin umganginum. N1.
2: Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Er það að byrja að tína í dag, ekki?
4: Á hverju ári safnast 12.000 fuglar og 5 manneskjur saman í afskektum fyrir því.
5: Og svo þetta bara dregið svona eftir dag eftir dag eftir dag.
4: Verðlaunamyndin Fuglar og menn væntanlega í Smárabíó 17. september.
6: Sæður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir á samt hótelherbyggjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
7: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safröða.
8: Lagersala Everest hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifinni 6.
9: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færið Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
10: Verið velkominn á haustfögnuð í Garðheimum. Frábær tilboð á haustvörum og notaleg stemning alla helgina. Gerum heimili fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
11: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
12: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
13: Klukkan 7, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, kom við á Íslandi í gær á leiðsynni til Kanada. Hann lenti á Keflavíkur flugvelli þar sem Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra tók á móti honum og fundaði með honum og teimi hans. Þorgerður segir þau hafa átt upplýsandi og einlægt samtal stöðumála í stríði Rússlands og Úkraínu. Hún hafi undirstrikað staðfastan stuðning Íslands við varnarbaráttu Úkraínu. Zelensky segir aðstoð Íslands hafa skilað árangri og að Úkraínumenn séu þakklátir fyrir hana. Minnihluti samfylkingar viðreisnar og óháðra í Seltjarnarnesbæ lýsti í gær yfir þungum áhyggjum vegna fjárhagsstöðu bæjarins. Uppgjör bæjarins fyrir fyrstu 6 mánuði ársins var kynnt á bæjarstjórnarfundi en minnihlutin segir í bókunum að það sýni alvarlega og versnandi fjárhagsstöðu. Í bókuninni sem send var á fjölmiðla í gærkvöld segir að meðal helstu vandræða sveitafélagsins sé viðvarandi tap á rekstri. Að hluti hafi verið rekin með 521 milljón króna tapi á síðustu 6 mánuðum. Samanlagt sé tap A og B hluta 411 milljónir króna og sé þegar orði meira en tapið allt síðasta ár. Nánara á Vísi. 5 eru látnir og 86 saknað eftir að eldur kviknaði í ferju á vinsælum ferðamannastaði á Filippseyjum. 134 ferðamenn voru á leið til ferðamannaparadísarinnar Koron þegar eldurinn kviknaði í farangursgeymslu ferjunar. Eldurinn var fljótur að breiða úr sér og átti viðbragðsaðilar erfitt með að komast að ferjunni vegna erfiðra aðstæðna. Í grein breska ríkisútvarpsins segir að þó tali sé að 134 hafi verið borð sé það ekki endilega rétt. Oft séu farþegar skráðir á farþegarlista sem aldrei komu borð og einnig algengt að farþegar séu borð en ekki á farþegarlista. 22 ára maður frá Singapúr hefur játað aðild að einu stærsta Bitcoin þjófnaðarmáli sögunar. Maðurinn Malone Lam ásamt vinum sínum fekk mann í Washington borg til að gefa sér aðgang að skýjasvæði þar sem hann geymdi lykilorð sín að rafmyntaveskjum með því að villa á sér heimildir. Þeir stálu rafmyntum að andvirði 30 miljardar króna og skelltu sér á svakalegt eyðslu fylleri. Þegar Lam var handtekinn mánuði eftir þjófnaðinn hafði hann meðal annars keypt sér 300 milljón króna úr og yfir 30 ökutæki. Það eru meðal bíla frá Porsche, Lamborghini og Ferrari. Lama og yfir höfði sér alltaf 20 ára fangelsi. Fylkir og Þróttur eru í góðri stöðu eftir fyrri leik undanúrslita umspil sem laust sæti í bestu deild Karla. Þróttur sem endaði í öðru sæti lengju deildarinnar vann 1-0 útisigur á Njarðvík sem endaði í fimmta sæti deildarinnar. Fylkismenn sóttu svo sigur í Kórinn gegn HK 2-3. Liðin mætast svo aftur á sunnudaginn og munur sigurvegararnir mætast í úrslita leik á Laugardalsvelli laugardaginn 19. september. Fréttir verða næstaðar á bylginu klukkan 8, þangað til finnið þið allar nýjustu fréttir á vef okkar vísi.
14: Bjartir og brosandi morgnar.
15: Bítið á bylginni.
16: Góðan dag, kæri vinir, velkomin á Fætur, ef þið voru að vakna núna, klukkan 8:03, það fimmtudagur, það 10. september og við erum hér í bítinu til 10, það Ómar Heimur og Lilja.
17: Já, og í grenjandi rigningu, eins og staðan reyndar nú skárra veður hér í borgin heldur austan, það reyndi miklu meira þar, já.
16: Það var svolítið glata veður hérna í nótt.
17: Já, reyndi mikið.
16: Svaka mikið rok og rigning og leðandi.
17: Mm.
16: En við erum aðeins búin að vera að velta fyrir okkur gervigreindinni og mér brá nú bara að sjá hvað var það fyrirvandi starfsmaður OpenAI nei
17: Anthropic
16: okay. sem að var með svona mjög harðorður í garð gervigreindar fyrirsögnin hérna og rúvar telur 10% líkur á gervigreind torti með mannkynni innan áratugar það
17: en fyrirsögnin hefði geta verið 90% líkur á hún gerir ekki
16: Já, rétt, réttu þér við ætlum eftir kannski að fara þess í svona jákvæður hliðar gervigreindarinnar
17: en samt að það skulle vera einhverja líkur að geta torfin mannkinn ekki gott sko.
16: Og líka út af því að gervigreindin alltaf einhvern veginn að þjálfa sig sjálfa aukast þá ekki bara þessar líkur, ég veit það ekki
17: Nei.
16: En við ætlum svona að fókusa í dag á hvernig framtíðin verður vissulega, hvað gervigreindin mun færa okkur, hvernig við getum minka álag og aukið starfsánægi sem væntalega leiði til þess að fleiri haldast á vinnumarkaði
17: En í dag eða árið 2026 sem margir segja árið 2027 þá komið þessi stóra breyting sko. Það sem ekki fyrir aftur snúið
16: ofur gervigreindir
17: Já, það nefnilega það sko, það nú bara handa með hotnið
16: Já, rétt
17: Já, en svo það staðan á hjúkrunarheimilum og útlitið á þeim öllum saman hann Teitur Guðmundsson á bakvið heilsuvernd sem að nú með töluvert af hjúkrunarheimilum eða já, í rekstri og við viljum að sjá hvernig staðan
16: já.
17: Hvernig þetta hefur gengið undanfarið
16: Kristrún Frostadóttir flutti sína stefnuræðu í gærkvöldi og það voru ýmsir þingmenn og formenn stjórnmálaflokka og ráðherra sem að heldur ræðu líka heldur svona fara yfir gærkvöldið og þennan þingvetur með Birni Þorláksinni blaðmann og samstöðinni og Gísla Frey Valdóssinni stjórnanda þjóðmála
17: Það verður fórhundilegt Nú hvað gerur þau og eldklár í gervigreindinni? Þú náttúrulega reynir að finna út hverju margar réttir á Íslandi og staðsetja þær allar
16: Auðvitað
17: Það gerði Sigurður Guðbrandsson. Hann fékk gervigreindin í lið með sér og hann búin að taka saman yfir lista yfir allar réttir í landinu.
16: Já, þetta mjög flott.
17: Með korti og öllu tilröndi.
16: Já, þetta glæsileg vefsíða. Svo kemur hann Sindri Sindarsson til okkar heimsóknir að fara stað.
17: Já.
16: Græhorn er líka á sín stað. Mér skilst það sem að gefa gjafabréf bæði frá eldum rétt og að gefa lottómiða.
17: Það er bara sár.

0: Einmitt að klukkan 9 myndu gengin í 8 við ætlum að halda áfram að fara yfir svona helstu fréttir það var bein útsetningi að gera vísi frá opnum fríhafnarinnar
1: Já
0: Fylgdustu með því?
1: Nei
0: Nei þetta, þessar breytingar kostu 1,5 miljard og þetta einn stærsta fjárfestingu ferðaþjónustu verslun á Íslandi á síðara árum
1: Sástu þetta?
0: Ég svona fylgdist aðeins
1: Er þetta flott?
0: Þú veist, þetta bara fríhöfn sko
1: Ok
0: Ég veit ekki með ykkur ég, þegar ég geng gegnum fríhöfnir á flugvöllum ég ekki sérstaklega að taka eftir einhverju hönnun sko
1: Nei, ekki, ekki hönnun
0: Er ekki bara uppstilling bara að reyna svona
1: Og með þetta upplýmaður bara þægindi að fara í gegnum hana og já, svona, já. Svona ekkert maður nú ekki mikið að spáði þessa hluti sko.
0: Nei.
1: Úrval kannski?
0: Úrval er mikilvægt, þannig að ég held að maður kannski átti sér ekki á þessum breytingum fyrir maður röltir að það gegn sko.
1: Nei, mitt. Mm. Hefur það Orkuveitan, hún undirbýr tilraunaboranir, segir hér í morgunblaðinu á Nesjavöllum, en aðferðin gæti gert jarðhitanýtingu mögulega á svæðum sem áður hafa ekki verið metin hæf til orkuframleiðslu. Og það nú merkilegt og þá gæti hún skila margfalt meira afli úr borholum en það aðferðir sem nú tíðkast og það stór aukið orkuframboð í Íslandi.
0: Mm-hmm.
1: En Sævar Freyr Þráinsson, forstjóri Orkuveitunnar, hann segir að djúpnýting við hærri hita gæti orðið bylting.
0: Já. Hvað er í gangi þarna hjá S.A.?
1: Já, það er meiri lætin. Það er afskipti stjórnar af faglegu vinnubröðum.
0: Já, segir fólki...
1: Segir framkvæmdastjóri lækninga minnst, þú veist
0: ekki. Já, sko, forstjóri S.A. og fagstjóri meðferðarstöðuna Víkur, þau sögðu upp í ágúst, svo stuttu síðar sagði Valgeir Rúnarsdóttir, framkvæmdastjóri lækninga, starfsynlausu, út að einmitt eins og segir, afskipti stjórnar.
1: Og ekki fyrsta sinn, held ég, sem að svona kemur upp hjá S.A.
0: Nei. Og nú er þetta komin að borða landlagnis sko. Það þarf náttúrulega að tryggja öryggi þeirra sem að leita
1: Já, við erum að láta 2 miljarda til S.A. á hverju ári þannig að landlagnir hefur svona fylgist með hvernig fjármunir er nýttir og svona
0: Ber skilda til þess Þetta er mikið áhugjefni myndi ég nú halda
1: Já, ég er sammála því en hér er líka áhugjefni Breytingar og lögum sjúkratryggingar sem alþingi samþykkti 1. júní síðastliðinn hafa það í för með sér að einstaklingar sem ferðast til landa utan EES frá með 1. janúar næstkomandi verða ekki tryggðir fyrir þeim kostnaði sem þeir kunna verða fyrir vegna veikindi eða slysa og ferðamönnum í tilkynningu bent á að kanna tryggingarétt sinn hjá tryggingafélögum og sem og korta tryggingar hann treyst ekki á neinar opinbera tryggingar þessum efnum og breytingin hefur einnig í för með sér að sjúkratryggingar Íslands greiða aðeins sjúkrakostnað lands sjúkrakostnað og ríkisreknum spítölum innan EES svæðisins en efna má að á Spáni eru fjölmörg sjúkrahús einkarekin en þar dvelja fjölmörgir Íslendingar mánuðin saman á hvert ekki síst fólk sem komið er af léttasta skeiði og ferðatryggingar undanskilja semst almennt sjúkrakostnað vegna undirliggjandi sjúkdóma en í skilmálum vís er til að mynda tekið fram að kostnaður vegna hvers kyns slysa veikinda og sjúkdóma sem hinn tryggði hefur notið en læknishjálpar eða meðferðar við á síðustu 6 mánuðum fyrir greiðslu staðfestingargjalds sé ekki bættur. Það er ýmislegt sem þarf að hafa í huga. Sigursíki 1 er algengur undirliggjandi sjúkdómur sem að tryggingarnar ná ekki yfir og ber fólk kostnaður vegna hans sjálf.
0: En ef maður veit ekki að maður sé haldið þessu sjúkdómi þegar maður kaupi tryggingarnar
1: Þá, ég þarf að kaupi tryggingarnar þá er hann náttúrulega mæntalega ekki en ég veit ekki hvort þið byrja skilda til þess að greina frá því þegar þú ert greindur kannski eftir það
0: Já, kannski
1: En ég segi bara, ég er leiðileg og tryggingamáli eru, finnst mér allavega hana persónlega
0: Mjög.
1: Að þá er eins gott að gefa sér tíma í þetta og hafa þetta hreinu, ferðist fólk út
0: fyrir
1: Já, síminn
0: Síminn maður
1: ha. Má þetta?
0: Ég er svolítið hreifnað svo þetta Ég sko er búin að vera svolítið svag fyrir þessum Samsung samloku og langloku símum En geta einhvern veginn ekki farið úr Apple heiminum
1: Nei, umhverjunu
0: Þannig að ég er sem, sko, þetta er þess að samanbrjótanlegur sími sem heitir iPhone Duo og hann er risa stór út af því að hann alltaf
1: Hvað þýðir risa stór? Bók.
0: Sko, þetta er 7,6 tómu skjár Það er alveg slatti
1: Þetta
0: er
1: náttúrulega svo iPadin litli var
0: Já
1: Vá, í alvöru
0: Já, þetta er svona Þetta er eiginlega bara nánast eins og spjaldtana sem ég er með þetta sko,
2: Er þetta ekki svona glábara sími? Þetta er ekki hugsa fyrir það
0: Glábara sími?
2: Eða bara þú veist eða vilt horfa að fólk er að nota til að horfa þætti og gera og greið
1: Já, meira svoleiðis
2: Hugsa það, hans ég viti það Hann var alveg lítur að segja okkur
0: Já, hann ger það sko En svo skilst mér líka samkvæmt þessari fréttinin á Vísi að það verði einhverja verðhækkanir á vörum Apple. Veist það nú ekki ákvæmt?
2: $100 sem er eitthvað minna heldur en greiningar spáðu í Ameríku, verður hækkunin.
1: Já, ok. Hér þann Guðmundur H. Björnsson nokkuð maður hérna, hann framkvæmdastjóri sölu og markaðsins hjá Sýn, hann í viðtali í Morgunblaðinu, hann að velta fyrir sig hvort afstaða loga eina svona menningarráð þeirra til afstöðu eða til stöðu ríkisútvarpsins og auglýsingamarkaði byggist á röngum gögnum. Þar að segja, verðir í RÚV tekið út af auglýsingamarkaði og fari allir peningar til samfélagsmiðla út í heim.
0: Já, einmitt.
1: Og hann segir þetta sé bara ekki rétt, þetta eru bara 10 ára gamlar viðmiðanir og...
0: Hann var skrifað með þetta á LinkedIn og rætti þetta reyndar í spengisandi líka.
1: Já, hvað að passar, í kjölfæraði mitt þess, því er morgunblæði að taka þetta upp hérna og hann sagðist nú að hafa, ég fann sem dæmi að ríkismiðlinn á Spáni var tekin af auglýsingamarkaði 2010. 9 mánuðum síðar hefðu tekjur einkareknu fjölmiðlana á Spáni aukist mikið og skilja sér nánast að fullu til lendu miðlana. Svo ég segi nú bara við ykkur stjórnmálum hættið niður svo væli og takið á þessu máli.
0: En er ekki frekar alvarlegt ef að stjórnmálamenn og ráðherrar sem eru að taka þessu stóra ákvarðanir eru með kannski 10-20 ára kom gögn eða?
1: Ég veit ekki, ég ætla bara að leiða mér að halda annað þangað til að halda þetta þangað til að þeir sýni annað eða sýna annað og það er að þeir hafa bara ekki hugur ekki Lilja til þess að taka þessu og fela sig á bak við svona skýringar.
0: Já, þá er þetta í rauninni lígi, sko.
1: Já, þú getur alveg túlkað það. Ég ætla bara að leiða mér hins vegar að segja þetta sé frekar gunguháttur, þeir bara þóraði ekki einhver pólitísk hræðsla við að taka þessu máli.
0: Já.
1: Einhver hristingur kannski, einhver stöðar hjá hagsmunnaðilum, ég skal ekki segja, en þetta er bara ekki, gengur ekki upp.
0: Nei, mér sínst þú heldur ekki gangu upp að reka Seltjarnarnesbæ.
1: Nei.
0: Það eru þungar ágjur þar eftir að uppgjör bæjarins fyrir fyrstu 6 mánuði ársins og kynnt á bæjarstjórnarfundi. Jær. Og það er bara alvarleg og vestnandi fjárhagsstaða samkvæmt minnihlutanum. Bókaði það á þessum fundi.
1: Þetta er rosalegt.
0: Já.
1: Reykjavíkurborg hefur lagt til að sveitafélög fái lagaheimild til að annast borgaralegar hjónavígslur. Framkvæmdastjóri sveitafélags eða sá fulltrú sem sveitastjórn felur það sérstaklega geti þá annast slíkar athafnir.
0: Vá, hvað ég held að það væri bara hægt.
1: Já, nei, er það.
0: Nei, ég held það sko, nei.
1: En er þetta, liðkar þetta fyrir öllu eða, ég veit ekki, hvað, af hverju?
0: Nei, já, eða þú veist.
1: Já.
0: Vá, mér þess að þetta genið svona frétt og það ég held að þetta væri svona, en allt er læg. Svo alltaf kom Zelensky til Íslands í gærs.
1: Já, hann stoppaði stutt.
0: Hann stoppaði mjög stutt, hann var á leið til Kanada, millilendi hér og hitt Þorgeir Katrinu og það var bara ítrekkaða stuðningur Íslands við Úkraínu.
1: Já.
0: Það segið mikið meir en það að segja.
1: Nei.
0: En svo las ég mjög áhugaverða fréttinin á devof.is. Að MMA bardagamaðurinn með Cole Johnson, hann ætlar að berjast í simpansa. Hann hefur hins vegar verið varað við því að simpansi geti hæglega drepið hann. En hann er keikur.
2: Já, þetta er ekki góð hugmynd, sko. Þetta er alls ekki góð hugmynd. Ég sé eitthvað svona vídeo að simpansum trillast, sko.
1: En mér finnst líka bara rangt að vera að etja dýranum, þú veist, eða rífa þau upp
0: og... Þetta er alltaf dýraníð, sko.
1: Það minnst það bara ekki komið til greina.
0: En hann ætlar að gera þetta á morgun og hann hefur fengið, sem sagt, boð upp á 500,000 bandaríkjadollara til þess að taka þennan slag.
1: Mér finnst þetta bara ljótt.
0: En það ríkir leyndi við staðsetningu bardagans. Og hún verður flogið til ónefnds lands, þar sem hann mun berjast við þennan simpasa. En málið á rætur sínar í að reykja til myndbands, þess að Cole Johnson á TikTok, þar sem hann fullirti að hann geti sigra simpasa í barða. Já.
1: Mér finnst þetta bara ljótt.
0: Þetta er ömurlegt, sko. Já. Hefur ég alveg ekkert betra að gera en þetta?
1: Já, meina, hefur þú ekkert, ég meina, dýra sig þegar því er...
0: Nei, ég meina,
1: sko, alveg, mér finnst þetta bara eins og þú segir, mér finnst þetta bara rétt, þetta er bara dýra nýð, sko.
0: Já, út að það verða öryggisverðir að fylgjast með bardaganum, tilbúin með deyfibysu, ef hann trillist, ef þegar hann trillist, þannig að það undirstreka bara dýra nýð, sko.
1: Það þurfum frekar að vera tilbúin með byssu á hann, er, sér, og deyfa hann ef hann með einhverja stæla. Ég meina, mér finnst þetta bara ekki, hvar er þetta leift? Mér finnst það
0: bara... Þetta er náttúrulega ekki leift.
1: Nei, ég meni í einhverju landiðvandal er þetta leift.
0: Nei, út að það hvíl sem ekki leynda verður ekkit opinberða hvar hann verður að berjast við hennar simpansa.
1: Og hvað er fólk til þess að horfa ekki á þetta?
0: Já, það er spurning hvort þetta verði einhvern tíma sýnt. Ég veit það ekki. Það kemur...
1: Nú, til hvers er þetta þá?
0: Ég veit það ekki. kannski er þetta eitt af þessum manneskjum sem við vorum að ræða hérna fyrir klukkan 7 sem er alltaf mikið pening
1: Já, einmitt
2: En ef við ættum að berjast ykkur dýr, hvaða dýr eru það?
1: Ef við ættum að berjast?
0: Ef við ættum að berjast í dýr
1: Þú meinar, hvað meinar til berjast í dýr og ætla að vinna?
2: Hafið aldrei hugsað það, ok, ef ég lendi fyrir fram að krókudýl, hvað ætla ég að gera?
0: Mm.
2: Eða þú veist, ætliði bara að flýja beint veist,
0: Já, ás, ég myndi bara
1: að reyna að loka hann kjaftinum því hann hefur enga vöðu
2: Krók, nei, hérna hákall í sjónum Ég alltaf hugsa, ég alltaf með
0: bara
2: plan
0: Bara synda, sko
2: Synda?
1: Bara alls ekki sem gera neitt
2: Ná berjan, áttu ekki að berjan í trinni?
0: Jú, það er
1: víst Þannig kemur alveg upp að þér Björn, skóabjörn, sko þeir eru nú stórhættulega og drepa nú fullt af fólki í hverjari Bara alls ekki að hlaupa
0: Bara að vera kjöð
1: Já, bara algjörlega Það er svolítið erfitt sko.
2: Já, það eru misjöndið sögur Ég hef dóttið hann í þessa kanninu hóð
0: Já
2: Þú átt annarkvort að gera þess En stóran að þú getur já. Og eitthvað ógnandi En já, ég, þetta er bara ú, Ég er bara að svima bara til húsuna
0: Ég veit ekki, ég held ég myndi bara vilja slást Við lilla húsamús eða eitthvað sko. Ég held ég bara ekki roð í Nein, alvöru dýr sko.
2: Nei.
0: Ok, fyrir ekki, húsamús er alvöru dýr Ég ætla nokki að móka, hérna, mís landsins.
2: Þú getur beðið stafsökunar á morgun í þettinum?
1: Ú,

0: Bylgjan mælir með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gæti næltir í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfóníu Nord.
1: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
2: Komdu til okkar og græjaðu þig fyrir gólfferðina. Örninn gólfverslun og örninngolf.is.
3: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Taramar hefur þróað alvöru íslenskar húðvörur sem eru framleiddar í Sandgerði og byggja á þangi úr Breiðafirði. Þú getur verslað Taramar vörurnar á taramar.is.
5: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
6: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
7: Leiktu þér með takk. Þú færi takkrónu tilbaka af leikföngum í Hagkaup. Það gaman. Sæktu takkabyðið og fáðu takkrónur tilbaka.
8: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
9: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sealy. Sealy styður við bakið á þér. Dorma, láttu drauminn rætast.
10: Saltreifarar og snjótennur. Bendel, tangar höfða eitt.
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
12: Allt sem hundurinn þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is Ef dýrin mættu velja.
13: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
14: Meistaradeildin, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
15: Nutrilenk, mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
16: Þrír vinir.
17: Þið sögðu góru, Nils.
16: Eitt fimmtusamæli.
18: Nils.
16: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestel. Vinir að eilífu, komin í bíó.
19: Fjölbreyttur matseðill, frábært verð. Engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is
20: Svikasögur. Frumsýnt 19. september á Stóra sviði Borgarleikhússins. Hjartnæmt og bráðfyndið verk eftir Maríu Reyndal.
21: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
22: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
23: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
24: Bakaríð á Bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
25: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
26: Og ég myndi að spyrja fólk hvernig mörtsaðildi fyrir tónleikana. Og hvað fólk var að skrifa, það var að tala eitthvað, já, öðna textabrot úr lögunum. Og eða textabrot á einhverjum bólum og svona.
27: Já, ég einrámaði
26: eitthvað. Já, og ég var eitthvað svona, mér aldrei finnst þessi textar eitthvað merkilegir. Eitthvað svona.
24: Bakaríð á Bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.
25: Björt og brosandi í 40 ár.
24: Bylgjan.
25: Þetta er Bylgjan.
28: Jæja, klukkan 25 minútur gengin í 8 og við höfum nú verið þessi þáttur svolítið gerfugreinda megin í lífinu. Við höfum rætt mikið gerfugreind.
29: Ég held að bara við okkur byrja skilja til þess.
28: Já.
29: Ekki spurning því að þetta er nú alltaf að vera starra og starra, starri partur af okkar lífi.
28: Mér brá nú svolítið þegar ég sá þess að fréttir af fyrirvandi starfsmanni Anthropic sem sagði að vera 10% líkur að gerfugreindin geti eitt mannkynnu innan áratugar
29: benda,
28: sko áratugar fyrir gjöðu
29: Já, ekki á næsta ári. Má ég benda þá að það er 90% líkur að hann gera ekki eða hún
28: Rétt, en það er þessu ofur gerfugreindin og ég hef alltaf verið smá svona smeyk
29: Já, ég meina bara að séu 10% er náttúrulega svakalega mikið, satt best að segja sko.
28: Mér finnst það svolítið mikið. Já. En við ætlum að reyna að vera svona bjartari megin við gerðugrindina næstu mínútunar og velta fyrir okkur sko hvernig hún getur minkað álag og aukið starfsánægju. Til dæmis. Þórdís Jóna Ingigerðardóttir er tölnafræðingur hungvöðla stofnandi Revera og ég hjálpar fólki við að finna þessa auknu gleði með gerðgrind. Hún er sest hérna með okkur. Velkomin.
0: Takk hérlega fyrir.
29: Það er nú þannig að margir eru bara döðhræddir við þetta.
0: Einmitt.
29: Og hvað myndurðu segja við þá sem þannig líður?
0: Það er eiginlega einmitt ástæðan af hverju ég bjó til námskeið mitt. Að því ég sá að var svona ákveðin munstur og kannski ákveðin aldur og hugsanlega með þess ákveð kyn sem var ekki að hoppa mikið á vagnin með gerðugrind og þessna langar mig bara að kynna gerðugrind fyrir fólki af því að auðvitað erum við hrædd við eitthvað sem við vitum ekkit um en er stanslust við að tala allt í kringum okkur og þetta mjög yfirþyrmandi tól, þetta svolítið svona ok, hvar á ég svona byrja þannig að það alveg eðlilegt að bara nota þetta ekki neitt og sjá bara hægri vinstri, bara fólk er að missa störfin gerðugrindin taka yfir og allt svona auðvitað ertu hræddur við þetta
28: og mögulega eyða mannkyninu sko
0: já, fyrir utan það en þá, einmitt, segir bara allt sem er hræddur er bara flott að kynna sér og þá er gott að gerðugrindin getur svarað ýmsu þó að það er auðvitað að taka fram að gerðugrindin tól og við erum ekki trist þetta sem að segir
29: en bara hinn venjulegi einstaklingur sem að er kannski að hlusta og hefur ekki ennþá kynnt sér gerðugrindina ef maður myndir nú spyrja, ok, nú er ég bara Jón Jónsson hérna eða Jón og Jónsdóttir út í bæ og svona, hvernig get ég nýtt með gerðugrindina?
0: Þetta er mjög góð spurning af því að það er hægt að gera í rauninni hvað sem er með gerðugrind, þannig að geti kannski verið gaman að byrja á bara að hugsa hvað finnst þér leiðilegt að gera og láta gerðugrindina gera það fyrir þig. Mjög margir nota gerðugrind núna bara svona sem mjög stóra og góða leitavél og er ekki láta hann að vinna fyrir sig þannig, og það sem er skemmtilega til gerðugrindina þú getur spurt gerðugrindina þannig að þú getur sagt til gerðugrindina eins og þú ert að nota klót, þá getur þú sagt bara heyrðu, nú er ég að byrja að nota gerðugrind og ég veit ekki um þetta og ég er bara frekar hrædd við þetta og hvað myndir þú ráðleggja hvað ég myndi gera og kannski segja að ég er með 3 börn á heimilinu og þau eru í íþróttum og til dæmis á námskeiðinu mér þá var fólk að hérna, tengjast Eibler til að fá yfir sín yfir íþróttirnar.
28: Þetta skil ekki, ég myndi búin að heyra sko, fólk er að láta gerðugrind einhvern veginn hérna, fítan af einhverjum skilabóðum og einmitt, aðganga inn á þessu hvernig gerir maður það? Að, eins og ég held að ég sé eina þeim sem nota gerðugrind sem stóra leita vel.
0: Já.
28: Ég fatt ekki þessa brú yfir í þennan heim sem þú ert að tala um.
0: Nei, sem er líka fullkomlega eðlilegt að þetta er bara nýtt tól og maður er bara svona, ok, hvar á ég að byrja? Ef þú segir við mig að þetta getur gert hvað sem er og allir eru að nota, að manni líður eins og allir séu byrjar að nota hann og þekkja hann mjög vel, þá veit maður ekki alveg hvað maður að byrja í stæðan fyrir að séu bara góðar leiðbeiningar. Þá segir ég bara aftur, spurðu gerðugrindina. Hvernig gerir ég þetta? Já, það er í rauninni tvær leiðir til þess að láta gerðugrind vinna fyrir sig eða tengjast þriðja aðra tólum. Það er í gegnum tegundatekni sem heitir MCP og svo með því að láta hana bara taka umfaldlega yfir vafran þinn.
29: En fyrst það náttúrulega byrjaði að ná í hana?
0: Já.
29: Inn einmitt, á töluna þeirra?
0: Einmitt.
29: Og það er nú kannski, ætti nú flestum að rauðvelt.
0: Já. Og meira svo núna er náttúrulega Gemini sem er gerðugrind hjá Google, þannig að ef þú notar Google til þess að leita, þá getur þú meira svo að tala við gerðugrind til þess að láta hana leiðbeina þér.
29: En þú getur líka gefið henni aðgang að þínum málum, til dæmis eins og gemilinu innu eitthvað slíkt og láta hana svara sérstökum e-mailum og allt það dótt, en er ekki bara sniðut að byrja að láta hana taka til í fjármálunum?
0: Jú, það er náttúrulega mjög góð punktur og það er eitt sem ég var líka að taka fram, ef maður er með enga aðgang, þá þarf maður sérstaklega að afhaka að hún megi nota gögnum hans til þess að læra. Þannig að alltaf þegar við erum ekki borga fyrir eitthvað, þannig eins og við erum með frí að gera grind, þá þýðir það að við séum varan og það sé að vera að selja okkur í rauninni. Þess vegna viljum við vera með helst aðgang og líka passa okkur hvað við gerum með gera grindinni og líka sérstaklega við erum vinna fyrir fyrirtækjum með mikið að við komum gögnum að tala við auðvitað við okkar mann,
29: er það að segja þá að taka fram að gefa þú mátt ekki gera neitt taka, að þú skera neinar sko, aðgerðir nema að fá mitt samþykki fyrst
0: nei, í rauninni erum stillt þannig
29: Þarfti ekki að taka það fram?
0: Nei, en þú þarft að taka fram að það sem þú segir við hana megi hún ekki nota til þess að þjálfa sig
29: okay.
0: að því að gervigreind er þjálfið á gögnum og þannig getur hún giskað hvað hún á að svara
28: En sko, okay. býtum við, ná tökum á fjármálunum hljóma vel, en ég nú alltaf að fara að gefa gervigreind aðganga heimabanka lána
29: Þú myndir bara gefa upplýsingar hvernig staðan þín er og, svona, og hvað, þá kemur hún kannski með leiðir fyrir því hvernig hún eftir að borga hann skuldir eða eitthvað slíkt, hef ég heyrt
0: Okay. Mm-hmm. Þú getur gerst vikumatsel til dæmis líka eða vorst með eitthvað ákveð himili kannski ertu peskaterjan eða einhver krakki vill ekki bara þetta en þú vilt alltaf alltaf sama og getur til dæmis komið hugmyndin af vikuselum þannig ammali
29: Það þú ertist ég var að spyrja henni getur þú kennt þér á píano?
0: Já
29: Þú sagði já
0: Okay,
29: við skulum bara gera það, þú byrjar á þessu og svona svo þegar þú ferð aðeins að tökum á þessu þá getur þú ferð að spila aðeins lögin og... Ég reyndar ekki byrja á þessu, ég veist bara forallinlegt, hún sagði bara já, ég get auðvitað kennt þér á píano
0: Frábært, það verður gaman að sjá hvort það virka Hún auðvitað segist getur gert það
29: Já, það ekki, á, okay.
0: Og það svolítið ástæðan fyrir af hverju Þetta smá, ég segi oft Ímyndað þetta sé svona eins og bara Bessivissir, við þekkjum all Bessivissir sem svarar öllu og getur gert allt og við kennir aldrei
29: En hún svolítið svona montin bara
0: Já, eða hún í rauninni þjálfi til þess að bara trúa því að hún viti allt Þannig hún svarar alltaf frá villistu
29: Þannig það ekkert víst hún kunni að kenna mér á píanu
0: Sko, hún getur í rauninni alltaf gert allt, þannig að
28: Þú verður bara að prófa
0: Já
29: Gæti hún þjálfa sig kannski bara sjálf upp í það að kenna mér á píanu
0: Já, en ég veit ekki hvort að þú getur þjálfað hana
29: Nei,
0: að því þú ert ekki þjálfað mótilið
28: Út að þú kannt ekki piano
29: Já, en gæti hún náði upplýsingar einhverstar annars þar á neittunum til
0: það Já, það er það sem hún gerir
28: En hvað heldur þú þórtir sko þessi tækni?
0: Já
28: Er hún að fara að minga álag meira í engalífinu eða í vinnulífinu?
0: Sko þetta er líka svona spurning sem við þurfum bara að spyrja okkur sjálf Hvað viljum við að gervigreind geri? Og þess vegna byrja ég ofta að spyrja bara hvað finnst þið leiðilegt? Af því við viljum losna við leiðileg verkefni En viljum við nota gervigreind til þess að auka samskipti og sköpun og búið til rými fyrir því Eða viljum við nota einmitt gervigreind af því að það er bara alltaf mikið að gera Þannig að á maður ekki byrja einmitt á kannski að minka álagi vinnunni Og þá hefur maður kannski meiri tíma bara í engalífinu allt í hennu bara til þess að haldi sér ammali og eða meiri tími í þessum skipta mér máli
29: Nú er munur á þessum gervigreindum fyrir ekki það ChatGPT og svo Claude sem þú ert að er ekki með námskeið hver er raunverulega munurinn til þess að ChatGPT og Claude og svo Gemini
0: Það er ekkit mikill munur sko það kemur alltaf upp nýtt og nýtt mátil þetta er líka bara svolítið kannski ákveða hvað fyrirtæki þú vilt vinna með eða hvernig neytandi þú vilt vera Við völdum í rauninni Claude af því að Anthropic stopnaði Claude og það voru starfsmenn innan OpenAI sem eiga ChatGPT sem að fóruðu þaðan að þeim fannst eins og þau veru ekki að þróa gervigreind á ábyrgan máta og svona hérna, stefna Anthropic og hvernig, hvað þau standa fyrir heillaði okkur þannig að það er kannski aðla en auðvitað stundum Gemini til dæmis búið að vera framalega í íslensku mikið og Claude er mikið að fókusa á hérna að láta gervigreind vinna fyrir sig þannig að þau eru með svona kannski aðeins öðru í sig umhverfi en geta módelana sjálfra þetta er bara svona þau skiptast á bara allt í henni er Claude best allt í henni er chat best
28: En kínverska gervigreindin, er það ekki DeepSeek?
0: Fólk er mjög hrifa henni núna sko, að það er hægt að svona en það er kannski ofta aðeins tækni fólk sem er meiri svona í tækni og vill breyta og gera hlutina sínu eigin þannig að það er alveg hægt að það nota það líka svo er líka Copilot frá Microsoft en það er einnig að byggir á allan með svona risa mállíkani eins og ChatGPT eða Claude og notar ChatGPT og Claude
28: Þannig að þú upplifir þig algjörlega örugga að nota Claude til þess að leysa fyrir því verkefni sem þið hefst leiðina
0: Já En ég er náttúrulega líka tölvunarfræðingur og búin að nota gervigreind mjög mikið og hef kynnt mér það mjög mikið. Þannig að það sem ég segi alltaf að fólk er bara að spurðu bara gervigreindina, ef þú ert að gera eitthvað og þú ert ekki viss, spurðu þá gervigreindina, hvað þarft þú að gera til þess að hjálpa mér að gera þetta? Og ef því líst ekki vel að það sem að gervigreindina er að fara að gera, þá bara gerur það ekki. En það hjálpa mér líka að skilja hvað er hún að fara að gera og hvað þarf ég að óttast. Auðvitað óttur sig það sem við þekkjum ekki og við vitum ekki að allt hérna er bara að koma einhver klikku tækni sem getur leist bara allt og mann finnst þetta bara alveg magnað og það var ekki skrítið að óttast þetta því maður veit ekki hvað er bak við þetta
28: Það er þetta alveg góða punktur Þú ert með svo skemmtilega skemmtilega vefslú sem er Oh my Claude
0: Maður verður að hafa gaman af þessu sko Ég líka alltaf að segja hvað myndi Claude gera af því þá er svona, spyrjum Claude Við getum alltaf spurt Claude en auðvitað eins og ég segi, við verum að passa samt líka að það getur komið vitlis á útrunum að þetta er bara giskvél Allir sér gerðgrindar, chatbotar, chatbot, Gemini, Claude þau eru alltaf bara giska
29: taka þetta með fyrirvara
28: aukin starfs ánægjum afgust með Claude það er hægt að fara oh my Claude.is en það er líka að fara tix.is og skoða þetta þar þetta er náttúrulega bara bráðsniðugt ég kannski bara skráði mig á eftir á námskeiðar
0: það verður frábært
28: Þórdís Jóna Ingigerðardóttir tölnafræðingur frumkvöðla stofnandi Revera takk fyrir spjallið, gangið vel
0: takk sem við leys
1: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið. Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhúsins. Bylgjan mælir með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröllir stal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós. Íslenska 80s stemmingu í svikasögum og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
2: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
4: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
5: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
6: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
7: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaksþjónusta. Flísabúðin Stórhöfða 21, flís.is.
17: Fénix 9 Pro eitthvað allt annað frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Fénix 9 Pro. Garmin búðin Ögurhvarfi, garmin.is.
18: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðunum heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is.
27: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
30: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
31: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
32: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
33: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í aðstöðina. 420 1212.
34: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.

0: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
1: Michelin tilboð í september. Nú fá enn einn korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. Enn einn.
2: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
3: Kíktu á tilboð vikunar og þú stekkur með í sól. Úrvalútsýn.is.
4: Vefverslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
5: Við eigum rétta notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
6: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
7: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í firði. Hjarta Hafnarfjarðar.
8: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
9: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í bónus og hagnað.

0: er lagið og hver flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér á milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi. Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
1: Kíkjum aðeins út í umferðina, hún svona orðin ágætlega þung á höfuðborgarsvæðinu, helst hér úr Hafnarfirði inn til Reykjavíkur og það líka bara svona svolítið þungt yfir, rigning, leiðilegar aðstæður. Svo hér tilkynning frá vegagerðina dagana 14. til 21. September verður stemt á að malbygga 4 kilometra í vestur frá brúnni yfir Jökulsá og Breiðmerkursandi. Mánudaginn 14. September verður lokað frá 10 að kvöldi til 7 að morgni 15. September. Eftir það verður önnur akrein lokuð umferðastýring á svæðinu. Vegfarendur með að búast í umferðartöfum eru beðnir að aka varlega og virða merkingar á staðnum. Allar upplýsingar þetta og aðrar vegaframkvæmdir inn á umferð.is en það líka að það hringja í þjónustu síma vegagerðarinnar sem 1777.
0: Bjartir og brosandi morgnar með bítinu. Já, og við höldum áfram hér að sjálfsögðu í bítinu og hingaðu komin góður og gamall vinur bítisins, Teitur Guðmundsson, velkomin, fórstjóri heilsuverndar.
2: Já, takk fyrir það.
1: Það hafa nú mikið verið rætt hjúkrunarheimilin og hjúkrunarrými núna í upphafi þessa þing vetrar okkur langar svona að taka stöðuna á þeim bransa, sem má segja.
0: Já, því við heyrum að þessi búið að gera svolítið mikið í þessum.
2: Já, það bara mjög ánægilegt að heyra og sjá að fólk sé raunverulega spýt til lóana og það ekki veitti nú af og það auðvitað ágætt að segja það bara eins og það að við sjáum fram á bjartari tíma, ég held að það sé augljóst og við sem erum búin að vera lengi og kallum á í bransanum eins og þú orðar það, sko, við sjáum viðsnúning og hjá okkar tilviki að þá það þannig að heilsuvernd hefur verið að byggja upp í þessum geira og við höfum verið að gera það í nokkur ár og það er afar ánægjulegt að sjá að það sé árangur af því starfi sem í gangi. Mm-hmm. Það verður nú samt að segja sko, að það eru þetta sko, töluvert sem búir að vera í farvegi í ákveðin tíma. Mm-hmm. Þannig að það sem er að raungerast núna að hluta er eitthvað sem að búa að gera eða semja áður.
0: Á undanförnum árum.
2: Já. Mm-hmm. En framhaldið eru þetta frábært og það búið að svona leggja stóru línuna og við bara hlökkum til og við þáttakendur í því.
0: Og skilningur núverandi stjórnvalda, er hann góður á þessum málum?
2: Já, mjög veist það, ég held að menn hafi þetta séð það að hendi sér að þetta eru þetta búið að vera ófremdar ástand að við séum í þeirri stöðu að okkar besta fólk eða aldraðir séu raunverulega ekki að komast annars vegar í úrræði eða í varanlega vistun ef kallaðum á hjúkrunarheimili.
0: Já, fráflæðisvandi hérna.
2: Það ljóta orðið eins og margir segja sem er þetta bara eðlilegt en það lýsir svolítið því sem hefur verið staðan í langan tíma en er núna sem fyrsta kannski skipti í bara 25-27 ár erum við bara á góðum stað eða mun betri en lengi áður.
1: Þegar kemur að hjúkrunarheimilum?
2: Já, þegar kemur að sko vanda Landspítalans með að útskrifa skjólstæðinga og það var bara fjallan það bara nýverið og það bara frábær umfjöllina að í raun og veru fyrir rétt rúmri viku síðan tilkynnti spítalina að það hefði ekki verið betri staða á þessari öld og það er orðin 26 ár og við teljum að við eigum tölvan hlut í því að með heilsuvernd opnaði urðakvarfi, byggð hjúknarími í apríl og er búið að enduropna vívilstaði sem við vorum með áður reyndar í rekstri og lokum á meðan til þess að geta farið í framkvæmdir en það má segja sko á þeim tíma sem liðin erum við búin að taka við 180 einstaklingum sem er nú bara mjög mikið og hefur gengið bara vonum framar
0: og ekki bara hér á höfuðborgarsvæðinu.
2: Nei, sko, við erum bara með skjólstæðinga í þessum einingu sem koma frá Landspítala, skilgreindu samningur að í raun og veru þeir sem er á leið á hjúkrunarheimili með svo kallað gilt færni og heilsumat sem að þarf að hafa til þess að geta verið hæfur til þess að fara inn á hjúkrunarheimili í varanlegan búsetu að þeir koma þá í gegnum okkur á leiðinni í sína sem sagt varanlegu búsetu hvort sem það er hjúkrunarheimili í höfuðborginni eða annars.
0: Svo byggðstaða hjá ykkur.
2: Já, en það var byggð upp alveg glæsilega aðstaða sem eru auðvitað bara samkvæmt kröfulýsingu og fólk hefur verið gífulega ánægt bara heilt yfir. Auðvitað er ekkit fullkomið en við vorum hins vegar 2 mánuðum á undan áætlun sem er það nýmæli í svona stóri framkvæmd og þetta hefur gengið alveg ofsalega vel og við bara þökkum starfsfólki og öllum mjög vel fyrir vegna það er ekki gert nema með þessum hópi sem að maður hefur og eins og ég segi, þetta er bara búið að vera kraftaverk í raun og veru og það er staðan í kerfinu og það er mun betri staða.
1: Já, staðan akkur núna er mjög góð. Hvernig sérðu framtíðina, sko, er varandi þessa stefnu sem er búið að marka núna og fyrirætlanir, er það nóg?
2: Já, það eru þetta mjög djarvar eins og það eru þetta eins og kom fram. Þetta er kannski margskiptu vandi, annars vegar mönnunarvandi sem eru þetta mjög mikið mál og við eigum bara ekki mannskap í öll af þessa þjónustu sem við þurfum á að halda og þetta er að halda vel á spöðunum þar og það er margt sem hefur verið gert í því til að auðvelda og síðan er húsnæði en sko ef maður horfir á spárnar þá erum við svona já með því sem að ef vel gengur að ná í skottið á okkur og ég held að það sé mikið ánægjefni bara
1: en hin úrræðin þarf að segja sko að halda fólki heima til dæmis, allir þessi heima þjónusta veistu stöðuna á því sko, það nú einhverju biðlistar til dæmis í þrif og koma heim til fólks og svoleiðis
2: Já, ég held að þessi koma að heilti við má að segja þessi allstaðar bið í kerfunum á einhverjum stað, bara eftir hvað þjónustu út að leita það er ekki gott, við þurfum að breyta því sko, þjónusta við eldri borgari í heimahús er þetta sér vettvangur sem að er annars vegar sinnt af heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins hér í Kraganum og sveitafélögunum og svo Reykjavík og borg í Reykjavík og má segja að þú þjónast það sé mjög góð og nauðsynleg og menn hafa sagt það í gegnum tíðina að það geta haldið fólki heima geti þetta hindrað það að það þurfi að fara á spítalann og svo aftur þetta inn á hjúkrunarheimili ef að heilsan versnar þannig að við erum mjög umfram um það að það verði og það er svona samstarf milli heilsugæslu stöðva nú rekum við heilsugæslu stöð og erum í miklum samskiptum við þennan hóp bara eins og hann er og við sjáum vandamálun og það er þetta að taka á þeim og það er verið að gera það en það þarf að gera miklu betur heldur en gert
1: er Er það aðalega mönnun þar sem er vandamáli?
2: Já, mönnun er stór þáttur í þessu já, það er ekki til mannskapur til að sinna öllu því sem þarf að sinna
3: Nei.
2: Það er bara staðreynd
3: og byrja, þá, hvað gerum við þá? Þessu okkur fjölgar já. Og okkur fjölgar ekki bara á höfuðborgarsvæðinu okkur fjölgar út um allt land vonandi
2: Já, minna, við höfum tekið þetta til í þessu, í heilbrigðiskerfinu í heildsinni er mjög mikið af erlendu starfsfólki við verðum bara að segja eins og er, mikið fjölmenningar samfélag sem er gott og ég held að það sé bara að styrkja okkar stoðir og við erum að halda áfram á þeirri vegferð og íta undir líka nám á Íslandi hvort sem það er sjúkralega nám eða í nám í hjúkrunarsvæðum eða læknissvæði sem eru svona kjarnagreinar en líka í ummönnun og í því að búa það til sem starfsvettvang bara hreint út sagt það eru þetta mjög stórt verkefni en sko okkar fólk bara svona heilt yfir sagt í heilbrigðisþjónustu er mjög mikið erlent starfsfólk Og það kannski verður bara að segjast eins og við þurfum að bera mikla virðingu fyrir því að mínu viti að við séum með þann hóp sem hjálpar okkur svona mikið.
3: Já, fær það sérstaka þjálfun þegar það kemur að vera ekki nú þegar að þjálfa þá?
2: Já, það þarf ekki að fara í gegnum þjálfun og þetta er þetta sko til dæmis í öldrunar gerum íslensku kennsla mjög mikilvæg og þjónust að við þá sem eru að læra bara umgengni þetta og þennan málaflokk. Umönnunarstarf er mjög náið, eðlilega.
3: Já.
2: Þannig að já, það eru skólar í þessu satt, á vegum stofnarana og menn hafa bara staðið sér mjög vel en það má alltaf gera betur
3: Já, en hvernig með ykkur? Þið eru með hérna, auðvitað rekstur hér og á Akureyri líka, ekki satt?
2: Jú, við erum í raun og veru sko heilsuvernd með nokkra starfstöðar, við erum annars með heilsugæslu í Urðahverfi sem búin að reka síðan 2017 og svo rekum við hjúkrunarheimilin á Akureyri, Hlíð og Lögmannshlíð og gera það síðan 2021 og frá 2023 tókum við Vífilsstöðum sem er í Garðabænum og núna 2056 Urðahverfi og síðan erum við að stækka á Akureyri í Þursaholt með nýtt hjúkrunarheimili 140 rými sem verður 2028 Nú við vinnum síðan að ýmsum verkefnum sem við köllum heilsuvernd heima sem er einmitt verkefni í þessa veru aðstu að fólk við það geta verið lengur heima hjá sér sem við teljum að sé svona framtíðarmál og síðan erum við þetta mikið í forvörnum og heilsuöflingu og endurhæfingu þannig að ég segja við séum með puttan á púlsinum á því sem er að gerast
3: Við vorum að tala um gerugrindin á hann, eru þið að taka hana í eitthvað þjónust?
2: Mjög mikið, við notum hana til dæmis í heilsugæslunni til dæmis að sko, taka upp samtöl og skrá í raun samantektir og vinna með það er íslenskt fyrirtæki sem er mjög framalega í því og það er gengið mjög vel léttir á vinnu heimilislegna Nú það er verið að skoða til dæmis talgerla sem er að svara síma og vinna með í raun skilaboð sem er mjög auðvelt í svona skipulöðum ferlum. Nú síðan er tækni lausnir með argar, við erum að horfa í það í heimilunum að þú getur til dæmis metið fallhættu og unnið með vöktun eða í raun utanumhald með myndavélum og gervigreindanálgun. Þetta eru tæknið þróun sem er á mjög mikilli ferð, þannig að þarna geta menn gert vel að mælingum ýmis konar og að taka saman gögn og að vera í samskiptum við skjólstæðinga.
1: Getur þetta spila stórt hlutverk í mönnunavandanum? Það er að segja sem lausn á honum að einhverju leiti?
2: Alveg tvímalaust. Ég held að það sé engin spurning að ef við horfum á bara möguleikana í því að samnýta tækni með mannaaflanum sem við eigum, bara heilt yfir allir, þá munum við ná lengra og ég er ekki vafum að þetta er lykilatriði, sko.
1: En vélmenni, við þurfum að koma inn á það og það er náttúrulega komin vélmenni inn í félagsdal aldraða, til dæmis að reynsa að borðum og svona.
2: Akkurat, við erum með svoleiðis og sléttu vegir hafnistu til dæmis, sem það er mjög þekkt og þetta eru vélmenni munu verða stærri og stærri þáttur held ég í einhverju af þessu. Það fer svolítið til hvernig þau geta og hvað þau geta og við sjáum svona samfélagsmiðlunum hvað hægt er að gera en svona kannski ennþá aðeins í það við séum að sjá þau í ummönnun en í ýmis konar þjónustu eins og kom fram á það kannski leiðilegum verkum, endurtektarverkum eða nálgunum á eitt og annað, þrif og ýmislegt gætu vélmenni spila stóran hlut, sko. Ekki spurning.
3: En myndur að segja þá teitur að við erum komin á þann stað því að við erum nú verið að tala þessa hluti hérna undanfarin mörg ár að við erum komin á nokkuð góðan stað með þessi hjúkrunarheimilismál og erum við að stefni rétt átt?
2: Já, sko, ég myndi að við erum ekki komin á góðan stað, við erum á leiðinni á betri stað, við erum ekki

0: sko, okkur vantar bara svona núna, bara í punktstunni vantar okkur fleiri hundru rými, þau eru ekkit að koma á næsta ári, það eru sko 250 held ég cirka á næsta ári, það dugar ekki til sko, 250 þar á eftir dugar heldur ekki til, þannig að við ætlum að en það tekur tíma, og við erum þó byrjuð og það hefur meira en hefur gerst í langan tíma, þannig að það er mjög ánægjulegt.
1: Já, það er flott.
2: Gott mál, Teitur Guðmundsson, forstjóri heilsumverndar, takk kærlega fyrir þessa yfirferð.
0: Takk sem leiðis.

0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum er risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði er þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktin á bylgjan.is og skráðuðu til leiks og þú getur unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Þetta bylgjan. Vinsælu Mosmos úlpurnar eru komnar hjá Hrafnhildi. Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill, Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í Patreksskóla í kvöld klukkan 19:30. Hamborgarabúllan, matamakettling, fröken og frú. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
3: Honki EHS7, lúxusjeppin, 100% rafmagn og glæsileg hönnun. Kontu og reynsluaktu. BL sefur að það.
4: Eftir bolta kemur bygla. Réttingarvesta Jóa, Dalvegi 16a í Kópavogi.
5: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norrland.
6: Allt land. Allt árið kring eru sjálfboðaliðar björgunarsveitana reiðubúnir að bregðast við þegar á þarf að halda. Við erum tilbúin, alltaf, með stuðningi bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
7: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is
8: Leðurlitun, leðurlitun, doktor Leðurlitun.

0: Rauður bestur í leðri.
1: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Lendir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
4: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
5: Þú fær örugga akskit bakvísandi barnabílstóla í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
6: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
7: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heitlandi heimur.
8: Hjóð heitt, Dago, Ískók, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
9: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
10: Útsala á slöngubátum og mótorum í veiðiportinu. Grandagerði 3 og veiðiportið.is.
11: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
12: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.
13: Klukkan 8, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Donald Trump, bandaríkjaforseti, sagðist ætla að gefa öllum fullorðnum bandaríkjamönnum $5,000 ef republikanar fara með sigur úr bítum í báðum deildum þingsins í kosningunum í november. Trump tilkynnti þetta í ræðu á flokksþingi republikanaflokksins sem haldið var í gær. Hann veitti engar nánari upplýsingar hvaðan peningarnir kæmu, heldur einungis að þeir sem fengju þessar þúsundir þyrftu að eyða þeim í bandaríkjunum. $5,000 samsvara rétt rúmum 600,000 krónum, en þessi áætlun myndi kosta meira en $1 billion, rúma 120 milliarða króna. Fullorðnir bandaríkjamenn eru tæplega 270 milljón talsins. Demókratar voru fljótir að gagnrýna áætlunina og sagðu hana innan tómt loforð. Þá hafa vaknað upp spurningar hvort hægt sé að framkvæma slíkt, sér í lagi þar sem verðlag hækkar óðum í bandaríkjunum. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, kom við á Íslandi í gær á leiðsynni til Kanada. Hann lenti á Keflavíkurflugvelli þar sem Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra tók á móti honum og fundaði með honum og teymi hans. Þorgerður segir þau hafa átt upplýsandi og einlægt samtal stöðumála í stríði Rússlands og Úkraínu. Hún hafi undirstrikað staðfastan stuðning Íslands við varnarbaráttu Úkraínu. Zelensky segir aðstoð Íslands hafa skilað árangri og að Úkraínumenn séu þakklátir fyrir hana. Minnihluti samfylkingar viðreisnar og óháðra í Seltjarnarnesbæ lýsti í gær yfir þungum áhyggjum vegna fjárhagsstöðu bæjarins. Uppgjör bæjarins fyrir fyrstu 6 mánuði ársins var kynnt á bæjarstjórnarfundi en minnihlutin segir í bókun að það sýni alvarlega og versnandi fjárhagsstöðu. Í bókuninni sem send var á fjölmiðla í gærkvöldi segir að meðal helstu vandræða sveitarfélagsins sé viðvarandi tap á rekstri. A-hluti hafi verið rekin með 521 milljón króna tapi á síðustu 6 mánuðum. Samanlagt sé tap A og B hluta 411 milljónir króna og sé þegar orði meira en tapið allt síðasta ár. Nánar á Vísi. Meðal hitastigið í ágúst var það hæsta sem mælst hefur jafn hátt og í júli 2023 samkvæmt loftslagsþjónustu Evrópusambandsins. Nýafstaði sumar var það hlýjasta í vestur Evrópu. Hitabylgja eftir hitabylgju reið yfir Evrópu í sumar og var hitastigið oft og tíðum og yfir 40 gráðum. Liðið sumar það hlýjasta í vestur Evrópu og var hlýrra en sumar í 2003 þegar mannskæðar hitabylgjur riðu yfir. Þetta nýja met má rekja til samblöndu af loftslagsbreytingum og vaxandi áhrifum El Niño veður fyrirbrigðisins, samkvæmt umfjöllum BBC. El Niño hluti af náttúrulegum breytileika í ríkjandi vindátt og sjávarhita í Kyrrahafinu í hitabeltinu við miðbaug. Aukin hlýjandi veður fyrirbrigðisins leggjast ofan á þá manngerðu hlýnun vegna mikillar losunar manna á gróðurhúsaloftegundum. Forseti Serbíu rauf þingi í gær og boðaði til skyndikosninga 25. oktober. Hann kennir erlendum öflum um mótmæli ungs fólks gegn spillingum sem hafa verið tíð undan farin 2 ár. Mótmæli alda upphófst í Serbíu í kjölfar þess að 16 manns létust þegar steinsteypt skyggni á járnbrautarstöð hrundi í borginni Novi Sad í november árið 2024. Mótmælendur hafa meðal annars krafist þess að einhver axli ábyrgð á harmleiknum. Þeir hafa ennfremur krafist kosninga í meira en ár. Vucic, forseti Serbíu, hefur setið ýmis sem forseti eða forsætisráðherra í 12 ár. Seinna kjörtímabili hans sem forseti á að ljúka á næsta ári og má hann ekki bjóða sig fram aftur. Flokkur hans hefur þó þegar tilnefnt hann sem forsætisráðherra efni sitt fyrir kosningarnar. 22 ára maður frá Singapúr hefur játað aðild að einu stærsta Bitcoin þjófnaðarmáli sögunar. Maðurinn, Malone Lam, ásamt vinum sínum fekk manni í Washington borg til að gefa sér aðgang að skýjasvæði þar sem hann geymdi lykilorð sín að rafmyntaveskjum með því að vill á sér heimildir. Þeir stálu rafmyntum að andvirði 30 miljardar króna og skelltu sér á svakalegt eyðslufylleri. Þegar Lam var handtekinn mánuði eftir þjófnaðinn hafði hann meðal annars keypt sér 300 milljón króna úr og yfir 30 ökutæki. Þar á meðal bíla frá Porsche, Lamborghini og Ferrari. Lamá yfir höfði sér alltaf 20 ára fangelsi. Fylkir og Þróttur eru í góðri stöðu eftir fyrri leik undanúrslita umspils laust sæti í bestu deild karla. Þróttur sem endaði í öðru sæti lengjudeildarinnar vann 1-0 útisigur á Njarðvík sem endaði í 5. sæti deildarinnar. Fylkismenn sem endaði í 3. sæti sóttu sigur í Kórinn gegn HK úr 4. sæti 2-3. Liðin mæta svo aftur á sunnudaginn og munu sigurvegararnir mætast í úrslitaleik á Laugardalsvelli laugardaginn 19. september. Fréttir verða næstaðar á bylgjunni klukkan 9. Þangað til finnið þið allar nýjustu fréttir á vef okkar vísi.
14: Er næsti besta stund dagsins? Settu alískinku í næstið.

0: Góðan dag, kæri vinur og vinkonur, velkomin á Fætur, ef þið voru að vakna núna, klukkan 5 mínútu gengin í 9, það 5. dagur, það 10. september og við hér í bítunum til 10, Ómar Heimur og Lili.
1: Já, rétt, það skal vera rétt, ef ekki.
2: Allan í þessum tilfellu var það þannig að það eru 153 réttir.
0: 153?
2: Ég held að það sé alveg rétt hjá mér.
0: Vá. Wow.
2: En Sigurður Guðbrandsson, hann sem sagt gervigreindar ráðgjafi og hann fór í það að fá gervigreindina með sér að kortleggja allar réttir á Íslandi.
0: Já, mér finnst þetta frábært.
2: Já, og flott vefsíðan hjá hann.
0: Algjörlega, hún mjög flott, enda já, hann með sitt besta fólk í liði. Akkurat. Í gervigreindinni.
2: Já, en af hverju réttir til dæmis? En Sigurður allar koma til okkar.
0: Já, Sindri Sindarsson kemur líka til okkar. Ég veit ekki, nú með hvað er þessi seri af heimsók? Ótrúlega vinsar.
2: 4.000 eitthvað.
0: Já, 4.150. Hann kemur til okkar. Græhotnið, Apple, var að kynna nýja græjur, nýja græju aðalega, er það ekki?
2: Svona... Risa síma hvað?
0: Já, það svona
2: samlokusími.
0: Langlokusími.
2: Langlokusími, já, ok. Kannski frekar.
0: Ég svo glöð.
2: Já, já. En nú ætlum við að fara yfir í pólitíkina og velta við ungum aðeins yfir stöðunni, eldhúsdagsumræður í gær og gærkvöldi og já, ekki bara þjóðin fylgist ekki öll með þessum umræðum.
0: Veit ekki.
2: Nei,
0: með
2: kannski
0: það.
2: Ekki.
0: Og mér fannst alveg furðu lítið af umfjöllunum á vefmiðlunum þegar ég vaknaði morgun og Rú var ekki búið að klippa niður hverja ræði fyrir sig þannig að maður getur hort á maður, ég þurfti bara fara inn í allt kvöldið og finna og mér varst þetta ekki nóg gott.
2: Mústu ekki sátt við það?
0: Ég var ekki ána með það.
2: Nei, okay. Og fyrir hvort hún koma framfæri?
0: Já, þakkaði fyrir. En við ætlum svona velta möngum yfir því sem gerst í gærkvöldi og kannski bara skyggnast aðeins inn í framtíðina.
2: Akkurat.
0: Þeir eru sest hérna Björn Þorláksson, blaðamaður á Samstöðunni og Gísli Freyr Valdursson, stjórnandi þjóðmála. Velkominn báðir tveir.
3: Takk fyrir. Man langar bara réttir eftir að heyrta það allt saman.
2: Já, þú verður áhugavert viðtal eftir. En Gísli, við byrjum á þér. Var eitthvað var í þessari umræðu í gær?
3: Það var svo sem ekkert sem kom á óvart þannig séð. Það var þetta, við sjáum maður hvernig ríkistjórnin er svona að reyna að tala upp sín eigin verk sem er eðlilegt og það er bara hluti af því sem þau gera þetta. Við sjáum hérna, það var alltaf þetta með að laga Ísland sem var kannski svona vakti, allan að voru fyrirsagnir einhverja miðla, Rúf og fleirum. Þannig að þú veist, sem að haft þetta Kristrún Frostadóttur og hérna og bara allt í lagi með það. Maður svona velti fyrir sér, svo, veist, er Ísland eitthvað sem þurft að laga, þú veist, er Ísland bilað, því ég veit það ekki alveg.
2: Já, Guðrún sagði, Guðrún Hafsteinn, þú kom og sagði, það þarf ekki að laga já, Ísland, það er að laga stjórnina.
3: Svo, má deilum það auðvitað hvernig þetta gengur, sko.
0: Já, en Björn, hvernig slóta þig allt saman?
4: Já, ég fylgdist nú ekki með þessi beinni, ég var að spila Brits í gærkvöldi.
2: Já, miklu skemmtilegur.
4: Já, en ég ljósið þess að hérna, ég vissi að við ætlum að ræða þetta þá lagði það á mig að fara yfir hérna, nokkra ræður. Mér fannst þetta dauflegt, mér fannst hérna á báða bóa í rauninni eðlilegt að Kristrún sé svona reyna að púsla sér saman eftir þetta háðulega tap þarna í þjóðaratkvæðiskreislunni. Þorgerður Katrín ennþá svolítið svona aggressív og hérna dólgur í henni, pungur í Þorgerði en hérna þær eru ekki alveg á sömu línu finnst mér. Nú Inga Sæland hérna tala til sinna umbjóðenda andstaðan með svona hefðbundin vinkil
0: allt svona frekar fyrirsjáanlegt bara.
4: Frekar svona fyrirsjáanlegt mér fannst ríkstjórnin ekki skora neinar nýjar keilur í gæri ekki Nei. Frekar en að mér fannst hún ekki skora neinar keilur þegar hún lagði fram þingmálin eða kynnti fjárlaga frumvarp mér fannst bara ríkstjórnin hafa verið kreppu undanfarið.
3: Ef ég má bæta við, ég tek undir þetta að Þorgerður Katrín, hún er einhver svona vígahög eða svona hefndarhög það var alltaf það
2: sem
3: Já, það virkaði þannig að mér sko
2: Var enginn sérst að ræða svo ég spyrir ykkur báða, eftirminnileg í gær?
4: Mér fannst nú sko Þorgerður Katrín kannski flutti þá ræðu sem að svona maður myndi helst tala en eftirminnileg, nei ég ekki, hvað,
3: nei, ég held ekki
4: og þetta hefur alltaf orðið litlausara og litlausara ég held þess ekki bara það að maður er alltaf að verða eldri og eldri, bestir vissir og manni finnst það alltaf að vera betri í gamla daga ég held sko ef að veltaði fyrir okkur hvort gervigreindin er notu til þess að segja þess að ræður þú veist þér
2: karatinslausa ræður
4: muniði hvað var rosalegt litróf í þessum ræðum alveg frá vinstri til hægri og hérna mikill offs
2: en þá voru þá kannski, ertu að segja voru karatinslausa fyrir gamla, það voru þeir sterkari voru þeir stærri
4: ég held að hann bæði verið það og svo vant hann alltaf bara vinstrið eins og við vitum öll í umræðinu og alþingi núna það hefur engin áhuga á vinstrinu sonur minn sem er 18 ára, hann segir ein ástæða þess sé svo að það séu bara sennilega flestir fættir utan landslinna sem eru með 500 hús kallið að minna í mánaðatekjur á Íslandi. Þetta er virkilega eitthvað til að pæla í.
0: En þetta er svolítið alveg góð punktur með sko, hvernig þetta er orðið svona litlis og litlis og það manni finnst nú alveg nóg að tala sko. Ég með þessar ræður hefðu ekki orðið allar strumræður.
3: Já, já, og þarna tækifæri til að láta sig kveða og koma með og vera með svolítið fútt í þessu, maður orðið þannig, þú veist, en það einhvernig, veist, Sigmundur Davíð þetta er alltaf eins og hann og hann flutti bara fína ræðu og hérna, svona með einhverju tilbrögðum, Jens Garða var með, veist, mikið ræðustíll í honum og fín ræða þar, veist, þannig að þetta er svona... Jú, það voru ræður sem að vöktu kannski athygli en eru kannski ekki eftirminnilega svona
1: Oft er það nú Inga Sæland sem hefur stólið svona kannski í síðslega svona Var hann ekki að þínu
4: það? Nei, það er auðveldara fyrir manneskinn eins og Inga Sæland að stela sinunni þegar hann er í minnihluta En það bara breytist allt við það að þú ert komin í ríkisstjórn En þetta sjáum við það hvernig við skrútin erum hérna yngum málflutningarnar og verkarnar íslenska þjóðin að hérna fylgi flokksins er náttúrulega mjög rýrt og mjög tæft að þessi flokkur muni áfram fá brautargengi ef þetta fer svona áfram og það sko, þetta er krísa ríkstjórnarinnar, hún er reynslulaus að vissu leiti hún ætlaði sér of hún var með digur líkingamál núllið sem að þau teiknuðu hérna núna þú veist, þetta er svona leikrænt sleggjan, þetta er ekkit að virka ég fór á rakarastofu fyrir var það ekki bara í gær, það var bara í gær og þar sagði hérna kunni við hliðin á mér í stólunum að hérna að það var eitthvað alltaf fyndi hvað þau var að leggja mikla áherslu á hallalaus fjárlög vegna þess að þau myndu sennilega bara liðast í sundur af því það væri ekki löngu áður en kæma því að efna þessi hallalausu fjárlög af því það væri engin stemning lengur þarna úti fyrir því að hlusta á verk þeirra og þetta var engin stjórnarandstæðingur að tala
3: en svo er líka það að það var að þú minnist að fylgja frá flóksins sem er alveg rétt það er líka kannski límið sem heldur ríkisstjórninni saman við vitum það ég skal bara segja að þess að er Ragnar Þór Ingólfsson mun aldrei fá vel launa vinnu aftur svona vel launa vinnu sko þetta fólk er í þeirri aðstöðu að þau munu halda þessu saman eins og þau geta sko þú veist þá skiptir þau máli
1: þú meinar á eiginhagsmunum bara
3: já, þú veist mér að flokku fólks er ekki að kljúfa sér ríkisjótt að það er eitthvað mikið að gerast til að þessi ríkisjótt springa
1: en er hann þá ekki svolítið sterkur stöð þess að fá fram það sem hann vill
3: jú, enda hefur flokku fólks fengið tölvert fram
0: já, eins og
3: já, til dæmis tengingu örkubóta við launavísitölu sem er nú ekkert stórmál
0: það voru
1: eitthvað
3: sem er stórmál
0: það voru eitthvað sem bent á það í gær sko, fylgjast með þessum ræðum að þegar við erum að tella upp afrekin þá er það eiginlega afrek yngur sælum
3: já, það er svolítið það, er það sem situr eftir núna við gerðum þetta grína því hérna fyrsta veturinn að flokku fólks hefði fengið lítið í gegn sem var rétt en þau fengu mikið í gegn í fyrra og þetta alltaf var langstasta málið þeirra
4: sko þau áttu sitt augnablik sem var í veiðigjaldamálinu og þá einmitt hélt fólk að það yrði raunveruleg breyting eins og þið vitið þá var mikil stuðningur við það ákvörðun, þetta eru peningar sem skiptu útgerðan aldrei máli þau hérna
3: jú, þetta skiptur á minni útgerði tölvöru máli
4: ok við getum átt langt nálinn það en allavega við sjáum hagnaðatölunar hjá þessum fyrirtækjum sem að vældu mest við sáum það að margir þingmenn hérna minni hlutans þeir voru vændir að ganga erinda sérhagsmuna ganga erinda stórútgerðarinnar og við viljum það ekki, við viljum almanna hagsmunni umfram sérhagsmunni stórútgerðarinnar og það var
3: sem að Þorgerður Katrín sagði svona þrisasinnum í gær í sinni ræðu
4: en
3: það er eftirminnlegt kannski
4: en það var þessi andi, við trúðum við heldum og við gáum gott veður en svo hefur bara stjórnin steikt á skeri og þetta að tapa þessum kostningum í sumar hvaða skýring sem er á því var náttúrulega bara alveg gríðalega tökk og áfall.
1: Já, en maður skynjar það á fólki, þetta nýst svolítið mikið puttuna auðvitað, háa vexti og hátt verla og verðtryggingun og svo fram, eins og kostningar loforðin fyrir sýttu kostningar voru svolítið mikið þarna og nú er sér maður að myndbanda eftir myndbanda sem er að rifja upp sjónvarpsstætti, þar sem Kristrú stóð og sagði við munum ekki hækka skatta á almenning.
4: Já.
1: Svo gerist þetta sem er nú hefur þegar gerst.
3: Já, já, og það er, og maður veldi fyrir sér þú veist, það eru margir veldi fyrir sér stöðu ríkistjórnarinn núna, sérstaklega eftir þess að þjóðrækakvæslu og jú, hún kemur eitthvað pínlítur ösku út af því, en ég held að staðanar eigi á öllu og breyttu eftir að vestna af því að, sko, því að nefnir bara heimilisbókaldið það er það sem skiptir út af fólk mestu máli og verðbólga og vextir eða þess að háverðbólga og háverðvextir er ekkert að fara neitt þannig að ég held að erfiðleika þannig að ríkstjórnir séu að dóldi eftir þeir eru eftir að koma fram kannski þá bara núna í vetur eða næsta vor eða hvernig sem það verur
0: sumir,
1: þannig
0: að fyrir ekki nei, allt voru
1: ég sé sumir að spá því að hún lifi jafnvel ekki út kjörtjumbil en þú varst nú kannski að segja á hana flokku fólksins
4: hún nýtur ennþá 50% stöðning stjóðarinn sem er mikið svona í sögulegu tilliti
0: það var mælt fyrir fjárlögin
4: en maður sér alveg fyrir sér að það gæti orðið svolítið hrap í næstu mælingu. En ég vil líka segja það, sko, blaðamaður á náttúrulega alltaf að vera í stjórnarandstöðu. Hann er alltaf að sína viðkomandi ríkstjórn aðhald og vera óhrættu við það.
1: Það er okkar hlutur.
4: Já. En hérna, ég var svona líka benda það að sko, það er ekki eins og að hinn kosturinn sé glæsilegur heldur sko. Íslendingar voru náttúrulega algjörlega búin að fá upp í kók af hérna gömlu ríkstjórninu sem satt það er alls konar spilling í kringum hérna Bjarnar Ben og sjálfstæðisflokkin sem að þurfti náttúrulega að stöðva og fara að hræra aftur í pottunum. Við þurfum alltaf reglulega að skipta um stjórnvöld, annars verður þessi tengsla spilling og alls konar hérna fræntigli sem að við þekkjum í þessu litla landi. Núna er þetta með Bandaríkin, þetta er mjög alvarlegt mál. Við sjáum fyrirverandi formann sjálfstæðisflokksins Rita Grein í DFF í dag þar sem hann segir þessu vatnaskil með kortið hans Trump. Hvernig hérna Íslandin á Bandaríkin. Vildi maður frekar hafa Guðrúnu Hafsteins og Björn Bjarna sem kom fram í silfrinu hérna á Rúf og lét bara eins og að það var ennþá kalt stríð og Bandaríkjamenn væru bara góðir og hinna væru vondir. Vildi maður skipta? Ég er ekki endilega að segja það, að ég vildi það. Þetta er meira svona, eru allir kostir
0: en
4: fólk eru að upplifa allir kostir séu vondir.
3: Ég þessi bara komið langt út fyrir efni með þessu sko, því að ég held að fólk eru að velta fyrir sér heimilisbókaldinu, það mun gera það í vetur og það mun fara þegar að fyrir að þrengja þar að þá veldu það erfleikum, þegar að vinnustæður fara að segja fólki í meira magna en það hafa gert hinga til það sem hafi þessu ári, þá mun það valda einhverjum ströngkörfum sko.
0: Bara ekki eina einustu mannsku.
1: Ég er almennt einhver sem ég ekki mjög upptekin að því, sko. Svo almennt sé held ég, en eins og segir, er þetta ekki fyrst
3: og fremst veskið? Það er bara því að fólk veit að svo á morgun gerir Trump eitthvað annað og á mánudegin verður
1: eitthvað annað. Maður er hægt að taka þess að við tullutum alvarlega, satt verður að segja, þessum við þess að 5.000 dollara til hver sem að...
4: Krakkar, þetta voru megin rökin fyrir þjóðaratkvæðaskreiðslunni í sumar. Við getum ekki gleymt því. Það var þess vegna sem við fóru út í þetta.
3: Er það?
4: Já.
3: Að því svo snýrast um verðbólk og vexti og upptöku evru og íbúðakaup og fór að snúast um 20 hluti.
4: Fór að snúast um ymmislegt, en tímasetningin var réttlætt með því að það hefði...
1: Já,
0: var réttlætt, en það var
4: ekki... Af hálfu þeirra.
0: En upprunalega ástæða þessara vegferðar er ekki út af ástandin í Bandaríkjunum.
3: Svo er hann farin eftir hvaða tvö ár.
4: Já,
3: tæplega tvö ár.
1: En hérna þar, okkur langar að taka östu hlið ef ykkur er sama og ekki fara frá okkur. Við ætlum að taka hérna östu hlið og hleypa auglýsingu á, en okkur langar til þess að spyrja ykkur sko, hvaða ráðherra hefur nú staðið sér best í ríkisstjórninni fram að þessu og hvaða ráðherra hefur staðið sér kannski síst?
0: Þú fáið hérna nokkra myndir til þess að máli.
5: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Noah Sirius og BL. Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
6: Þeir eru komnir við frumsýnum nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
7: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu. Hýslan býður skrifborðsstóla og alltaf 44% afslætti. Fundarstóla og alltaf 49% afslætti. Og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
8: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
9: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
10: Garmin kynnir. Garmin eldslóðina, eitt stærsta utanvegarhlaup landsins, fer fram laugardaginn 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
11: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
12: Álveru útsölu múrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum verum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is.
14: Röð, regla og rútína með IKEA. Komdu skipulagi á heimilið með sniðugum skipulagsvörum. IKEA.
15: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
16: Pöntunarfrestur til hádegis í dag. Eldum rétt.
17: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
18: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
19: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is
20: Enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is
21: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat Sea Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Vatt, skeifunni 17.
22: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu huguleg stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívoli. Icelandair.
23: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðin? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
24: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
25: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Lindri af Írnet.
26: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
27: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
0: Já, við erum svona að velta fyrir okkur pólitíkinni þingvættur nýhafin stefnur að fórstisraður í gær. Þeir sitja henni hjá okkur Björn Þorláksson, Blaðmar Samstöðun og Gísli Freyr Valdursson, stjórnandi þjóðmála. Og við gáum þeim verkefni ánum fórum minni í ölsingar og þú kannski vilt minna á það heimir.
2: Já, það er spurningin hvað er, hvernig þið metta ráðherrana, hvaða ráðherra hefur staðið sig best og hvaða ráðherra hefur staðið sig verst. Þetta eru menn sem fylgjast náttúrulega náðu með pólitíkinni.
0: Já.
2: Fengur smá tíma til að hugsa ykkur, er þú konum niðurstöðu?
4: Já, ég held að.
2: Hvað er með það?
4: Þótti sé mjög kritiskur á margt í hérna hjá Kristrúnu Frostadóttur og ég telli að reynsluleysi sé vandamál, ég telli það að það hafi verið hennar aldursópi dýrt að losa sig við reynslu eldri hérna leikmanna í kring og þetta sé bara of einsleitur hópur þá ætla ég áfram að gefa Kristrúnu séans og hún svona hefur plantað nýrri menningu inn í hjarta þjóðarinnar. Það hefur verið gott að svona láta sig dreyma betri tíð í dæmis siðferðislegu tilliti undir forystu Kristrúnar. Þannig að ég ætla ennþá að segja að mér finnist hún sá ráð þeirra sem að hérna, mér finnst það að staða þessi best, þótt hún þurfa að gera betur. Hitt er náttúrulega ávísun á maður á vinslit sko að maður fara að nefna einhvern
2: ráð en við erum að tala ekki persónu, við erum að tala pólitíkus
4: sko, ég fór að velta þessu fyrir mér að hérna Eyjólfur Ármannsson sem að boðaði svo mikil verk í fyrra og öllu ríkistjórnin það átti að gera allt hérna fljóta göng eða hvað þetta heitir og bara búm innviðafélag, ég bara ekkert heyrt í honum síðan í heilt ár og þegar svona einhver ráð þeirra hverfur bara í heilt ár það er ekkert frábært þannig að það er kannski bara það sem ég sé
0: Já, okay. Hvað segir Gísli?
3: Ég held ég verð ekki að Jóhanni Páli hérna, það að hafa verið besti ráðherrann í þessar ríkastótt
2: Komið hann, óvart?
3: Já, og ég bara held ég myndi aldrei sitja út á sýttalegu og hrósa Jóhanni Páli en hér er ég í dag
2: En veitu á hvað leiti?
3: Hann hefur hreyft við ákveðnum hlutum í orkumálum sem að voru nauðsynlegir og hann er líklega held ég eini ráðherrann sem dettur hugsunni fljótubræði sem hefur talað verðmætasköpun og mikilvægi hennar og við búum nú í þessu hagsældaríki hérna því að við kunnum að skapa verðmæti og þurfum að gera meira því
0: Hann vill nú samt ekki taka olíusjensinn
3: Nei, það má segja honum til last og, hérna, og það má gagna fyrir það
2: Þú talar nú bara eins og séu enginn umhverfismál til í heiminum, kallum ég
3: Nei, það var nú ekki málið hann hefur hreyfti ákveðnu stöðnun í orkumálum sem að við þurfum að framlega meira orku og við þurfum, ef við ætlum að byggja meira hagsæld í Ísland þá þurfum við meira orku
0: okay,
3: og hann hefur hreyfti aðeins í því
0: Hver er langastur?
3: Ég held að Daði Már sé lakastur. Þú veist, þessi fjárlögur náttúrulega núna eru bara eitthvað djók og við vitum að þessi leikþóttu sem hann settur á svið þetta með að teikna þetta null og þessar myndir og allt þetta, þetta er einhvern veginn, þú veist, það vita allir sem eitthvað við veist, skoða fjárlögin að þetta er líklega aldrei eftir að rætast. Reksturinn á þessu ári verður miklu verri heldur en honum var spáð.
1: En líka spurningum ákallið, var einhver að kalla eftir akkurat þessu?
3: Það þarf náttúrulega að draga úr rekstur ríkisins til að minnka verðbólgu. Hallalaus fjárlög gera það ekki einu og sér eða þú eigur rekstur ríkisins þó að hækki skatta og náir mögulegu nulli að þá minnkar ekki verðbólgu þannig. En það er, nei, þú veist, það er, jú, þú þarft hann að hallalaus fjárlög en þú ert að gera með öðrum hætti. Mm. Það er að skera niður ríkisins.
0: Finnst þér eitthvað gott sem það hefur gert?
3: Mér þetta er ekki til hlutabræði sko. Og ég er ekki reynir ósengjarn, ég bara man ekki eftir neinu svona í hlutabræði sko.
1: Nei.
3: Það, ég held að eitt af því slæma sem að, tilfæmst, þessi ríkisvönd gerði og er þetta hans forræði var að komið upp fyrir það að fólk getur nótt að sér þetta spara inn á húsnæðslánu sín.
0: Mm-hmm.
3: Það skipti ungt fólk mjög miklu máli að geta gert það, ungt fólk sem var búin að vera aðeins að vinnumarkaði.
1: Mm-hmm.
3: Það er nú eitt mál sem að snýr bara beint að heimilisbókutuna þegar við erum talað það hérna á þann.
1: Mm-hmm.
3: Þannig að það er svona þættir sem að eru honum til last.
1: Sko, það var alvöru pólitík fyrir landsmenn að horfa til Evrópu eða ekki. Það var alvöru pólitískt mál. Og þetta mál tapaðist og það verður ekkert á dagskrá veist, þetta er rosa högg en Gísla því þú tjarnar við hliðnum er ég sá þarna frétt á heimildinu um að kostningaauglýsing þjóðmála pöntu fyrir áfram Ísland hvert er svarið við því hjá ykkur?
3: Og það á heimildinu?
1: Já.
3: Já, það er bara ekki rétt.
1: Það er ekki rétt?
3: Nei, þjóðmála greiði fyrir sinna auglýsingar sjálf.
1: Þetta er samkvæmt upplýsingu frá RÚF, segir heimildin.
3: Það er líklega því að ég hef nýtt sama birtingahús og ofrum Ísland var að nota.
1: Það eru
3: ekki því. Ég kefti útarsölsingar á Bylgjunni líka.
1: Já.
3: Svo borga hætti ég ölsingar í Morgunblæðinu og Viðskiptablæðinu. Okay. Borga þess sjálfu bara.
1: Já, ok.
3: Já, það er sér þjóðmál.
0: Er eitthvað ástæður?
3: Það er eins og svo margt annað í heimastuðu það var þetta rátt.
1: Ég vildi bara vita þetta. Ég er að tala þessa kostningu. Við sáum náttúrulega allan fjandan. En það breytir ekki því að ríkisstjórnin tapaði þessari kostningu.
0: En er það ekki út að hún stemplaði þessu
1: úr pólitíkinni? Þar með tapaði hún tiltrú rosalega margar Íslendinga sem að vilja núna halla sér til Evrópu á mjög viðsjárverðu tímum. Það var könnun hjá ykkur sem mældi það að, ég veit að þetta eru óvísindalega kannan þar sem að fólk bara stekkur á valkostinn og hérna, þetta er ekki aðferðafræði sem að, hérna, sem að þykir gild í félagsvísindum en það var könnun sem að mældi hjá okkur að hvað 43-44% Íslendinga vilja allt eins halla sér að Bandaríkjunum heldur en Evrópu. Mér finnst þetta alveg ótrúlega merkilega. Fannst hvað það ekki?
5: Já, við erum alltaf svolítið Amerikanar sérhuð. Við erum alltaf verið hérna bara mitt á milli alltaf. Jú, þetta var nú meira heldur en ég held að þeirri. Ég var nú að við kemna það.
3: Ég ætla bara ekki að setja mig eitthvað dómar og setja það hvað Íslendingum eigi að finnast.
1: Nei.
3: Það er bara einhvern veginn.
1: Nei.
3: Og svo bara með þessa þjóðarkvæðslu. Var einhver að byrða þetta þannig sé? Var einhver að byrða þetta síðasta vetur? Þetta var sett á dagskrá. Vissulega var þetta á dagskrá í sumar og mikið rætt og við þekkjum það allt og við getum rifið það upp endalaust upp. En var þetta stóra málið?
1: En veitu, hvað það að Inga Sæland ætlaði að laupa á dyr á ríkisstjórnarfundi ef hún fengi ekki hefna vísitölu trygginguna með fyrir örorku lífeyrisþega og ellilífeyrisþega og
3: já.
1: Svo var dýllinn þessi, að, ok, þá hendur við þessari þjóðarkvæðagreiðslu í gang.
3: Já, ég,
1: er þetta rétt? Hafið þið heyrt að þessu?
3: Maður hefur heyrt þessa sögu, ég veit hvað er rétt í því.
1: Ég veit ekki hvað sagt alveg, hins að þá liggur alveg fyrir að eftir í svona líður á kjörtíðanbili þá verður flokku fólksins ófyrirsjáanlegar og ófyrirsjáanlegar. Þau fara að rífa hérna hárið hvert af öðru í örvæntingu þegar þau eru velta fyrir sér sko hvort þau fá í brautargengi næst og hérna það verður erfiðara fyrir ríkisstjórnin að vera með flokk fólksins svona þegar líður á hérna ríkisstjórn.
0: En ætti ekki einmitt hópur flokks fólksins að styrkjast út af því að nánast öll mál sem hafa fengið hérna fram að ganga eru þeirra mál.
1: Jú, en þetta verður bara svo mikill slagur innbyrðis hjá þeim það að reyna að semja, ná einhverju fram, auka líkurnar á að fá hérna brautargengi af því að þetta er náttúrulega þannig stofnun flokku fólksins að hérna þetta er öðruvísi flokkur heldur en hinir.
3: Stóra málið er komið, það er launatengingin.
0: Maður hefði ekki þeim haldið að Viðreisn var í viðkvæmastu stöðu eftir þetta sumar?
1: Sko, Viðreisn er náttúrulega með erfið ráðuneyti og það er eitt af því sem að ég held að skýri að Viðreisn gengur ekkit rosalega vel. Það er svo sem ekkit einfalt að sjá stjórnkerfið á Íslandi á þeim tímum sem við lifum. Það eru rosalega margar áskoranir en þessi ríkstjórn verður að gera miklu betur.
0: En mér finnst þú tala svolítið eins og þegar við gengið blindandi inn í þetta hús. Sko, ég meina, ég held að hafa allir gert sér grein fyrir heimsmyndin til dæmis, allir gert sér grein fyrir ástandin á Íslandi, skuldum og framtíðar horfum að einhverju leiti, sko.
4: ég bara nota orðið reynsluleysi. Ég hlæmst teki eftir Oddný Harðar sem fyrirrandi forma á samfylkingarinnar. Mm-hmm. Hún skrifaði færslu á Facebook í gærkvöld eftir að hún fylgdist með eldstags með hérna stefnuræðinni og þar ræðir hún einhverja sem að hafi flutt góða ræður og hún getur ekki kristrúnar í einu orði sko. Það náttúrulega klofningur þarna inn í flokknum. Þetta eru aðra kosningarnir í röð sem Kristrún tapar. Hún tapaði líka sveitastjórnarkosningunum. Mm-hmm. Hún fór að hafa afskipt af þeim. Mm-hmm. Það gekk Bæret. Ekki. Mm-hmm. Og hérna, þú veist, býrin sem var, loftið sem var þarna í vangjunum, það er
5: einhver veitir farið. Gaman að sjá hvort að einhver könnun leiði ljós persónufylgina núna, hvernig það er.
0: Er hún að ofmeta það eða flokkurinn?
3: Ég held að það sé bara ekki verið að einbytta sér að réttu atriðanum í pólitíkinni. Þú veist, hérna, við tölum í dag um breytta heimsmynd og allt þetta sko, eins og ég sagði þetta fyrir í dag sko, það er heimilsbókin sem skiptir mestu máli og það er að fólk hafi vinnu og það sé verið að skapa verðmæti. Mm-hmm. Það er að sem fólk er að hugsa.
5: Og þreint sé ekki fyrirtæki
3: vandalega. Og það sem skiptir máli er að fyrirtæki fá að starfa og ráða fólk og, mm-hmm. og, hérna, og allt þetta.
4: En ég saka líka Kristrún pólitískt hugleysi að hjóla ekki meira í þá sem að eru auðugastir.
5: Mm-hmm. Hærri skatt á þá?
4: Það mætti alveg gera það.
0: Mm-hmm. Hvernig þá?
4: Bara
3: er það að fara að leysa eitthvað vanda sko?
4: Já, ég tel það.
3: Þeir borga háa skatta í dag og þú veist,
4: ég tek ekki þátt í þeirri orðræðu sem að Guðrún Hafsteinsdóttir telur gilda að segja það að engin þjóð hafi nokksinni skattlagt sig til velferðar. Víst, allt norræna hagkerfið, allt velferðakerfið, skandinaviska módelið er einmitt var eins frábært eins og það var fyrir nokkrum áratugum vegna þess að skattar eða með beitt hérna af jöfnuði og réttlæti þeir færa okkur gott samfélag. Mm. Og ég þeir sammála með það Gísli að venjulegur almenningur er alveg ótrúlega skattpíndur í þessu landi. Mm-hmm. En það er sannlega borð fyrir báru hjá hinum auðvistu. Mm-hmm. Og þetta er hugleysi.
3: Þetta er bara eitthvað svona gömul sósíalísk klísja sko.
4: Nei, þetta er ekki sósíalísk klísja. Hérna, ég er alveg mikið til hægri og vinstri sko.
3: Við þurfum bara að leyfa fyrirtækjunum að starfa, leyfa þeim að ráða fólk, leyfa þeim að skapa verðmæti, gefa þeim svigrúm til þess og ekki vera einbeitt okkur að einhverju sem skiptir einhver máli.
4: Já.
3: Og það var alveg vitað þegar þessi ríkisstjórn tók við að það yrði erfiðleikar í efnahagsmálum. Þú veist, það var að vaxandi verðbólga eftir COVID og svo beitist, auðvitað frá allar þjóðir getur COVID og svo beitist Grindavík við. Þetta eru bara stórar áskorunar sem við stöndum fram í fyrir. Mm-hmm. Þetta er ekki Ísland sem þurft að laga, þetta er bara Ísland sem þurft að bæta og bara halda honum að vinna með. Þú veist, og eins og eru bara oft hjá okkur. Mm-hmm. Þú veist, og við höfum gert ekki áratugi og okkur hefur
0: Já, kreppu ríkisstjórn sagði Björn Áðan, hvað segir þú með það Gísli?
3: Já, þú veist, já, verðbólgan er það er ekki kreppa
0: En er hún á leiðinni?
3: Það er svona stöðnuna verðbólga þegar hérna, vextir eru háir og verðbólgan hérna, heldur áfram að tikka Veist, það er hægt að þetta eiga við það en það þarf að draga saman rekstri ríkisins, það er stóra málið.
4: Það má ekki anda á íslenska hagkerfið eins og vextirnir eru núna, það er hellingur af fólki sem á ekkert mjög mikið í húsnæðinu sínu. Mm. Hefur séð hérna húsnæðislánið vaksand jafnvel 20 miljarda. Mm. Og hérna, það má ekki anda á þetta sko. Það er rétt að við stöndum í skilum betri skilum heldur en hérna
5: jú.
4: Hefur verið. Mm. En þetta er rosa tæft allt saman.
3: Og það er þrjá þetta til að ná niður verðbólgu. Það er auðvitað stýrivextirnir og það er vinnumarkaðar og það er ríkisútgjöldin. Mm. Seðlabankinn hefur verið svolítið einn í baráttunni hingað til. Mm. Mér heyrist aðalega vinnumarkaðarins, það er að segja bæði atvinnurekendur og launþegarhreyfingarnar ætla að taka slægin núna í vetur, það er að segja ekki taka slægin, það er ekki rétt orðað þannig, það ætla að stíða einhver skynsamlegt skref, hafa að tala þannig.
5: Já, vinna saman.
3: Þannig að þá er svolítið kannski hérna jókerinn hjá, hérna svartipyttur hjá ríkisstjórnin.
5: Já, akkurat. Bara að lokum ein spurning, mun ríkisstjórnin lifa út kjörtímabilið, Björn?
4: Mest óljóst.
3: Já, ég sem gera það.
5: Okay.
0: Já, Björn Þorláksson, blaðamæður samstöðunni og Gísli Freyr Valdórsson, stjórnandi þjóðmála. Takk kærlega fyrir spjallið.
3: Takk fyrir.
6: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa. Nýr premium myndlykill Símans kemur með innbyggðum hágæða hátalara og hljóðhönnun frá Bang & Olufsen. Þú getur meira með Símanum.
7: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is
8: alvöru útsölu múrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum vörum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
10: Það jú til alls konar fólk. Sum fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
11: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
12: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
13: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
14: Ný önn, ný orka. Skólakost World Class. 9222 krónur á mánuði.
15: Þú getur hort á leikinn heima, en þar enginn sem færiði bjór þegar dómarinn eyðileggu kvöldið. Míningarðurinn.
28: Í partybúðinni Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Vi líbe Oktoberfest.
29: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
30: Viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
31: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
32: Pöntunarfrestur til hádegis í dag. Eldum rétt.
33: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
34: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt Flísaverslun.
35: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
36: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
37: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland Gleraugna verslun, fagmennska í fókus.
38: Klassefesten, vinir að eilífu, danskur húmor eins og hann gerist festum. Kom inn í Smárabíó.
39: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
40: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslesi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
41: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
42: Sprengisandur á sunnudag. Ítarlegt viðtal við Kristrúnu Frostadóttur, forsætisráðherra, stöðuna í pólitíkinni, nú þegar þingið komið saman og líftími ríkisstjórnarinnar tæplega hálfnaður. Sömuleiðis viðtal við Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóra, verðbólgu, vexti og verðtryggingu. Svo fjöllum við líka fjárlagafrumvarpið og það hvernig menntakerfið að bregðast börnunum okkar. Sprengisandur á sunnudag.
43: Sprengisandur á bylgjunni.
44: Í samstarfi við Límtré Vírnet, Arion Banka og Hirsluna.
0: Kíkjum út í umferðina, hún frekar þung. Það nú aðeins fyrir að byrta til þetta á höfuðborgarsvæðinu, en þetta ekkert sérstætt við. Þetta svona inni viður. Svo hér tilkynning frá Vegagerðin að dagana 14-21. September verður stemt á Malbygga 4 km vestur frá brúnni við Jökulsá á Breiðamerkursandi. Mándaginn 14. September verður lokað frá klukkan 10 til klukkan 7 á mótni 15. September. Eftir það verður önnur akrein lokuð umferðarstýring á svæðinu. Endilega kynna ykkur þetta ef þið eru þarna í grendinni. Annars eru allar upplýsingar viðgerð og vegaframkvæmdir inn á umferð.is eða í þjónustu síma vegagerðarnar sem 1777.
45: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
46: Hvar finnst þér best að dæla?
1: Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Þá aðeins að verðinu það suðlega átt 3-10 metrar á sekund og rigning eða súld með köflum það dregur allvíða úr vætu seinni partinn en skúrir sunnan til í kvöld og hitinn 9-16 stig í dag og það lýjast fyrir norðan og reyndar austan líka og morgun suðvestan 5-13 og skúrir en úrkomi minna á norðaustur og austurlandi hiti 7-12 stig svona kólnar aðeins og snýst smám saman sig í vestan og norðvestan 8-15 með rigningu fyrir norðan seinni partinn og slittu til fjalla og fyrst á vestfjörðum og kólnar þá í veðri.
3: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.
4: Bylgjan.
5: Bylgjan.
4: Í 40 ár.

0: Einmitt það, hér er sérstu maður sem er búin að búa til mjög áhugaverð vefsíðu þar sem hann búin að taka saman allar réttir landsins og eitt stað Hann heiti Sigurður Guðbrandsson og er gerðurgrindar ráðgjafi Velkomin Sigurður
1: Takk fyrir
2: Og byrtir þetta á síðu þinni, kort af Íslandi sem heitir hvað, clockwork.is, er það rétt með?
1: Já, það er bara síðan hjá mér hefði ákvaða
2: Nota hana. Og það er mertar inn á og rosalega flott Hefur þetta aldrei verið gert áður?
1: Ég veit ekki til þess, nei Sko sagan á bakvið þetta var að við reyndum að fara í réttir í nokkur ár við fjölskyldan og hérna eitt skipti þá vorum við á höllu og fundum réttir í bændablaðinu og hérna ég grúskaði þarna í einhvern klukkutíma eða einn og hálfan að leita á kortum og síðan ákvæði ég heyrðu þetta er staðurinn, það hlýtur að vera við förum að keirum þarna út í útsveitir á hellu og síðan bængu upp á bóndabíli og spurðum bóndan hvar er réttin og hann bara kemur fjall réttin var seinustu viku og hérna
2: nýkomana fjallum
1: hvar komana
0: fjallum
1: og síðan hérna reynum við einu sinni í Árnesi og hérna ég keirum allar trissur og sé ekki eina kind sem er verið að smala og eitthvað alveg talsverðum tíma á kortum að reyna að finna þetta og hérna okkur tókst að vísa að komast einu sinni á réttir í Reykjadal þannig að það er mjög flott rétt glæni en hérna síðan þegar við förum í förum og sækjum bændablaðið núna í ár að þá opnum það og sjáum það bara réttalisti og þetta er sama og alltaf að það er bara list af einhverjum réttum og við höfum ekki hugmyndum hvar það er
0: hver langt er að fara
1: hversu langt er að fara skilur og hérna
0: en þeir eru þá með væntalega nafnið og dagsetningar
1: við erum með nafnið og dagsetningar og hérna það sem er ágætt þannig að ég nefndi ekki að vera standið í að vera grúska í þessu marga klukkutíma aftur þannig að ég tók bara nokkra myndir af þessu hendi sér gervigrindin og hérna og bjó bara til hérna kort með síum
2: kort af Íslandi er það ekki?
1: Kort af Íslandi með síum og svo við gætum valið fyrir okkur síðan datt mér í huga út af því að það voru margir sem voru búin að spyrja konunum mína um réttir að hérna hún benti mér bara á að þetta geti verið nýtsamlegt fyrir fleiri
2: En fyrir mjög lata borgarbúa, hvað er svo rétt sem næst er Reykjavík?
1: Ég myndi segja að það er hérna í Reykjadal, sérst í Hveragerði.
2: Okay.
1: Þetta er bara, þið keirið í gegnum Hveragerði eins og það er að fara í hérna Siplan
0: Já.
1: og það er bara þar.
0: Bara þarna við rætu fjálsins.
1: Já, það er næstu helgi.
2: Við þið, hér er einu á Hólmsheiði, fjárborgarrétt.
1: Já.
2: Er hún virk?
1: Ég veit ekki, það sem að ég reyndi að gera til þess að koma að staðið svo öll saman. Eitt er að gervigrindin, hún er rosalega duglega í að þykjast við allt. og hérna, þannig að það sem að ég gerði, ég fór yfir listan og sá að margar staðsetningarna voru bara kolrangar og því ég horfði á yfirlitsmynd þannig að hérna, ég fekk gerugrindirna til þess að byrja að smala þessu saman, fara síðan í landmælingar Íslands, það eru fullt af upplýsingum alla staði og öll fjöll og allt saman á Íslandi reynda að staðfesta það allt saman síðan fekk ég gerugrindirna til þess að skoða yfirlitsmynd á hverjum einasta punkti og staðfesta að það skuli verið rétt
2: Já, ok
1: Þannig að
2: þetta er nokkur rétt
1: Rétt skal vera rétt
2: En hefur, sko, hvenær fórðu í loftið?
1: Ég setti bara í loftið núna í veikunni, sko
2: Má þá kannski jafnvel byrja þá sem eru rétt sínir og eru mass land
1: Já.
2: Og hann var kannski einhverjar upplýsingar fyrir þig
1: Já.
2: Hann bara sitja sér í sambandi við þig kannski Endilega. Til að gera kortið sem best
1: Endilega. Og það væri rosa gaman til dæmis bara út af því að rétt þetta er svo rosalega stórt menningalega séð fyrir okkur þetta er bara hluta af æskunni minni, ég man eftir því að vera ískalt í lopapesu hérna, að horfa á sveitta kindur og hérna
0: þetta er samt fyrir ekki í trubli, þetta er samt svona svolítið allavega svo ég tali fyrir mig, borgarbarni hérna sem að reyndar fekk að upplifa rétti því að lítur allt það, þetta er samt svona óaðgengilegt.
1: Þetta er rosalega óaðgengilegt en ég held að sé ekki út af því að það sé verið reyna að fela það.
0: Nei, alls ekki.
2: Það er allir velkomnir réttir heldur.
1: Í flesta réttir, ef að það er ekki verið að bjóða fólk heim þá er ekki sett í auglýsingar.
0: Það er svoleiðis, þannig að allt sem að til þess að í réttalistanum í bandablaðinu það er þó allt rétti sem þú varst að nota hér og þannig að þá er fólk velkomið þangað.
1: Eins langt og ég skil það sko.
2: En ég veg hérna teka til því að svona með suður, svona þegar komið er svona mitt suðurlandi og alveg bara sko síðan alveg bara austur á, bara næstu í Langanes eru nánast enga réttir. Eða mjög, bara ein held í Austurlandinu.
1: Já.
2: Ástæði fyrir því?
1: Það eina sem að mér dettir í hugi er að þeir vilja ekki auglýsa það. Þeir vilja auglýsa það kannski bara fyrir fólki sem er á staðan.
2: Nær sveitunga,
1: sko. Þessi sunnan menn skulu sko ekki fá að koma í sveit hér.
0: En byrjum, ég mynda mér satt að þú verðir nú bara á faraldsfæti núna til 11. oktober og þú farir bara í allar þessar réttir.
1: Já, mér döðu langa. Þetta er sko, þegar við tökum börnin, allavega hérna yngsta sonin, hún finnst þetta svo skemmtilegt að horfa á kindurnar og hérna vera síðan skítrættu við og að snerta og hlaupa tilbaka og þetta er svo mikil upplifun fyrir börnin og þetta er líka upplifun fyrir okkur foreldrana að koma með og síðan með annað fólk sem að bara það er fólk sem að hefur flutt hingað að og það er rosalega forvitið en veit ekki hvert á að fara, hvernig að fara.
2: Nöfnin á réttunum eru svolítið áhugaverð ofta tíðum, ég veit ekki hvort þú munir þau nú all, þetta er 153 ár sem út með hérna á kortinu, en já. Hér er mitt uppáhalds í Blöndudal, Rugludal.
0: Já.
2: Hvað er allum heiti þetta?
1: Menn
2: hafa ruglast á því þarna kannski?
1: Það gæti verið.
0: En þú ert líka með einhver svona litakóða út að ég var að leita hérna eftir einhverju skemmtilegu 19. september. Ég er ekki náttúrulega augun í Reynisrétt undir Akrafjalli sem að heillar. En hún er brún og svo kemur næsta fyrir neðan, hún er græn og svo er einhver hérna ljóskul.
1: Já, þú getur prófað að íta, sko, það eru takkar þarna á, ef þú ítir á þá útskýrir það af hverju það er gult og grænt. Það er tvennt sem að ég bætti við þarna, það er einn takki til þess að setja í dagatalið þitt, þannig að þú bara ert með dagatalið og staðsetningu og annar takki þarna til þess að sjá á korti. Þannig að þið getur bara hoppa beint á Google Maps með einum smell og séð þá hvert þið að kera, eða á símanum á sjáu þig, þá getur bara ítt á directions og...
2: Ég er svolítið svo ósáttu við að skuli vera svo tómlegt á Austurlandinu og ég vil bara sko, ég áfram vestur með Suðurlandinu, þannig að við byðlum til þeirra sem að þekkja réttir þarna að, og er nú ekki of svona lokaliseraðir eða já að koma þessu inn á kortið.
0: Sko, samkvæmt bændablaðinu er þetta bara melarétt í Fljótsdal, Norður Múlasýsl.
2: Er það bara eina réttin?
0: Á Austurlandi, já. 12. september.
2: En sem sér sko frá nánast Vík og alveg eftir suðausturlandinu er bara engin rétt.
1: Annarkvort eru kindurnar hornar.
2: En það er bara rétt lausir á þessu.
0: En það er sérst réttir.ru

0: Ég mynd til þess að vera mjög gaman að sjá öll lögbíl á landinu á Íslandi.
1: Öll hvartir,
0: já. Hvartir sveitabæðir. Og svo var ég kannski merkja hvar má banka upp og kom í heimsókn fjósi og svona.
1: Það var í geðveikt. Það var í geðveikt.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Endilega.
2: Ég held að þú þurfir bara að sækja mig eitthvað styrkt til að fara hring landið.
0: Hérðu, bara landbúnaðar á þér, hann fara í atvinnuvegaráðuneytið.
1: Herri, ég banka upp á hjá hann.
2: Þetta stórsniðugt og mér döð langar núna að fara í réttir. Ég bara að segja það satt. Þannig að þú ert strax búin að leggja þitt svona á voskáldum til að gera þetta aðgengilega
0: vel gert sko
2: Sigurður Guðbrandsson, gerðurgreindar ráðgjafi takk kærlega fyrir spjallið, gangi vel með þetta
1: ég takk fyrir

0: Bylgjan mælir með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gætir nælt í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfóníu Nord.
1: Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill, Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í Patreksskóla í kvöld klukkan 19:30. 30% afsláttur af glerjum. Linsan, Skólavörðustíg.
2: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
3: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkurflugvöllur.
4: Óheilindi, svik og prettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
5: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
6: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1
7: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Mathöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
8: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVF Proment.
9: Hefurðu smakkað nýju mjúkispinnana? Dúmmjúkir og léttir. Fást með hvítu súkkulaði og arabísku kurli, dökku súkkulaði og möndlum eða bara klassísku dökku súkkulaði. Mjúkispinnar. Mjúk sem mun gera daginn betri. Kjöris.
10: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðlum laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.

0: Ormex.is. Sólin er hjá Úrval Útsýn. Bókaðu allt á einum stað. Úrval Útsýn.is.
1: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
2: Klakavél, sótavatnsvél eða samlokugrill. Þú finnur eldhústækin í Elko. Elko.
3: Útsalan í veiðiportinu í fullum gangi. 25-90% afsláttur. Ekki missa af þessu. Veiðiportið Grandagarði, veiðiportið.is.
4: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
5: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti.

0: Húsgagnahöllin.
1: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
2: Nýtt flaggskip Skoda. Peak er væntanlegur í september. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla. Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
3: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
4: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
5: Mömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
6: Klukkan er 9, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á Bylgjunni. Samkeppniseftirlitið hefur tilkynnt móðurfélagi Símans að það telji fyrirtækið hafa brotið samkeppnislög. Með skaðlegri undirverðlagningu á áskriftum að fjarskipta á sjónvarpsþjónustu. Félagið segist ætla að taka til fullra varna í málinu. Rannsókn samkeppnis eftirlitsins beinist að áskriftarleið að net- og sjónvarpsþjónustu sem síminn markaðsettur sem heimilispakkan. Ásar HF móðurfélag Símans segist hafa fengið svonefnt andmælaskjal frá samkeppnis eftirlitinu vegna rannsóknarinnar. Frumat eftirlitsins sé að tímabundið tilboð á heimilispakkanum hafi falið í sér skaðlega undirverðlagningu sem hafi brotið gegn samkeppnislögum, nánara á Vísi. Gísli Freyr Valdórsson, stjórnandi hlaðvarpsins Þjóðmál, segir það ósatt að samtökin Áfram Ísland hafi greitt fyrir auglýsingu merta hlaðvarpinu í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar 29. ágúst síðastliðin. Heimildin greindi frá því á þriðjudag að samkvæmt svörum frá auglýsingadeild Ríkisútvarpsins hafi Áfram Ísland staðið að auglýsingunni, þrátt fyrir að samtökin neituðu fyrir það. Í auglýsingunni var varað við hættu á að Evrópusambandið myndi leggja sæstreng fyrir raforku til Íslands og þannig myndi íslensk orka streyma úr landi. Gísli var til viðtals í Bítinu á Bylgjunni á morgun, í morgun ásamt Birni Þorlóksinni blaðamanni komandi þingvetur. Björn nýtti tækifæri og spurði Gísla út í efni fréttar heimildarinnar.
7: En Gísla, þegar þú ert hérna við hliðina á mér, ég sá þarna frétt á heimildinu að kosningaauglýsing þjóðmála pöntu fyrir Áfram Ísland. Hvert er svarið við því hjá ykkur?
8: Og það á heimildinu?
7: Já.
8: Já, það er bara ekki rétt.
7: Það er ekki rétt?
8: Nei. Þjóðmál greiði fyrir sinni auðlýsingarsjálfur.
7: Þetta er samkvæmt upplýsingu frá RÚF, segir heimildin.
8: Það er líklega því að ég nýtt sama birtingahús og Áfram Ísland var að nota.
7: Það er út af því.
8: Og ég kefti út af auðlýsingar á Bylgjunni líka. Svo borga hætti ég auðlýsingar í Morgunblaðinu og Viðskiptablaðinu. Borga þeir sjálfur bara.
6: Sagði Gísli Freyr Valdórsson, stjórnandi hlaðvarpsins Þjóðmál. Donald Trump bandaríkjaforseti sagðist ætla að gefa öllum fullorðnum bandaríkjamönnum $5,000 ef republikanar bera sigur úr bítum í báðum deildum þingsins í kosningum í nóvember. Trump tilkynnti þetta í ræðu á flokksþingi republikanaflokksins sem haldið var í gær. Hann veitti engar nánari upplýsingar hvaðan peningarnir kæmu heldur einungis að þeir sem fengju þessar þúsundir þyrftu að eyða þeim í bandaríkjunum. $5,000 samsvara rétt rúmum 600,000 krónum en þessi áætlun myndi kosta meira en $1 billion, rúma 120 milljarða króna. Fullorðnir bandaríkjamenn eru tæplega 270 milljónir talsins. Demókratar voru fljótir að gaggrína áætlunina og sögðu hana innantómt loforð. Þá hafa vaknað upp spurningar hvort sé að hægt sé að framkvæma slíkt sér í lagi þar sem verðlag hækkar óðum í bandaríkjunum. Lægðagangur verður umhverfis landið næstu daga og spár gera ráð fyrir breytilegum vindum og vætu sumu veðri, segir í hugleiðingum veðurfræðings á veðurstofunar. Frekar mildt verður í veðri en þegar vindáttin verður norðlægari kemur svalara loft að norðanverður landinu af og til með slittu til fjalla. Í dag verður suðlæg 8-10 metrar á sekundu, rigning en úrkomulítið norðaustanlands, suðvestlægari og skúrir í kvöld, hiti 8-15 stig, hlýjast fyrir norðan og austan. Fréttir verða næsaðar á Bylgjunni klukkan 10. Þangað til finnið þið allar nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.
2: Hvað betra en gott nesti? Gott nesti með alískinku. Bjartir og brosandi morgnar.
5: Bítið á Bylgjunni.
2: Þetta er Bylgjan.
9: Góðan dag.
0: Góðan dag, klukkan frá að ganga 10 á þessum 5. degi þegar 10. september og svona frekar glata veður og landinu öllu, það inni veður, þannig að þetta hafa kósi bara
9: Já.
0: En við erum hér í bítinu til 10, það Ómar Heimur og Lilja
9: Já, það stundum, jafnvel oft sem að við söknum viðmælanda, að þeir eru ekki komin lengi
0: Já, og við erum að fá eitt slíkan,
9: Já, það loksi sem að færa að sjá manninn
0: Já.
10: Þið þarna inni púkar, þið eru búin að vera vælið veðrin í alla morgun Sjáuðu, horfið hérna út um gluggan, það bærist ekki tré í Laugardalnum og það er ekkit rigning Þetta er ekkit galið veður
0: Má svo gaman að vera með þér á mann
9: Ég átta mikið á þessum orðum
0: Nei, veitú, finnst þér þetta bara, þetta er bara fínt eða?
10: Þetta er allt í lagi, það verður miklu verra
9: Þetta er bara þú ert vanur þessu frá Kolsvelli
10: Nei,
9: ok
10: Ég er bara vanur að vinna úti og þá er veðrið oft miklu verra en þetta
0: Segir maður sem búin að vinna í útvarpi í 20 ár
10: Alltaf móka hóðu líka
9: Já, þú ert alltaf út mjög duglegur heima
10: hér Þetta er ekki
0: Humble brag.
9: Já, já, heyrðu hann, Sindri kemur til okkur hérna eftir smá tíma já. Og það nú heldur betur hérna gatnamóti í honum
0: Ó, já, svo það græði hornið og þar tímamót líka Þetta Valur Hólm kemur og það iPhone nýr og
9: alls konar Valur Hólm, áttu hann ekki ammali hér?
0: Hann átti ammali hér
9: Hann átti stóra ammali hér
0: Já
9: Býttu fyrir ekki, þú telur ekki stóra ammali þó menni
0: svona Ég mist alltaf að segja stóra ammali En ég tel að maður eigi að haldi upp okkar neinast ammali stag En þetta að stóra ammali fulla tug
9: En meira haldi upp á þeirra er svona akkurat
0: Nei, veistu að ég mist maður eigi alltaf að haldi upp á ammali sitt Ég ætla að haldi upp á mitt ammali Á
9: lögatæð
0: Ó, gott sætur Jé, hann sagði fertu samanlega

0: Heyrðu, sko það er 10. september, manstu hvað ég var að segja um 10. september? Þeir eru bara að lesa í stjörnundar.
1: Ég man það og ég sá að þú fær skilabóð á þann. Ég hef aldrei séð svona peppaða yfir einhvern smá skilabóðum.
0: Ég er næstu fór að gráta.
2: Hæ?
0: Já.
2: Vídu, hverju spáður í 10. september?
0: Ég var náttúrulega ekki að spá, ég var bara að vísa í þekkta stjörnuspekinga sem að voru að tala um að þessi vika yrði einstaklega kraftmikil og væri svo mikið í gangi, alls konar tungla mætast og eitthvað blati bla. Og 10. september yrði sérstaklega stór dagur. Það væri svo mikill kraftur og svo mikið nýtt og einhver strömkvör. Og hvað fæ ég senda á
2: hann? Það byrja stór dagur í augum sumar, er það ekki?
0: Nei, bara heilt yfir.
1: Heilsberinar.
0: Heilt yfir, 10. september, sem er dag.
2: Okay.
0: Og svo fæ ég myndband hér af TikTok frá reikningi TikTok-reikningi, Sindri Sindrason, velkomin.
2: Já, það er ég bara að hlusta.
0: Já, TikTok-reikningi Spice Girls. Og það er verið að búa tilkynningu 30 árum eftir að hljónsveitin var stofnuð.
2: Hvað er tilkynningin?
0: Ég veit við, það kemur í ljós klukkan 2.
2: Það sé ákveða að koma ekki saman.
0: Það kemur í ljós klukkan 2 að staðatíma.
2: Allar?
0: Hæ?
2: Allar
0: saman? Ég veit ekki.
2: Ekki
0: Victoria? Veit
2: nei,
0: ekki.
2: Nei, ekki hún hérna Mel B, eða ekki?
0: Akkur ekki? Akkur ekki Mel B? Hæ?
2: Já,
0: ok.
1: Býttu allir bara að hafa rótarann með þess að vera leiðið ykkur úr Spice Girls.
2: Rótarann umbúrsmæður eitthvað kallt.
0: En svo finnst mér þetta að vera svolítið skrifað í skýin út af því að þó ég hafi séð þetta núna hérna í morgunsárið, þá var tilkynningi byrta mínum ammælstegi sem var ekki aðeins.
1: Já.
2: Þannig að þetta er rangt á hjá stjörnuspekingunum og dagurinn var í gær þessi stóri.
0: Nei, út af tilkynningin er í dag.
2: Ó, okay.
0: Þannig að tvö að breskum tíma sem er þá hvað 12 hér eða ekki.
2: Ó, hvernig líður þér sindir minn með þetta svona?
3: Ég er bara svo spenntur, ég hef aldrei sko orðið svona ofupáslega spenntur á þér.
0: En velkomi, það er nú aldrei tímamót í þér líki dag á þessum stóra degi.
3: Já, já, segjum þau.
0: Hæ?
3: Hérna já, 200. þátturinn á leiðinni í loftið í kvöld, 15. serían af heimsók.
2: 200.
3: Já, eitthvað sem átti bara að vera 6 þættir í byrjun, sko.
2: Þetta er ekki partí og kökur og...
3: Jú, ég ætla að halda...
2: Kampavín og...
3: Jú, ég ætla að halda alveg svakalega veislu heima hjá mér. Allir velkomnir.
0: Opið hús.
3: Opið hús.
0: Já, frá 24 í dag.
3: Okay. Þetta verður fín sería, sko.
2: Já,
3: mjög skemmtilega, sko.
0: En sko, 200 þættir af... sko heimsókn er þáttur þar sem er innlit í heimil fólks, ég meina það er ekkit sjálfgefið að geta gert 200 slíka þetta.
3: Nei, það er alveg magna hvað það er auðvelt í raun að fá fólk til að segja já. Stundum koma kannski þrisvar sem nei en það segir engin nei við mig og nei er ekkit svar. Þú veist, mér finnst bara svo gaman að þú veist og ég gerir það, ef ég fer út að hlaupa eða ég fer út að keyra, þá stoppa ég bara þú veist, fyrir framan eitthvað hús sem að mér finnst huggulegt. Stundum fæ ég já.
2: Okay.
3: Í vestafalli finnst fólki bara gaman að ég hafi verið hrifin á húsinu þeirra sko. Klipparum minn aftur á móti sagði við mig í gær, vá, 200 þættir. En til dæmis að fara bara í staðinn fyrir heimsókn að gera innbrot þá ferðu í skjóli nætur bara ferð inn, horfir á fólk sofa, kveikir svona aðeins ljósiðin í einu og einu herbyggi og kíkir svona opasla hægt og rólega inn í ískápin svo bara byrtist þetta á skjánum.
0: En væntanlega hafa nú einhver tíma einhverjur hugsa, hvað er þessi maður að spá hérna fyrir utan húsið mitt?
3: Já, örugglega, oft kallaði á lögregluna.
2: En ég nú að veltaði fyrir mér, hefur einhver þátt bara náð 200, ég bara spyr.
3: Já, er ekki sjálfstætt fólk eitthvað stærða þarna?
2: Var það í 200?
3: Er það ekki? Mér fannst,
2: ég bara ekki viss.
3: Mér finnst ég bara að hafa fæðst og bara, og hann er nýbúinn, sko.
2: Já, ok, ég veit ekki hvort að gerðugrindir hafi svarið, en ég ætla nú samt að gera tilum til að spyrja hann.
3: Já, besta vinkun okkar allra.
2: Já,
0: sérstaklega heimis. Ég er búin að sjá, sko, stikluna.
3: Já.
0: Mér sérstaklega skemmtileg brotin úr Sigga G. Er hann í fyrsta þetta eða?
3: Nei, Valamatt, sem að einmitt fagnar 40 árum á skjánum.
0: Einmitt.
3: Þannig að mér fannst það vera viðandi og við fyrum á tvö heimili af því auðvitað, þú veist, alltaf þegar hún er búið með heimilið og fyrir hún og kaupir eitthvað annað.
0: Þannig það er svoleið?
3: Já, þannig að hún var mjög fljótt og hún er snillingur í að gera lítil rými, risastór. Þannig að það er hún, það er Björn Bragi, það er Siggi G, Lára Long, hún er flugumferðarstjóri í Svíþjóð á svona royal, svolítið svona hæð, ótrúlega fallega sko.
0: Í úti eða hérna heima?
3: Úti í Svíþjóð, hérna Malmö. Og hérna svo er það konan sem á stjörnupopp eða stjörnupopp fjölskyldan, ótrúlega skemmtilegt fjármálastjóri hjá hérna Smith og Norland er þarna og svo er ég líka með, þetta er 7 þættir svo er ég með hérna svona ungt par hérna sem er að gera svona fyrir og eftir breytingar og mögulega kemur ein til viðbótar hérna sem er líka fyrir og eftir ef hún nær alveg að klára.
0: Ok, þannig þú ert ekki alveg endalega búin að loka seríunni?
3: Ekki alveg, það er lítið eftir, en svo er ég náttúrulega bara, þú veist, það er á planu, ég er alveg með svona 12 heimili til viðbótar sem eru bara í bígerð, þú
0: veist,
3: það er bara, þetta tekur svo langa tíma og allt verður svo ókvæslega dýrt og, þú veist, fólk heldur alltaf að þetta kosti bara svona og taki svona langa tíma og það er alltaf tvöfalt meira í allar áttir sko.
2: Við, hvað er margir þættir sér við?
3: Sjö.
2: Sjö þættir sér við, ok. Já, já, hún er að hugsa.
3: Æ. Gerðu greindin.
2: Já, nei, nei, ég held að hún sé nú bara, ég.
3: Hún er bara ekki viss.
2: Jú, jú. Hún kemur spökstofan auðvitað.
3: Auðvitað.
0: Já.
3: Já, það er fullt
2: af. En landin.
3: Já, já.
0: Ok, ok, landin spökstofan.
2: Gísli Martin, vikan.
3: Já, mm-hmm. Já.
2: Stundin okkar.
3: Já, já. Bara láttu mig líta bara verru og verru út hérna með hverri sekundinu sem líður.
2: Þannig að þú ert ekki sérstakur.
3: Nei, núkulega. Þú ert því að geggjaður eins og þú távaxin.
2: Það voru þín orð.
0: En hvað áttu eftir sér þetta? Hvað er svo drauma heimilið að fara inn á?
3: Þau eru nefnilega nokkur, sko, sem ég er ennþá að vinna í.
2: Bessastaðir?
0: Búin að því. Með það.
2: Ná, okay.
3: Hérna.
0: Greinda heimir horfir ekki.
2: Nei, jú, ég man það núna. Nei, ég sá
3: ekki það. Takk fyrir áhorfið. Hérna, nei, nei, það er fullt af fólki, sko, sem er búið að gefa vilirði en bara þarf að finna tíma, sko.
2: Ég man bara þú varst lengi að rembast við Bessastaði.
3: Já, sko, Ólafur sagði nei, Guðni sagði nei, en elsku Halla.
2: Hún sagði já.
3: Hún sagði já.
2: En núna í þóðara hvaða greiðslunin þá kannski líka.
3: Nei,
2: ekki endilega.
3: En það er sko framöndan er Bjöggi Tór, til dæmis fríkirkjuvegurinn.
2: Ertu búin að reyna við hann lengi?
3: Já, hérna, þetta er bara, hann er rosalega mikið að fljúga og hérna er opaslega lítið á landinu. Já. En það er bara svo mikil saga, ég er búin að fara náttúrulega og kíkja og þetta er náttúrulega fallegasta hús bara á Íslandi, að mínum mati. Og það eru nokkur hús þarna, ég ætla að vera úrslega leiðilegur. Heimir frændi minn sem býr á Seltjarnarnesi. Ég er bara búin að reyna það hús, það er uppáhaldshúsi mitt bara allra tíma, sko.
2: Ok.
3: Hérna, já, hann er auðvitað hlusta og verður núna einhvern veginn þegið.
2: Hvað er á honum? Akkur vill hann ekki fá því heimsók?
3: Já, það kemur.
2: Ég meni ekki heldur
3: heimir, þú ert að hlusta.
2: Vill hann ekki fá því heimsók? Heldur þú ert ekki með kameru?
3: Nei, bara þú
2: honum er bara mein illa við frænda sinn.
0: En hvað er eftirminnilegast á heimili sem var heimsók?
3: Sko, einmitt, af því að sko, arkitektar hafa stundum gagnrýnt mig fyrir að sko, þetta sé ekki nóg arkitektalegur þáttur, en þetta er, þú veist, ég er fjölmiðlafræðingur, þú veist, þetta er bara skemmtilega Íslendinga á fallegum heimilum þeirra, þetta er bara mannlífsþáttur, þetta er ekki hönnunarþáttur, og hérna, þannig að þú veist, ég hef enga enn til að skoðun á því, já, jú, ok, ég hef reynda skoðun á því hvað er eftirminnilegast, hérna, það var bachelorinn hérna í Bryggjuhverfinu.
0: Já.
3: Hérna, sem talaði um herbyggi sitt sem skeiðvöllin.
0: Ó, veistu það, það var alltaf stórkostlegur þáttur.
3: Það var skemmtilegu, sko.
0: Það er bara svo gaman þegar að gangi ekki allir í takt.
3: Já, já, nákvæmlega.
2: Ég held að þetta væri fjölskyldu þeir.
3: Já, nákvæmlega. Það var þetta bara eitthvað suppu ókest þáttur.
0: En þannig að það verða fleiri seríur,
3: hvernig? Já, já, já. Já, já. Það er endalaust þetta að halda svo áfram, sko.
0: En það er líka gríðalt áhorf.
3: Já, gott áhorf. Og þegar ný þáttur eru fyrir af stað, þá fara hinir af stað, líka bara fyrrum þættir, sko. Þú veist, þá horfir, byrja fólk að horfa þá líka, sko.
0: Já.
3: En ég meina bara, þetta er alltaf nýtt fólk og þetta er alltaf ný heimil og það er alltaf gaman að kíkja endi fólk sem hús og híbil gengur enda löst. Það er alltaf gaman að
2: þetta. Þetta er bara alveg hárrétt, sko.
3: Þetta er þetta rétt sem ég segi. Þetta er góðu punktur sem ég kem að neina.
0: En er þetta eitthvað að hanga á fasteignavefnum og kíkja, farið hugmyndir þaðan?
3: Já, hérna, þetta er bara, já, ég horfi á fasteignavefinn alveg eins og vindin.
2: Þannig að við eftir að fá allana 200 þætti viðbútt.
3: Miljón? Miljónir Íslendinga ég eftir að koma fram.
2: En hvað með Íslendinga, þú ert farið, hefur farið til útlanda?
3: Já, já, fullt London og New York.
2: Þú ert tættur því?
3: Nei, það er fullt framöndan. Ég er að fara örugglega til London aftur. Svo var ég nú bara á Jómfrunni í fyrradag, þar sem ég hitti eitthvað fólk sem býr í New York á Wall Street. Þannig að það var alveg opið fyrir því að hleypa mér þangað, sko. Þannig að hérna, já. Þetta er nefnilega, maður lítur ekkert út fyrir að vera alveg geðveikur, sko, eða veikur á geði þegar maður nálgast fólk, sko, af því að maður...
2: Það er ekki fyrir að byrja að tala.
3: Það er ekki fyrir að byrja að tala, þessa vondu íslensku. Þú veist, það er bara alltaf lagi að, sko, fara upp á fólki og bara spyrja.
2: Þú gerir það léttilega.
3: Já, ég meina, þú veist, það versta sem þú farið er einhvern veginn bara drullaðir í burtu.
2: Ég held að sé nú erfitt að segja nei við þig, sko.
3: Það er gægt.
0: Heimsókn fyrir loftið í dag.
3: Já.
0: Hvernig virkar þetta núna? Kemur öll serían inn eða bara 1-8 viku?
3: Hérðu, ég var líka spurður að þessi bakaröginu en daginn. Ég bara veit ekki. Ég er að vonast til að sé 1-8 viku. En svo getur bara vel verið að þetta verði bara öll serían fari inn, sko. En ekki það, ég á eftir að klára síðasta.
0: Okay,
3: það er eins og ég sé hugsi upp.
0: Ef það ekki að tippa 1-8 viku?
3: Jú, ég held að sé þannig. Þannig að allir horfa hann, svo horfa allir og næsta.
2: Flottir.
3: Er það ekki, er það ekki óbóðslega spennt?
0: Jú, ég misti þetta aðeins.
2: Íslendingar er alltaf áhuga Íslendingum.
0: Já, og sko ég veit fátt betra en maður hefur eitthvað tíma að hámhorfa sko gömlu þættina.
3: Já, það er, og það sem er pínu skemmtilegt við þáttin í kvöld, Valamatt, það vita náttúrulega allir hver Valamatt er, en hún er svo persónleg. Hún fer alveg svona inn á við, sko. Talar okay. Svona talar um tilfinningar
0: oh.
3: og bara og alls konar sem við viljum vita um völum alltaf þegar fólk veit ekki einu svona ja, fólk veit ekkert endilega mikið um hana þráttur hún, þú veist, það veit að hún elskar græna penna vissulega
0: en hún hefur verið mjög duglega einhvern veginn halda
3: já.
0: Sína einkalífi fyrir sig
3: já, í já. Öll þessi ár
0: já. Já.
2: Hún hefur ekki haft nýtt sérstaka þörf fyrir sviðsljóseldur hún vala
3: ekki þannig, Nei. Fyrir utan bara þetta
2: að vinna, já, já, vinna í fjölmjölum
0: ó, spennandi
3: kona sem seldi djöflinu sálu sína gegn því að hún myndi ekki eldast
0: Er það svoleiðis?
3: Nei, ég meina, horfða á hana
0: Við kennum hún það í þættinum
3: Svo Lúcifer, vinur minn
0: Sindri Sindarsson, alltaf gaman að sjá þig
3: Límaðu.
0: Og til hamingi með 200. Þáttin
3: Takk fyrir
4: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mælir með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upp við stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröllir stal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós. Íslenska 80s stemmingu í Svikasögum. Og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu. Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
5: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og 1 afskettur fjörður.
6: Svo ég öðlist andans frið, eitt ég verð að segja, hæfi manns er aðeins byð eftir því að deyja.
5: Saga einstakt samband manns og náttúru. Við Ísland. Verðlunarmyndin Fuglar og menn væntanlega í Smárabíó 17. september. Lagersala Everest hafin 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum Everest, skeifin í sex
7: Þeir eru komnir Við frumsýnum nýjan RAV4 Plug-in Hybrid Nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota Laugardaginn 12. september Milli klukkan 12 og 4 Toyota, förum lengra fyrir alla
8: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
9: Nýr myndlykill frá símanum í samstarfi við Bang & Olufsen. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með símanum.
10: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru 2 tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn bónus.
11: Verið velkominn á haustfagnuð í Garðheimum. Frábær tilboð á haustvörum og notaleg stemning alla helgina. Gerum heimili fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
12: Gamla bíó og kaffiloki kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem hefur slegið í gegn Heimsklassa hljómsveit og söngvarar Miðar á miðix.is
13: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu Blue.is

0: Já, já, þá tölum loksins nýju langlokuna. Langloku iPhone. Ég spennt. Ég ætla bara að viðkenna það. Ég verið svolítið skotin í Samsung Fold símónum. Samloku og langloku símónum.
1: Þetta náttúrulega, já, einmitt. Samloka sem þú vilt kalla langloka vegna sem hann svona stór, segir
0: Já, hann svona samabrjótalegur sími frá iPhone sem þið kynntu í gær. Þetta nú, hann ekki oft sem maður sér iPhone einhvern veginn næsta eitthvað annað fyrirtæki. Ég vilt Apple einhvern veginn svona
1: já.
0: Fremstir.
2: Ég ætla að gefa þessu séns, ég ekki alveg samfærir, ég hef ekki talað hittlast af þessum samloku símum, en
0: Nei.
2: Ég ætla að gefa þessu
0: séns. Hvað segir Valur Hólm frá Elko, velkomin?
1: Nei, það erum byrjaði að segja til hammingjum ammæli,
0: já,
1: stóra ammæli, þrítugur.
3: Gott að fara beint í miklu efnið. Já, þetta, en, já, takk fyrir það, það er bara dásalegt, sko. Sömulegis. Já,
2: sömulegis, Lilja, til því. Sko hérna, svo ég drepi niður í hérna status
1: Já, þú kemst ekki alveg strax aðvalur
2: Hann var ótrúlega sætur, klár og skemmtuleg það er ekki toppa með það verið nútíman
3: Nei.
2: Svo ég tala hérna já, þeir eru varst að sópa í stofun hjá með þinni Sveðu hverjum nána frá því, Valur
3: Sko, þarna var ég hafði ég fengið handlóð í 14 ára afmælisgjöf ef ég mann rétt, sko Þetta er nýjandi pekkuræðin, gerða fyrir 14 ára, já Og eins og bara allir 14 ára drengir gera, þá bara fara þeir að lyfta í stofinni og auðvitað næ ég þá að vera í einhverju axlaraliftu eða eitthvað og brýt þá ljósakrónuna hjá hérna og eins og allir 14 ára drengir, þeir skammast þín svo mikið fyrir þetta þannig að ég ákvað komið bara svona versta lega sem að 14 ára drengur getur komið með Og ég sagði að ég hafði verið að sópa gólfið, skilur við
1: Og reki kúst
3: Já, og ég hafði aldrei tekið upp kústskaft, skilur við, bara í lífi mínu þarna
1: Fyrir þarna líka mjög ólíklegt að maður reki kústskaft í ljósakrónu
3: Ég segi það nú, hún er þátt uppi, sko En já, hana, þetta var skemmtileg status hjá henni móður minni Svona í tilefni afmælis míns
2: En áttu, talaðu um græjur, áttu sléttujöfn?
3: Ekki núna, nei
1: Hvað gerður við sléttujöfn mömmu þeirra?
3: Sko, þetta var árið 2000 og, vil ég segja, 7 Ég hef verið 11-12, já, og þá hélt ég að ég væri bara, þú veist, já, bara, þú veist, þetta var svona emo tímabili, sín tímabilið, fólk svona minni kynsl og kannast kannski við þetta, og þá, hérna, ég hef með svo þykkt og mikið og liðað hár, en þá þurfti maður að vera með svona slétt hár og svona sleikt niður og eitthvað, þetta var alveg, alveg viðbjóðslegt og ég svo þakklátur að hafa verið, hrættur við myndavélararnar sko en já, þá ég hérna sagt, kom móður mín akkurat upp að baðherbyggnu einn daginn þegar ég var haldið að græja mig fyrir hérna, skólan og þá var bara svona reykur úr sléttu hjarnarinnar það hefði sérst brennt úr því
1: og brættur
3: já, ég brætti úr því bara sko henni var ekki skemmt og hún nefnir þetta við mig á hverju ári bara síðan að þetta gerðið sko þetta er 2008 vil ég segja sko þannig að það er eitthvað eftir sem En þetta var fortíðin
1: Já.
3: Ég er ekki mikið í sléttjóðnir núna
1: Nei,
3: Og ef ég væri það, þá væri ég örugglega í svona hitta blósturs sléttjóðnir Ekki gamli skólin
0: En þú geti alveg orðið tjókko aftur
3: Já, aldrei þrítið, þetta er nýr áratugur, nýr kafli sko
0: Það er ýmsi sem að gangi gegnum svona tímabil
3: Já
1: En hún er vóða stoltaður í dag
3: Já, ég held
1: það En hvað segirðu, hvað er með þennan nýja síma?
3: Já, sko, þetta Nú ætla ég bara að byrja, Heimir, ert þú búin að sjá hún? Ég veit að Ómar að lyfja, þau eru búin að kíkja á það
1: Hvað er
3: að
1: ég sjá
3: hún? En er að googla fyrir mig? Já, til dæmis
1: Ég bara er að vinna í morgun Ég máttur að þessu
3: Ykkar góða fólk á vísi gerir nefnilega bara ágæta grein um þetta sko og setti hlekka öllu myndböndunum og það var eitt áhugavert sem ég tók eftir í þessari grein en ok, til að byrja með iPhone Duo er þessi nýji iPhone sími þetta er í fyrsta sinn sem að þeir gefa út svona breyta skilurðu formfaktorunum á iPhone-unum síðan árið 2007 bara sem fyrsti iPhone-unum kemur út þú veist, það er að fjarlægt takka og bætt við takka en hann hefur alltaf verið þessi ferningur og núna ertu komin með sko, þetta er ekki langlokan eins og Samsung Fold sem að þú hefur séð og hérna, prófað heimir hjá okkur hérna, í græjotninu hann er aðeins minni sko, þetta er meira svona lítið vegabrif
1: þannig
3: þetta er ekki alveg langloka
1: er hann minni og feitari?
3: Sko, sér núna farsíma minn hann er sko á breiddin á honum er sirkabát eins og þú ert með hérna, iPhone-un setjarnabráhlið og hann er örlítið hærri og þegar þú opnar hann þá er hann eins og bara svona tveir iPhone-ar staplaðir upp á hvort öðrum og þannig að þetta er svona blanda af iPhone og iPad mini Og hérna, ertu búin að kíkja á hann heimir?
1: Ég sko.
3: Sérðan?
1: Já.
0: Mér finnst þetta aðeinslegt, sorry, sko, ég bara veit ekki af hverju.
1: Ég veit ekki.
0: Mér finnst þess að ég ekki elska þetta, en ég elska þetta.
1: Ég veit ekki hvort ég þarf á þessu.
3: Nei.
0: Ég, þú veist, er þarf á sími yfir höfuð, sko?
1: Já,
0: í dag. Með öllu því sem þeim fylgir.
1: En ég meina svona stórum skjá, sko, ég veit ekki hvort ég þarf á því, sko.
3: Já, þess vegna ég samt svo hrifin að þessu, því að Samsung gaf líka út svipaðan síma, Samsung Fold 8, þeir, Samsung gaf út þess 2 Fold síma, hérna, já, sem bara Fold 8 Ultra sem langlokan og Samsung Fold 8 sem vegabréfið. Mm. Og iPhone Duo-n akkurat með þessum hérna, vegabréfa stíl.
0: Mm. En iPhone, en þeir kynntu engan annan síma, þeir kynntu ekkit iPhone 18, eru þeir að fara, bara að fara frá svona þessum hefnundu síma?
3: Sko, þeir kynntu iPhone 18 Pro línuna, sérst Pro og Pro Max, en hérna, og ég held að, sko, strategiðin hjá þeim núna er að vera með, sem sagt, nú vantum árið release,
0: Útgáfur,
3: tvær útgáfur ári sem er sem þannig að skipta prólínunni og líklega stúólínunni ef þeir hérna, ég veit nú ekki hvort þeir ætla að gefa hann út árulega eða á tveggjarafresti en allavega það væri sem í september sem hefur alltaf verið svona aðal eventin þeirra og síðan kemur hérna, iPhone 18
0: svona grunnlína
3: í mars, gerir á fyrir þannig að, og vonandi iPhone er tvö líka þá á næsta ári sem ég var rosalega hrifin af hérna, erum það að segja
0: en sko, ertu sammála mér að þessi svolítið óvænt og það Apple hefur ekkit verið í því að fylgja sko öðrum fyrirtækjum með að fyrt í fótspun þetta klárlega til höfuðs Samsung
3: já, já, 100% sko og meira segja sko Samsung gaf út fóltsíma, margir kínverski framleiðindar hafa gefið út fóltsíma Google Pixel var að gefa út 12 tíma þú veist þannig að Apple eða sem risastóra bröndum sko eru klárlega síðastir í þessu en hérna ég held akkurat að þeir séu alls ekki of seinir því að eins og stóð bara í þessari grein á vísi að, hérna, að það talaði að það byrja 2% af heiminu núna eða 2% af markanum að þessu snjallsím eru þessi fóltímar en að hérna og Apple ás eins og er 0% hlut í þeir hérna í þessum 2% En bara næsta ári erum spáða okkur að vera komið fjórðungslut, bara 25% markaðslutlutina af þessum öllum sem símum. Mm-hmm. Og stærsti markaðurinn út að við í Evrópu og Bandaríkjunum, bara í, hérna, við, þessi símar er ekkit eitthvað sjúklega vinsileg þar, en í Kína er þetta hjúts. Okay. Bara kínverski markaðurinn keypti fleiri fóldsíma, heldur en sko allar hinar heimsálfurnar til samans bara, öll hinn lönd
1: En veistu hvort að sko skjárin sé eitthvað betri myndavélarnar sé betri eitthvað annað
3: Sko, myndavélarnar þú ert með 48 megapixel aðalmyndavél og þú ert með hérna svona aðalmyndavélin sjálf er mjög svipuð og til dæmis á 17 Pro Max símum, eða 17 símum og hérna vegna þess að ef við förum í það 18 Pro Max símarnir fengum rosalega upphörslu í myndavélinni og mér fannst þeirlega rauðið þráðurinn gegnum sko bæði prósímana og annar dúosíma er að þeir eru að bæta við alls konar fítusum sem að síminn framkvæmur sjálfkrafa fyrir venjulegt fólk Já. Sem að þarf ekki að vera akkurat professional ljósmyndarar en myndavélin í honum akkurat dúosíman hún er frábær, hún er 48 megapixel aðalmyndavél hann er með ultravíðalinsu síðan er hann með falda myndavél undir skjánum eins og hérna, heimur, þú sér hérna síma mér núna þetta er það sem við köllum Dynamic Island þetta er svona svartu borði efst á skjánum sem að flestir iPhone notendur þekkja þegar þú opnar dúoinn til dæmis þá er engin svartur borði, það er falin myndavél undir skjánum sem þú sérð ekki nema þegar þú kveikir á hann og ætlar að nota myndavélina þá birtist svona hérna, svartur depill opnar linsuna og hérna, tekur pixlana í burtu og þá getur þú farið akkur í FaceTime eða selfie og til dæmis þetta er rosalega sniðugt vegna þess að þá erum við með sko, þú ert með innri myndavél og síðan ertu með ytri myndavél þannig að við til þess við Lilja við erum núna í hjónabandi og við erum að í dæmi, þetta dæmi og við þá erum við að hérna, FaceTime akkurat bara móður mína sem að vara postaðist þeirri tilkynningu á Facebook og við erum bara, okkur finnst það mjög fyndin og við ætlum að bara taka fyrir hana það getur verið á FaceTime hérna, móður mín sér mig í frammyndavélinu og sér þig í afturmyndavélinu þannig að hún notar báða myndavélinu samtímis það er alveg svolítið sniðt og sem líka með dúoinn, þeir bættu við skemmtilegum svona hugbúnaðareinleikum eins og hérna ef þú ert að taka myndir af bara barninu að þá, eða bara einhverju barni vonandi sem það þekkir, þá ertu komið fítur sem þetta KidQ og þá okkur opnur skjáin og þá ertu að hérna, ertu taka mynd af barninu þú sérð myndina, barnið sér bara svona einhver teiknum, það er snúppið þarna eða veist, það er eitthvað að gera
1: til þess að horfa
3: já, til þess að barnið horfi á í átta linsunni
0: en sniðugt
3: já, þetta er eitthvað svo basic en er samt bara hvað þetta er sniðugt
0: ok, sko. Ok, ég er orðin svona mjög spennt sko. Hvenær kemur hann og hvað mun hann kosta?
3: Sko, þeir byrtu í seinni hluta oktober, cirka 2003 þá hérna mun hann svona örugglega vera tilbúin í pre-order í Bandaríkjunum, gerir ráð fyrir að vera svipum tíma þetta á Íslandi. Ég gerir ráð fyrir að myndi kosta 250, nei hérna 2500 dollara, en hann, þeir ætla að gefa 256 gigabitin á 2000 dollara. Þú veist, það er lægra en ég gerði ráð fyrir. Og hérna
0: ég, alveg nósamt.
3: Já, veist, ég þora eiginlega að skjóta hvað minni kosta, sko. Þetta verður undir 400.
2: Undir 400?
3: Þetta verður undir 400.
2: Það verður undir milljón.
3: Já, en sko ég, veist, ég finnst, veist, ég er ekki að fara að fá mér enn síma. Mér er sann geðvægt spennandi. En þú veist, þetta er aðeins út úr mínu budgeti. En hérna fyrir akkurat fólk sem að langar akkurat í síma sem að getur brotið saman, hann er stærri, Apple Pencil virkar á hann, þannig að þú finnst gaman að lita eða skrifa eða taka nótur eða whatever, nota til þess pennan með iPadinuðinum, þá er þetta frábær græði fyrir það. En fyrir akkurat, sem að markhópin sem að hefur ekkit sértakan áhuga á þessum hérna, vegabréfa símum, þá gáði hann alltaf líka út 18 Pro og Pro Max eða er að gefa út, sem að hérna, helsta breytingin honum, þetta er að síða sem ég segi og þetta við þurfum eða bara að taka þetta aftur í næstu viku, er að það er komið sem svona breytirætt ljósop í honum, sem þýðir akkurat að hefðbundnir iPhone símar hafa alltaf bara verið með svona forstillt ljósop sem að var, veist, F-1.78 eitthva. Og ljósop þýðir akkurat bara hversu mikil birta þú ert að hleypa inn í myndavélina, þannig að þú getur tekið góðar myndir í lágum birtuskilurum. Með nýja iPhone 18 Pro og Pro Max, þá er automatic sem sagt breytilegt ljósop, þannig að síminn skynjar bara, ok, er svona mikil birta.
2: Það er alltaf að fara í sjálfvirkni.
3: Já, en mér finnst það svo geggja, sko, því að þá getur akkur tekið miklu betri myndir án þess að þú sért að fara í stillingarnar. Því að ég ger alveg ráð fyrir akkur að flest okkar sem erum að taka myndir erum bara að opna appið og ýta takkan, sko. En þú, símarnir hafa leiftir að stilla þetta bara svona eins mikið og vilt. Þannig að núna er þetta bara komið í bara, þetta er sjálfvirkt, þú ert ekkert að pæla í þessu og þú færð betri myndir, þú færð meiri dýft, þú færð meiri skerpu. Þannig að það var rosalega spennandi og síðan er þetta náttúrulega líka bara besta battery ending hérna,
0: sögunar.
3: Já, sögunar. Og það sem er kannski
0: og er hún nú ansi góð, er þetta 16?
3: Sem þú með, já,
0: þetta, mjög góð,
3: mjög góð battery ending. Og það er eitt svona sem að mér finnst ekki, þetta er ekki hluti af aðal umræðin og þetta er ekki spennandi. Það er sem sagt það sem við kvöldum vapor chamber, gufu hólfið, ekki gufu kvolfið, og það er sem sagt kæleiningin í símónum. Ég veit að þetta er rosalega óspennandi, en þetta spilar svo mikil hlutverk í að kæla örgjörfan, kæla heilan í símónum. Því að ef að það sem að, þú getur ekki alltaf bara sett öflur örgjörfa í þessa farsíma, þá hitna þér svo mikið. Þegar þeir hitna, þá draga þér úr afköstunum. Þá getur ekki gert jafn mikið og þeir verða hægari, en með til dæmis 18-línunni, 18-prólínunni, þá skerðu þeir þetta gufuhólf sem er bara í bakinn á símanum. Þegar við hafið séð 17-prófin, þetta er svona málmplata, hún er þrefalt stærri í þessum símanum væri 17. Þannig hún er margfalt betri í að kæla örgjur hann.
2: Okay. Þú komst ekki lengra, ég veit að þú vilt tala miklu lengur og getur og þar og
3: ég get alveg spurningu.
0: Nei, ég mér langar bara að segja, ég held að eftir viku þurfa að taka líka hinar vörurnar.
3: Já, það var AirPods 5, það var Apple Watch, þú veist, vil ég koma eftir 10, þú veist, bara ég get talað netalaust, sko.
2: Þetta er bara fram að jólum heldur, bara fram að stóttur.
0: Heyrist það. Valhólm, takk kærlega við spjallið.

0: samstarfi við Svefn og Heilsu og Snittfélagið. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum er risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði er þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
2: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
3: Þau sem að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
4: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsöða.
5: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
6: Gerum tilbúið fyrir haustið. Víkó, gerum þetta saman.
7: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Rúnar Júlíusson, 80 ára. Tónleikar til heiðurs herra Rocks. Þann 18. september. Bjartmar og Bergrísarnir, 19. september. Hljómsveitin Skítamórall, 25. september. Nánar á bæjarbíó.is.
8: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
9: Opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
10: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.
11: Svona hljómar helgin á bylginni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds. Þjófnaðurinn.
12: Já, nú ætlum við að fara aftur til ásins 1979.
13: Þetta er einhvern veginn svona lag sem gefur manni alltaf í gott skap.
12: Í Reykjavíkuborg, Jóhann Helgason, Helga Möllers, þú og ég.
11: Sunnudagsútgáfan með kvata.
13: Ég segi bara, ég eigi ekki bönn, ég eigi bara erfingja. Hvernig taklað þú þetta?
14: Jú, ég geti sagt það sama. Fluttað heiminn og svona.
13: Dásamlega
14: það, gengur síðan hann ekki.
13: Já, þetta er góður fólk að þetta bara að nefna þetta við konuna.
0: Björtu brosandi helgarstemning á bylgjunni. Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina. Bylgjan.
11: Björtu brosandi í 40 ár.
13: Fyrir klukkan í, ég var að rétt. Hver réttin og fættur annari? Rétt.
15: Já,
13: en
15: já.
13: Núna er það hvað?
15: Eldum rétt, því lík tenging. Hann í þjónustustjóri eldum rétt, sérst inn á velkomin.
16: Takk fyrir mig.
15: Þú varst að segja okkur að þau frá svo mörg að segja.
16: Já.
15: Hvað er þetta byrja?
16: Herðu, það er bara alltaf svo gaman að bjóðu upp á nýjungar og við reynum að hlusta okkur viðskiptaðinni og það er alltaf verið að svona benda á hvað má bæta yfir úrvalið og hjá okkur. Þannig að eftir hátti í dag þá verður kemur nýr pakki í sölu sem er 5-manna pakkin. Mm. Þannig að þá getur keypt alla réttina fyrir 1-5 fullorna.
15: Hefur það ekki verið hægt fyrir núna?
16: Nei, við vorum alltaf bara með fyrir 1-4. En svo erum alltaf bara stærri fjölskyldur og hérna
13: sem matabóð eitthvað
16: matabóð eða
13: eins og frá útlöndum eitthvað.
16: Já, eða bara íþróttafólk sem að bara
13: borðar
16: mikið
15: það er kannski tvo skammta.
16: Já, eða kannski svona aðeins meira próteini og kjöt og kjúkling og svona, þannig að við erum að reyna að mæta þeim óskum.
13: Samtæðlega að segja að skamtandir ykkar er nú bara ágætir sko.
16: Þeir eru mjög góðir, en eins og til dæmis ég er með úlinga sem að æfa í þetta, við erum 5-manna fjölskylda og það svona, þú veist, hefur kannski bætt aðeins við rískrónin eða eitthvað svo les en þannig erum við svolítið að koma til móts við bara stærri fjölskyldur og
15: Þannig að pöntunarfrestur er til hádegis í dag fyrir næstu viku og svo eftir hádegi kemur þessi nýjungi
16: 5-manna pakkin, já, þess að 5-manna, þá getur við keift allar réttina fyrir 5-manns en ef þú pantar fyrir hádegi í dag að þá átti sens að lenda í þess að milljón króna hérna pottinum í næstu viku þar, að því í gangi eru heimsóknardagarnir núna og
13: það fer spænst
16: eldur spænst og það fer hver að verða síðastur að leggja hann pöntun og panta spænsku réttina hjá okkur en ef þú kaupir sagt, bara einhverju rétti á matseli þá ertu komin í pottin
15: þú þarft ekki að panta spænst ekki,
16: nei, þú getur pantað eitt spænska rétt eða fari bara í þessi hefðbundu góðu rétti og hérna og þá ertu sjálfkrafa komin í pottin
15: já, og þið ætlar að draga út þennan vinning í beinni hér, í þættinum okkur
16: í þættinum veikur í næstu viku síðast næsta fimmtudag þannig að það ótrúlega gaman alltaf gaman að gefa
15: já, en þú ert nú líka með að gefa hvort núna
16: ég er með að gefa hvort núna
15: ekki já. Miljónu þetta
16: ekki, að nei, en ef einhver hefur ekki prófað og hérna langa til að prófa þá bara að gera hringja inn en hérna og talandi gjafakort að þá eru þess að þarna gjafakortin okkar mjög vinsæl
15: og já, bara sem gjafir
16: sem gjafir, fólk hefur að gefa þetta í eins og tækifærisgjafir sængurgjafir nýbakar, fóreldrar ótrúlega mikið að gera spara tíma, búðaferðnar og allt þetta og svo náttúrulega fyrirtækin er að gefa starfsfólki þess að þarna gjafakort
15: Ómar
16: en þetta er náttúrulega ótrúlega sniðið í jólapakkan frá fyrirtækjum og var bara mjög vinsalt hjá okkur í fyrra fórum við smá kynningar herferði fyrra til fyrirtækja og þá bara við tökum það voru bara mjög góðar og hérna að því að þetta er eitthvað sem hentar allum þetta er eitthvað sem allir geta nýtt sér og hérna og opið í hérna getur notað þetta alveg í 5 ár frá útgáðu degi og
15: En sko það glóa allir línum en mér getur sem hún segja símanúmer þú veit að bara, það er 567 11 hver hátt er gjafakorti sem hún
16: Þetta er 15.000 krónu gjafabréf
15: Ok, eftir, viltu að heiminn sem er spurning
13: Já, það er alltaf spurning
16: Mér finnst það eiginlega ómissandi
13: Það er engin spurning, sko, það er alltaf spurning
15: Ok, þá eru við komin hlustandi að lína hér Bylgjan, góðan dag
17: Góðan daginn
15: Góðan dag, hvað heitir þú?
17: Ég heiti
15: Guðrún Hvers dóttir þetta Guðrún?
13: Einarsdóttir
17: Já,
15: já. Okay, við erum að koma henni Hanni í sambandi
13: Hún heyrir ekki þér hún Hanni
15: Teknilegur örulegar
13: Heyrir þú núna Hanni?
15: Ég heyrir núna
13: Guðrún, en þú verður náttúrulega að svara spurningu sko. Hefur þú prófað heldur rétt áður kannski?
17: Fyrst? Nei, ég hef aldrei prófað
13: þetta okay.
17: Ég er bara að skoða þetta við núna sko.
13: Endilega já. Þú veist það eru heimshornadagur núna?
17: Já
13: Hvaðan? Hvað landir þið kendir?
17: Bánu
15: Wow.
13: 8-15.000 króna gjafabréf, væntalega
15: Já, Guðrún, það verður bara tilbúið hérna niður í sínaversluninni eftir klukkan 10
17: Þannig að
15: ef þú brunar þá gætur hún að panta fyrir næstu viku sko.
16: Það er bara ekkert mál vegna þá tek ég bara gjafabréf með mér aftur og þú hringir bara upp í aldur rétt og tala við mig já. Og ég skal aðstafa vel að kemja pannsir
13: spyrðum hann í
16: ekkert mál, bara við gaman að heyra í þér og ég hlægt að heyra í þér eftir
17: já,
16: ég ringi í þig
13: þetta er fyrsta skipt sem hægt er eldar rétt
15: takk Guðrún yndislegt, til hamingju Guðrún og takk hann í
16: já, takk fyrir að taka móti mér og það verður aldrei stuð hjá okkur næstu viku þegar við draugum út milljón króna ferðarvinning
15: ó já, við erum fann að laka til
16: og þetta er svo gaman
13: takk hérlega

0: bítur nú við, hver syngur þetta?
1: Þetta er nýlegt efni á bylgjunni eða bara sprungu nýtt Alex Warren, Emerald Eyes, frábært lag.
0: Einhver áhrifavaldur, ekki, sem að var tónstumar og er bara nokkuð góður í því.
1: Já.
0: Við eigum ennþáttur að gefa hér lottómiða.
2: Já, akkurat.
0: Við erum við með einn tíður að lottómiða, Ómar, eða tvo.
2: Hlýtur eru tveir.
0: Eða ekki?
2: Það nú alltaf tveir, sko.
1: Ég ekki með opið vinningaskjali, því maður bara mann þetta ekki.
0: En potturinn stefnir 90 miljónir.
2: Ok, eigum við ekki að þóra að gefa nema breytna eitthvað?
1: Þið eru dagskrárgerðar fólkið.
2: Nei, ég segir þar við Lilju, sko.
0: Við stjórnum ekki vinningum hér, ég myndi nú vilja gefa tvo, við höfum eða vilt gefa tvo.
1: Já, já.
0: Fimmtudag og svo tvo först tvo. Þetta.
2: Með það ekki.
1: Já, spilum þetta bara.
0: Okay. Eftir eyrunum, 5, 6, 7, 11, 11. Heimir stótt með spurningu,
2: þegar? Jú.
0: Já, ok, ég þá ekki bara að gera þetta. Aðtókast einhvers heppin lustandi, næri sér ekki í lotta með það. Bylgjan, góðan dag.
3: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvað heitir þú?
3: Ingvar heiti ég.
0: Ingvar.
2: Hvar ert þú Ingvar á landinu?
3: Ég í Litlabænum.
0: Nó.
2: Hvers son ertu Ingvar?
3: Ingvarsson.
2: Ingvarsson.
3: En Heimir, hvenær þarf að koma að spila á okkur í Sandgerði, á golfvellinu?
2: Ó, hann reyndi að spyrja með þessum daginn líka.
3: Já.
2: Bara leiðu að fá frí, þá kemur ég. Nei, ég nú ekki bestið. Já, það bara góð spurning. Var á heima bara svo langt í burtu frá Sandgerði?
3: Nei, nei, þú talt tíma.
2: Nei, ég býr, wow.
0: Ok, bjartir.
2: Á þyrlun, já. Nei, ég býr náttúrulega út í sveit. En völlurinn er flottur, ég heyrt það, mjög flottur.
3: Já. Já.
2: Ok, þú þarft að svara spurningu.
3: Aftur.
2: Alltaf aftur. En við vorum að tala hérna síma sem að er að koma í fyrsta sinn í langlóku formi.
3: Mm-hmm. Já.
2: Hvaða tegund er það?
3: Langlókus.
2: Í lang, eins og það er svona, þú veist, brotan saman, sko. Já,
0: rétt hjá þér Ingvar.
2: Akkurat.
0: Vel gert. Herru, þú verður að renna við hérna í sínaverslunni eða fá einhvern til að renna við fyrir þá, ná í lottó með
3: þeim.
0: Hann verður klár hérna eftir klukkan 10.
3: Ekki máli.
0: Yndislegt. Bara verði, megi heppnin vera með þér.
2: Skemmtuðu vel á golfvellinum.
3: Já.
2: Ok,
3: takk.
0: Bless, bless. Og einn lottó með þér.
1: Hér á Háskerpu ljósraði er ég búin að opna út af þetta internet frá sín. Það er búin að opna þetta vinningaskalið og það er hárétt í okkur. Þetta eru tveir
2: mér. Já,
0: það er að vera sko. 5, 6, 7, 11, 11. Næsti tíður að lottó með mig, Jóker, Bylgjan, góðan dag.
2: Halló. Já, hvað heiti maðurinn?
4: Gunnar heiti ég.
2: Þóri Jónsson. Við heyrum með, getur þetta talað einhvern veginn betur í tólið, það heyrist ekki alveg nóg við líður.
0: Gunnar Þóri Jónsson.
2: Gunnar Þóri Jónsson. Hvar ertu á landinu?
4: Ég að koma hérna í Kollafjörðin.
2: Já, það getur verið ástæðan.
0: Hvað ertu búin að áka flandir ertu?
4: Ég að keyra hérna beina úrgang.
2: Beina úrgang? Já. Dýra þá vonandi. Dýra bein vonandi.
4: Já, það
2: hefði
4: verið að
2: bræða
4: þetta
2: tókstæðast. Já, ok, ok. En það er spurning til þín líka, ertu múin að vera að hlusta eitthvað á hverju morgun?
4: Nei.
2: Jú. Já, það var eins gott. sko, við erum með, það er þáttur í kvöld sem er þáttur nummer 200 á sín.
4: Já.
2: Vistu hvað þáttur er síndur í kvöld sem er nummer 200 og hann sindir í Sindrason stjórnar?
4: Já, mann ég það ekki.
0: Nei.
2: Ok, hver, þegar þú til dæmis þú langar að hitta viniðina og ferð heim til þeirra þá ertu að fara í og ferðu í
0: eigum að fara í bíp til Gunnar

0: bara þekkingu því borginni.
1: Hann býður eftir
2: mér. Ég tala að bóða.
0: En sko, ekki treysta mér, ef það er vinningur, þá myndi ég taka.
3: Já.
0: Nei, ég segi svona. Þú hlýtur ekki að senda ykkur?
2: Ég get kannski að þú að.
3: Já.
0: Ok. Takk fyrir. Takk.
3: Bless.
0: Bless.
3: Já, já, en þú með einhverja niðurstöður hér?
0: Það er það sem ég að reyna að finna út hérna. Þetta var spurningin hvað vistu bókuð 35?
3: Já.
0: Það voru bara 39,1% plus 30%, það eru þá næstu því 70%, sem vita ekkert eða lítið bókuð 35.
3: Mm-hmm, kemur ekki á orð.
0: Já, nokkuð eru 23, þannig að raunverulega eru þeir bara 7% sem vita eitthvað það.
3: Vorandi er þeir allir á alþingi en ég efast inn það það kom með ný spurning og mér finnst þetta mjög góð spurning lestu reglulega fyrir börnin þín eða barnabörn oft stundum sjaldan aldrei og það þetta kjósin á vísu.is og bylgjum.is það verður forðnilt að sjá þessa neðstur verður það að segja
0: akkurat.
3: Ég er búin að kjósa
0: Það voru afmælisbörnin
3: það eru afmælisbörnin ég sé hér að hún Svanfríður Eygló Ívarsdóttir afmæli og Guðrún Halldóra Andorsdóttir 59 ára
0: okay.
3: og svo hér stóra afmæli Ragnar Lóa Stefánsdóttir, fótbolta kempa
0: já.
3: Hún 60 í dag
0: Já, til að mikið með
3: það Ekki datt mér í huga, hún væri hún 60
0: Hann Skafti Harðarsson, hann á afmæli dag Skafti Skattur eins og sem við kallan
3: Já, okkar vinur hér í
0: bítinu Og Gunnar Hámundarsson Hessler Hann á 76 ára afmæli, Karli Austan Hann á líka afmæli dag Og Einar Skuggi Gunnarsson sem er leysert með feri
3: Já, Helgi Dagur Halldórsson Hann 55 ára í dag Og svo sýnist mér að hún Leiló Lovísa Elisabeth Sjöfnadóttir, hún 44 í dag.
0: Ok, ég með aðeins nokkra fleiri hérna, aðalegur Aradóttir 42, Guðjón Baldursson afmæli dag líka, Atli Þór Albersson 47, Sigurður Sigursson hann 66, Helgi Dagur Þóðast þessi var Helgadegi, Sigurbjörg Ósk Antonsdóttir 61 og þar með komið hjá mér.
1: Herðu Íris Lind Sæmundsdóttir, lögfræðingur fagnar stóramæli, hún 50 í dag Þór Axelsson, frændi minn í Nóri hann á afmæli, Róbert Heimir Hnífstal Halldórsson, mikill snillingur á afmæli í dag líka, herðu og eina mínu bara uppáhaldsfrængu Guðrún Halldóra Andorsdóttir og Barði Jóhansson, tólestamaður
3: Er þessi maður, er hann úr Hnífstal eða heitir hann í alvörunni Hnífstal?
1: Hann heitir í alvörunni Hnífstal og er úr Hnífstal, held ég alveg örugglega og ég veit hann er að hlusta
0: það var
1: Já, þú veist, ef þú ætlar að heita eitthvað, hvað er ekki að heita Rugludal? Ur
0: Það er kannski nafn að taka upp Rugludal Ekki Rugludallur, heldur Rugludal
3: Heimir Rugludal Karlsson
0: Þegar myndi allir sér Rugludal
1: Hugsið ykkur að ráðurur þurfa að svara fyrir erfið mál og heita þessu málum Það stoppa allir að byrja að gera eitthvað grína nafninu og þarf ekki að svara fyrir neitt En
0: það er náttúrulega frábært að skuli vera dalur sem heitir Rugludalur Ég bara vísaði ekki finnum morgun
3: Ég kom með hugann tvo klukktíma fram í tíma þegar spæskust tilkynna það eru séð að fara tónleikaferð aftur og það eru alla fimm saman
1: Það er verið að íta hér á auka fréttatíma innan samsteypurnar
3: Mér veist þetta bara ekki komin einstæð Ég fór inn á MBL, fór inn á RÚF það bara er engin að skrifa um þetta Af hverju er þessi þögn?
0: Af því að þetta er kannski ekki þetta er kannski skiptir tónlistaheimin ekki sérstaklega
3: Hafðu nú hægan, hafðu hægan Við komumst ekki lengra, við erum að hætta þessu útsendingu Við verðum hér tímt fyrir sjómorgun
0: Sælubless

Vinsælu Mosmos úlpurnar eru komnar hjá Hrafnildi. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill, geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferð landið. Fundur í Patreksskóla í kvöld klukkan 19:30.

0: Stærsta ABBA söngparti ársins í Háskólabíói á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavars, Erna Rönn, Sigga Beinteins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartíið á tix.is.
1: Hefur þú smakkað mandarínu ostaköku frá MS? Bragð mikill keksbotn, ómót stæðileg ostaköku fylling og friskandi mandarínu þekja. Leyfðu þér smá.
2: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
3: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
4: Alvöru útsölu múrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum verum. Múrbúðin. Gott verð fyrir allt.

0: alla, alltaf.
1: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
3: Klukkan 10, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Fulltrúar stjórnarandstöðunar í utanríkismálanefnd segja að utanríkisráðherra hafi ekki haft samráð við hana eða við þau bréf sem ráðherran sendi Evrópusambandinu. Þeir krefjast nýs fundar með ráðherranum vegna þess. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra fundaði með utanríkismálanefnd Alþingis á mánudegi eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna aðildarviðræður að Evrópusambandinu. Meiri hluti kjósenda hafnaði þar viðræðum. Ráðherran sendi svo bréf til Helenu McEntee utanríkisráðherra Írlands sem fer með formennsku í ráðherra ráði Evrópusambandsins á þriðjudag í þessari viku. Í bréfinu skrifaði Þorgerður Katrín meðal annars að úrslit þjóðaratkvæðagreiðslunar hefði ekki áhrif á stöðu aðildarumsóknar Íslands. Við þetta eru þingmenn sjálfstæðisflokks, miðflokks og framsóknarflokks í utanríkismálanefnd ósáttir. Í bréfi sem þeir sendu Pavel Bartosek, formanni nefndarinnar, segja þeir að utanríkisráðherra hafi borið að ráðfæra sig við nefndina áður en hún gerði ESB grein fyrir afstöðu stjórnvalda eftir atkvæðagreiðsluna. Á fundunum með nefndinni 31. ágúst hafi ráðherrann sagt að engin ákvörðun næstu skref hefði verið tekin og að hann skoðaði málið nánar. Fulltrúar minnihlutans segja að þeir hafi gert það skýrt að þeir vildu ræða frekar möguleg viðbrögð stjórnvalda á vettvangi nefndarinnar. Nánar á Vísi. Staða hjúkrunarheimila á landinu hefur batnað til muna að mati Teits Guðmundssonar forstjóra heilsuverndar en þó enn langt í land. Eitt vandamálana sé skortur á mannskap en litið til tæknilausna á við gervigreind til að leysa þann vanda. Allir sem koma að rekstri hjúkrunarheimila hafi séð að það búið að vera ákveðið ófremdar ástand þar sem fjöldi aldraðra komist ekki í varanlega vistun á hjúkrunarheimili. Nú í fyrsta skipti á þessari öld sé staðan loksorðin betri, líkt og á Landspítalanum. Rætt var við teiti í bítinu á bylgjunni í morgun.
4: Já, sko, ég myndi að við erum ekki komin á góðan stað. Okay. Við erum á leiðinni á betri stað. Við erum ekki komin ángað. Við erum ennþá tölumst í land og það eins og kemur fram langt í það við sem komið. Þetta eru mjög stórir og erfiðir flokkar að byggja hús og manna þjónustu og gera þetta allt saman tekur mörg ár. En það búið að leggja og varða línuna. Þannig að maður hrósa ríkisstjórninni fyrir það alveg klárlega og þeim sem hafa svona borið kindinni þar. Að það á ekkert að gefast upp í verkefni og það á ekkert að leggja einhvern veginn árar í bát, heldur keyra bara. Og það nauðsynlegt, en það þarf að gera það á mörgum vígstöðum. Það þarf að gera líka í heilsugæslu, líka á spítalanum og þannig að þetta er endalaus verkefni.
3: Segir Teitur Guðmundsson, forstjóri heilsuverndar. Lægðagangur verður umhverfis landi næstu daga og spár gera ráð fyrir breytilegum vindum og vætu sömu veðri, segir í hugleðingum veðurfræðings á vef veðurstofunar. Frekar milt verður í veðri, en þegar vindáttin verður norðlægari kemur svalara lofta norðanverður landinu af og til með slyddu til fjalla. Í dag verður suðlæg átt 5-10 metrar á sekundu, rigningan úrkomulítið norðaustanlands, suðvestlægari og skúrir í kvöld, hiti 8-15 stig, hlýjast fyrir norðan og austan. Fréttir verða næsta á bylgjunni klukkan 11 þanga til finnið þið allar nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.
5: Takk fyrir þetta komin sæl, Ívar Gunnarsson með ykkur á bylgjunni á þessum fimmtudegi, það komin 10. september og það þýðir að 112 dagar eftir eru af þessu ári. Það verður áframaldandi gestagangur hjá okkur eins og hefur verið, alltaf gaman að hitta gott tónlistafólk sem er að gera skemmtilega hluti, maðurinn Aron Khan. 10 ár á einu kvöldi. Hugsið ykkur hvað tíminn fljótur að líða. Hann að fara að henda í hörku tónleika. Hérna einmitt bara, ég held að segja bara í höllinni, bara lögðusöllinni. Þú maður aðeins að heyri í honum hérna á eftir, hann kemur til okkur milli 11 og 12 förum í hvar varstu óþarfa fróðleik og afturávakleikinn okkar. Það verður íslenskur lagabútur þar og tónlistamaður á sjálfsögðum. En þá það fyrst heilabrotið í dag og þetta fannst mér pínu áhugavert og mér langaði svona að okkur þið getur upp á þessu eða fá þetta að velta í fyrir ykkur. 80% af fólki sem lendir í því að fá í sig eldingu á þetta sameiginlegt. Sem sagt 80% þeirra sem að fá í sig eldingu eiga þetta sameiginlegt. En hvað skildi það vera? Já, svari kemur þetta á eftir.

0: gera. Þetta eru þeir Haukur og Snorri og komum með tíminundi lok júnímánaðar með þetta lag. Engin önnur og þetta hefur bara verið að sækja vel í sig veðrið hjá okkur hér á bylgjulistanum og það gengur bara ótrúlega vel. Þeir koma fram undir nafninu Haust, Haukur og Snorri, samsett úr nöfnánu þeirra bara. Jæja, þá það svari við heilabrotin og heilabrotin snerustu það að 80% þeirra sem að fá í sig eldingu í heiminum eiga þetta sameiginlegt. Hvað skildi það nú vera? Og Lilja var með ágætis til og jú, þeir náttúrulega eru úti þegar eldingin kemur en það var ekki það sem ég var leitað, heldur þetta. 80% þeirra sem fá í sig eldingu eiga það sameiginlegt að vera kallmenn. Og akkur aldrei að það sé, að vegna þess að kallmenn eru áhættu sagnar en konur og eru meira að þvælast út í þessu veðri þegar að fólki beðum að vera inni út af því að það eldingaveður. Hvað gera kallmenn? Skjótast út að kíkja á þetta og kannski þess vegna 80% þeirra sem fá í þessu eldingu en það eru kallmenn.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró. Bylgjan mælir með tónleikum Friðriks Dórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlusta á Ívar Guðmunds á bylgjunni. Þú gæti næltir í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfóníu Nord.
1: Vefverslun kemur opin allan sólarhringinn. Kemi.is
3: Hýslan býður skrifbóstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í skeifunni og hýslan.is
4: Fjármagnseigendur athugi, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is
5: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
6: Fyndu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Pöntunarfrestur til hádegis í dag. Eldum rétt.
9: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
10: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg með þér alla leið.
11: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is
12: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
13: Sprengisandur á sunnudaginn. Ítarlegt viðtal við Kristrúnu Frostadóttur, forsætisráðherra, stöðuna í pólitíkinni. Nú þegar þingið komið saman og líftími ríkisstjórnarinnar tæplega hálnaður. Sömuleiðis viðtal við Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóra, verðbólgu, vexti og verðtryggingu. Svo fjöllum við líka fjárlagafrumvarpið og það hvernig menntakerfið að bregðast börnunum okkar. Sprengisandur á sunnudaginn.
14: Sprengisandur á bylgjunni
15: Í samstarfiði Límtré Vírnet, Arjón Banka og Hirskluna
16: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði
0: Og úr sparistöðunni fyrir við í veðrið og eins og þetta á að vera í dag Þetta svo sem mildt og gott veður Það suðlæg átt til dula hægur vindur í rigningi eða súld svona með köflum og dregur allvíða úr vætu setnipartin í dag en skúrir sunnan til í kvöld hittin 9-16 stig og hlýjast fyrir norðan og austan Á morgun þetta suðvestan átt 5-13 metra vindrað og skúrir á morgun en úrkomu minna á norðaustur og austurlandi Hittin verður svo 7-12 stig á morgun og snýst smá saman í vestan og norðvestan átt með rigningu fyrir norðan setnipartin á morgun Já og slittu til fjalla fyrst á vestfjörðum kólnar aðeins í veðri. Þetta nú svona eins og þeir tala morgundaginn, föstudaginn, en hann lítur nú ágætlega út svona sem Íslandskortið þegar að kemur fram á daginn og líka laugardaginn sínis mér. Og sólaruppbrásin í morgun, hún var 24 mínútur í 7, sólsetur verður 11 mínútur yfir 8 í kvöld.
17: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
18: Hér eitt af bestu.

0: Ásdís í Art of Letting Go. Flott lag hjá henni og við erum að fara beinustu leið í þetta.
1: Hvar varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
0: Það getur erfitt fyrir suma og sérstaklega svona menn eins og mig sem að muna aldrei hvað þeir voru eða hvað þeir voru að gera eða hugsa bara í fyrra dag en aftur á móti við höldum okkur við liðin. Hvar varstu 10. september í dag en við erum að fara 20 og hvað 5 ára aftur í tíma því að núna ég komið fyrir fram að mig 10. september árið 2001 forsíðan á DVF. Á þessum degi 2001 var rússar fresta allt á suðu punkti vegna áforma rússa heræfingu við Ísland. Þetta var forsíðan á DVF og svo var myndi ég hérna á honum Gísla G sem að sigraði í DVF torfærunni. Gísli Gunnar Jónsson. Og svo fyrir við aðeins inn í blaði hérna þá hefur verið að auglýsa hjá videóhöllinni myndina Enemy at the Gates. Þarna fórum hann að náðu sér í DVF D-diska. Þarna voru í aðalhlutverki Jude Law og Joseph Fiennes. En svo fyrir við hérna aðeins lengra inn í DVF á þessum degi sem var mánudagur. Það að segja 10. september 2001 var mánudagur. Þannig að vera að tala árnamálið, óljóst hvenna rannsók líkur og svo einstætt mál á ferli Halldórs. Þannig að vera að tala Halldór Ásgrímsson og svo náttúrulega að vera að auglýsa útsölu á notuðum bílum. Maður alltaf til í eitthvað svo gott tilboð og svo leiðis. Og svo var það Stefania Benónisdóttir sem var valinn Ford stúlka í fyrirsætu keppninni 2001. Og fyrir 25 árum upp á dag. Og hvað var verið að sína í bíóhúsunum? Já, það voru ágætis myndir. Ég sé það, ég hef nú búin að sjá eitthvað að þessu. Myndin Swordfish sem var hann sem vinsæl. Svo var það Heartbreakers sem að fór beint á toppin í Bandaríkjunum. Það var svona gaman mynd, romantísk gaman mynd. Og svo var verið að sína Fast and the Furious myndina. Hún var búin að vera smá tíma í bíóhúsunum og þessum degi. Og svo það náttúrulega hér þegar við komum aðeins að tónlistinni þá geti byrja á að nefna það að á þessum degi 2001 þá var það engin annar en hann JK söngvarinn úr Jamiroquai sem að lýsti sig saklausan af því að hafa ráðist á ljósmyndara fyrir utan næturklúb í London og eyðileggja fyrir honum myndavélina en þetta er næturklúburinn Attica í London á West End og þetta á að hafa gerst sérsagt í október árinu áður og þarna var málið tekið fyrir í hjá dómstólum og hann neitaði sök og ljósmyndari fór fram á skaðabætur og að fá borgaða sjálfsögðu búnaðin sem að skemmtist en maður nú sé svo sem í breskum miðlum að þeir geta verið ágengir þessi ljósmyndarar og hvað þá þegar að fólk er að koma út af næturklúbu hánótt eitthvað hefur gengið á þetta

0: Back for Good og nú eru þessi strákabönd mörg alveg að springa út að nýju og fara á tónleikaferðalög og gera það bara gott Vestlæf eru einmitt á ferðalagi núna og Backstreet Boys eru búin að vera það og svona á þetta vera það bara gaman að þessu Herðu, já, hún var einmitt að nefna þetta í morgun hún Lilja í hérna í bítinu það vona á fréttum af stelpunum Spice Girls í dag og þetta kemur nú fram svo sem í erlendum miðlum þó að það sé nú ekki í íslensku miðlunum en það verið svona í að því að í dag svona tólleitið að íslensku tíma komi einhver tilkynning í tilefna því að það eru svona ákveðin tímamót hjá bandinu á næsta ári þá hljómsveitin raun og veru 30 ára það að segja frá því að stúlknabandi var svona formlega farið að halda tónleika og svoleiðis og gefa út sína fyrstu blöt og þetta það eru 30 ár en það gæti ekki allir sem vita það að Spice Girls var tölverðan tíma í svona undirbúningi og byrjuður raun og veru sem stúlknabandi Touch En það varð aldrei neitt úr því einhvern veginn og það síðan skiptum einn af liðsmönnunum og Emma Bunton kom inn og þetta var allt saman þegar var verið að þróa svona alvöru stúlknasveit en svo áttu það nú eftir að svona losa sig við þá aðila sem voru að sjáum þetta og gera bara samning sjálfar við Simon Fuller sem að heldur utan bandið en í dag þá þessi orðrómur þá kemur hann í ljós hvort að satt að þær muni koma fram eitthvað á næsta ári í tilefna 30 ára ammali bandsins Spice Girls, það eru margir sem að býða spenntir eftir þessu
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhúsins. Bylgjan mælir með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröllir stal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós. Íslenska 80s stemmingu í Svikasögum. Koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu. Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði

0: erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
1: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Óheilindi, svik og prettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
3: Who do you believe is a traitor?
4: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
3: Welcome to the game.
4: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
5: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
6: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
7: Áttu von á gestum? Vandaðir svefnsófar með heilsudínu. Betra bak.
8: Þvottavél, eldavél eða helluborð? Þú finnur réttu eldunartækin í Elko. Elko.
9: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
10: Laugardaga frá 4 til 7.
11: Já, góðan daginn.
12: Góðan daginn, það mikið stuði kringum þig, heyri ég.
11: Já, heldur betur.
12: Hvað í gangi?
13: Þú kallir sig ekki í stættur í Póllandi núna að halda upp á 18 ára brúðkaupssamæli.
12: Já, til hamingju með þig, ástina og lífið og þína ekta konu.
14: Ég þarf nú að fara að syngja í hann Pál Sæfa vinn minn. Ég sagði nú hvað fyrir. Bara láta hann ekki halda það að ég giftur inn í einhverja crazy fjölskyldu.
9: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
15: Nú stefnir hann í notalegar 90 náttúrulegar miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.

0: Veitingastaður vikunar og bylgjunni er American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum er risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði er þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
2: Farasí.
1: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
3: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
4: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
5: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan fjögur seinni partags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
6: Karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gámensmáð. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma.
7: Guten Appetit. N1.
8: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
9: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fer í gegnum TRI.is.
10: Nýtt í Outlet 10 í Holtagörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kulturmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við áður en vörurnar klárast. Outlet 10 Holtagörðum.
11: Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drægni. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
12: Klassefestin. Vinir að eilífu. Danskur húmor eins og hann gerist best. Kom inn í Smárabíó.
13: Meistaradeildin mætt. Lengjan fyrir Ísland.
14: Klukkan 11, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Fulltrúar stjórnar andstöðunar í utanríkismálanefnd segja að utanríkisráðherra hafi ekki haft samráð við þau.

0: Bréf sem ráðherrann sendi Evrópusambandinu. Þeir krefjast nýs fundar með ráðherranum vegna þess. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, fundaði með utanríkismálanefnd Alþingis á mánudaginum eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna aðildarviðræður að Evrópusambandinu. Meirihluti kjósenda hafnaði þar viðræðum. Ráðherrann sendi svo bréf til Helenu McEntee, utanríkisráðherra Írlands, sem fer með formennsku í ráðherraráði Evrópusambandsins á þriðjudag í þessari viku. Í bréfinu skrifaði Þorgerður Katrín meðal annars að úrslit þjóðaratkvæðagreiðslunar hefðu ekki áhrif á stöðu aðildarumsóknar Íslands. Við þetta eru þingmenn Sjálfstæðisflokks, Miðflokks og Framsóknarflokks í utanríkismálanefnd ósáttir. Í bréfi sem þeir sendu Pavel Bartosek formanni nefndarinnar segja þeir að utanríkisráðherra hafi borið að ráðfæra sig við nefndina áður en hún gerði ESB grein fyrir afstöðu stjórnvalda eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Á fundinum með nefndinni 31. ágúst hafi ráðherrann sagt að engin ákvörðun næstu skref hefði verið tekin og að hann skoðaði málið nánar. Fulltrúar minnihlutans segja að þeir hafi gert það skýrt að þeir vildu ráða frekar möguleg viðbrögð stjórnvalda á vettvangi nefndarinnar nánar á vísi. Útför Steins Ármanns Magnússonar leikara verður gerð frá Víðistaðakirkju í Hafnarfirði heimabæ leikarans klukkan 1 í dag. Davíð Þór Jónsson prestur og besti vinur Steins jarðsyngur. Útförinni verður streymt á vísi. Gísli Freyr Valdórsson, stjórnandi hlaðvarpsins Þjóðmál, segir það ósatt að samtökin áfram Ísland hafi greitt fyrir auglýsingu merta hlaðvarpinu í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar 29. ágúst síðastliðin. Heimildin greindi frá því á þriðju dag að samkvæmt svörum frá auglýsingadeild Ríkisútvarpsins hafi áfram Ísland staðið að auglýsingunni þrátt fyrir að samtökin neituðu fyrir það. Í auglýsingunni var varað við hættu á að Evrópusambandið myndi leggja sæstreng fyrir raforku til Íslands og þannig myndi íslensk orka streyma úr landi. Gísli var til viðtals í Bítinu og Bylgjunni í morgun ásamt Birni Þorlákssyni blaðamanni komandi þingvetur. Björn nýtti tækifærið og spurði Gísla út í efni fréttar heimildarinnar.
1: En Gísla, þegar þú tegna við liðnum, ég sá þarna frétt á heimildinu að kosningaauglýsing þjóðmála pöntu frá frá Ísland. Hvert er svarið við því hjá ykkur?
2: Og það á heimildinu?
1: Já.
2: Já, það bara ekki rétt.
1: Það ekki rétt?
2: Nei. Þjóðmál greiðir þessin auðlýsingarsjóður
1: Þetta samkvæmt upplýsingu frá RÚF segir heimildin
2: Það líklega því að ég nýtt sama birtingahús og ofnum Ísland var að nota Ég kefti út á svo auðlýsingar á bylgjunni líka Svo borga hefti auðlýsingar í morgunblæðinu og viðskiptablæðinu Borga það sjálfur bara Já, það segja þjóðmál
0: Sagði Gísli Freyr Valdórsson stjórnandi hlaðvarpsins Þjóðmál Fréttir verða næstaðar á bylgjunni klukkan 12 Þangað til finnið þið allar nýjustu fréttir á vef okkar vísi
3: Takk fyrir þetta komið sælandur í og góðum svo með ykkur á bylgjunni á þessum fimmtudegi og hérna á eftir þá fáið til okkar góðan gest sem að fara að taka saman 10 ár á einni kvöldstund, hugsa ykkur. Hann verður hérna hjá mér í sætun eftir smástund Aron Khan og hann var einmitt að senda frá sér og er að senda frá sér nýtt lag í dag, mér heyrðu það líka á eftir.

til landsins og aldrei tónleika og það var einu sinni í Egilshöll og það var í kringu 2000 og 11 minni mig að sennilega verið fyrr maður stundum við rennur þetta saman í eitt eins og sá ég og því laugardalshöllin líka og það nú ekki mörg á síðan, djúran voru bara í fantaformi og talandi laugardalshöll þessi kappi verður laugardalshöllinni hér eftir nokkra daga

0: Ég segi bara Aron Khan, velkomin til okkur þetta
1: bílgjum. Blessaður, takk fyrir það.
0: Það er ekki svona fyrringu bara, höllinni eða bara sér það út og gluggann
1: og... Bara hérna beint að baka okkur. Jú, það er bara ekki að
0: þetta. Sko, þetta eru 10 ár sem að þú ert búin að vera í bransan. Þetta er ekki þetta að hafa liðið svolítið það?
1: Jú, þetta er eiginlega bara lótrúlegt.
0: Ég var einmitt að hugsa það og hérna 10 ár, mér finnst þetta ekki verið svona langur tími.
1: Nei, þetta er ruglað. En á sama tíma þátti steikt sko með að var 16 ára. Einhvern veginn að hugsa til þess og fannst ég vera fullorðin.
0: Og ég man eftir því sko bara svona, setja í samhengja hérna fyrir einhverjum sennilega 8 árum að þá var ég út á teni og hitti mömmu þína og þá var hún einmitt að segja frá því að svona fyrstu skiptin var hún að fylgi ykkur bara út að fara nú veit ekki að staðna.
1: Ég þurfti að koma með undirskrifa bréf alltaf sem mamma þurfti að skrifa undir.
0: Þetta segir bara enn og aftur hvað hérna svona byrjaði snemma hjá þér.
1: Já, klálega sko. Og ég er líka ánægður að hafa þurft ofta að koma með þessu bréf. Ég bara ber alveg virðingu fyrir því að menn sem voru reka þessi staði bara settu það sem bara skilir því sko.
0: Mér það gott.
1: Já, mér það mjög gott sko. En hérna, jú, náttúrulega alveg ruglað pæli í, þú veist, einhverju skemmtistæðir sem að reyna að komast inn á, komast ekki inn, 2 mánuðum eftir byrjar að spila um. Það er allt skrítið það.
0: En þetta hefur heppnast alveg ótrúlega vel og þú hefur verið rosalega fókuseraður, bara eins og ert nú svo sem ég held í flestu sem tekur fyrir hendur.
1: Já.
0: Þannig að búa til músík hefur bara orðið þín atvinna.
1: Já, klálega.
0: Ég meina það er ekkit allir sem geta unni við það.
1: Nei, þetta er náttúrulega alveg, já, það er trillt sko. Já, hugsa til þess að maður hafði bara verið eitthvað rúlingur skrifa texta og gáðan sko.
0: Já.
1: Svo maður allt í henni bara eitthvað. Hún var að vinna við það í 10 ár og fá að vinna við það líka. Já. Sturla, sko.
0: Ég líka bara hugsa úst, á hvaða punkti áttarið á því að þú ert að fara að búa til tónlist og þú fyrir bara að gera fyrsta efni eins og segir bara skrifa með texta er eitt eins og annað að taka næsta skrif.
1: Já, klálega sko. Og svo svona, er þetta líka í smá tíma einhvern veginn að syngast inn bara að já, ok, þetta er aðrum minn, þetta er það sem ég er að fara að gera. En þú veist, þetta er náttúrulega líka bara fullt sem að fylgir, þú veist, að svo einhvern veginn leðist maður út í öndur ævintýri og allt inni komin í eitthvað boyband og eitthvað rugl, þú veist,
0: það er... Sko, það er svo fyndi, núna á einhverju viku er ég búin að vera með annars vegar hérna Jón Jónsson var hérna hjá mér, Netusmjör, og svo var Frikki Dór hjá mér í gær, og nú er þú komin og vantar með bara Rúrik,
1: en það er
0: ekki hringi hann bara.
1: Já, hann var að fljúga heim.
0: Já, en talandi um þetta boyband ævintýri, Æskæ, sem að núna er svona, þeir eru náttúrulega kláranuna síðustu mánuðina með það ævintýri, sem að hefur nú sennilega orðið starri snjóbolti heldur bjóst við.
1: Já, klálega maður. Það litla grín var hugunin risastór.
0: Ég meina, hvernig varðið þið við þegar þú fyrst þetta símtal?
1: Sko, ég fekk bara eitthvað vídeo sendt frá Jóni held ég á Instagram eða eitthvað og það var bara eitthvað svona flip hittingur, strákanir eitthvað, já, kannski búið til tónlist og svo í alvörunni talað veit ég ekki hvernig vorum allt í henni mættir í tökur á einhvern þáttun. Ég gæti ekki sagt þeirra.
0: Nei.
1: En þau veist, þetta var umveitt, jú, klálega þessi snjóbalti var tölur stærri.
0: Já. Og hann er líka búinn að vera skemmtilegur hjá okkur
1: og
0: sjálfsögðu þá finnst mér líka bara vinnan sem að þeir hafa sett í þetta er mikil og...
1: Já, klálega, og þetta síðan einmitt, þetta er grín og skemmtilegt en það er svo ógeðslega mikill metnaðar í allir. Þú veist, það er svo mikill sett í þetta allt og einmitt, þú veist, ógeðslega gaman og ég held að þannig einhvern veginn hafi þetta líka ná haldast...
0: Svona lengi.
1: Já, þú veist, þetta er metnaður og svo er þetta bara ógíslega skemmtilegt. Það er allir að hlæja, skemmta sér.
0: Ég man eftir ykkur einmitt eða þið voru svona óvænt atrið á þjóðhátíð þá það varð allt vitlaust í dalnum.
1: Já, ok, þú veist.
0: Aftur á Arnarhólnum, óvænt. Svona, veist, þetta verður einhvern veginn svo hérna, surrealist en svo samt svo skemmtilegt.
1: Já, klálega. Og það er líka bara einmitt, það voru gaman að horfa tilbaka því að þetta er alveg svona að þú veist, einmitt eins og ég segi, við erum að tala ferilinn og þú veist, núna hugsa þetta tilbaka bara 23 ára, þetta byrjar, ég er orðið 27 ára núna. Þannig að þú veist, þetta er einhvern veginn, þetta er svo góðu partur af þessu dæmiðli, sko.
0: Já, nú ættir að hérna, skjóta þessu einhvern tímann að Rúrik að við komið hérna, allir áður en að hérna, þið farið í loka konsertina hérna. Hann er eiginlega svo eini sem er að upplifa fyrst mér svona boyband drauminn, hann er fljúgand út um allan heim og meðan þið eru bara að stúsa sér
1: ruggaðan sig að taka okkur allan með sko.
0: Já, það fyrir til að vera þannig. Þetta er ekki að herðu tónleikandi núna 2017 eða ekki, í höllinni.
1: Yes.
0: Sko, hvernig ætlar að byggja þetta upp? Það er náttúrulega nótilega lögum, það vantar ekki.
1: Já, það er búið að vera smá sko skrítið að setja saman hann lista. Já. Því þetta er einmitt, þetta er 10 ár og einhver bara að já, einmitt, ég spilaði þetta síðast þegar að vera 18 ára, þetta tvítugur eitthvað svona. Og bildið dóldið bara með langar taka náttúrulega bara eins mörglu og ég get frá bara byrjun til dagsins í dag en maður þarf að kötta eitthvað út þetta alveg, þú veist, ég get ekki verið að spila í 4 klukkutíma þannig að þetta alveg smá kunst en hérna
0: og svo hefur þú tekið lögum með mörgum í gegnum tíðina
1: já, klálega þannig að hérna en þetta var ógæslega gaman og það líka að maður er að fá að spila með þessi lög sem maður er ekkit endilega að taka að maður hoppar á mæri dag er að gera, þú veist, þessi íslensku sumar gigg og hvað Þannig fólk dóldi komið í mitt partí sko.
0: Og ég er líka bara að hugsa að því að nú er búið að vera svolítið að stóru tólungum í höllinni þannig að ég veit að soundkerfið alveg sturla sér búið að setja þannig inn í höllina
1: Já, já, og, klálega sko.
0: Og vídeoskjáfurnir og allt hana það Þú ert að fara bara að setja allt í botn
1: Já, bara 100% hljóðið var alveg Við myndum heyra að hinga yfir sko
0: Já, þannig að
1: við erum að
0: vara fullblast Já, það verði nú eitthvað óvænt þarna það er nú svona eðli ykkar þegar þessir tónleikar
1: Já, alltaf eitthvað leini
0: Surprise
1: já.
0: Eru þið nýja lagið sem að heitir Fættur til að vera þinn Það bara var að koma út í dag
1: Já, jú, koma út í dag
0: Hvað getur þið satt okkur þetta? Er þetta væntalegur blötu eða?
1: Já, það er eitthvað í gangi
0: Það er eitthvað í gangi
1: En ég ákveð smá að gefa þetta lag út núna bara fyrir höllina sko.
0: Já,
1: það er, já, 5.000 manns að syngja þetta með mér maður Þetta var smá svona, já En hérna, gaman að gefa út tónlist, gaman að gefa út svona lög Þú veist, ég er að búa til lög Svo fer ég einn daginn og být til eitthvað pop Og svo fer ég daginn eftir og být til eitthvað rap og eitthvað Þannig ég bara lega mér aðeins að gefa út það sem er langar að gefa út
0: Þú ert bara
1: að
0: búa til þína tónlist og svona eftir þinni uppskrift Ef við getum orðað þannig, eða ekki?
1: Jú, bara hafa
0: gaman Þannig að heyra þetta nýja lag, fættur til að vera þinn Góða skemmtun Hvað er það, hálfumánuður í
1: það? Það er það er ykkur eitthvað, já, þetta er að gerast
0: Takk fyrir komin
1: Takk fyrir mig

0: búið til fyrir höllina og það núna 16 dagar í tónleikana 27. September Aron Khan 10 ára á einu kvöldi og lagið fættu til þess að vera þinn hér á bylginni, við höldum áfram eftir smástund
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró
3: Halló Halló Halló Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim
4: Það bara allt annað veröld vera upp á jökli
1: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andra Snæs tíman og vatnið komin í bíó
5: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
6: Hvar að sín?
5: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. September. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
7: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
8: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Gringo, Mexico stótt meira, Suðurlandsbraut.
10: Dúknir hans brettur út undan hliðrinu.
11: Verðlaunamyndin fuglar og menn. Heitlandi mynd náttúruna og lífið í Loðmundarfirði.
12: Svo allir svo sem ekki sími, ekkit engi gemsi, ekkit sjónvarp og getur hafa sig bara eins og maður vill.
11: Væntaleg í Smára bíó 17. September.
13: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
14: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
15: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
16: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
17: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
18: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
0: Og þá fyrir við beinustu leið hérna í veðrið, í borginni í dag og á morgun. Það suðvestlæg átt hægur vindur og rigning með köflum en styttur upp seinnipartinn. Og svo þetta suðvestan 5-10 metra vindhraði og stöku skúrir í nótt. Og á morgun, þetta svona fyrir okkur hérna á höfuðborgarsvæðinu, hitinn 7-11 stig, en annars þetta nú bara ágætis veður, að geta kvartað yfir þessu.
19: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is.
2: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

eitt af þessum lögum sem eru bestu lögum bylgjusögunar Walk of Life, Dire Straits, þetta var mikið spilað á sín tíma hjá okkur hérna En nú aftur á móti erum við að fara í lagaleikin aftur og bak og það þýðir að ég með íslenskan flytjanda Og oftast nú lagið á íslensku, ég spyr bara nafn flytjanda og lagaheiti Ég veit að hljómar eins og þetta sé bara einfalt vegna þess að margir eru bara óbúslega klárir í þessu Það verður nú bara viðkennast en svona þegar ég hef heyrt svona útvarsleiki eins og þennan Þá ég nú ekki alltaf með þetta á hreinu, ég getur alveg viðkennt það Ég ekki örugglega bestur í þessu bara því ég að búa þetta til En bútur að sé með í dag 2,8 sekundur að hljóma svona Hvað skildi vera á ferðinni þarna? Þetta sungið á íslensku Og hverjir eru flytjendur? Og þetta verður bara þannig, þetta svona tvö lög, þá fer ég í símann 567-11-11, þú segir mig hvað lagið heitir Hamborgarabúla Tómasar með búluborgara fyrir fjóra, þú með líka flytjendur á sjálfsögðu Þetta verður allt saman, þau með smástund Sabrina Carpenter Þetta Tears og svo heyrðum við Jet Black Joe

0: sögufræga band Jet Black Joe, alveg geggjaður, I know og sá það einmitt þegar voru með svona amalistónleika fyrir hvað tveimur árum og alveg frábærir Ég með lagabút, sungir á íslensku, fluttur af íslendingum og þá segi ég hvað heitir grúpan eða bandið og hvað heitir lagið. Hamborgara Búla Tómasar með mér í dag, Búla borgara í fjóra möllu. Og síminn hjá okkur 567-1111 eins og alltaf en ef ekki bara henda okkur í þetta og sjá hvort það sé einhver sem með rétt já, nafn og rétt lag. Bylgjan, góðan dag
1: Já, góðan daginn, herðu, þetta hérna Stingið einu steinir með æskas
0: Já Það bara ekki búin Hár rétt hjá þér, þú eitthvað þekkt eitthvað tóna hana
1: Já, þetta eru mínir menn
0: Þetta eru þínir menn, já, þannig Þetta búin að sjá það á tónleikum, ég ætla að spyrja það því
1: Já, ég búin að sjá tvisar og ég búin að köpa með það Þetta er þessin
0: Vel, gert, þannig að þú ætlar að kveðja þetta ævintýri með þeim
1: Já, heldur betur
0: Aldeilis, erum þeim búluborgari fyrir fjóra, hvað nafni?
1: Arnar Freyr
0: Arnar Freyr, Arnar, ég líka með hérna lottómiða
1: Já
0: Það risa bóttur í lottónu, þannig að við verðum
1: nú
0: að láta að hafa eitt lottómiða með
1: Já, ég held að sé geggja
0: Takk Arnar og takk fyrir að taka þátt í þessu
1: Takk fyrir
0: Já, bless
1: Takk bæ
0: Vel gert Arnar Freyr með þetta Stingið inn í steinin Ice Guys Það var það einhverjir sögulegir loka tónleikar hjá þeim í höll

0: Ívar Guðmunds á bylgjunni
1: í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.
0: Bylgjan mæli með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðist í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlustaðu Ívar Guðmunds á bylgjunni. Þú gæti nættir í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfóníu Nord.
2: Var bíllinn dregur í gangi morgun? Er komin tími á nýja rafgeymi? Þú færð varta rafgeyma í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
3: Boltamömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
4: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
5: El Gringo. Mexico stótt meira. Suðurlandsbraut.
6: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
7: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
8: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
9: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
10: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglum.
11: Þú ert að hverju
12: Nei.
11: Þú ert einuður.
10: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
13: Veistu mig hvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
12: Nei.
10: Dagbók lögreglu hefst í september.
12: Stopp!
10: Aðeins á Scene Plus.
14: Komdu á Metro. Opið til 10 í kvöld.
15: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
16: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
17: Karglas repair, Karglas replace.
18: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
19: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
20: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
21: Eigum skólpreisistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
22: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiklingu í Stokkólmi. Svo getur hafnastemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander.
23: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkomin í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
24: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
25: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
26: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
27: Farasí.
26: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
28: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.

0: er lagið og hver flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Björt og

Matagorn og Ellen Kristjánsdóttir og Lið og Dó í Reykjavík. Er aðeins fréttir af honum Elton John sem að náttúrulega kom fram í Rio í Brasilíu á þessum risa tónleikum og þeir voru á Ólympíuleikvangnum í Rio de Janeiro. Það má geta þess að tónleikarnir þeir gengur reynd alveg frábærlega vel. Og það var hérna heilmikil tónlistarhátíð í gangi og hann ákvaða að færa tónleikana aðeins fram hann Elton John og það var svona verið að spyrja hann út í það út af hverju hann hefði gert þetta og hann var að tala það að hann hefði gert þetta til þess að geta tekið yfir tvo tíma af lögum sínum og það ekki orðið og seint fyrir fólk að vera á ferðinni þannig að þetta var nú eiginlega bara gert svona og það var að tala að hann hafi talið þetta að vera einn af sínum hápunktum á ferlinum Já, já, já, Rockin' Rio Það bara svo leiks Svona á að gera þetta Við förum í fréttir eftir smá stund og í, eftir fréttirnar þá ætlum við að huga aðeins að firði Hafnarfirði og þá ætlum við að lauma ykkur gjafabréfum en það verður í hátíðinni hér eftir

0: Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill, Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í Patreksskóla í kvöld klukkan 19.30. 30% afsláttur af glerjum. Linsan, Skólavörðustíg. Hamborgarabúllan, Tíminn læknar sárin. Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Hvernig hljóma rafbíll með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu milli 11 og 3 á laugardag og tryggðu þér nýjan rafbíll með lægri útborgun og greiðslubyrði. Fáðu fría áfyllingu á rúðuvökva og 30% afslátt af þurrkublöðum með ásetningu. BL Sæfarhöfða.
2: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt. Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllina.
5: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
8: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverk Smiðjuvegi 2, samverk.is.
9: Víking Bruggús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest Norðar?

0: núna á tix.is. Máling, körfur, hillur, pottablóm og alls konar fallega smávörur til að fegra heimilið. Þetta allt og margt fleira færið hjá okkur í Báhás. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest, skeifin í sex.
2: Eitt kort yfir 500 tímar á viku 10.850 krónur á mánuði World Class
3: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is
4: Saltstangir Ekki gleyma ídýfinni Voga ídýfa gerir allt betra
1: Baðlínan Hildarlausnir í baðherbyggjum Baðlínan
5: Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýja rafjeppinn á markaðnum Stökktu og einstök gæði Verð aðeins 5.990.000 krónur Taktu stökki Ísbönd Mosfellsbæ
6: Fjármálaráðherra boðar aukið eftirlit með útgjöldum ríkisins stjórnarandstaðan óttast slæmt fordæmi gjaldskrárhækkana ríkisstjórnarinnar. Íbúðir seljast í auknum mæli á undirverði. Hagfræðingur segir skattahækkanir geta leitt til þess að minna verði byggt. Starfsemi SAA til skoðunar hjá landlækni vegna átaka innan samtakana. Málið sé litið alvarlegum augum. Steinn Ármann Magnússon leikari verður jarðsunginn í dag. Fjöldi fólks hefur minnst þessa einstaka húmorista. Mosfellingar hyggjast þjóðstarta bikarúslitum með sigri í stórleik gegn FH í ólísdeildinni í handbolta í kvöld. Suðlæg átt 3-10 metrar á sekundu og rigning eða súld með köp.

0: köflum dregur allvíða úr vætu seinnipartin en skúrir sunnan til í kvöld. Komið sæl, þar komið að hádegisfréttum á bylgjunni. Bjarki Sigurðsson les fréttir. Fjórar af hverjum fimm íbúðum seldust undir auglýstu verði í júlí. Aðalhagfræðingur samtaka iðnaðarinn segir boðaða skattahækkun á byggingargeiran koma ofan á mikinn samdrátt og leiða til þess að minna verði byggt. Þörf sé þó fyrir rúmlega 20.500 íbúðir næstu fimm ár og skortur gæti hækkað íbúðaverð. Verðbólgu og vexti. Birgir Olgeirsson.
1: Samkvæmt húsnæðis og mannverkastofnun voru 56 byggingarleyfi gefin út fyrir ný íbúðarhús á fyrri helmingi ársins. Það eru 27% færri en á sama tíma í fyrra og helmingi færri en að jafnaði á 6 mánaða tímabili frá 2021 til 2023. Eitt leyfi getur ná til margra íbúða. Nýjasta heildartalning húsnæðis og mannverkastofnunar sýndi þó 6.988 íbúður í virkri byggingu, 18% færri en við hámarkið í mars árið 2023 en 8% fleiri en árið fyrr. Ingólfur Bender, aðalhagfræðingur samtaka iðnaðarins, segir merkin skýr.
2: Við erum að sjá merki samdrátt í byggingarinn og mannvirkjagerð,
1: segir Ingólfur Bender. Samkvæmt hagstofunni voru 20.170 starfandi í greininni í júlí, 457 færri en ári fyrr, eða fækkunum 2,2%. Samkvæmt vinnumálastofnun voru 1.097 atvinnulausir í greininni, 27% fleiri en í júlí í fyrra. Samkvæmt tölum hagstofunnar hefur innflutningur á sementi og steypustyrtarjárni dregið saman það sem að vera ári. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun segir þar að auki að fjórar af hverjum fimm íbúðum hafi selst undir auglýstu verði í júlí. Miðgildi afsláttarins var 3,1%. Samantekt samtaka iðnaðarins á hálfsárs uppgjörum stóru bankana þriggja sýnir að vanskil greinarinnar eldri 90 dagar jukust úr 9,3 milljónu króna í 29,7 milljarða á 6 mánuðum. Vanskila hlutfallið hækkaði úr 2,3 í 6,2%. Með fjárlagafrumvarpinu boðuð lagabreyting sem lækkar endurgreiðslu virðisaukaskatts af vinnu við íbúðarbyggingar úr 35 í 20% á næsta ári. Ríkisstjórnin áætlar 3,6 milljarða tekjuauka og segir breytinguna jafna skattalega meðferð atvinnugreina. Ingólfur segir þessa breytingu draga enn frekar úr uppbyggingu.
2: Þetta náttúrulega hækkar skattbyrði og greinin og gerir það verkum að það verður þá minni uppbygging fyrir vikið.
1: Segir Ingólfur Bender. Sagat húsnæðis og mannvirkjastofnun áætluð íbúðaþörf 20.581 næstu 5 ár eða rúmlega 4.100 íbúðir á ári. Ingólfur segir þörfin aukast þegar hagkerfið tekur aftur við sér.
2: Og þá þarf að mæta því með aukinni íbúðar uppbyggingu og ef það sé ekki gert þá afleiðingin bara sú að við sjáum það í hækkun á húsnæðisverði og sem slær þá út í aukinni verðbólgu og hærri vöxtum. Þannig að við lendum þá að þessum vítahring aftur og þetta það sem við hefum verið að vara við og þess vegna er slæmt að stjórnum sé að fara út í svona aðgerðir núna.
1: Segir Ingólfur Bender.
0: Samkeppniseftirlitið hefur tilkynnt móðurfélagi Símans að það telji fyrirtækið hafa brotið samkeppnislög með skaðlegri undirverðlagningu á áskriftum að fjarskipta og sjónvarpsþjónustu. Rannsókn samkeppniseftirlitsins beinist að áskriftarleið að net og sjónvarpsþjónustu sem Síminn markasetur sem heimilispakkan. Ásar HF, móðurfélag Símans, segist hafa fengið svonefnt andmælaskjal frá samkeppniseftirlitinu vegna rannsóknarinnar. Frumat eftirlitsins sé að tímabundið tilboð á heimilispakkanum hafi falið í sér skaðlega undirverðlagningu sem hafi brotið gegn samkeppnislögum. Félagi segist ætla að taka til fullra varna í málinu. Taka þarf á agaleysi í útgjöldum ríkisstofnana, segir fjármálaráðherra sem boðar verulega aukið eftirlit. Þingstörf hófust á ný í morgun þegar ráðherra mælti fyrir hallalausum fjárlögum. Þingmenn stjórnarandstöðunar gagnrýndu gjaldahækkanir og óttast að sveitarfélög muni fylgja fordæmi ríkisins. Sunna Sæmundsdóttir.
3: Þingstörf eru hafin en forsætisráðherra flutti stefnuræðu sína í gær og í morgun mælti Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra fyrir fyrsta frumvarpi þingvetrarins eða hallalausum fjárlögum. Í þeim gert ráð fyrir að 5 milljarða afgangur verði á rekstri ríkissjóðs á næsta ári og Daði sagði að halda þyrfti þéttum spaðana til þess að það standist. Ekki sé nóg að afgreiða einungis hallalaus fjárlög.
4: Reynslan segir okkur að taumaldið hefur nær alla tíð gengið erfilega og hér verður að gera bragarbót. Allir ráðherrar og forstöðumenn ríkisstofnana bera ábyrgð á að halda fjárútlátum innan heimilda, þá ábyrgð verða þeir að taka alvarlega.
3: Daði sagði að fjármálaráðuneytið vinni nú að því að auka verulega við miðlægt eftirlit með útgjöldum.
4: Ég vil fá að segja hér að í langsamlega flestum tilfellum og fyrir langsamlega flesta ríkistofnanir að þá ægi í rekstriðinu. En það eru ákveðin vandamál og á þeim þurfum við að taka.
3: Karl Gauti Hjaltason, þingmaður Miðflokksins, sagði ekki hægt að fara inn í veturinn með bjartsýnina eina að vopni. Samkvæmt fjárlagafrumvarpi á að ná fram 3 milljarða króna aðhaldi með fækkun stöðugilda hjá ríkinu. Og Karl Gauti gagnrýndi ekki væri ráðist í frekar uppsagnir, aðeins væri gert ráð fyrir að fækka störfum 200.
4: Ríkisstarfsmönnum hefur fjölgað síðustu ár mörg hundruð á hverju einasta ári í fjölda mörg ár. Þetta er hænuskref að mínum mati. Þetta er hænuskref. Ríkisstjórninni er ekki alvara með að spara.
3: Ingibjörg Ísaksen þingmaður Framsóknar sagðist óttast að 5,2% almenn hækkun á krónutölugjöldum verði sveitarfélögum fordæmi og Guðlaugur Þór Þórðarson þingmaður Sjálfstæðisflokks gagnrýndi gjalda og skattahækkanir þegar markmiði sé að vinna bug á verðbólgu.
5: Telur hæstvirtur ráðherra að það sé leiðin til þess að efla hagvöxt sé að fara í þessar gríðarlega miklu skattahækkanir sem að þessi ríkisstjórn hefur farið í? Og hvar hefur það virkað, virðulegi forseti, að ná fram auknum hagvexti með því að stórhækka skatta á fyrirtæki og fólk?
3: Sagði Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður Sjálfstæðisflokks.
0: 5 eru látnir og 86 saknað eftir að eldur kviknaði í ferju á vinsælum ferðamannastað í Filippseyjum. Talið að 134 ferðamenn hafi verið borði í ferjunu á leið til ferðamannaparadísarinnar Koron þegar eldurinn kviknaði í farangurskeimslu ferjunar. Eldurinn var fljótur að breiða úr sér og áttu viðbragðsaðilar erfitt með að komast að ferjunu vegna erfiðra aðstæðna. Þarna heyrðu þið meðlum landhelgiskeslu Filip segja hrópa í áttina að farþega sem hafði stokki frá borði. Eitt þeirra sem komust lífst af segist hafa verið í sjónum í 2 tíma áður en honum var bjargað. Búið að bjarga 43 og á meðan viðbragðsaðilar leita að þeim sem enn eru týndir rannsakar lögregla eldsupptökin. Í grein breska ríkisútvarpsins segir að önnur svipuslys hafi átt sér stað borði í stærri bátum í Filip segjum síðustu ár, oft vegna þess hve illa farnir þeir eru. Landlæknir lítur átök innan SAA mjög alvarlegum augum en starfsemi samtakana nú undir skoðun embættisins. Mikilvægt sé að tryggja öryggi og gæði þjónustu að mati hennar sem telur upp landlæknir sem telur uppsagnir áhyggjuefni. Tómas Arnar.
6: Reynt hefur verið frá átökum innan SAA síðustu vikur og hafa ýmsir lýst áhyggjum af faglegu starfi samtakana. Félagi Rótin skoraði til að mynda á heilbrigðisyfirvöld að taka stjórnskipun SAA til sérstakrar skoðunar. Ýmsir stjórnendur samtakanna hafa sagt starfi sínu lausu. Forstjóri SAA og fagstjóri Víkur sögðu upp störfum í ágúst. Í kjölfarið fylgdi Valgerður Rúnarsdóttir framkvæmdastjóri lækninga sem sakaði stjórn SAA afskipti af faglegu starfi. Sjúkratryggingar og SAA undirrituðu nýjan heildarsamning í desember sem tryggir félaginu 2 milljarða frá ríkinu til næstu 4 ára. María Heimisdóttir landlæknir segir embættið vera með starfsemina til skoðunar.
7: Við höfum verið að kanna fyrst og fremst öryggisjúklinga og gæði þjónustu frá því að við fréttum fyrst af þessum atburði eða þessum breytingum þarna innfrá. Við fórum strax daginn eftir og byrjuðum að skoða þetta og við erum ennþá að því og erum í daglegum samskiptum við stjórnendur þarna.
6: Þóra Björk Ingólfsdóttir, fráfarandi fagstjóri á Vík, steig fram í viðtali á Vísi og sagði það fullreynt að heilbrigðisþjónusta sem þessi sé á forræði félagasamtaka.
7: Við kannski horfum nú ekki svo mikið á akkurat þetta stjórnskipulega en kannski fyrst og fremst á gæði og öryggi og ef að það er til staðar eitthvað það fyrirkomulag sem að tryggir ekki gæði og öryggi þá auðvitað hlýtur að þurfa að endur skoða það.
6: Uppsagnir stjórnenda sé á gefni og lítur landlæknir málið alvarlegum augum.
7: Þessi skoðun tilkomin vegna þess. Það verður niðurstöð úr þessu en ég get ekki á þessum tíma sagt til nákvæmlega hvenær við lokum þessu máli.
6: Sagði María Heimisdóttir landlæknir.
0: Útför Steins Ármanns Magnússonar leikara verður gerð frá Víðistaðakirkju í Hafnarfirði, heimabæ leikarans, klukkan 1 í dag. Davíð Þór Jónsson, prestur og besti vinur Steins, jarðsyngur. Útförinni verður streymt á Vísi. Steinn Ármann andaðist á heimili sínu í Hafnarfirði föstudaginn 21. ágúst á 62. aldursári. Steinn var annar helmingur Gríney tvíeykisins radíusbræðra en Davíð Þór var hinn helmingurinn. Báðir voru þeir Hafnfirðingar og höfðu starfað saman í hljómsveitinni Kátum piltum. Davíð Þór segir frá útförinni á samfélagsmiðlum og hvetur fólk til að koma hjólandi. En Steinn Ármann fór ferða sinna í seinni tíð að langmestu leiti á hjólinu og afgreiddi margan reiðhjóla áhugamanninn í versluninni Erninum í nokkur ár. Og færum okkur yfir í sportið, hingað Aron Guðmundsson mættur, þannig að það stórleikur á dagskrá í Mosfellsbæ í kvöld og mikið að gera kannski bara hjá Mosfellingum og stuðningsmönnum afturöldingar þessa dagana.
8: Já, það mætti segja það, þvílíkur tími til þess að vera stuðningsmaður afturöldingar. Við byrjum á þessum stórleik í kvöld, afturölding FH í annarum fyrir ólýsdeildarinnar. Kemur svona kvöldi áður en að stóra stundi rennur upp hjá stuðningsmönnum félagsins, bikarúrslit í fótboltanum móti Breiðabliki, möguleiki með sigri á Evrópusæti á næsta tímabili sem á fyrsta bikarmeistara titlinum. Mikið að gerast, ábyggilega mikil spenna í Mosfellsbæ og þeir ætla sér að hafa nokkurs konar fyrirparti í kvöld á móti FH í handboltanum og verður án efa vel mætt er þessi tvö góðu lið mætast þar. Ég ræddi við Hrannar Guðmundsson, þjálfara afturöldinga núna í morgun og heyrum hvað hann hefur að segja þennan leik kvöldsins. Hvernig líst þér á áskorunin að mæta Aroni Pálmasinni á hliðalínu kvöld í þessum, sem svo segir, toppslag?
9: Það bara frábært. Aron bara, hvað maður að segja, örgulega einn efnilegasti þjálfari í heimi og einn besti leikmaður sem hefur spilað hann bara spila handbóltan. En þú veist, þetta bara frábært, bara heiður að fá að spila á mótunum sko og reyna að skáka mótun.
8: Hvað þurfa þína minna að gera vel?
9: Við þurfum alltaf bara, þú veist, við þurfum að spila hörku vörð, við þurfum alltaf með þessi ykkarlega flott sóknalið, bara með frábælega manna, þú veist, menn og ég meina þeir geta bara, hérna, með ykkarlega mikið einstaklingsgæðum og eru samt bara vel drillaðir og góðir, sko, einnig keira mjög mikið upp og spila svona spænska vörð, aggressíf á bakverði og bara Jón Þórarinn frábæri markinu, en þetta bara lýsum alltaf bakkan, sko, en við þurfum bara að spila vel á öllum vikstöðum.
0: Sagði Hrannar Guðmundsson, þjálfari afturheldingar, en kallalið eins og segir frá að spila bikarúrslitleik, þeir eru búnir að vinna lengjudeldina í fótbolta, búnir að tryggja sér sæti í bestu, en það eru liðin fyrir neðan sem í þessu umspili laus sæti.
8: Já, og fyrri leikirnir í þessum tveggjaleikja innvíum í undanúrslitum umspilsins fóru fram í gær tveir hörkuleikir. Njarðvíkingar tóku móti Þrótti Reykjavík og það var Þróttur sem að fór með sigur á hólmi. Njarðvíkingar þó brjálaðir eftir leik hafa vafa að tríði byrjunna sem að markvörður Þróttara tók niður sóknarmanninn Ómar Djúk og vildu margir fá rauða spjald oft en það var ekki svona aukaspinna dæmt, þannig að þeir telja sig að harma hefna í seinni leiknum, en það var Sigurður Egill Lárusson sem að skoraði eina mark leiksins, snemma leiks fyrir Þróttara og næsti leikur á sunnudaginn. Samanlega úrslit sem að gilda og koma öðru hvort liðin áfram í úrslitin þar sem að býður leikur gegn annarkvort HK eða Fylki. Fylkismenn unnu dramatískan sigur í gær, Guðmundur Tyrfingsson sem að skoraði, ja, dramatíska sigurmarkið bara undir lok leiks og ég segi nú ekki að Fylkismenn hafi þurft að draga einhverja kanninu upp úr hatti, en þeir gerðu þó hins vegar eitthvað sem að engu liði hefur tekist hinga til á tímabilinu, það er að vinna HK í kórnum, þessi lið mætast aftur á sunnudaginn og það er í raun sama hvernig fyrir þessum einum bjarki við eigum von á hörku úrslitaleik sæti bestu deildinni.
0: Þetta verður spennandi og svo úrslitaleikur á Laugardalsvelli hvaða 19. september minnum við, en svo er það meistaradeildin, Manchester United, þeir snúa loksins aftur.
8: Endurkoma, fyrsti leikurinn á þessu stigi meistaradeildarinnar hjá Manchester United síðan tímabil 23-24 er að fara að mæta nýliðum Sapa frá Azerbaijan á Old Trafford klukkan 7 kvöld, leikurinn sýndur í beinni á Sýnsport Viaplay, eflaust margir sem að bíða spenntir eftir þessum leik og endurkomu rauðutjöflana í deild þeirra bestu. Como frá Ítalíu er einnig að fara að spila sem fyrsta leik í meistaradeildinni, taka móti Leipzig. Þar hafa forseti félagsins og stjórnin gefið eldri stuðningsmönnum liðsins þeim elstu meða á leikinn og sín sæti. Það segir einhvað stærð þessara stundar. Annars hef ég Arsenal og Liverpool þessa deildarkeppni meistaradeildarinnar á sigurum. Arsenal vann Napoli og Liverpool Atletico Madrid. PSG Evrópumeistararnir voru síðan með stórleik í gær móti Slovan Bratislava 6-1 sigur þar.
0: Og þessi leikir þeir eru kvöld á sín sport?
8: Já, allir leikir sýndir í beinni og fylst með öllu því helsta í meistaradeildarmessinu með Gumma Ben og hans sérfræðing.
0: Nákvæmlega, takk hjálega fyrir þetta, Aron. Kíkjum á veðrið. Það er suðlæg átt 3-10 metrar á sekundu og rigning eða súld með köflum. Það dregur allvíða úr vætu seinnipartinn en skúrir sunnan til í kvöld. Hiti 9-16 stig, hlýjast fyrir norðan og austan. Það suðvestan 5-13 metrar á sekundu og skúrir á morgun en úrkomi minna á norðaustur og austurlandi. Hiti 7-12 stig. Á höfuðborgarsvæðinu suðvestlæg átt 3-8 metrar á sekundu og rigning með köflum en styttir upp seinnipartinn. Suðvestan 5-10 metrar á sekundu stöku í nótt og á morgun hiti 7-11 stig. Næstu daga má gera ráð fyrir stífri norðanátt og rigningu norðanlands, svalt í veðri með slitu til fjalla en þurft og mildara sunnanlands. Það eru breytilegar áttir frá sunnudegi til miðvikudags með rigningu af og til og hita yfirleitt á bilinu 6-12 stig. En þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi. Fjármálaráðherra boðar aukið eftirlit með útgjöldum ríkisins stjórnarandstaðan óttast slæmt fordæmi gjaldskrárhækkana ríkisstjórnarinnar. Íbúðir seljast í auknum mæli á undirverði. Hagfræðingur segir skattahækkanir geta leitt til þess að minna verði byggt. Starfsemi SÁÁ til skoðunar hjá landlækni vegna átaka innan samtakana. Málið litið alvarlegum augum. Steinn Ármann Magnússon leikari verður jarðsunginn í dag. Fjöldi fólks hefur minnst þessa einstaka húmorista. Mósfellingar hyggjast þjófstarta bikarúrslitum með sigri í stórleik gegn FH í Olísdeildinni í handbolta í kvöld. Þetta voru hátíðisfréttirnar á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Bjarki Sigurðsson og útsendingu stjórnaði Silja Rún Sigurbjörnsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 2 þangað til verið sæl.
10: Takk fyrir þetta fyrir þettastofa, komið sæl í frá Gunnarsson með ykkur í hátíðina bylgjunni á þessu fimmtudegi. Við erum að rúlla að stað hérna með tónlistina, óþarfa fróðleik og meira til. Glum líka að henda aðeins í lagageturinn hérna rétt og eftir. Leifu ykkur að heyra byrjun á lagi og þið fyrir að segja mér hver þar á ferðinni. Og þá býði ég ykkur.

0: þætti að Want Back Down og þá ætla ég að fara aðeins í lagageturinna og hún tengist fyrði hafnafyrði vegna þess að það heilmikið að vera þar og nú búið að vera að gera endurbætur á mörgu í fyrðinum og fara með þér á veitingastafnum Rif restaurant sem hefur verið mjög vinsæll en ég hérna með þeim með tíður svona gjafabréf sem að fólk þarf að nálgast hjá þeim á Rif restaurant ef þú segir mér hvað þetta lag heitir sem byrjar svona Já, það náttúrulega Það verður að fá að heyra þetta svo að hérna hægt sé að geta upp á því Það svona Hvaða lag skildi þetta nú vera sem að byrjar nákvæmlega svona Þetta með hljómsveit Hvað heitir lagið og ég ætla að gera þetta gegnum 5, 6, 7, 11, 11 Ef þú heldur þú sést með þetta þá það bara hringi núna Bylgjan, góðan dag
1: Já, góðan daginn
0: Hvaða lag þetta?
1: Þetta alveg að koma maður, bara, maður búin að hlusta ofta á þetta maður
0: Viltu heyra áttur? Heyra áttur?
1: Já
0: Svona Þetta nú ansi þekkt, Stef
1: Ó, já, þetta rosalega, ég bara, kemur þessi ekki alveg fyrir mér
0: Veistu hvað bandið
1: Jöðið, ha?
0: Veistu hvað hljómsið
1: Þetta hérna, þetta ekki hérna, þetta ekki nýrvana, þetta hérna
0: Nei, eru eldri þessir
1: eldri þessi
0: Já, og eldri
1: þetta alveg að koma Þetta bara rétt hérna hjá mig
0: Já, ég veit
1: það
0: Svo eru brjálaður þegar að og heyri hvað
1: þetta er Ég veit brjálaður heyri þetta Þannig að heyri þetta svo oft þetta stemma Þetta alveg sko
0: Hérðu, ég spá ég að pröfa næsta
1: Já, þú verður ekki að
0: Takk fyrir Takk Þetta stundur svona Vilkja góðan dag
2: Góðan daginn, þetta Hold the Line með Tótó
0: það ekki? Ná, ég veit að nú sko að brjálaður yfir því að hafa að klikka á þess að ég hefði það alveg hvað það var Erðu, hvað nafnið þitt?
2: Það Jökull
0: Jökull, hvað svona þetta Jökull?
2: Valdimarsson
0: Valdimars, herðu, það bara þannig Rif restaurantir í Hafnarfirði Ég sendi þeim bara hérna nafnið þitt og símanúmer Og þú bara nálga skjafabrifi þangað eða þá bara ferð að fara þér að borða
2: Takk að kella fyrir
0: Frábært Jökull, takk fyrir þetta

0: Ívar Guðmunds á bylgjunni. Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró. Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mælir með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröll í stal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós. Íslenska 80s stemmingu í svikasögum. Og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
1: Alvöru útsölu múrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum verum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta, allt á einum stað. Fjörður Vestunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
5: Karrípilsa. Ný pilsa á N1 með súrkáli og kryddari tómatsósu. Smekkt gút.
6: Guten Appetit. N1.
7: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
8: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
9: Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
10: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
11: Oktoberfest í partíbúðinni í Skeifunni.
12: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
13: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
14: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
15: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
16: Hvað á að fá sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is.
17: Logoflex. Sérsnýðum vörustanda. Logoflex. Verum áberandi. Logoflex.is.
18: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
19: Boltamömmur í sjónvarpi Símans. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
20: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
21: Nýtt flaggskip Skóta. Pík er væntanlegur í september. Forplantun hafin á skóta.is. Hekla.
22: Þrír vinir.
23: Þið sögur góru, Nils.
22: Eitt fyndu sammæli.
24: Nils.
22: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestel. Vinir að eilífu, komin í bíó.
25: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
26: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
0: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
1: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Notaður.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaður.is. Askja.
3: Vinsælu Mosmos úlpurnar eru komnar hjá Hrafnildi. Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill, Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í Patreksskóla í kvöld klukkan 19.30. 30% afsláttur af glerjum. Linsan, Skólavörðustíg.
4: Sprengisandur á sunnudaginn. Ítarlegt viðtal við Kristrúnu Frostadóttur, forsætisráðherra, stöðuna í pólitíkinni. Nú þegar þingið komið saman og líftími ríkisstjórnarinnar tæplega hálfnaður. Sömuleiðis viðtal við Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóra, verðbólgu, vexti og verðtryggingu. Svo fjöllum við líka fjárlagafrumvarpið og það hvernig menntakerfið að bregðast börnunum okkar. Sprengisandur á sunnudaginn.
23: Sprengisandur á Bylgjunni.
24: Í samstarfi við Límtré Víðnett, Arion Banka og Hirsluna.
27: Bylgjan.
28: Björt

0: óþarfa, óþarfa fróðleikur.
1: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
2: Og þá lítum við aðeins á óþarfa fróðleik og ég ætla að byrja á óþarfa fróðleik frá Kína af konu einni sem að eitti það bil 5 miljónum í að hvað ég var að segja, endur nýja íbúð sem að hún var að fara fara í og taka leigu og já, já, ætla að gera rosa fínt í kringu sig og var búin að tala við leigusalan og fá númerið og íbúðinu og allt svona nema þegar að allt var nú yfir staðið að þá var hún í pínuvesinu vegna þess að hún hafði innréttað ranga íbúð og náttu að fá íbúð sem að var 1-3-1 en hún hafði í raun og verið látið endur hanna íbúð 1-4-1 og þetta fannst henni skrítið loksins þegar hún kom síðan og fór í rétta íbúð merkingar það voru komna, þetta var nýbygging þannig að það verið verið að svona í raun og verið frá nánast fókeldu að, að innrétta hana frá A til Ö fyrir 5 miljónir og hvað gerist núna? Nú eru góður á dýr skildu þeir sem að vorum í heina íbúðuna kannski vilja skipta, maður veit ekki en þetta var allan að vandræðalegt og svo hinn óþarfa fróðleikur hann raun og verið af lestarferð og Já, við verum að segja bara alveg svo er, þetta var sem sagt vöruflutningalest sem að fór það bil 800 kilometra í ranga átt áður en hann stöðaði og ég hugsaði bara 800 kilometra, hvernig það nú hægt? Og þessi lest var að mestuleiti bara með vörur en þó einhverja tvo farþegavagna og farþegarnir kveiktu ekki að neinu fyrir þeir stoppuðu á stoppustöð sem þeir könnuðust bara ekkert við 800 kílómetru setna
3: Bylgjan færi þér allt sem skiptir máli land allt
4: Bylgjan, björt og brosandi
5: Hæ, þetta Herbert Guðmundsson og þú ert með styrk á Bylgjuna og hér nýja lagið mitt Skrifað í skýr

0: Nú Bing og lagið Who Knew Við ætlum að halda áfram á bylgjunni hér eftir smástund Þetta
1: bylgjan Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
4: Þeir komnir. Við frumsýnum nýjan RA4 plug-in hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota, laugardaginn 12. September, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
5: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
6: Álveru útsölu múrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum verum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Sófadagar í vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.
8: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
9: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
10: Vissir þú að alla 50 daga koma splunkunýjar vörur í takkappið? Vertu með í takk!
11: Hárþurkur, sléttujátt, hármótunartæki og krullujátt. Þú far úrval hárvara í verslunum Elko og á elko.is. Elko.
12: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Prómet.
13: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
14: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómaval. Heillandi heimur.
15: Bónusréttur mánaðarins eitt kíló af ljúffengum grjónagraut. Bónus. Með þér í liði.
16: Það gott að heyra. Heyrt.is Kópavogi.
17: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
18: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan hafin. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
19: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess og rosalega skemmtilegt.
20: Dale Carnegie. Dale.is
21: Við tilbúin. Alltaf. Með stuðningi í bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
22: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
23: Kíktu á tilboð vikunar og þú stekkur með í sól. Úrvalútsýn.is
24: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með

0: Bylgjan mælir með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gæti næltir í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfóníu Nord.
1: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og enn betri Toyota RAV4 Plug-in Hybrid hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 12. september, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Þú fær sterkari sortunuskili hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
0: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sili. Sili styður við bakið á þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
3: Vantar þig leigubíl? A-stöðin. 420 1212. Alltaf á vaktinni.
4: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
5: Selleri safi. Safi sem lætu þig líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
6: Það komið að því að

0: borð. Gæludýralestin er komin í bíó.
1: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
2: Framtíðin er björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
5: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
6: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtré Vírnet.
7: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Ný kynslóð myndlykils frá Símanum. Betra hljóð, betri myndgæði og enn betri sjómasupplifun. Þú getur meira með Símanum.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
10: Meistaradeildin, sterkasta deild í heimi. Lengjan, fyrir Ísland.
11: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúkjæði, glæsileg hönnun, kjaran.
12: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
13: Salling, salling, salling.
14: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
15: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
16: Góðan og blessaðan daginn, mín kæru. Það er Erna Hrönn sem að heilsar ykkur á bylgjunni. Já, það er ljúfur og skemmtilegur fimmtudagur í dag. Guli dagurinn mætti er í gulri léttmjólkur peysu en við ætlum að njóta samveri til klukkan fjögur og hlusta saman á flotta tónlist og meira til fyrir nánari við daginn okkar rétt á eftir. En það er Lionel Richie sem ætlar að fá að starta þessu hjá mér í dag. Dancing on the ceiling á bylgjunni.

0: á bylgjunni. Hún er ekki bara flott söngkona og performer heldur einnig. Hefur hún setið í dómarasætinu í The Voice þáttunum, ansi flott þar. Og er það ekki rétt að mér? Var það ekki Voice frekar en American Idol? Það held ég nú, ég held það nú alveg örglega. Og var þar þjálfari. Nema hvað, ég sá einmitt líka að þar var nú líka algjör góðsögn í dómarasæti. Og nú búið að sparka honum úr sætinu. Já, Sir Tom Jones, hann ekki sáttur við það að hafa verið látin fara. Og búin að koma sér vel fyrir þar í dómara og þjálfara sæti. En svona lífið, stundum. Tom Jones, við sendum þér hlýjar kveðjur. Framundan í tónlistinni, Topmobil meðal annars með trillt mannstætti því. Dagurinn okkar verið skemmtilegur, mín kæru, verið með mér til klukkan fjögur, afmælisrættir, fortíðaflakk. Ég ætla líka að gefa gjafabréf á American Style og lottómiða. Þetta
1: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjöðu fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
2: Höfum þetta snirtilegt takk. Þú færi takkrúndi baka af snirtivörum í Hagkaup. Takk fyrir það. Vertu með í takk.
3: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
1: Lagersala Everest hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifin í sex.
5: Framúrskarandi fyrirtæki vottun vönduð vinnubrögð. Berðu árangurinn með stolti og sæktum vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
6: Ertu búin að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna. Karrí, súrkál og kryddu tómatsósa.
7: Guten Appetit! N1
8: Churros mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
7: Aktu taktu, yeah!
9: Boltin í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.

þetta lag var nú valið af ástæðu, get ég sagt ykkur. Þar til stormin hefur lægt, Magni og Ágústa Eva, og þetta lag var nú valið til þess að minna okkur bara á að alveg sama hvaða erfiðleikar banka upp á, stormin lægir. Það svo mikilvægt að muna það. Og þá ætlum við á þeim nótum að vinda okkur yfir í velvirk dagatalið okkar. Og velvirk dagatali heitir í september, sjálfshjálp í september. Og við erum komin að degi númer 10 og þarna erum við svolítið að kristalla þetta lag, þennan texta sem vorum að hlusta á hér því að við erum að hugsa um að sko að muna það í dag að ef erfilega gengur, myndu að það í lagi að fara í gegnum þá upplifun að því eins og ég sagði gráðan, stormi lægir og það miklu betra í staðan fyrir að stinga hausnum í sandin og svona, æ það allt í lagi með mig að bara fara í gegnum þessar erfiðu hugsanir og þá komum við líka svolítið að gula deginum sem að í dag því að 10. september er gulur dagur og alþjóðlegur forvarnar dagur sjálfsvíga. Þetta mikilvægur dagur sem hluti af gulum september samvinnumverkefnum geðheilbrigði og sjálfsvíks forvarnir og við erum svona að reyna að vekja athygli, auka samstöðu og minna á þetta mikilvægi að styðja við hvert annað og gulur dagur, jú fólk var vissulega hvað til að klæðast hverju því sem gull til að sína stuðning ekki fá neitt móral yfir því ef að þú gleymdir því. Það gerist bara líka. Og hérna hugurinn, það hugurinn sem gildir. Þannig að ég hérna eins og ég segir, hérna í gulri léttmjólkur peysu bara svona aðeins að reyna. Ég held að verið eina gula í skápnum einmitt sem ég fann en gott og gaman að vera með. Og það líka bara svo mikilvægt að muna það að á einhverjum tímapunkti í lífinu þurfum við öll aðstoð og að biðja hjálp erfitt en það mikilvægt af því að það alltaf eitthvað úrræði þarna fyrir okkur, við erum aldrei ein Píeta samtökin, Bergið Headspace, þú veist, það er þetta leita til svo margra staða og ekki vera einn með þér og þínum vondu hugsunum ég ætla bara að segja sjálf fyrir mína parta því að ég svona yfir höfuð reyna að vera björt og brosandi og hafa svolítið gaman að lífinu og þegar ég hef sagt við fólk sko ég hef sjálf glímt við djöfla og hérna verið mjög langt niðri og hérna eins og ég segi lífsödd á tímabili og þótti bara svona eins og ég það var ekkit eftir skiljiði en það bara hugurinn sem að blekkja mann eins og ég segi stundum þá einhvern veginn það svona, þegar maður reynir svona að lifa af ef mann lifir illa, þá segir hugurinn alls konar en við þurfum stundum að, eins og ég segi, að fá aðra til að hjálpa okkur og það bara þannig aldrei hika við það svo gríðarlega mikilvægt og allt of há sjálfsvíkstíðinni hér á landi við erum að passa upp okkur annað það bara þannig og já, bara taka utan okkur annað, velvirk Mólin okkar, ef erfilega gengur, mynda þær í lægi að fara í gegnum þá upplifun og eins og Magni og Ágústa Eva sungu, stormin mun lægja. Og þá varum við svona að spá í hvort við ættum að henda í eitt gott hérna, bara svona í kjölfarið. Skemmtilegt hérna með káká og rúna júl. Kannastu við stefið? Ég held það, endum við á léttu nótunum. Ég vinu þinn. Það þannig. Ekki hika við að byggjum aðstoð ef ykkur líður ekki vel, mín kæru.

0: árið saman Kristmundur Axel og Friðrik Dór Friðrik Dór að undibúa stóra og flotta tónleika með Sinfó Nord þarna verða þeir á Akureyri í Hofi 3. oktober og svo í Eldborgarsal Hörpu 31. oktober og eins og ég segi, gaman að fá að heyra hans frábæri lög í Sinfóníu búningi mæli með því að þið tekið á því
1: Lára og Ljónsi Allt að seljastu Þjóðleikhúsið
2: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Dröngrabit Austurstræti 3 Pantaðu stálklæðninguna á netinu Skráðu inn á vefinn og fáðu verðið strax Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum Malmiðjan.is
3: Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus, með þér í liði.
5: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
7: Við erum sérfræðingar í bílsetta viðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
9: Björt og brosandi helgarstemning á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata
10: Nágranninn
11: Lagið hljóma svona frekar óskýrt handan veggjarins og við ætlum að reyna að komast að því hver það sem flytur og hvað lagið heitir
12: Ég myndi tippa að það væri Nostradamus með nýtans
11: Já, já
13: Svaraðu strax
14: Helga, ég svo spenntur, ég held að þetta sé þriða sinn sem þú reynir
15: Ég líka

0: bassin í þessu lagi, heyriðan undirliggjandi bassagangurinn. Fuji's Killing Me Softly, þetta lag auðvitað endurgerð, frábær endurgerð af Róberti Flack slagarunum, en það var nú ekki eins og Róberta sem að gerði það upphaflega. Hugsið ykkur, þetta verið önnur endurgerðin. Já, minn kæru, ég ætlaði nú að skella svona undir mig betri fætuna, segjum að það. Það skella mér í betri buxurnar og bjóða upp á bíómiða. Já, ég var hér í gær að gefa miða á Jón Páls myndina. Jón Páll, þetta er sko mynd sem var gerð fyrir 20 árum síðan okkar allra besta kraftakall og ég á nokkra miða, það ekki margir miðar sem ég á eftir, þannig að 5, 6, 7, 11, 11, ég get gefið kannski einhverjum þremur, tvo miða á mann og bara svona þannig við förum aðeins yfir það, þá er sérst að þessi mynd sýnd í Smárabíói og þetta er svona bara akkur þessi mynd sem að sýnir bara heimildamynd, alvöru heimildamynd sem að svona fer yfir sögu okkar besta manns. Jón, sko, ekkert mál fyrir Jón Pál, munið ekki eftir hérna þessu slagorði og eins og ég var einmitt að rifa upp hérna í gær, myndin framan á Sanasól, þá svona lýsi okkar 80s og 90s krakkana. Þannig að við sem sagt, já, við svona þekktum að kannski þaðan við sem að voru svona í yngri kantinum. Hann var svona, eins og segi, það var hérna, sterki maðurinn hérna sem var á Sanasól og bara gat allt einhvern veginn. En hann kvatti þegar hann heim allt og snemma og þetta er alveg mögnuð heimildamynd. Þannig ég sé alveg með þetta hreinu hvenar myndin er. Ég er hérna alveg að fara yfir þetta hérna meðan ég er að tala við ykkur. Þá er það nú þannig að myndin er sýnd núna á morgun klukkan 19.40 í Smárabíói. Og ég ætla bara að svara símanum. 5, 6, 7, 11, 11 þetta er loga allar línur og það er nú bara þannig að við verum bara já, ugla satt á kvisti Bylgjan, góðan dag. Halló.
1: Góðan daginn.
0: Ert þú spenntur fyrir heimildamyndinni?
1: Ó já, ég er búin að sjá hann áður og langar til að sjá hann aftur.
0: Já, það líst mér vel á. Ég er nefnilega, mér döðlangar að sjá hann sjálf.
1: Endilega kíkja.
0: Já, og hvað er nafnið þitt?
1: Eða Haldur heiti ég.
0: Já, og hvers son?
1: Eyþórsson.
0: Haldur Eyþórs. Þetta eru tveir miðar en það er sérst bara listi í Smárabíói og sýningin er sérst á morgun 19.40 og það bara ferðu þangað og segi til nafns og þetta eru tveir miðar.
1: Æðislega, kæra ekki fyrir það.
0: Sem við leiðis, bless, bless.
1: Takk, bless.
0: Já, þá var það Haldur sem var sá fyrsti sem var heppin hjá mér, þá er það næsti, Bylgjan, góðan dag.
2: Ég góðan daginn, eru það að gefa miða á
0: Jón Pál. Já, og langar það að kíkja á heimildamyndina?
2: Já.
0: En, dýlega. 19.40 á morgun í Smárabíó, hvað er nafnið þitt?
2: Ég heiti María.
0: Og hvers dóttir?
2: Ég er hérna Eriksdóttir.
0: Eriks með K eða sé?
2: Það sé.
0: Tveir miðar og þú fer bara í Smárabíó á morgun og sýningin er eins og ég segi 19.40 og þar segir þetta til nafns.
2: Hérna, frábært, takk fyrir þetta. Hérna, ein spurning, mér lók svo að bjóða krakkanum mínum, get ég keft auka með það, þannig að við komumst þrjú.
0: Já, það er hægt að fara sérst bara inn á Smárabíó og finna þar auka með það, því miður bara tveir hérna hjá mér, en það er alveg öllu hægt að bæta við.
2: Já, æðislega.
0: Ekkert mál og sömulegis, bless, bless.
2: Ok, bye.
0: Já, og við síðustu tveir, er það ekki bara lína eitt, ég held að það sé alltaf best. Bylgjan, góðan dag. Tveir síðustu meðarnir hjá mér á Jón Pál.
3: Já.
0: Hvað er nafnið þitt?
3: Kristín María Sigurðardóttir.
0: Kristín María Sigurðar. Tveir meðar á þínu nafni, þú segir til nafns í Smárabíó og annað kvöld og sýningin er eins og áður sagði 19.40.
3: Hérðu, takk fyrir.
0: Bara sömuleiðis, svo njóttu vel. Bless, bless. Já, minn kæru, hvet ykkur til þess að fara að kaupa miða, svo eru fleiri sýningar líka í gangi en endilega tekkið á þessu frábær mynd Jón Pál.

0: Hinn eini sanni Stefán Hilmarsson þrátt fyrir allt. Glænýtt í spilum hér á Bylgjunni. Við erum að fara að vinda okkur yfir til fréttastofu og höldum svo áfram með tónlistin okkar á Bylgjunni.
1: Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mælir með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upp við stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröllir stal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós. Íslenska 80s stemmingu í Svikasögum. Og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu. Eitt mesta úrval landsins af blöndunartækjum, salernum, handlögum og öðrum baðvörum. Öll helstu merkin á einum stað á betra verði. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins. Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is. Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðunum heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Kauptu miða á livja.is.

0: hellum og hleðslusteinum fyrir innkistluna þína. Steypustöðin. Við elskum þessar hellur.
1: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eigum bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
2: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
3: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
4: Nú stefnir hann í notalegar 90 náttúrulegar miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
5: Klukkan 2. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Afkoma í rekstri Reykjavíkurborgar rúmlega 12 miljörðum króna verri en búist var við. Rekstrar niðurstaða á B-hluta Reykjavíkurborgar var neikvæðum 5,5 miljardar króna á fyrri helmingi ásins og það 10,6 miljörðum króna lakari niðurstaða en á sama tímabili árið 2025. Í áætlun var gert ráð fyrir 6,7 miljardar króna rekstrar afgangi. Í tilkynningu á vef Reykjavíkurborgar segir að árshlutareikningur Reykjavíkurborgar fyrir tímabili janúar til júní 2026 hafi verið afgreiddur í borgarráði í dag. Fjölmenni var viðstatt útför Steins Ármanns Magnússonar leikara sem fór fram í Víðistaðakirkju í Hafnarfirði í dag. Davíð Þór Jónsson, prestur og besti vinur Steins Ármanns, jarðsöng. Streymt var beint frá athöfninni á vísiðan í fallegum, einlægum og köflum húmorískum minningarorðum, sagði Davíð Þór meðal annars að Steinn Ármann hefði ekki aðeins verið grínisti, heldur einnig andlega þengjandi.
6: Steinn snerti fólk. En hann sá það líka og las það. Hann var mesti mannþekkjari sem ég veit Hann var fljótur að sjá hvað í fólki í bjó, hvort það væri gott og heiðarlegt, vel meinandi og fallega innréttað. Jafnvel þótt gæfan og lífið hefði ekki farið það mjúkum höndum. Eða hvort það var bara einhverjir pappakassar. Steinn fór í manngreinarálit. En það álit byggði hann á innihaldi fólks, ekki umbúðum þess. Steinn var líka mannglöggur með afbrigðum, svo mannglöggur að ég minnist þess að hafa séð hann þekkja fólk sem hann hafði aldrei séð áður.
5: Sagði Davíð Þór Jónsson prestur meðal annars. Já, þá var einnig hlegið í kirkjunni. Nú að stjórnmálum en taka þarf á agaleysi í útgjöldum ríkisstofnana segir fjármálaráðherra sem boðar verulega aukið eftir

0: eftirlit. Þingstörf hófust á nýju morgun þegar á þær mælti fyrir hallalausum fjárlögum. Í sínu fyrsta frumvarpi þingvetrarins er gert ráð fyrir að 5 miljardar afgangur verði á rekstri ríkissjóðs á næsta ári og Daði sagði að gæta þyrfti ýtrasta aðhalds svo það mætti ganga eftir.
1: Reynslan segir okkur að taumhaldið hefur nær alla tíð gengið erfilega og hér verður að gera bragarbót. Allir ráðherrar og forstöðumenn ríkisstofnana bera ábyrgð á að halda fjárútlátum innan heimilda, þá ábyrgð verða þeir að taka alvarlega.
0: Sagði fjármálaráðherra á Alþingi morgun og þingmenn stjórnarandstöðuna gagnrýndu gjaldahækkanir og óttast að sveitarfélög muni fylgja fordæmi ríkisins. Ef frétti vera næst aðra bylgjunni klukkan 3 þang tilfinniði allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
2: Takk innilega fyrir þetta, Telma Tómasson. Ég Erna Hrönn og ég held áfram að fylgja ykkur til klukkan 4 í dag á bylgjunni. Og blessu sig minning Steins Ármanns, sögumaður húmoristi og magnaður maður. Já, við hugsum hlýtt til hans í dag.

0: Ariana Grande glænýtt kom út í lok maímánaðar Hater I Made You Love Me og að finna á hennar áttundu hljóðusplötu sem heitir Petal ég einmitt að velta fyrir mér hvort að platan sé hreinlega komin út eða ég held að þetta sé bara fyrsta smáskifan sem við fáum að heyra og já, svo kemur bara í ljós hvenær hún kemur út ég bara hreinlega ekki með það á hreinu en allavegna lofa góði það sem við fáum að heyra hér Nú minn ykkur á að þið getið farið inn á bylgjan.is, gráð ykkur til leiks þar sem að veitingastæði vikunar þessa vikuna American Style og að gera taka þátt, ég ætla að draga út heppin hér á rann klukkan slær fjögur
1: Veitingastæður vikunar á bylgjunni American Style American Style hefur grillað safaríkustu hambúrgara landsins frá árunu 1985 Á bíltöfðanum risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna Á boðstólum eru vinsælir hambúrgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik American Style tekur vel á móti öllum Kíktin á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hambúrgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
3: Fara sí.
2: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
3: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
4: Allt sem fagurgalinn vill, beint heim að búri. Gæludýr.is Ef dýrin mættu velja
5: Nýtt eldús býður þín í IKEA Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis teikniþjónustu
6: Víking Bruggús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyra velli. Þú klár á stærsta Oktoberfest norðan heit?

0: Rúv.is.
1: Þrír vinir.
2: Þið séu góru, Nils.
1: Eitt fimmtusamæli.
3: Nils.
1: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestel. Vinir að eilífu, komin í bíó.
0: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is. Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
3: Þú ert að fyrir stoppa
2: þig? Nei.
3: Þú ert einar.
0: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður á von á.
4: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæðu til þess að gera þarfir sinnar á bílið?
2: Nei.
0: Dagbók lögreglu hefst í september. Aðeins á Scene Plus.
5: Haustútsala í Vitt flísaverslun, 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri, vitt.is.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Meistaradeildin mætt. Lengjan fyrir Ísland.
8: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
9: Ég gjöru svona fyrirgefa mér af öllu hjarta því að ég meina það.
10: Að það átakalegt að fólk sem mætir vinnu klukkan 8 í morgun og vandir klukkan 5, það hætti að vinna fyrir hið opinberra klukkan 11:41.
11: Bara leið og fjarlæga frumvarpið var kynnt og nýtt kílómetra gjald og aðra skattahækkanir. Það fagnaði sínum, basically.
12: Það hefur leiguverð í Íslandi hækka 6 sinnum meira en í Norðurlöndunum á 10-12 árum.
13: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
14: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
15: Til veður sjá lægðagangur verður umhverfis landi næstu dagana og spár gera ráð fyrir breytilegum vindum og vætu sem er veðri. Frekar milt verður í veðrið en þegar vindáttin verður norðlægari kemur svalara loft að norðanverðu landinu af og til með slyddu til fjalla. Já, í dag verður suðlæg 8-10 metrar á sekundu, rigning en úrkomi lítið norðaustanlands, suðvestlægari og skúrir í kvöld, hiti 8-15 stig, hlýjast fyrir norðan og austan.
16: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Eru með landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
17: Björt og brosandi í 40 ár.
18: Bylgjan. Ég kalla Bubbi Mortens, við erum að hlusta lagi í júlíkvöld, þar sem að Dylja Pjötursdóttir syngur með mér. Takk fyrir mig.

0: Það sem ekki hefur farið tilbaka, það nú inntaki í þessu lagi Menu Radicals, You Get What You Give. Og já, ég að spái bara að gefa svolítið núna, væri það ekki gaman? Ég held það. Lotto, mín kæru, Lotto! Þannig var það nú, stefi góða. Já, fimmfaldur, stefnir í 95 miljónir á laugardaginn. Tíu raður og jóker hér í boði, ég með tvo meða svo ég get glatt tvo hlustendur. En 5, 6, 7, 11, 11 eina sem ég langar að vita bara hvað ætlar þú að gera við peningana sem hún Erna á bylgjunni ætla mögulega að gefa þér. Það ekki svoleiðis? Tekum á sig, sjáum hver hér á línunni. Bylgjan, góðan dag! Nei, þarna guggnaði einhver, vildi ekki deila með mér. Hann ætla að gera við allar þessar miljónir sem ég ætla að deila hér út. Bylgjan, góðan dag!
1: Góðan dag, já.
0: Hvað myndir þú gera ef að þú myndir hljóta stóra lottovinningin?
1: Veistu, ég myndi bara njóta þessi bá.
0: Já, hvað fælst í því að þér að njóta þess?
1: Bara ferðast og eitthvað að leika með barnabörnunum og
0: já.
1: Fjölskyldu.
0: Bara hafa gaman svolítið. Ég held að þurfum svolítið á því að halda þessa dagana. Ég held að það segja nú ekkert öðru vísi. En hvað heitir þú?
1: Ég heiti Guðný Hrafnsdóttir.
0: Guðný Hrafnsdóttir, þú ert meða hérna hjá mér, mátt sækja hann á Suðurlandsbraut. Bara í verslun sínar, við tækifæri.
1: Takk fyrir kjærlega.
0: Krossa fingur fyrir þig, bless.
1: Já, takk fyrir bless.
0: Já, það seinni meðin minn í dag, Guðný, hún var svo hefna og þá það þessi hér, Bylgjan, góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
0: Hvað myndir þú gera ef ég myndi allt í hún að gefa þér hér vinningsmiða?
2: Ég þarf nú ekki að hugsa mig lengi ég held ég myndi bara að hjálpa börnunum mínum og njóta þess og bara að gera eitthvað skemmtilegt.
0: Já, akkurat. Já, það er það svona nálagt huganum ef maður fær kannski einhvern smá auka pening að geta aðeins leift sér að ferðast, það er nú ekki ódýrt
2: þetta. Já, það er alltaf líkilegt.
0: Og hvað heiti þú?
2: Ég heiti Erla.
0: Já, og hvers dóttir?
2: Ásgríms.
0: Erla Ásgrímsdóttir, þú fær seinni meðan minn í dag.
2: Takk fyrir.
0: Það bara, má sækja hann hingað í sína Suðurlandsbraut við tækifæri?
2: Já, frábært.
0: Takk fyrir það. Takk fyrir það fyrsta og bara og vonum það besta.
2: Já, mér gerum það.
0: Bless. Já, mér kæri, við verðum í þessu áfram, næstu, já, alveg fram á laugardag, þannig að þið verði rétt stilt á bylgjuna og bara, hver veit nema þið verið heppin í næsta holli, er það ekki svoleiðis? Hér er glænýtt með Alex og

Góðan og blessaðan Billy Joel, tell her about it. Vitið það, afmælisveitirnar hérna framöndan, það eru ekki margar en þær eru skemmtilegar, svo ekki fara langt, þú vilt ekki missa þessu.

0: Bylgjan mælir með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfonía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfonía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gætir nælt þér í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfoníu Nord.
1: Óheilindi, svik og brettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
2: Gegnheill akrílsteinn fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríar borðplötur sem auðvelt að þrífa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
3: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is
6: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðari kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
7: Gerum tilbúið fyrir haustið. Víkó, gerum þetta saman.
8: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
9: Og það á heimildinni
10: Já,
9: já. Það bara ekki rétt
10: Það ekki rétt
9: Nei, þjómál, þjómál greið fyrir sinni ölsöka
10: Þetta samkvæmt upplýsingu frá RÚF segir heimildin
9: Það líklega því að ég nýtt sama birtingahús og ofmislind var að nota
10: Að gerfgrindin, hún rosalega duglega í að þykist við allt
11: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið
12: Bylgjan
13: Í 40 ár

0: rættir dagsins.
1: Við vindum okkur í afmæli satirnar. Já, það ekki eftir neinu að bíða. Þrjár erlendar, þrjár íslenskar og við erum bara að hefja leik á þeirri elstu í

hlusta á Danny Hatton. Hann einn af fremur söngurum Three Dog Night. Og þetta eitt af þeim lögum sem hann í fronti. Black and White. Fættu 1942. Og þá ætlum við að fara okkur yfir í smá jólatóna. Ekki að styttast í jólin?

Ég held að segja út að segja að þetta sé vinsalasta lag Jose Feliciano sem kemur frá Puerto Rico fættu 1945 á þessum degi og þetta er líklega steytt af þeim lögum sem að eru hvað mest endur útgefin Gaman að sjá hversu háhúi stefgjöld hann fær fyrir þetta lag Nú við færum okkur yfir til þriðju og síðustu erlendu rattardagsins

0: Já, hér er nú aldeilis flott röddaferðinni. Sioban Fai heitir hún. Hún söng með bresku stúlknarsveitinni Bananarama og auðvitað annar hluti Shakespeare systranna og er með dökkuröddina í þessu lægist degi. Fætt 1957 á þessum degi. Og hvað það gott lag, ég búin að gleyma því. Hreinlega. Og þá það íslensku og þær eru líka þrjár og hér nú eins svolítið óvenjuleg.
1: Við rjúfum hér dagskrána til að skjóta inn áríðandi tilkynningu frá lögreglu í Reykjavík.
0: Já, hér heyrum við í Gerði Bjarklind, Gerði G. Bjarklind, 84 ára gömul. Hún fór, kom til starfa hjá Ríkisútvarpinu 1961. Starfaði þar fyrst á auglýsingadeildinni til ársins 1974, en eitt sem útvarpsþulur og dagskrár gerða kona, var til dæmis þáttastjórnandi lögum og unga fólksins og stjórnaði líka Óska stundinni. En söng líka með söngsveitinni Fílharmoníu og 25 ára skeið. Bara gaman aðeins að fá að heyra henni, Gerði G. Bjarklind. Algjör góðsögn í bransanum. Nú hér Barði Jóhannesson. Jóhannesson afsakið.

Barði Jóhansson á 51 á sammæli í dag. Já, hann hefur nú verið lengi viðlóðandi tónlistar bransan. Hann var til dæmis í hljómsveitinni Bang Gang og fleirum og einnig líka verið á sínum solo ferli. Og lokaröddin tilheyrir söngkonunni Lovísu sem að kalla sig Leiló.

Hversu fallir öll Lovísa Elisabeth Sigrúnardóttir Leiló, 44 ára í dag Kunnust fyrir sólaferilinn En hefur nú aldeilis starfa líka með hljómsveitum Eins og Benny Crespos gang Og verið í alls konar skemmtilegu samstarfi Eins og til dæmis þessu hér Með okkar besta Ragga Bjarna Já, þetta var lokar dagsins Og ég segi bara til hamingju allir sem fagna afmæli í dag Þann 10. september Fannst alveg tilvalið að heyra Leiló, já, útgáfi Leiló á Dolly Parton slagaranum Jolene svona í tilefni dagsins.

0: Country tónar hér. Áður en við skellum okkur yfir til fréttastofu. Saman Post Malone og Luke Combs, Sky for That á bylgjunni. Vindum okkur yfir í fréttir.
1: Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn. Einstök íslensk mynd 12,000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega sambands manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og

0: Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
1: Alvöru útsölu múrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum verum. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
3: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
4: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notkalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagna höllin.
5: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekinn innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
6: Nú eru kjara kaup á grillu. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
8: Ég elska jólaskraut.
9: Lára og Ljónsi taka stóra sviðið með trompi. Nýjar aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu þér miða. Þjóðleikhúsið.
10: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu milli 11 og 3 á laugardag og tryggðu þér nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. Fáðu fría áfyllingu á rúðuvökva og 30% afslátt af þurrkublöðum með ásetningu. BL Sæfaröða.
11: Klukkan 3, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Lítið Kríli var heldur betur að flýta sér í heiminn og fættist fyrir utan verslun Elko í Skeifunni í gærkvöldi. Rúf greindi fyrst frá tíðindunum en Vísir heyrði Sigur Jóni Hendrikssyni hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu sem sagði slökkviliðsmenn hafa tekið á móti börnum á ýmsum stöðum. Í þessu tilviki hefðu tveir bílar verið sendir á staðum leið og tilkynning barst að kona væri að fæða barn utan dyra í Skeifunni. Nokkur myndum áður en sjúkraliðar mætt á staðinn hafi komið tilkynningum að barni væri fætt. Að hans vegna var barni grátandi þegar slökkviliðsmenn komu að sem væri alltaf gott hljóð að heyra. Meira þessa gleði frétta á Vísi undir fyrirsögninni, þetta gerist allstaðar. Fjölmenni var viðstatt útför Steins Ármanns Magnússonar leikara sem fór fram í Víðstaðakirkju í Hafnarfirði í dag. Davíð Þór Jónsson, prestur og besti vinur Steins Ármanns í hans söng. Streymt var beint frá athöfninni á Vísi en í fallegum, einlægum og á köflum humorískum minningarorðum, sagði Davíð Þór meðal annars að Steinn Ármann hefði ekki aðeins verið grínisti og prakkari, heldur einnig andlega þengjandi.
12: Steinn snerti fólk. En hann sá það líka og las það. Hann var mesti mannþekkjari sem ég veit Hann var fljótur að sjá hvað í fólki í bjó, hvort það væri gott og heiðarlegt, vel meinandi og fallega innréttað. Jafnvel þótt gæfan og lífið hefði ekki farið það mjúkum höndum. Eða hvort það var bara einhverjir pappakassar. Steinn fór í manngreinar álit. En það álit byggði hann á innihaldi fólks, ekki umbúðum þess. Steinn var líka mannglöggur með afbrigðum, svo mannglöggur að ég minnist þess að hafa séðan þekkja fólk sem hann hafi aldrei séð áður.
11: Og þarna heyrðum við í Davíð Þór Jónssyni presti sem jarðsöng þennan þekkta leikara. Nú fjórar af hverjum fimm íbúðum seldist undir auglýstu verði í júlí. Aðalhagfræðingur samtaka iðnaðarins segir boðað að skattahækkun og byggingageiran koma ofan á mikinn samdrátt og leiði til þess að minna verði byggt. Íbúðað þarf muni síðan aukast þegar hagkerfi tekur aftur við sér.
13: Og þá þarf að mæta því með aukinni íbúðar uppbyggingu og ef það sé ekki gert þá aflengin bara svo við sjáum það í hækkun og húsnæðisverði og sem slær þá út í aukinni verðbólgu og herri vöxtum. Þannig að við lendum þá að þessum vítaring aftur. Og þetta það sem við hefum verið að vara við og þess vegna er slæmt að stjórnum sé að fara út í þessi svona aðeins.

0: gerðir núna.
1: Saði Ingólfur Bender aðal hagfræðingur samtaka iðnaðarins nú frétti vera næstaðar bylgin í klukkan fjögur en þangað tilfinnið allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
2: Það held ég, takk hérlega fyrir þetta Telma Tómasson, ég Arnarsson og við höldum áfram að fylgjast að til klukkan fjögur í dag á bylgjunni. Og í dag minnust við Steins Ármanns, fallegar kveður og ósæðar sögur á meistara grínsins. Þið geti fundið skemmtileg minningarorð inn á vísi, mikill meistari, gengin á, já, við feðrana. Hér Teddy Swims og lagi sem að setja í efstasæti bylgjulistans.

0: Lori Blue Atkins heitir hún fullu nafni, kallar sig bara Adele og algjörlega frábær. Já, inn á bylgjan.is finnum við spurningu Reykjavík síðdegis og í dag spurt lestu reglulega fyrir börnin þín eða barnabörn. Svarmöðuleikar oft stundum sjaldan eða aldrei. Farðu inn á bylgjan.is og svaraðu þessari laufléttu könnun. Verður gaman að heyra niðurstöðurnar eftir klukkan fjögur í dag í Reykjavík síðdegis.
1: Besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mælir með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröllir stal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós. Íslenska 80s stemmingu í Svikasögum. Koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
2: Gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
3: Dagbók lögreglu ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæstum lögreglum.
4: Vistu hverju stoppa þig?
5: Nei.
4: Þótt einaður.
3: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er á von á.
6: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæðu til þess að gera þarfir sínar á bílið?
5: Nei.
3: Dagbók lögreglu hefst í september.
5: Stopp!
3: Aðeins á Sýn Plus.
7: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
8: Að hlúa að heilsunni snýst að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
9: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
10: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
11: Nú rjúka allir á sölustaði á lotto.is og í appið. Því potturinn stefnir í 90 milljónir. Ég endurtek sölustaðir, appið og lotto.is því hann stefnir í 90 milljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
12: Löng helgi í útlöndum framundan. Bíllinn þinn velkominn í pössun til okkar. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
13: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
14: Premium myndlykill frá Símanum. Allt þitt uppáhald sjónvarpsefni á einum stað. Þú getur meira með Símanum.
15: Stund þjóðarinnar á bylgjunni
16: Laugardaga frá 4 til 7
17: Já, góðan daginn
18: Góðan daginn, það mikið stuð í kringum þig, heyri ég
17: Já, heldur betur
18: Hvað í gangi?
19: Þú kallinn sig ekki, stættur í Póllandi núna að halda upp á 18 ára brúkusamali
18: Já, til hamingju með þig ástina og lífið og þína ekta konu
17: Ég þarf nú að fara að syngja í hann Pál Sæfa vinn minn Ég sagði nú hvað fyrir Bara láta hann ekki halda það ég giftur inn í einhverja crazy fjölskyldu
15: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto
11: Nú stefnir hann í notalegar 90 náttúrulegar miljónir Lotto, leikurinn okkar
9: Ný önn, ný orka Skólakost World Class 9222 krónur á mánuði
8: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði
0: Lítum aðeins á veður horfir á höfuborgarsvæðinu suðvestlæg átt 3-8 metrar á sekund og skýjað en lengst af þurrt. Á morgun suðvestan 5-10 stöku skúri í nótt og á morgun og hiti 7-11 stig og aðeins að öllu landinu á morgun suðvestan 5-13 metrar á sekund og skúrir úrkomum inn á norðaustur og austurlandi og hiti 7-15 stig.
2: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum með landsins mesta úrval af hitaveitupottum
5: heitir pottar.is.
20: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
21: Hæ, hæ, við erum hljómsveitin Náttsól
22: og þú ert að hlusta lagið okkar Flýttu þér hægt hér á Bylgjunni.

0: Framtíðarflakkið.
1: Já, við ætlum að vinda okkur 20 ár aftur í tímann og við ætlum að skoða lagið sem að satt á toppi breska vinsældalistans á þessum degi. Það var fyrsta lag glam pop sveitarinnar, Sissor Sisters. Já, þetta gleði smellur og ef við leggjum vel við hlustir þá mögulega heyrum við að þetta lagur undir áhrifum viss tónlistamanns sem kannski ekkert skrítið af því að einna með höfundur lagsins engin annar en Elton John. En hann spilar einmitt líka á piano í laginu. Þetta að sjálfsögðu lagið I Don't Feel Like Dancing. Gríðarlega skemmtilegt og upplifgandi á fallegum 5. degi.

0: Eitt af mínum uppáhalds með Siggu Beinteinn Stór orð. Já, gamalt lag í nýjum búningi, heldur betur og svona country og gospel og allt eins og það á að vera. Virkilega falleg endurgerð og þetta lag kynntu við líklegt til vinsalda hér. Við bræði Guðmunds þegar við fórum yfir bylgjulistan núna fyrir vikunni. En það gladdi mig gríðarlega að sjá það að Sigga Beinteins ætlar að vera með jólatónleika í ár, aðeins með öðru sniði en áður, Cozy Jól með Siggu Beinteins ásamt hljómsveit í Lindakirkju Kópavogi 12. desember klukkan 8. Já, notaleg jólastemming og hún er nú jóladrottningin okkar. Miðarsalan er víst hafin á miðags, endilega tjekkað á því. Höldum áfram með tónlistina, hér á eftir ætlaði líka draga út veitingasta vikunar sem að þessu sinni er American Style.
1: Bylgjan mæli með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfonía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfonía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gæti næltir í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfoníu Nord. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
2: Nú heilsuveisla í krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan.
3: Webasto bílaheitari og bíllinn tekur hlýlega mótiðir á hverju mótni. Bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567 2330.
4: Garmin kynir. Garmin eldslóðina, eitt stærsta utanvegarhlaup landsins, fer fram laugardaginn 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
5: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
6: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
7: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta er eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínigarður.
8: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.

0: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
1: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
2: Og ég myndi að spyrja fólk hvernig mörts að eildi fyrir tónleikana. Og hvað fólk var að skrifa, það var að tala eitthvað, já, öðna textabrot úr lögunum og eða textabrot á einhverjum bólum og
3: svona. Já, ég einrammaði
2: eitthvað. Já, og ég var svona, mér aldrei finnst þessi textar eitthvað merkilegir.
3: Eitthvað svona.
0: Bakaríið á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.
4: Þetta bylgjan þín,
1: björt og brosandi í 40 ár.
4: Þetta bylgjan.
5: Hæ, þetta Ágúst.
6: Og hæ, þetta Una Torfa.
5: Þú ert að hlusta á lagið okkar inn í síðustu nóttina.
6: Á bylgjunni.

0: veitingastaður vikunar. Þessa vikuna heitir American Style, hinn rótgróni staður. Þarna er þetta fjá bestu borgaran í bænum, hefi special Kevin Bacon eða bara sígild ásborgaran. Það líka alls konar annað gyrnilegt á matseilinum og á bíltsöðanum, þar risastórt leiksvæði fyrir börnin og svo í Kópavogi og Hafnarfirði þægileg stemning fyrir alla fjölskylduna. Já, það var þetta skrá sig inn á bylgjan.is og ég komin nafn upp úr pottinum og ég ætla bara að slá á þráðinn.
1: Halló.
0: Halló, Stefán Pétur.
1: Já.
0: Sæll Ernarinn hér á bylgjunni.
1: Já, sæll ertu.
0: Ég var að spája að gleyða þig með gjafabréfi á American Style.
1: Já, það ekki dæmi.
0: Ég dróði hér út í veitingastað vikunar. Lístur ekki vel á þetta bara?
1: Já, vel á þetta.
0: Heyrðu, ég með 15.000 króna gjafabréf þar sem þú getur farið og fengið eitthvað gott með fjölskyldunni. Bara á þessum rótgrónasta, þú hefur eflaust einhvern tíma farið, er það ekki?
1: Jú.
0: Bara að gera líta við hérna á Suðurlandsbrautinni og sækja gjafabréfin og fá sér svo bara gott að borða.
1: Já, ég reyndar í Vestmannaugum sko.
0: Þú ert í Vestmannaugum, eitthvað hér á svæðinu sem getur sókt fyrir þig?
1: Já, ég geti látið dóttir mínu náði.
0: Já, hvað er nafni hennar?
1: Fandís og Rún, Stefánsdóttir.
0: Ég merki það hérna hjá mér og segði henni endilega að líta við og svo færið þau gott þegar þú kemur í bæinn.
1: Já, allt er það.
0: Takk fyrir að taka það. Já, bless, bless. Það held ég og við verðum áfram í þessu gjafastuði hér. Á morgun og jafnvel á laugardaginn þannig að gera færan á bylgja.is og skrá sig til leiks
2: Erna Hrönn á bylgjunni

0: Tónarnir hjá mér í dag, George Michael, Freedom 90, þetta er algjör eðall. En takk fyrir mig í dag, mín kæru. Ég Erna Hrönn og þakka innilega fyrir mig og þessa vikuna. Verð því miður ekki hér með okkur á morgun, já, söngverkefnin að trufla. 1991, annarkvöld í Háskóla Bíói og svo Abba singalong á laugardagskvöldi. Vonandi sé ég eitthvað bara sem flest í Háskóla Bíói helgina. En Þórunn Erna verður hér í minn stað á morgun og ég segi bara góða helgi og við heyrumst aftur á mánudaginn kemur. Gangi hægt gleðina til mín kæru og farið vel með ykkur.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum er risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði er þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktin á bylgjan.is og skráðuðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: 30% afsláttur af glerjum. Linsan, Skólavörðustíg. Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill, Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið.

0: 3 sekúndur á dönsku gráni. Den dönsku gró.
1: Hvern ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
2: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
3: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
4: Svikasögur. Frumsýnt 19. september á stóra sviði Borgarleikhússins. Hjartnæmt og bráðfyndið verk eftir Maríu Reyndal.
5: Breyttu stofunni í heimabíó. Nýr prémium myndlíkill frá símanum kemur með innbyggðum hátalara. Þú getur meira með símanum.

0: Dag eða nótt, vantar þig leigubíl? Hringdu í aðstöðina 420 1212.
1: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
2: Meistaradeildin mætt. Lengjan fyrir Ísland.
3: Klukkan 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Ráðamenn vegagerðarinnar og betri samgangna lesa stórfellda niðurskurð til framkvæmda í vegagerð út úr nýbirtu fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar niðurskurð upp á samtals 4,4 milljarða króna. Hjá vegagerðinni boðaður 2,4 milljarða króna niðurskurður. Hjá betri samgöngum fyrirtæki ríkisins og sveitarfélaga og höfuðborgarsvæðinu boðaður 2 milljarða króna niðurskurðu samkvæmt upplýsingum frá fulltrúum þeirra. Guðmundur Valur Guðmundsson, framkvæmdastjóri þróunarsviðs vegagerðarinnar, segist í samtali við Vísi ekki treysta sér til að nefna hvaða verkefni gætu verið skorið niður, það ætti eftir að skoða. Hann kvæðist þó vonast til að þessi niðurskurður verði ekki niðurstaðan. Nú lítið Kríli var heldur betur að flýta sér í heiminn og fættist fyrir utan verslun Elko í Skeifinu í gærkvöldi. Sigur Jón Hendriksson hjá slökkuliðina á höfuðborgarsvæðinu segir slökkulismenn hafa tekið á móti börnum á ýmsum stöðum. Í þessu tilviki hafi tveir bílar verið sendir af staðum leið og tilkynning barst að kona væri að fæða barn utan dyra í Skeifinni en barnið hafi verið fætt þegar sjúkraliðar mættu á staðinn. Barnið hafi verið grátandi sem alltaf gott hljóð að heyra. Meir þessa gleðifrétt á Vísi. Jón Egilsson, hæstaréttarlögmaður, aðstoðar nú hjón sem greiddu 1 milljón fyrir gistingu á vegum fyrirtækisins Sólarmegin á Spáni, sem virðist ekki hafa staði við skuldbindingar sínar gagnvart viðskiptavinum sínum. Fyrirsvarsmaður Sólarmegin sagður hafa svikið 100.000 eða jafnvel milljónir á tugum manna. Lögreglu á Íslandi hafa ekki borist kæru vegna málsins en lögmaðurinn ráðleggur fólki að kæra svikin saman á Íslandi og á Spáni. Nú mesti sögumaðurinn og húmoristinn sem bjó yfir þeirri galdralista geta gætt orð lífi. Þannig Steins Ármanns Magnússona leikara meðal annars minnst í minningagreinum en útför hans fór fram frá Víðidalskirkju í Hafnarfirði í dag. Davíð Þór Jónsson, prestur og besti vinur Steins Ármanns, jarðsöng.
4: Steinn var nefnilega svo lítið eins og listin sjálf. Það eina sem listin má ekki gera að láta mann ósnortin. Listin á að snerta mann. Ekki endilega blíðlega, ekki endilega þægilega, ekki endilega eins og maður vill vera snertur. Hún má strjúka manni öfugt, jafnvel slá mann utanundir. Allt nema eitthvað með. Það var ekkert með í Steini. Hann var annaðhvort eða maður, hann var allt eða ekkert maður.
3: Athöfni var í beinni útsendingu á Vísi hvar má sjá Davíð Þór minnast vinar síns. Nú frétti verða næsta ára bylgjunni klukka 5 þanga til finnið allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
5: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
6: Í útsendingu frá Suðurlandsbraut Reykjavík síðdegis á bylgjunni
7: Þetta bylgjan Já, komið þess að einhvers leggjum að stað

0: í Reykjavík síðdegis á þessum líka fína fimmtudegi, þá erum smá svona bleita í veðrinu í morgun svona úði
1: Já.
0: En annars bara fínasta veður eins og vilja
1: Já, já, haustið að sigla inn svona hægt
0: og
1: rólega
0: Mér finnst þetta alveg frábær tími ársins og svona sem er svona ofnæmiskall með svona astma ofnæmi eitthvað þá þetta eiginlega besti árstími fyrir manni svo mig
1: Já, léttir hans á
0: Fullt af súrefni
1: En framöndan í Reykjavík síðdegis við ætlum að fá til okkar tvo þingmenn stefnur að forsætisráðherra var flutt í gær og svo umræður hana
0: Já, og ríkisstjórnin ætlar að leggja fram þingmálaskrá eða búin að leggja fram þingmálaskrá með 159 málum
1: Já
0: Það á að taka á einsu
1: Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður samfylkingarinnar og Ingibjörg Ísaksen, þingmaður Framsóknarflokksins ætlar að kíkja til okkur og fara eins yfir starfið framöndan.
0: Já, hvað verður svona markverðast? Við ætlum að opna fyrir síman 567 11 11 rétt fyrir klukkan 5 eins og við gerum alltaf. Alltaf gaman að heyra í ykkur, hlustendur góðir.
1: Já, og svo ætlum við að taka aðeins púlsin á verktakabransanum og iðnaðinum. Það var maður sem hringdi í símatími í gær, hann Jón, sem að sagði að það var mjög slæm teikn á lofti þegar það kemur að byggingar iðnaðinum.
0: Já, mjög lítið að gera og lítið að hreyfast og lítið hreyfing á markanum og svo heyruðu líka í hádegisfréttum bylgjunar að fjórar af hverjum fimm íbúðum seldust undir auglýstu verði í júlí.
1: Við ætlum að fá til okkar Ingólf Bender, aðalhagfræðing samtaka iðnaðarins og fá hann til að skýri þetta aðeins út fyrir okkur.
0: Svo höfum við aðeins verið að ræða okkur á millum auper og hann myndist nú á þetta viðtalið við okkur í gær, hann hérna
1: Erlið Vignisson.
0: Já, hækkanir á svona leyfisgjöldum eða dvalarleyfi fyrir auper.
1: Já, hækkaðum 600% saðan úr 16.000 í 120.000, þetta engin smá hækkun.
0: Já, þetta svona auper, það svona íslensku vistráðningar, þetta ekki svona hugsa til að þetta snýst menningaskipti, ungt fólk að koma til Íslands og en tekur að sér svona létt verk hjá fjölskyldu.
1: En eru verið að misnota þetta kerfi, fáum til okkar sögu kjarnastóttur, sérfræðingi vinnumarkaðsmálin hjá ASÍ.
0: Hefur svo er þetta, heyrðu, setjum punktin hér og heldur betur.
1: Já, sem við notum svona í talmáli, kannski síður í skriflegu máli.
0: En hún Rósa Signý Gísladóttir og doktor í málvísindum og dósent við HÍ Já, hún bara tekur utan með svo orð og segir að þetta sé þið besta mál.
1: Já, þessi hikorð eru það stundum kölluð.
0: Já.
1: Og svo ætlum við heyri í verkfræðingi Bjarka Kvannberg sem að færi ekki kjensluréttindi, sprenglærður, það er hans æðsti draumur að vera kennari.
0: Já, ég skil ekki því þessu, hann Bjarki Kvannberg, hann skrifaði þetta á Facebook og sóttu síðastliði voru að vera tekin inn í framhaldsskólanám eða inn í framhaldsskóla sem kennari, en hann er sprenglærður með mikla reynslu en tölvan sagði bara nei.
1: Já. Hreint nei, en við ætlum að hefja leikinn af því að ræða hulinn andlit, þingsályktunartillögu frá miðflokknum. Við ætlum að heyra í fyrsta flutningsmanni þessara þingsályktunartillögu, Karli Gauta Hjaltasinni, sem að leggur til að það verið bannað og opinberið vettvangi að hylja andlit sitt.

0: Þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar var lögðu fram í gær og þetta eru hvað þátt í 170 mál.
1: Já, mörg áhugaverð mál og þeirra meðal svona til að varandi að hylja að stjórnvöld undirbúi bann við hulningu andlits í opinberu rými.
0: Já, það reyndar ekki á vegum ríkisstjórnarinnar eða ríkisstjórnarflokkana. En fyrsti flutningsmaður á þeirri þingsályktunartillögu til að vera á línunni, Karl Gauti Hjaltason, þingmaður Miðflokksins, komdu sæll.
2: Já, komið sælir.
0: Já, segðu okkur aðeins frá þessari þingsályktunartillögu, hvað er við að velta fyrir ykkur með henni?
2: Það sem ég er að velta fyrir mér er raunverulega bara réttar þróun í nákvæmna löndunum, Evróplöndum. Það eru sífellt fleiri Evróplönd sem er að taka upp einhvers konar bann við þessu að fara að segja hylja andlit sitt í opinberu rými. Mm-hmm. Og Frakkar og Danir og Hollendingar og nú að síðast Belgar og Svisslendingar hafa sett ákvæði þetta í mitt. Til þess að fólk sé ekki að hylja andlit sitt raunverulega í opinberu stöðum og sem það í einhvers konar mótmælum eða vegna einhvers konar trúar að tapna eitthvað slíkt að þá er þetta ekki, hefur þetta ekki verið vel séð í svona líðræðislegum samfélögum eins og hafa verið hér í Evrópu.
1: En Karl Gauti, hvaða vandamál ertu að reyna að leysa með þessu hér á landi?
2: Nákvæmlega, þetta gott þú spyrir svona vegna þess að ég held að þið nú kannski betra að gera þetta núna heldur en að fara kannski í þetta eftir 10 ár eða 15 ár þegar þetta verður kannski orðið raunverulegt vandamál. Ég viðkenni það alveg að þetta er ekki vandamál held ég á Íslandi en sem komið þær, en það er fyrir sjáanlegt að þetta gæti orðið það eins og hefur gæst í Evrópu. Mm-hmm. Þannig að ég raun og verið er ég bara að byrgja brunnið svona áður við lendum í þessu og meðan við erum hérna, meðan vandamáli hellist ekki yfir okkur að vera það búin að setja reglur þetta nákvæmlega vegna þessi lönd sem hafa verið að setja þessar reglur eru með allskins fyrirvara í sinni lagasetningu eins og til dæmis varandi bara upplýsingar gagnvart þessu fólki eins og til dæmis þetta nú aðalega kvenmenn þegar þær eru með búin að hylja sitt andlit að þær eru raunverulega ekki tekna kannski strax á lögreglun og sektar heldur þeim gefið upplýsingar og þær eru upplýstar að þetta sé ekki nauðsynlegt og þetta er ekki vel séð út á í almanna færi þannig að það er ýmsi fyrirvara á þessu þetta er ekki svona það er ekki verið að tala að þetta verið banna fortakslaust, heldur verði þetta með upplýsingagjöf til viðkomandi.
0: Já, þú ert að tala þá búrkur.
2: Ég er að tala það, já.
1: Já, ég áttum ekki alveg á því samt hvað er vandamálið?
2: Í líðræðislegu, opnu líðræðislegu vestrænum samfélagi, þá á það ekki heima að fólk sé gangandi götur í opinberi, jafnilega að þykja opinbera þjónustu eða aðstof frá hann opinbera og það sést ekki framan yfirkomandi. Við höfum ekki já, átti að venjast hinga til nema kannski einhverjum grimmum mótmælum sem þetta ákvæði myndir náttúrulega taka til líka.
1: Já.
2: Að fólk sé ekki að hylja andli sitt er kannski að kasta einhverjum munum í laður og gleð eitthvað skrikt eins og við höfum kannski séð.
0: Þá
2: myndi það gilda það líka.
0: En er það tala að banna hulningu andlits allstaðar á opinberum vettvangi, út á götu og á opinberum stöðum?
2: Öllum opinberum stöðum, já.
0: Hvað með...
2: Útfæstan á þessu, er þið í höndum dómsmálaráðherra?
0: Já.
2: Hann hefur starfslið sem getur unni í þessu og borið saman erlenda löggjöf og hvað myndi henta okkur best hér á landi?
0: Hvað með lambúsættu til dæmi sem er nú algengur klæðnaður að vetri til?
2: Það er þetta undartekninga eins og svoftarna grímur og loksur grímur og svo framins og framins en það eru þá tilteknar í þessum ákvæðum hvaða undartekningar varu taldar gilda í kvöldu veðri kannski ykkur á lambúsættur en lambúsættur hilja nú kannski ekki allt andlitið ekki munn með að höfu.
1: Já, en ég er reyna áttum á þessu, er þetta snýst þetta bara öryggi okkar borgarinnar eða trúfrelsi eða réttindi kvenna, hvað eru þið að meina með þessu?
2: Þetta bæði snýst bara opið líðræðislegt vestrænt samfélag að halda okkar gildur hér og þetta er þetta merki raunverulega kúun kvenna þar sem þetta er notað. Þó að kannski einhverja konu vilja hafa þetta þá held ég að þetta sé auðljóst merki að kvenréttindi er ekki bara pappborð þar sem þetta er mest notað.
1: Já, en á ríkið að vera vassast í þessu, setja lögum að, að fólk verða sína andliti á sér þegar að lappa niður lögum einn?
2: Það líka bara öryggi, það líka bara spurning almanna öryggi.
0: Já.
2: Að, að fólk þekkist á götu.
0: En hvernig hefur gengið að innlega þetta það sem að það hefur verið gert annars staðar í Evrópu?
2: Ég nú ekki kennt með það, en þetta búið að vera til dæmis í Frakklandi í einhver, já, á annan áratug.
1: Já, en sko, ég er að lesa hérna með... með mannréttinda dómstól Evrópu sem hefur að vísu heimilað frökkum almennt bann en, en tveir dómarar töldu það ganga of langt og, og fórna sko raunverulegum einstaklingsréttindum fyrir bara svona trúfrelsi sko.
2: Já og þetta er náttúrulega ekki bannað til dæmis inn í trúaráttöfnum inn í kirkjum eða moskum eða neitt slíkt. Þetta er ekki bannað það, maður geta borið þetta þar. Já. Hvaða trú að takk sem þeim þeir kjósa.
0: Mm-hmm.
2: Ég held að þetta snúist bara liðræðist hefðirnar og vestræn samfélög og opinn og opinská samfélög þar sem að fólk getur skipta skoðunum og, og sjáum bara framann hvort annað. Ég held að þetta sé bara mjög gott að, að fara í þetta núna en ekki kannski þegar þetta getur verið komið hingað í miklu magni.
0: Já. Hefur þetta verið innleitt á hinum Norðurlöndunum?
2: Danir eru búin að setja lögum þetta bara fyrir 8 ár.
1: En segjum að þetta verða lögum og það er kona í burku að lappa niður lögavegin og, og neitar að taka hana niður, hvað á lögreglan þá nákvæmlega að gera? Sekta eða?
2: Ég sé sko ákvæðin til frönsku ákvæðin þau bjóða það að lögregla hérna upplýsi viðkomandi og henni það er eitthvað tólku sem upplýsa hann samfélagi og að búrka sig ekki nöðsileg í Fraklandi og henni gefin allur séns til þess að fræðast þetta og taka ákvörun og áður en hún ekki sektu kannski við fyrsta afskipti við erum ekki að tala eitthvað skona lögreglu samfélag sem gerir slíkt heldur að upplýsa þetta fólk og nú er viðkomandi opnu lýðræðslegu samfélagi og þurfum við alls ekki að bera svona blæju fyrir andlutinu.
0: Mm-hmm. Áttu vona því að það sé nægur stuðningur á þingi til að þetta ná í gegn?
2: Nei, ég held að því nú kannski ekki komið svo langt að menn sér tilbúin að samfélagi þetta. Ég held að því þetta sé bara ágætt að vekja þjóðuna til umræðu einmitt þetta atriði
1: tölum,
2: og í tíma.
1: Já, en ef við tölum bara íslensku kartgöti, það er sko til hann orðu sem svona almennt bann við hulningu andlits en er þetta ekki bara svona í grunninn tillaga um íslamskan andlitslæðu? Erum við ekki bara að tala um það?
2: Jú, ég get alveg tala íslensku, það er ekkit vandamál.
0: Já.
2: Við erum aðalega að tala um það en það þá er þetta líka við mótmáli.
0: Akkurat. Karl Gauti Hjaltason, þingmaður Miðflokksins, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk fyrir það. Reykjavík síðdegis. Þetta
3: er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn. Einstök íslensk mynd 12,000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega sambands manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn. 15. september klukkan 18:30.
4: Þeir eru komnir. Við frumsýnum nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota, laugardaginn 12. september, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
5: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Bags. Við tökum vel á móti þér.
6: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
7: Við auðveldum þér lífið með Drive-in Timbursölu. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
9: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fer í gegnum TRI.is.
10: Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. Veiðiportið.is.
11: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
12: Haustið er komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
13: Alvöru útsölu múrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum verum. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
14: Karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gáminn smáð. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma.
15: Guten Appetit. N1.
16: Víking Bruggús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest Norðan heiði?

0: miða núna á tix.is.
1: Tryggðu þér stæði fyrir ferðalagið. Við minnum bílinn á að þú saknir hans. Bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkurflugvöllur.
2: Verið velkominn á haustfagnuð í Garðheimum. Frábær tilboð á haustvörum og notaleg stemning alla helgina. Gerum heimili fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
3: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í firði. Hjarta Hafnarfjarðar.
4: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
5: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að einvali aðeins 1499. Blóm.

0: Stefnur eða fórsetisráðherra var flutt í gær og svo voru umræður hana.
1: Já, horfður á þetta í gær?
0: Ég er svona andaður auðvunni.
1: Já, þetta flestir hafa svona haft þetta í gangi og svona fylgst aðeins með þessu.
0: Já.
1: En það alltaf gaman þessu. Gott sjóar.
0: Já, við erum komið tvo þingmenn til þess að fara aðeins yfir þingmálaskrána sem var reyndar birt í gær líka.
1: Já, þau eru sest hérna hjá okkur Ingibjörg Ísaksen, þingmaður Framsóknarflokksins og Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður Samfylkingarinnar. Velkomin bæði tvö.
2: Takk fyrir.
0: Ég kannski Guðmundur fyrst, helstu málin svona þínu mati sem að verða rætt á þingi í vetur?
3: Já, náttúrulega myndarleg þingmálaskrá sem hefur verið lögð fram núna í vikunni. Mér fannst kannski svona með umræðina, það fannst mér áhugaverðir svona þessir punktar sem snúa því að ræða forsætisráðherra snýri svolítið að því að við værum að svona styrkja grunninn, værum að laga Ísland, en svo kom ræða til dæmis eins og formans sjálfstæðisflokksins sem sagði að hér var ekkit til að laga. Við erum svolítið svona ósammála hvernig þessi nálgun er því að við horfum á hvernig staðan var þegar við tókum við 2004. Við vorum með uppsafnaðan hallarekstur ríkissjóðs upp á 865 miljarða, innviðaskuld upp á mörg hundruð miljarða, stöðu í heilbrigðiskerfinu sem að fólk kallaði eftir úrbótum og sögulega biðlista eftir hjúkrunarrýmum. Við erum líka að fá hérna písaniðurstöður, það sem að menntakerfi er ekki að ná þeim árangri sem að við svona horfum til að það ætti að skila. En það er víða og við getum nefnt innviðamálin, vegamálin, það var ekki búið að samþykkja samgöngu áætlun, það var ekki búið að bora neinn í jarðgöng. Þetta er allt mál sem við erum búin að vera að leggja fram á síðustu misserum og höldum áfram að laga Ísland. Við erum að fara að leggja fram núna fyrstu hallalausu fjárlögin frá 2019 og það skiptir gríðarlega miklu máli til að ná niður vöxtum og verðbólgu. Það er ekki markmið í sjálfum sér að vera með hallalaus fjárlög, en þetta er svona stærsta máli til að við náum niður vöxtum og verðbólgu á Íslandi og það skiptir gríðarlega miklu máli.
1: Ingibjörg, það er verið að laga Ísland?
2: Það er stór orð sem eru látin falla hérna og þeim er nú tamt svolítið hjá ríkisstjórnarflokkunum að tala síðustu ríkisstjórnir en ég kýs nú frekar að horfa fram og við og staðan á Íslandi er nú tiltölulega sterk. Það verður að segja þess að er en ég held að samt sem áður að stærsta máli núna á komandi þingvetri eru fjárlögin sem við byrjum að ræða í þinginu núna í morgun og eins og Guðmundur bendir á að þá eru þau að leggja fram hér hallalaus fjárlög með 4,7 miljarda króna afgangi og ef maður hugsar þetta svona bara út frá fjárlögunum sem við erum að klára núna fyrir árið 2006 þá er áætlaður halli þar 15 miljardar til þess að byrja með og svo var það komið í 28 og svo stefnir í það að það verði 67 miljardar halli á þessu ári. Þannig að maður veldi alveg fyrir sér sko að þú allir séu sammála því að markmiðun að ná hér hallalausum fjárlögum, reyndar sagði forsætisráðherra að það er gert sama hvað kostaði. Þá veldi maður fyrir sér trúveruleikunum og leiðinni að því markmiði og hvort þetta sé raunhæft í ljósi þess að við erum að skila miklu, miklu meiri halla núna á þessu ári að hvað á þá breytast á næsta ári. Þannig að já, það eru marga fórsendur þarna sem eru ekki alveg gefnar.
1: Guðmundur, sko, ríkisstjórnin er að leggja fram þingmálaskrá með hvað er það, 159 mál og þannig er fullt af málum sem geta snert daglegt líf fólks, það er húsaleiga, verðtrygging, samfélagsmiðla barna, sameining, lögreglu, sýslumannsembætta, gjaldtak á ferðamenn og ég veit ekki hvað og hvað. Sko, þarf ekki að fókusa þetta svolítið bara, þið eru út um allt.
3: Það er eðlilegt að í þingmálaskrá þá svona vera að taka víða á málaflokkunum. Kannski ef við svona kjörnum þetta þá snýst þetta svolítið öryggi Íslendinga. Það er annars vegar löggæslumálin, líka landamæramálin. Við erum líka að horfa það að leggja fram inn í svona heildarlög um hérna almannavarnir á Íslandi og svona ný heildstæð öryggislög. Þannig að öryggismálin eru í brennidepli. Svo er líka málumni barna og ungmenna, þarna mjög mikil líkil mál og það skiptir máli varandi bæði menntakerfið okkar en líka bara líðan barna. Þarna eru inni til dæmis stefna varandi það hvað ætlum að gera til að vinna gegn fátækt barna sem við vitum líka hefur mjög mikil áhrif á til dæmis árangu þeirra í menntakerfinu þannig að þetta er ekki bara réttlætismál, þetta er líka mál til að styrkja menntakerfið og allar grunnstoðir á Íslandi. Við erum líka að fara að leggja fram fyrstu ungmennastefnu Íslands, það sem er svona að vera kortleggja svona heilstætt hvernig við ætlum að svona standa að þessum uppvexti frá því að þú ert barn og hóndlu verður fullorinn einstaklingur, allt frá menntakerfinu yfir í húsnæðismálin, að vera með svona eina heilstæða stefnu, við erum eitt að fá löndum í Evrópu sem að vekki marka sér svona stefnu. Við erum líka að taka áfram á málefnum aldraðara, við erum áfram í þjóðarátaki umönnum aldraðara að fjölga hjúknarrýmum, þannig að við erum vissulega, við berum ábyrgð á Íslandi eins og staðan er í dag og Íslandi er fjölbreytt samfélag og það er mörg hotna að líta.
0: Mm-hmm. Hvar verða mestu átakapunktarnir, Ingibjörg?
1: Bókun 35?
2: Það gæti orðið stórt mál og ég í rauninni, já það er alveg þó nokkuð mál sem þið teljið upp sem að gæti alveg orðið einhver átakamál og oft er það kannski málið sem að maður síst bjóst við sem að verður síðan stóra málið og umdeildasta málið á þingveturinum.
0: Bann við hvalveiðum?
2: Bann við hvalveiðum gæti verið, þú veist, ég hugsa verður nú alveg tölverð umræðum RÚV og auglýsingamarkaðinn og hvernig við viljum sjá fjölmiðla þróast hérna í samfélaginu í ljósi þess að við erum að sjá hérna Já, allskins, málflutning, hvort að hans er sannur eða ekki og hvort við viljum hafa rítrýnda fjölmiðla og svo framvegis. En þegar kemur líka málefnum barn og ungmenna, þá vona ég, bindi vona við það að það verði svolítið í umræðinni og tek undir með Guðmundi er að við þurfum að ræða þau mál og við þurfum líka að ræða þau út frá vissum forsendum og ákveðnum forsendum sem eru gefið. Að hér er verið að tala að það ég fari í þjóðar Já, hvað það, stórsókn í menntamálum og maður fyrir að skoða okkur, hvað kemur fram í fjárlögunum til þess að efla stórsókn í menntamálum? Jú, það á að bæta við námsgögn sem mjög jákvætt og komið stuðning þegar kemur að börnum af erlendum uppruna, mjög jákvætt, en það verið að skera nýra móti, það ekki koman inn viðbót þarna inn. Þá er ekki áherslu á börn og ungmenni með stefnu sem er fínt, en á sama tíma er verið að skera niður 1,1 miljard þegar kemur farsæld barna. Þannig að hljóðamynd fer ekki alltaf alveg saman og þetta kemur líka varðandi skattlagningu og annað þegar við tölum efnahagsmálin að þegar við erum í svolítil hugleikin því að við erum í þessar umræði núna og maður að sjá að þessar aðgerð ríkisstjórnarnar sem þeir eru að leggja til mun hafa bara veruleg áhrif á barnafjölskyldu sem dæmi hér í landinu. Það er verið að leggja hérna 5,2% hækkun og opinber gjöld, það er verið að hafa áhrif á tekjuskattin, það er verið að draga úr barnabótum, frysta þær í rauninni og svo framvegis og framvegis og þetta hefur bara veruleg áhrif þannig að það að ríkissjóðs í rekin hér með afgangi árið 2006-2007 er byggt á veikum forsendum í rauninni áallunum það einhver ákveðna tekjur skýli sér sem við vitum ekki ennþá í dag hvort Já. Þeir muni gera það þannig að það einn verið að velta kostnaðinum bara yfir á heimili og fjölskyldur fyrirtæki í landinu.
1: Guðmundur, maður heyri svona utanfrá sér svona rætt við þingmenn hinum á þessu flokkum að það er svolítið svona það er svona undiralda varandi þingið núna þetta að stefnir í hörð átök ýmis mál.
3: Já, ég skynja nú líka samt ákveðna samstöðu. Ég skynja samstöðu gagnvart í að ná hallalausum fjárlögum. Ég heyri að allir flokkar vilja stefna að því markmiði þó að fólk getur svo deilt leiðirnar að því markmiði og hérna, nú náttúrulega bara að vera að leggja fram fjárlögin og fer svo í gang vinna þannig að ég hugsa að fjárlaganefnd mun nú skoða allar tillögur sem snúa því hvernig getum við lokað þessu gati með fjölbreyttum hætti og ég held að sé ábyrðar hlutverk frá stjórnmálamönnum sem að tala gegn gjaldahækkunum, tala gegn hérna, hagræðingartillögum, að þau komið þá með aðrar tillögur sem að myndi þá ná sama markmiði. Því að það sem er náttúrulega að gerast núna, hvort sem að fólk, svona, hvað fólk finnst að standa á sterkum eða veikum grunni, við erum að tala núna í fyrsta sinn frá 2019 sérsagt fjárlög sem eiga að skila afgangi. Í staðin fyrir að vera að tala hversu háan halla eigum að hafa, þá erum við að hætta að reka ríkið og yfirdrætti. Já. Og það skiptir gríðarlega miklu máli sem meðvituð það að það að vera með halla á ríkissjóði og það
1: er
3: að halda
1: að fólk borgi fyrir það að það er ekki yfirdráttur þið vilja hækka gjöldin til þess að dekka það
3: við þurfum að tryggja það við náum endur saman það er ótrúlega auðvelt að vera stjórnmálamaður sem er bara tilbúin að hérna lækka gjöld auka þjónustu og fjármagnað ekki það er örugglega auðveldasta í heimi en það er það kannski ástæðan af hverju meðal hallinn var 115 milljarðar hjá síðustu ríkisstjórn við sjáum það líka að þegar við söfnum halla þá fer það bara inn á lántöku ríkissjóðs sem við stöðum svo að greiða síðar og með vöxtum. En þetta er rauninni það að reka ríkið með halla er skattahækkun á vöxtum inn í framtíðina. Þannig að það er svona, það er kannski svona falskt að stilla þannig upp að sé bara að lækka gjöld hafa halla og þá okkur sé við búin að spara almenningi einhvern pening. Við erum í rauninni bara að fresta greiðslunum og setja vexti á það.
1: Ingibjörg.
2: Já, ég held að sé að var mikilvægt að við tökum loksins umbúðina bara af pólitíkinni hérna. Vegna þess að það er alltaf verið að slá ríki í augun og fólki og telja trú að þau ætla að gera eitt eins og meðal annars að núverandi forsætisráðherra að tala það í kosningabaráttunni að það ætti ekki að hækka skatta á venjulegt fólk og ef að ríki myndi ekki að axla ábyrgð í því að ná hér tökum á verðbólgu vöxtum þá þyrfti Seðlabankinn að gera meira. Þetta eru setningar sem að núverandi forsætisráðherra lét falla en er í rauninni að vinna þvert gegn og þegar við erum að benda það hérna að Það var gerð lögð fram fjárlög á síðast ári. Árið er ekki liðið núna, en hallinn hefur aukist 10 milljarða. Hátt í 40 milljarða hefur hann aukist umfram áætlanir og það jafngildir öllum lyfja og lækningatækja kaupum sem er ríki fjárfestir í á ári hverju. Öllum vega framkvæmdum yfir heilt ár. Þetta eru gríðarlega fjármunir og við getum rekið alla framhaldsskóla landsins með þessum fjárframlögum.
0: Guðmundur, hvernig stýrir
2: þetta? Þannig að við þurfum að vinda ofan þessu af hverju, þegar við tölum trúverulegan. Þar maður
3: að svara Ingibjörgu og fleirum í þingin í dag, varandi þessa liði, þetta snýr aðalega því að þegar vextir eru hærri en áallan gera ráð fyrir, að þá munar 10 milljara fyrir hvert 1% sem að vextir eru umfram áætlanir, þannig að það er svona aftur skiptur sem miklu máli að forgangsraða því að ná niður vöxtum og verðbólgu og svo eru aðrir þættir í þeim fjárlögum sem er að fara yfir. Það eru rauninni fjárheimildir sem að ríkið hefur ekki bein áhrif á. Það er bara ákveðið hver einstaklingur fær sér tekur þátt og svo er ekkert þak á því hversu margir taka þátt, en að fyrir þetta eftirspurn að svona liður getur vaxið. En höfum það samt í huga að það fara úr 115 milljarða halla niður í 67 milljarða halla er næstu í helmingun í síðustu fjárlögum og nú á að fara alla leið og eyða þeim halla.
2: En bara svo ég fái að klára að þá er rauninni snýst þetta trúverleikan. Við erum að sjá það núna að ríkisstjórnin er ekki að ná að valda þessu verkefni. Hallin er töluvert meiri heldur en áallanir gerðu ráð fyrir. Þannig að hvaða aðgerir ríkisstjórnin að sýna núna, hvaða breytingar verða á komandi ári sem koma þá í veg fyrir það að hallin haldi áfram að vaxa, vegna þess að það er þetta benda á síðustu ríkisstjórn og allt þetta eins og ykkur er mjög tamt að gera. Það er bara allt í lagi. Það hefði örugglega verið að gera einhverju hluti betur eftir á að hyggja. En allir voru að bregðast við ástandi. Það var hérna jarðeldar, það var COVID og það var alls konar aðgerð sem þurftum að bregða til, stríði heiminum og fleira, en núna árið 2006 eru ekki áfull hérlendis sem að hafa haft áhrif á það að hallin eigi að vera með þessum hætti. Þannig að við erum einfalda að benda á þetta og við höfum jú komið með lausnir að borðinu, alls konar hugmyndir, og við munum halda áfram að koma með uppbyggilegar hugmyndir til þess einmitt að ráðast á verðbólgu og vexti, og það er okkar sameiginlega markmið því að jú, við erum öll í sama liðinu þegar að kemur að því að vinna að hagsmunum landsmanna.
1: Einmitt það, við komumst ekki lengra og setjum punktin hér. Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður Samfylkingarinnar, og Ingibjörg Isaksen, þingmaður Framsóknarflokksins, kærar þakki fyrir komuna.
2: Kærar þakki.

0: hér stend ég enn og get ekki annað.
1: Já, Elton John.
0: Já.
1: Við opnum fyrir síman eftir skamma stund og símanum ég var okkur 5, 6, 7, 11, 11 en við vorum að spyrja það síðasta sólarhringinn hvort að fólk lesi reglulega fyrir börnin eða barnabörnin.
0: Já, svona efla lestra skilning hjá börnunum.
1: Mm-hmm.
0: Ertu svolítið því, Ívar?
2: Að lesa fyrir börnin?
0: Já.
2: Þegar ég nála þeim, já.
0: Mm-hmm.
2: Alltaf flestir eru í Svíþjóð, sko.
0: Já.
2: En mér erist gana að lesa fyrir börnin.
0: Ég veit ekki að hafa stráki, svona, hann alveg sjúkur að lesa bækur, eða svona að láta lesa fyrir sig.
2: Já. En þú ráttu að ég þarf að lesa á sænsku.
0: Já, já, já.
1: Hvernig gengur það?
2: Það gengur bara þokkalega vel, þetta hjálpa mér heilmikið að læra bara sænsku.
1: Ertu sleipir í sænskunni?
2: Orðin sleipari en ég var.
1: Já,
0: það vel gert.
1: Já. Herðu, en ef að heyra hvernig fólk svaraði þessu, það voru á 3000 sem að svöruðu spurningunni.
2: Já.
1: Stærsti svarmöðulegin eða stærsta kakan eru þeir sem að lesa oft fyrir börnin eða barnabörnin, það 41,6%.
0: Já,
2: já.
1: Stundum 25,3%, aldrei 19,1% og sjaldan 14%.
0: Já.
2: Ok.
0: En svo getur þetta verið svona möguleiki líka að þetta á ekki við.
1: Já, akkurat og nú er spurning hvað þeir sem að þjóka að benta það að vantaði þann svarmöðuleika að á ekki börn.
0: Já, já.
1: Hvort að þeir hafi einhverju mertu við aldrei.
0: Já, já.
1: Maður veit það ekki. En það komið nýkonun.
0: Já, já.
2: Ok.
1: Og nú erum við að velta fyrir okkur spurningunni sem að við rættum hérna í upphafi þáttar við Karl Gauta Hjaltason, þingmann Miðflokksins.
0: Já.
1: Og spurningin hvort að ég að banna með lögum að hylja andlit sitt opinberlega.
0: Já, fá þetta bara upp á yfirborðið.
1: Hvaða skoðun hefur fólk á því?
0: Já, eða nei.
2: Einmitt.
0: Eða hefur ekki skoðun?
1: Eða hefur ekki skoðun.
0: Já.
1: Spurning hvort þið vilja ræða það í símatíma hér á eftir en símanúmer eftir augnablik 5, 6, 7, 11, 11.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mælir með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröll í stal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós. Íslenska 80s stemmingu í Svikasögum og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
4: Hvernig hljóma rafbíll með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu milli 11 og 3 á laugardag og tryggðu nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. Fáðu fría áfyllingu á rúðuvökva og 30% afslátt af þurrkublöðum með ásetningu. BL Sæfaröfða.
5: Stærsta appa söngparti ársins í Háskólabíói á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavars, Erna Rönn, Sigga Beinteins og Selma Björs syngja öll bestu lög appa. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartíð á tix.is.
6: Alvöru útsölu múrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum verum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Nú eru heilsudagar í Hagku. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagku.
8: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa að viðburðunum Heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is.
9: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
10: Velkomin á fjölskylduhátíð Hyundai á laugardaginn. Veglegur afsláttur á völdum bílum, Júlí Heiðar og Dísa taka lagið, andlitsmálun, blöðrudýr og ís fyrir káta krakka. Við hlökkum til að sjá ykkur í Hyundai Kauptúni.
11: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio. Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
12: Sparrow. Beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
13: Klassefestin. Vínir að eilífu. Danskur húmór eins og hann gerist bestur.
14: Kominn
13: í Smárabíó.
15: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
16: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
17: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
18: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
19: Björt og brosandi helgastemning á bylgjunni. Með Braga Guðmunds og Kvata.
20: Nágranninn.
21: Lagið hljóma svona frekar óskýrt. Handan veggjarins og við ætlum að reyna að komast að því. Hver það er sem flytur og hvað lagið heitir.
22: Ég myndi tippa að það væri Nostradamus með nýtlandsk.
21: Já, já.
23: Svaraðu strax.
24: Helga, ég svo spenntur. Ég held að þetta sé þriða sinn sem þú reynir.
25: Ég líka. Nostradamus var ekkert merkilegri en ég. Þetta hjartæmi
24: Þú mæst að maður má ekki tala ef maður mælir blóðþrýsting en gerðu þá bara
26: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum
27: Helgin á bylgjunni
28: í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina
29: Öll viðtölin eru á bylgjan.is og í bylgju appinu Reykjavík síðdegis á bylgjunni
30: Hvað viltu ræða? Síminn opinn 567-1111
31: Reykjavík síðdegis á bylgjunni
0: Já, það eins og maðurinn sagði, hvað viljið ræða? Síminn opinn 567-1111
1: Já, þetta stærsta spurningin í byrjun símatímans já. Á hverjum degi
0: Já, já, margt að ræða, örgla
1: En ef við ekki bara vinda okkur í dag, hver hér? Góðan dag
32: Góðan daginn, hvað segir þá?
1: Við segjum bara gott, hvað heitir þú?
32: Tryggveiti maðurinn
1: Sæll Tryggvi, hvað vilt þú ræða?
32: Ég ætla að fá að lasta Reykjavíkurborg.
1: Já, fyrir hvað?
32: Ég á leiðinni heim, ég bískóð Grafavogi og vinnir bæ. Mm-hmm. Ég þurft að koma við aðeins í Brimborg. Ég búin að vera fastur hérna í umferðateppu síðasta hálftíman á leiðin heim til mín sem að venjulega taka 5 mínútur.
1: Já.
32: Það er verið að, sem sagt, það er verið að vinna í gatnamótunum á Höfðabakkabrúnni. Og það hvert sem að lítur hérna, það situr allt fast.
1: Jáá. Og hvað finnst þér eigi að gera? Vinna á öðrum tímum heldur en þessum álagstímum?
32: Geta þér ekki, þú veist, fundið einhvern annan tíma til að gera þetta heldur með ekkur þegar fólk að koma heim og vinnu.
0: Já. Já, það er stórt spurt. Er allt stopp núna?
32: Ég alltaf búin að vera hér í Stangarhyl síðasta korterið og það hreyfist ekki neitt.
1: Nei. Nei, þetta er hérna, það er ekki álega bætandi, þetta er nú slæmt sko, fyrir svona framkvæmdir.
32: Já, en herðu, ég ætla nú ekki að tala lengi, en ég ætla að segja ekki hérna í lokum, að lokum á hann í hver.
1: Já.
32: Að mér er sagt að ég geti tekið Sigmundar eftir hermuna mjög vel.
1: Já, leið okkur að heyra.
33: Já, við í mér tóknum að við ætlum að hækka skatta og við viljum ekki fara í ESB.
1: Það þú nefðum þetta bara nokkuð vel.
0: Já, þetta er alltaf gott hjá þér.
1: Já.
33: Ég sé myndi Davíð og við erum í flóknum að við vinnum ekki ESB og við vinnum íslenska landbúnað.
1: Herðu vel gert.
32: Þarna maður búin að æfa sig.
1: Já, þetta er gott, gott. Herðu, takk fyrir að leiða okkur að heyra þetta.
32: Ekki málið, hei, góðan dag.
0: Sömulegis, bless, bless. Og gangið vel í umferðinni Tryggvi. Og næsta lína er einhver eftirherma hér.
34: Nei, það er sko heldur ekki eftirherma. Helga heiti ég.
1: Já, sæl Helga.
0: Sæl og blessuð Helga. Gaman að heyri
34: þér. Er ekki langt sem ég hringti ykkur.
1: Jó, hvar hefur þið verið?
0: Allt okkar líf.
34: Ég er bara búin að vera bara á öðru stöðu.
1: Já.
34: Nei, alltaf á bylgjunni.
1: Já, það er nú gott. Gott að heyra. Hvað viltu ræða við okkur núna, Helga?
34: Hóðu, ég var að hlusta á manni í gær sem var að tala skatta. Ég misti reyndar af upphafinu.
1: Já.
34: En ég heyrði hann var eitthvað skattabreytingar og skattabreytingar og nöfnum og eitthvað svona kjaftaði. Mm-hmm. Sem ég skildi ekki, en það er annað mál. Þá fekk ég hugmynd
1: Já.
34: Sem að hefur ekki verið notuð hér og er alveg sko brilljant og gæti alveg ausi pening inn í ríkiskassan.
0: Já, láttu okkur heyra.
34: Já, það er kynlífsskattur.
0: Já,
1: hver myndi borga hann?
34: Sko, þá fæ ég fengið þig kvóta, fær eftir eitthvað eru gamlir.
0: Mhm.
34: Og svo þegar þeir hérna, skrifa hérna, kilometragjaldið á bílunum inn fyrsta hvers mánar þá myndi þið merkja við hvað þið hefði gert það oft
0: Jáhá. Já, bara inn í appið
34: Já, bara beint
0: Já
34: Og svo er sko, ég fór að hugsa það, já, ok, ég komin yfir sjötugt Mhm og þá þetta nú ekki ofta ári, sko.
0: Nei.
34: Sennilega myndi ég eiga inneign.
1: Já. Þú ættir inneign,
0: já.
1: Heldur að fólk er heiðalegt þegar að svara þessu?
34: Sko, ef það ekki heiðalegt, þá þið bara sett svona mælir inn á þessi heimili. Stun mælir.
1: Já.
0: Já.
1: Já. Þetta er, kannski er hann daði mára hlusta núna, þetta er hugmynd.
0: Þú ert greinlega búin að hugsa þetta alveg
1: Já.
0: Út?
34: Já, ég er svo frjó í hugsunum.
0: Já,
34: Já.
0: Erum það?
34: Lýst ykkur ekkert á þetta?
1: Veit það ekki.
34: Nú veit ég til dæmis ekki á hvað aldri þið eruð.
1: Nei, við erum á besta aldri.
34: Þið eru á besta aldri, eruð þið koni með gráa fyrringin?
1: Örglega fyrir löngu síðan.
0: Já, já.
34: Já, þannig að tvisa-þrisar í viku.
1: Tvisa-þrisar í viku.
34: Er það?
1: Viltu að við svörum þessu?
34: Ég að spurja.
1: Já, við svörum engu núna.
34: Helvítis.
1: Erðan Helga, takk fyrir að deila þessari hugmynd með okkur.
34: Já, ok.
1: Hefurlega takk ykkur undir þetta með þér, en takk fyrir að hringja.
34: Já, ok.
1: Bless, bless.
34: Já, bless.
1: Og þá er það næsta lína, góðan dag.
2: Jú, góðan dag.
0: Góðan dag, hver hér?
2: Guðmundur heiti ég.
1: Sæll Guðmundur, ert þú með hugmynda nýjan skatti?
2: Nýjan skatti? Nei, ég vil alls ekki sjá hennan kynlífsskatt.
1: Nei.
2: Það er alveg. Það færi fljótlega með mann á kollinn.
1: Já, akkurat.
2: En ég eftir á móti með hugmynd fyrir vegagerna. Það var einna að lasta hana þarna á hann. Vera að vinna þarna á hverjum háana tíma.
1: Já.
2: Hér myndi allir taka vegagerðinni fagnandi með sína framkvæmdir.
0: Já, já hvað er þú á landinu?
2: Ég í Dölunum.
0: Já.
2: Það þið meira að segja þannig að vera þetta að leggja niður hólunafnanefnd og svona.
0: Já, einmitt.
2: Bara, þetta er bullandi gleði.
1: Já, þannig að þið viljaðum að hún færi sig vegagerðin til ykkar í staðinn fyrir já, að valbyggja eitthvað.
2: Eins og skot, drífið ykkur bara hingað og
1: Já, en nú vitum ekki hvort að þetta heyrir þessi framkvæmd þarna sem hann var að tala heyrir undir vegagerðina eða borgina
2: Breyti það ykkur
1: Já, hvort hún fær út á land
2: Já, má hún ekki laga eitthvað út á landi líka Allt að gott að fara út á land
1: Já, já, tökum við til það
0: Já, já, gerum það
1: Herðu, en þú tætir henni fagnandi
2: Já, já, svo er með hugmynd fyrir ríkisjörnina Hvernig væri, ef að peningarnir sem að fólki á í sem sagt, hagnaði bankana væru notaði til þess að keira niður einhverja vexti og þetta kjartaði
1: Já, við
2: En heyr... til dæmis ríkið á Íslandsbanka, eða ekki?
0: Landsbankan
2: Landsbankan, minni
0: já, já, já, við rættum þetta ekki... fyrir nokkur viku, eða ekki?
1: Jú Og það þeir heyra undir samkeppnislög, þannig að þeir geta ekki gert hvað sem á markaði, voru svörin.
2: Já, þetta.
0: Já.
2: Það er alltaf að þóknast aðall, en ekki þannig.
0: En Guðmundur, við ætlum að heyra í fleirum, takk fyrir að deila þessu með okkur.
2: Já, bara alveg sjálfsagt.
1: Bless, bless. Og næsta lína, góðan dag.
3: Það góðan daginn, Þorgar.
1: Hver þar?
3: Ég, Hafdís heitir hún.
1: Sæl Hafdís.
3: Í sambandi við komugjöldinni á sjúkraþjálfurum það sem að mér hefur fundist vanta í umræðina það sem hefur ekki komið fram er það að það fullt að eldra fólki sem að fer bæði til sjúkraþjálfara og síðan í hópatímum sjá sjúkraþjálfara og til þess að þurfi ekki að koma mörgu sinnum í viku að þá saminar þetta fólk sem sagt, komur sínar fyrir einn dag sem sagt, fer í hópatíman sinn og fer síðan til sjúkraþjálfara eftir hópatíman Og þetta fólk þarf að greiða 1000 krónur fyrir hvort skipti, bæði fyrir hópatíman og fyrir þjálfurina hjá sjúkraþjálfara.
1: Bara fyrir hverja komu?
3: Bara fyrir, já, en þau eru bara að koma einu sinni.
0: Já, já, já. Svo þetta sé tveir aðskildi tímar.
3: Akkurat.
0: Mm-hmm.
4: og það sem að mér finnst skjóta svolítið skökku við er það að það skulle ekki vera þá helmingsgjald fyrir hópatímana því að það er náttúrulega í hóp og það var svolítið að það þegar sjúkraþjálfarar voru samningslausir og þá voru komið gjöld sem að sjúkraþjálfarar rukkuðu sjálfir og þá var helmingsgjald fyrir hópatíman.
0: Er þetta allstaðar svona? Er búið að breyta þessu allstaðar?
4: Já.
1: Ert þú sjúkraþjálfari hátíð sjálf?
4: Nei, ég vinn hjá þeim. Ég er rítari.
1: Og er þetta valda óanægju?
4: Það er alveg mesta furða, fólk er eiginlega bara hlæra þessu, sko.
1: Já, þú færi þetta fólk í fangi þarna í móttökunni?
4: Heldur betur.
1: Já.
4: Þannig að þetta er svona, eins og við segjum, fólk hlæra þessu og þú veist, við erum eiginlega bara að kalla þetta bara skemmtana skatt, sko. Þetta er rugl.
1: Já. Já, svo er ekkert þak á þessum greiðslum.
4: Nei. Það er, þú borgar bara 1000 kall eða 1500 kall bara í hvert einasta skipti svo kemur. Eins og ég segi, fólk sem er í hópatíma, tvisvar í viku, jafnvel þrisvar í viku og er hjá sjúkraþjálfara einu sinni í viku, það er náttúrulega borga upp undir 5000 krónur á viku aukalega fyrir sjúkraþjálfunina.
0: Einmitt.
4: Það er slætt í boka fyrir fólk sem á lítið.
0: Já, akkurat, þetta getur rifið í veskið.
4: Ég vildi bara endilega koma þessu framfæri að það borgar tvöfalt ef það kemur í tvo tíma þó svo annar tíminn sé bara hópatími.
1: Herðu, kæra þakki fyrir þetta, Hafdís.
4: Takk sömuleiðis, bye bye.
1: Bless, bless. Og einn í viðbót, góðan dag.
5: Já, dag.
1: Hver er þar?
5: Ég heiti Kristján.
1: Sæll Kristján, hefur stuttan tíma, hvað viltu ræða?
5: Já, ég ætlaði bara að segja hvað þetta glórulaust af þessi fjárlög og þessi sérstaklega þessi hækkun. Sko, þetta á kjöri tækifæri fyrir þau til að hérna, setja svolítið sko, tóninn og hérna, ekki hækka neitt og sína þannig svona fordæmi fyrir hérna, sveitafélög og önnur fyrirtæki.
1: Í baráttunni við verðbólguna?
5: Já, svona sína hérna, krónunni virðingu.
0: Já, það áttu að fara í hináttina, bara halda, bara frista allt bara.
5: Já, ég held að það var hefði verið sniðt og hérna, já, bara til þess að gefa tóninn, sko, sína þú veist að þau séu, að þeim séu alvara með því að vilja lækka vexti og verðbólgu þeim.
1: Já, akkurat. Herðu, já, ég veit að margir takk undir þetta með þér, Kristján.
5: Allrei, takk svo.
1: Kæra, þakki fyrir að hringja. Bless, bless.
0: Við viljum að skipta yfir á fréttir en höldum áfram strax eftir þær.
1: Og ná framöndan.
0: Ingólu Bender aðal hagfræðingur samtaka iðnarins verður hjá okkur eftir fréttinnar.
6: Reykjavík síðdegis.
7: Öryggi fyrir ástvinni þína, sinnum heimaþjónusta. Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill, Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í Patreksskóla í kvöld klukkan 19:30.
8: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
9: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
10: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
11: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
12: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum

0: ítífinni. Voga ítífa gerir allt betra.
1: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
2: Dale Carnegie. Dale.is
3: Nú heilsuveisla í Krónunni. Húrra, húrra, húrra! Heilsumst! Krónan.
4: Alls konar fyrir bílinn. Stilling. Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.
5: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
6: Sólin hjá Úrval Útsýn. Bókaðu allt á einum stað. Úrval Útsýn.is
7: Lára og Ljónsi. Allt að seljast upp. Þjóðleikhúsið.
8: Klukkan 5. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Hallinn á rekstri Kópavogsbæjar töluverður en mun minni þó en búist var við. Rekstrar niðurstaða samstæðu Kópavogsbæjar á B-hluta 306 milljónum krónum betri en gert var ráð fyrir í áætlunum. Samstæðan hins vegar neikvæð 112 milljónir króna á fyrstu 6 mánuðum ársins. Í fréttatilkynningu þess efni segir að hallinn skýrist af fjármagnsgjöldum sem séu umfram áætlanir vegna aukinnar verðbólgu. Fyrir í dag var greint frá því að afkoma í rekstri Reykjavíkuborgar hefði verið rúmlega 12 milljörðum króna verri en búist var við en í áætlun var gert ráð fyrir 6,7 milljörða króna rekstrar afgangi. Árshlutareikningu Reykjavíkuborgar fyrir tímabilið janúar til júní 2026 var afgreiddur í borgaráði í dag. Ráðamenn vegagerðarinnar og betri samgangna lesa stórfelldan niðurskurð til framkvæmda í vegagerð út úr nýbirtu fjárlaga frumvarpi ríkisstjórnarinnar niðurskurð upp á samtals 4,4 milljarða króna. Hjá vegagerðinni boðaður 2,4 milljarða króna niðurskurður. Hjá betri samgöngum, fyrirtæki ríkisins og sveitarfélaga og höfuðborgarsvæðinu boðaður 2 milljarða króna niðurskurður samkvæmt upplýsingum frá fulltrúum þeirra. Guðmundur Valur Guðmundsson, framkvæmdastjóri þróunarsviðs vegagerðarinnar, segist í samtali við Vísi ekki treysta sér til að nefna hvaða verkefni gætu verið skorið niður, það ætti eftir að skoða. Hann kvæðist þó vonast til að þessi niðurskurður verði ekki niðurstaðan. Jón Egilsson, hæstaréttarlögmaður, aðstoðar nú hjón sem greiddu 1 milljón fyrir gistingu á vegum fyrirtækisins að sólarmegin á Spáni, sem virðist ekki að hafa staðið við skuldbindingar sínar gagnvart viðskiptavinum sínum. Fyrirsvarsmaður sólarmegin Samuel Jón Samuelsson sagður hafa svikið 100.000 að jafnvel milljónir af tugum manna. Lögreglu á Íslandi hafa ekki borist kærur vegna málsins, en lögmaðurinn ráðleggur fólki að kæra svikin saman á Íslandi og á Spáni. Vísir ræðir einnig við Guðfinn Friðriksson sem lenti í svikum sjálfur en keypti innviði sólarmegin og ætlar að halda rekstrinum áfram. Hann segir Samuel Jón hafa pressað á næri alla að ljúka greiðslum en ekki hafi verið greitt fyrir neinar íbúðir sem hann hafi ætlað að leigja fyrir fólk. Dæmi sé að hann hafi leigt út sömu íbúðana í einum íbúðakjarna til alltaf 10 manns. Guðfinnur segir Síman ekki hafa stoppað og hann reyni hvað hann geti til að aðstoða fólk. Meira málið á vísundi fyrirsögninni aðstoðar 10 fórnalamba Samuels á Spáni. Nú frétti vera næstaður á bylginni klukkan 6, þanga tilfinnið allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
9: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms með þér í liði.
10: Í útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
11: Þetta bylgjan.
12: Komið sæl aftur, fréttir að baki, en framöndan í Reykjavík síðdegis þegar klukkan fann að ganga 6.
13: Auper kerfið á að snúast menningarskipti, ungt fólk kemur til Íslands, býr hjá fjölskyldu, sinnir barnagæslu og léttum heimilistörum, en verið að misnota þetta kerfi?
12: Spyrjum Sögu Kjartansdóttur, sérfræðingi vinnumarkaðsmálum hjá ASÍ það og svo ætlum við að ræða aðeins íslenska málið.
13: Hum og ha.
12: Þetta er orð sem að sumi nota, Já. Stundum mikið.
13: Heyrðu sko, svo er alls konar tökku orð, en þekkir þú ekki, það er ekki svona ábendingar vingjallegar málfar? Jú, hefst að tala í útvarpið reglulega.

0: Jú, og hvort að maður sé að misnota eða ofnota sem orð.
1: Það eru málfarslökur út allt.
0: En mitt, Rósa Signý Gísladóttir er ekki ein slík, en hún er doktor í málvísindum og dósent við Háskóla Íslands.
1: Já, hún verður með mjög áhugavert námskeið um málfar einmitt í fjölmiðlum hjá Endurmenntun von Bráðar.
0: Já, svo ætlum við að heyra verkfræðingi sem að fær ekki kennsluréttindi. Bjarki Kvannberg skrifaði mjög áhugaverða pistil eða færslu á fjörsbókina. Það sem að segir frá reynslu sinni af þessu kerfi.
1: Hvað þarf eiginlega til til að fá kennsluréttindi í framhaldsskóla? Ég meina hann með Er hann ekki með meistaragráðu frá háskólanum í Edinborg?
0: Jú,
1: verkfræði.
0: Akkurat.
1: Það með top 50 háskóli heiminum. En það ekki nóg.
0: Ekki nóg, en við ætlum að hefja leikinn á þessum klukkutíma hér eftir skamma stund að því að ræða við aðalhagfræðing samtaka iðnaðarins Ingólf Bendir.

0: Þau eru mörg málin sem að koma inn í gegnum símatíma hjá okkur.
1: Já, og efnaðasmálin byrja nú oft á góma og fengum áhugavert símtal í gær.
0: Já, það var Jón sem að hringdi inn og hann tengist byggingariðinan. Við skulum aðeins heyra samtalið.
2: Ég vinn í byggingabransanum og eitt mesta hættumerki sem ég sé þetta er eitt stæðsti verktaki landsins. Langstæðsti. Hann er ekki einu sinni uppsteyp. Hann er ekki að byrja verkefni. Og það eitt og sér er svo graf alvarlegur hlutur, því ég veit að þeir eru búin að segja mönnum hægri vinstri, mönnum sem hafa unnið þar í mörg ár, ráða ekki fyrir þá sem hætta og ég er raun og veru stefnir allt í bara að þeir eru að nóga landi til að byggja.
0: En eiga þeir nóga af húsnæði sem er óselt?
2: Já, þeir eiga það og hafa einfallega bara tekið ákvörðunum að loka því í raun og veru ekki fara með að lengra heldur en það. Þetta er eitt stæðis ég ekki að nefna verktaka fyrirtækið. En þetta er staðan á landinu. Já. Og þetta er að mínum að þetta bara graf alvarleg staða. Síðan veit ég til þess að margi verktakar sem eru að byggja í Reykjavík sérstaklega, þeir eru ekki breyk á sér lífbúðin sér, ekki breyk. Og sjáum hvað gerist á nýja ári ef að kannski hverst, og ég er ekki tala um einhverja smáverktakar með kannski 10-15 mann sem vinnu. Sjáum hvað gerist ef að þeir leggja upp laupana. Sjáum hvað gerist fyrir öll störfi sem að þurfa að leggja laupana líka, píparar, rafvirkjar, verkfræðingar, arkitekturar. Úst, það bara, ef allt stoppar.
1: Þú ert að mála hans í dökka mynd fyrir okkur?
2: Ég þekki bara þetta og þegar ég veit það að eitt stæðsti verktækilæsins er ekki uppsteypu. Því að snúa svoleiðis fyrirtæki, setja það stað aftur, það er ekki, gerist ekki bara sumar eftir. Sko.
0: Þetta sagði Jón við okkur í gær.
1: Og þessu til viðbótar má nefna það kom fram nú í hádegisfréttum að 4 af hverjum 5 íbúðum seldust undir auglýstu verði í júlí.
0: Ingólfur Bender, aðalhagfræðingur samtaka iðnaðarins og komið til okkar, velkomin.
3: Já, takk.
0: Já, þú heyri hvað Jón sagði, tekur undir þetta, er þetta staðan?
3: Já, því miður, sko. Við heyrum þetta mikið í samtölunum við okkar félagsmenn hjá samtökum iðnaðarins og við sjáum þetta í tölunum, varandi byggingarinnar og mannverki gerð. Hann nefnir uppsagnir og það er ekki að vera ráða í staði fyrir þá sem hætta. Og það sést í tölunum. Þegar maður skoða tölunum vinnumarkaðina þá er atvinnuleysi í greininni að aukast. Heildarfjöldi atvinnuleysra núna með þessa tölu sem að vinnumálastofnun birtir er rétt um 1100 sem að borðið 860 og saman tíma í fyrra. Þannig að það er verulega aukning að einhvern 27% í fjölda atvinnuleysra og síðan sjáum við líka heildarfjöldi starfandi greininni sem að eru nota bene 20.000 manns, þetta er 8% af vinnumarkaðanum. Það er samdráttur sem mælist rétt ríflega 2% þessar myndir og fer vaxandi. Þannig að þetta er bæði merkjum það að þessi grein, þessi mikilvæg grein sem er mikil uppingu fyrir okkur á innviðum, íbúðum og síðan atvinnu húsnæði, að það er eitthvað að gerast þar, fjálsingar þeir eru að draga saman, en síðan er líka bara það að þetta er náttúrulega það sem skapar tekjur fyrir heimilinu í landinu.
1: Eru fyrirtæki farin að segja upp fólki nú þegar og hætta við verkefni?
3: Alveg augljóslega, já, við heyrum það frá okkar fjálsbönnum, við sjáum það mjög vel í tölunum líka, fjöldi íbúða í virkri uppbyggingu eins og það er nú talið af húsnæðis- og mannvirkjastofnun, þeim hefur farið fækkandi. Við höfum séð fjölda bygginga leifa sem sagt fyrir hérna uppbyggingu nýrra íbúða, voru ekki nema 56 og fyrir hluta þess árs samanburðið 77 og samtíma fyrir, við vorum að sjá þetta hérna kringum svona 100-120 áshelmingi, sko, bara fyrir stuttu síðan, þannig að þetta er hálfdrættingur á við það segja maður.
1: Sko, utanfrá séð, Ingólfur, þá er bara í ökla eða eira í þessum byggingabransa hjá okkur. Það er annarkvort allt á blússandi fullu eða við erum bara, hérna, það er talað heilbreiða kælingu eða það er allt í frosti einhvern veginn.
3: Já, því miður, þessi grein hefur langa sögu mikla sveiflur. Og hún sveiflast svona sögulega sér meir heldur en hagkerfið allt. þannig að aðilari greinni eru því miður bara vanið því að takast á við svona niðursveiflur og vilja það öðru fremur skapa einhvern stöðleika. Já. Þannig að hér sé þá byggt í takti við þarfir til lengri tíma fyrir íbúður, innviði og atvinnu húsnæði. Og það ákall greinarnir kannski fyrst og fremst, en því miður eins og maður sér núna að sko stjórnvöld er að breiðast við þessu ástandi með því að hækka skattbyrði á greinina í nýframkomnu fjárlaga frumvarpi, þar kemur fram að þeir ætla að taka niður hérna endurgreiðsluna 35%
1: í 20?
3: Neyri 20 sem er auka skattbyrði fyrir greinu upp á 3,6 milljara króna eða 1,1 til 1,3 milljónum hverja 100 fermetri íbúð.
1: Já.
3: Og þetta náttúrulega bara skapar enn meiri samdrátt ofan í það samdrátt við sjáum.
1: Þá erum við að sjá að dæmingir íbúð geti þá hækkað, samsvarað eitthvað?
3: Já, kostnæður mun hækka og viljandi þess að byggja minkar og þetta bara keirir þetta enn meira niður. Þannig að þetta er þessi ekst og hérna, við sjáum þetta bara sko íta undir svarta atvinnustarfsemi að sjálfsögðu og þá getur almennings líka leiðin til þess að halda við húsnæðisinni, þetta er náttúrulega kemur við allir líka. Þannig að já, þetta er klálega ekki rétt meðal í núverðin aðstæðu því að greinin er að takast á við ekki bara niðursveifluna, heldur líka er hún með eins og kom fram, hún er með mikið að íbúðum óseldum sem tikka á sko stýrivöxtum sem er 8%.
4: Já, en það er að svona stóri verktakar hægja á að það hríslast tríðið það ekki. Hann nefndi þarna pípara, rafvirkja, arkitekta, þetta fólk missir þá vinnu.
3: Já, þetta er þannig að við byggjum svona íbúðarhúsnæðis eða þessum einviða atvinnuhúsnæðis, þá eru svo margir verktakar sem koma að því, hvort sem sé að laðan sem kemur aðeins við að einhverju undurverktakar og leiða þeir að draga saman að þá finna menn fyrir því og öllum þrepum í þessu ferli. Við höfum sko reglulega gert kannanir meðal arkitekta og verkfræðinga. Í þessu vístu nefnir arkitekta, þeir eru mjög framarlega í ferlinu, byggingaferlinu. Og þær kannanir fóru að sýna strax bara á síðasta ári að það var samdráttur í byggingarverkefnum þar sem að þá svona, við höfum kallað þetta kannæri fuglun í náminu, hann svona gefur vísmynding hvað er að koma.
1: Já.
3: Og það sá strax þá, sko.
1: En er, Ingólfur, er ekki bara markaðurinn að tala og segja okkur að verð á fasteignum hefur verið bara allt og hátt hérna síðust ár?
3: Við höfum ekki verið að byggja nægilega mikið síðustu ár, sem kemur fram í því að verðið hefur verið að hækka mjög mikið.
4: Fleira berjast hver ekki.
3: Já, og þetta er ástand sem við höfum ekki vilja sjá. Þess vegna höfum við kallað á jafnari íbúðuruppbyggingu, við höfum að byggja í takti við þarfir til þess að koma í veg fyrir svona spírala eins og við höfum að takast á við. Það sem að skorturinn elur af sér hækkun og húsnæðisverði, sem aftur elur af sér meira verðbólgu, hærri vexti og það kemur bara niður á öllum.
1: Og ef þú væri fjármálaráðherra í dag, hvað myndir þú gera?
3: Ég myndi taka tilbaka þessa hugmyndum að hækka skattbyrði í greinarinnar. Ég myndi lækana frekar til þess að hérna komum veg fyrir það að við sjáum einhvern meiri samdrátt þarna og við séum þá að hlaða í annað ójafnvægi sko eftir ekki mjög langan tíma.
1: Einmitt það. Ingólfur Bender, aðal hagfræðingur Samtaka iðnaðarins, kæra þakki fyrir komuna og deila þessu með okkur.
3: Takk.
5: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan mæli með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðist í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal er á tix.is. Hlustaðu Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gæti næltir í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfóníu Nord.
6: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu milli 11 og 3 á laugardag og tryggðu nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. Fáðu fría áfyllingu á rúðuvökva og 30% afslátt af þurrkublöðum með ásetningu. BL Sæfarhöfða.
7: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
8: Nú algjör heilsuveisla í Krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
9: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
10: Góður nætur svefni líkillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman finnum við drauma rúmið þitt. Dorma.
11: Grill 66 er á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við erum á Ólís.
12: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is
13: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat SeaLion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, skeifunni 17.
14: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1
15: Sjóðheit, Dago, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
16: Glæsileg ný verslun Spar Laugalæk verður opnuð á laugardaginn klukkan 12. Spar, þegar þér hentar.
17: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
18: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
19: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllina.
20: Íslenskar íþróttir vinna alltaf þegar að þú spila með í meistaradeildinni. Lengjan fyrir Ísland.
21: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
22: Bylgjan.
23: Björt og brosandi.

0: Hann Tryggvi hringdi í símatímaðan, silaðist áfram í umferðinni.
1: Já, var hann gerna við Stangarhyl, ekstaðar og já, hvað var hann?
0: Nú veit ég, ekstað við Höfðabakkan.
1: Já, Höfðabakkan, já, allt fast.
0: Já, út af einhverjum framkvæmdum þar og þá var bara gríðaleg umferð í borginni en núna inni á erumferð.is segir að það sé lítil umferð, 35,1 af 100 mögulegum.
1: Já.
0: Þannig að þetta telst vera lítil umferð.
1: Það bara besta mál.
0: Já. Rennum aðeins yfir niðurstöðu könnunar, við spurðum núna síðast að sólarhringin, lestu reglulega fyrir börnin þín eða barnabörn? Oft segja 41,6%, stundum 25,3%, aldrei 19,1% og sjaldan 14%.
1: Já, við spurðum að þessu, svona, við vorum að tala með hana Auði Soffíu Björgvinsdóttur, læsisfræðingu aðjúkt við mentavísindas við Háskóla Íslands í fyrra dag og fórum svona yfir þetta meðinni til svona aðeins til þess að hérna fara yfir písakönnununa á lesturinn upp.
2: Það er nú samt í ákvæmt að svona margir sé að lesa fyrir barnabörnins.
1: Já, mjög gott.
0: Já.
2: Þetta mátti vera fleiri, en þetta er alltaf hana.
1: Alltaf upplið.
0: Já. Meiri hlutin gerir þetta.
2: Já.
0: Ný spurning komin inn og nú vorum við að spyrja það sem við rættum hér í upphafið þáttar. Ég heldum við Karli Gauta Hjaltasinni, þingmanni Miðflokksins. En hann er fyrst í flutningsmaður þingsályktuna tillögu. Það sem að fariði fram á að það verði leitt í lög að það að hylja andlit sitt og opinberum stöðum verði ólöglegt.
1: Já, og hann vill bara hreinlega, hann sagði okkur það hérna áðan að hann vill banna búrkur á Íslandi áður að það verður að vandamáli.
0: Já, en hver er eitthvað skoðan á þessu? Við verðum með niðurstöðun á þessari spurningu á morgun í þættinum. Svarmöðleikar er já, nei og hefur ekki skoðan.
1: Nei, mér takk. Heru, svo er hérna, var við ekki aðtigli á hérna, já, með útför stórleikarans Steins Ármanns Magnússonar og falleg ræða pressins Davíð Þórs Jónssonar, hann var prestur og stórvinur Steins Ármanns og, og hérna, hann var að sjá þessa ræðu á Vísi, mælum við því að, að horfa hana.
0: Já, minningarorðin voru mjög sterk.
1: Já, mjög svo og fallega gert hjá honum vinnans en hérna, blessu sér minning Steins Ármanns Magnússonar.

0: Við heyrðum í Jallega Vignissinni bæjarstjóra Ölfus í gær og hann kom svona lauslega inn á hækkanir hjá ríkisstjórninni.
1: Já, eitt af því sem hann nefndi var svona gjaldskrárhækkanir varðandi auper.
0: Já, eða vist ráningar, eins og kallað á íslensku.
1: Já, og það búið að hækka talsum mikið, sagði
0: hann. Já, hann sagði að þetta hefði hækkað 600% úr 16.000 krónum í 120.000.
1: Já,
0: er þetta dvalarleyfi?
1: Já, en við fórum svona velta fyrir okkur með þetta auper-kerfi. Ég meina, er þetta ekki svona menningaskipti, ungt fólk sem kemur til Íslands og býr hjá fjölskyldu og sinni barngæslu og eitthvað svona léttum heimilistörnum. Þetta gengur út á þetta, ekki?
0: Ja, hvað segir sérfræðingurinn í vinnumarkaðsmálum hjá ASÍ? Saga Tjartnarsdóttir, velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Er þetta ekki rétt lýsing?
2: Jú, þetta er rétt hjá ykkur. Sem sagt, óper eða vistráning er einmitt hugsuð þannig að þær eða þau, þetta er svona yfirleitt ungar stúlkur en stundum ungu drengir. Það eru svona reglur það er ákveðin rammi hvað þau mega að vinna mikið hérna á heimilinu, hversu lengi, þau að fá vasapenning og svo framvegis. Það er hámark 30 klukkustundir á viku og 15.000 krónur lágmark í vasapenning á viku fyrir utan uppehald og svona.
1: Er það viðkomandi hluti af vinnumarkanum? Er það starfsmaður, gestur í menningaskiptum eða hvernig er lítið á auper?
2: Þetta er líkil spurning í rauninni af því að sko þetta er vissulega hugsað sem menningaskipti og til dæmis dvalarleyfið sem að við kannski ræðum á eftir er flokkað undir námsleyfi eða svona í sama flokki. Þetta er ekki atvinnuleyfi og þau eru ekki einmitt formlega partur af vinnumarkaðunum og njóta þá ekki verndar sem launa fólk, eru ekki að greiði stéttarfélög og svo framvegis og það er það sem við höfum verið að benda á og gagnrýna að þetta kerfi sem var sett upp í einum tilgangi fyrir einmitt menningarskipti, tækifæri fyrir ungt fólk til að upplifa íslenska menningu og læra íslensku og svo framvegis, hefur og er oft notað á annan hátt og í sumum tilvikum bara eins og ódýrt vinnuafl inn á heimilum.
0: Þú ert semst að segja að þessi misnotað þetta kerfi?
2: Við sjáum mjög svona skýrar vísbendingar og merki það að þetta sé misnotað.
1: Hvers konar brot eru þá algengust?
2: Sko, það eru brot á þessum vinnutíma og nú ætlum ég eins að gera greinamun á milli, sko, það eru hérna, fólk sem kemur frá Evrópulöndum og þurfa þá ekki sérst að dvalarleyfi og svo er það fólk sem kemur utan Evrópu og þarf þá dvalarleyfi sem er sótt hjá Útlendingastofnun. Þetta, sko, umsóknunum hefur fjölgað mjög mikið. Það eru svona milli 200-300 umsóknir þessi dvalarleyfi síðustu ár, með að við fyrir svona 10 árum voruðu milli 50 og 60. Átta hverjum 10 eru fyrir fólk frá Filippseyjum, þannig að það er mjög svona skýrt mynstur, það er að segja ungt fólk frá Filippseyjum er að koma og þetta er sama mynstur og er á Norðurlöndum. Þetta er mjög oft frá Filippseyjum. Og það sem, það er vísbendingar sem við erum að sjá nú, það er eitt mál frá 2022 þar sem að var sko úrskurður hjá Útlendingastofnun, þar sem að ung stúlka einmitt frá Filippseyjum hafði búið í geymslu, ekki með hurð og svo framvegis.
0: Hver lætur vita af slíku?
2: Já, það er kannski málið. Í einhverju tilvikum hafa ungmennin sjálf samband við Útlendingastofnun og segja frá slæmum aðstæðum. Vandamálið er náttúrulega að þetta gerist inn á heimilu fólks. Þetta er ekki eins og segir hluta vinnumarkaðunum, þannig að við erum ekki eftirlitið til dæmis. Lögreglan hefur það hlutverk fyrir hönd Útlendingastofnunar að hafa eftirlit, en við vitum eins og að Útlendingastofnun hefur sagt það sjálf. Það er erfitt að hafa eftirlit með aðstæðum fólks inn á heimilum og þau eru bara að fara í eftirlit í kjölfar ábendinga og það er eðli málsins samkvæmt berast ekki alltaf. Fólk er í mjög berskjaldari stöðu eins og þau getur ímyndað ykkur, þetta er ungmenni frá löndum þar sem að kannski laun eru mjög lág, lítið atvinnu. Þannig að við höfum áhyggjur af því að þetta er mjög lítið hluta málunum ná upp á yfirborðið og það sem við sjáum líka bara svona í almennri umræðu á Facebook og svo framvegis er að það er verið að misnota þetta kerfi töluvert. Við sjáum fólk að bæði hérna sjálfur einstaklingarnir en líka fjölskyldur að auglýsa eftir auka vinnu, veist, er einhvern sem vantar hérna þrif, tvisvar í viku, ég með auper sem er að leita sér auka vinnu og þetta er þá oft fólk sem er ekki með atvinnuleyfi á Íslandi, þannig að þetta er í rauninni ólöglegt og svört vinna þá sem er eiga sérstað. Við höfum líka séð dæmi mitt svona bara á Facebook og í almennri umræðu unga stúlkur sem eru kannski á tveimur heimilum upp hér, eru kannski nokkra dagi viku hér og hinna dagana þar og gista þá á sig hverju heimilu.
0: Af fúsum og frjálsum vilja,
2: vissulega og og ef við setjum okkur í kannski spor ungmenna frá löndum með þessum með lítum atvinnutækifæri launur mjög lág að þá auðvitað er fólk kannski líklegra til þess að samþykja slæm skilyrði sem okkur finnst ekki lægi. Mm-hmm. Við vitum að oft eru þau að senda pening heim stundum jafnvel með barnaframfæri maður hefur heyrt þannig sögur í heimalandinu en þetta, þá er þetta ekki lengur þessi menningaskipti sem að kerfið einhvern veginn á að snúast um heldur snýst þetta bara afkomu fólks mm-hmm. og jafnvel fjölskyldu þeirra. Og auðvitað sko, auðvitað vill maður gera þá kröfu á fjölskyldur, íslenska fjölskyldur að það eru þetta bara fylgir reglunum sem þetta gilda og sé ekki að hérna, misnota þessar aðstæður en svo eru þetta stjórnvöld sem að þeirra að búa til einhvern veginn umgjörðina og ramman hvernig hlutinir eru.
1: En hvað viljið þið hjá ASI gera? Viljið þið afnema þetta auper-kerfi?
2: Við höfum talað fyrir því að í rauninni dómsmálar á þeirra fari sömu leið og norðmenn gerðu fyrir nokkrum árum sem er að hætta að gefa út þessi sérstöku dvalarleyfi vegna hérna, vistráninga fyrir fólk frá löndum utan EES. Ekki á því að við höfum eitthvað á móti því að fólk komi hingað og kynna sér íslenska menningu eða vinni, en við teljum bara að það eigi þá að gera það með öðrum hætti gegnum atvinnuleyfa kerfið, ekki gegnum þetta kerfi þar sem að fólk hefur ekki vernd.
1: Þannig að auper fólk að það setja það bara inn í stéttafélag og skráða þannig inn?
2: Já, og bara að það fái þá atvinnuleyfi, þar sem að gilda reglur að það þurfa að fá greitt samkvæmt kjarasamningum og svo framvegis. Við teljum bara kerfið sé að það sé verið að nota kerfið í allt öðrum tilgangi heldur en það var ætlað og ég veit að hef samúð með og veit að, hérna, að það er mikið að gera hjá barnafjörskildum og stundum fær fólk ekki leikskólapláss en þessu kerfi er ekki ætlað til að mæta þeim vanda.
0: Nei, en hvaða fólk að gera sem að vill einfallega bara fá heimilis hjálp og ráða slíkt?
2: Já, það er hérna, það eru auðvitað þegar að kemur að þrifum, þá eru auðvitað bara fyrirtæki sem bjóðu upp og svoleiðis þjónustu, þar sem að vonandi er verið að fylgja kjarasamningum og fólk hefur vernd sem launa fólk.
0: En passa börn og þrifa og elda jafnvel?
2: Já, það er kannski bara önnur spurning en allavega mér finnst og okkar afstæði svo að ef að fólk, jafnvel þó að fólk vinni inn á heimilum, að þá er það að vinna og þá að skilgreina það þannig og fólk á þá að fá vernd samkvæmt bara vinnumarkasmódelinu sem við hinn vinnum undir.
1: Og það er mikil þörf hjá eldri borgurum varandi heimilisaðstöð en auper kerfið er hugsa fyrir yngri barnafjölskyldur.
2: Já, akkurat.
1: En veistu dæmið þess að svona auper er að flakka á milli svona verkefna og milli fjölskyldna þá?
2: Já, ég sé stundum dæmi það að einhverja aðstæði breytast og þá að fólk að leita sér af annari fjölskyldu. Það er mega að vera hérna í tvö ár mest af þessum leifum. Eftir það mega er ekki að vera hérna. Það er, úst, vinna sér ekki inn einn réttindi á meðan þær eru hérna, eins og kannski annað launafólk. Þannig að þá eru rauninni bara, þá þurfa þeir bara að fara.
1: Já. En hver er reglan, ég meina, hvað má auper vinna margar klukkustundir á viku og er eitthvað hámark, eða er eitthvað launathak á því eða eitthvað þannig?
2: Já, það eru 30 klukkustundir á viku hámark og 5 tímar á dag og 1 frídagur í viku, það eru reglurnar bara í reglugerð og það er ekki laun, það er engin laun af því að þetta er ekki skilgrænt sem vinna, það er vasapeningur sem er að lágmarki 15.000 á viku sem að fjölskyldina þurfa að greiða. Og svo eru þetta fólk að greiða líka flug og sjúkratryggingar og annað fyrir þessu ungmenni, þannig að mér finnst svona kannski þessi gjaldskrárhækkun hjá útlendingastofnun sem að var gerði fyrra, það var endar meir og minna öll dvalarleyfi hækkuð, hún er kannski ekki stóri faktorin í þessu, hvorki sem var að kostnaði eða bara varandi þetta kerfi.
0: Já. En er eitthvað það að fólk sé að fá hingað svona vinnuaflinn á heimilið og skráða, semst, fá atvinnuleyfi fyrir þetta fólk?
2: Veit ekki þannig dæmi, nei. Og ég efast að það fengist, satt að segja, af því að atvinnuleyfakerfið er í grunninn þannig að þá að, hérna, það þurfa að vera störf sem að sannarlega er þörf í og enginn á Íslandi eða reyndar í Evrópu fæst í. Þannig er atvinnuleyfa kerfið, það er mjög þröngt, sko. Þannig að ég sé það ekki alveg fyrir mér. En þetta er auðvitað bara svona stærri spurning einhverja samfélagsþróun, hvort viljum að samfélag okkar þróist í þá átt að fólk sé með heimilishjálp til að sinna heimilisverkum og hvort það sé svona mikið að gera hjá okkur að við getum ekki sinnt þessu sjálf.
0: Leggist þið gegn svona fyrirkomulagi hjá ASI?
2: Svona heimilishjálp? það fer bara allt eftir það er kannski erum þetta svara því svona af eða á við leggjumst gegn þessu auper kerfi eins og það er af því að þetta er ekki skilgrænt sem vinna og hitt er bara eitthvað sem að þyrfti að skoða ég sá nú bara auglýsingu á Alfreð af því að ég hef nú svona áhuga á sem auper málum og fylgist alltaf með þeim sá auglýsingu sem vakti aðtekli minna á alfreð.is þar sem að var verið að auglýsa eftir svona aðstoð inn á heimili og það virtist allavega sem að við komandi allavega bara að fylgja kjarasamningum og öllu sem varðar launafólk, þannig að þetta virðist alveg vera hægt sko.
0: Saga Kjartansdóttir, sérfræðingur í vinnumarkaðsmálum hjá ASI, kæra þakki, þetta mjög áhugavert.
2: Takk svo mjög. Reykjavík síðdegis. Þetta
3: er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum er risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði er þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktin á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
4: Velkomin á fjölskylduhátíð Hyundai á laugardaginn. Veglegur afsláttur á völdum bílum, Júlí Heiðar og Dísa taka lagið, andlitsmálun, blöðrudýr og ís fyrir káta krakka. Við hlökkum til að sjá ykkur í Hyundai Kauptúni.
5: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópbytting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
6: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifunu 2 og Hyrjarhöfða 9.
7: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
8: Ökologisk kæmet peanutbara, basilikumspesto og fínfælsað havregryn. Segðu bara salling. Salling, salling, salling.
9: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is.
10: Hann kominn, við frumsýnum nýjan og glæsilegan Toyota Yaris Cross hjá viðurkenndum söluaðlum, laugardaginn 12. september, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
11: Who do you believe is a traitor?
12: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
11: Welcome to the game.
12: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
13: Það fátt betra en velheppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott comeback. Kynntuðu málið á comeback.is.
14: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
15: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.

0: er lagið og hver flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Hvað allt í kringum þig?
2: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Heyrðu,
1: ha?
0: Það er komið að því að ræða eins tungumálið íslenska.
1: Heldur betur.
0: Og kannski hikorð ef við byrjum á þeim.
1: Já, við notum þessi orð svolítið mikið í fjölmjölunum. Heldur betur og setjum punktin hér.
0: Einnig. Akkurat.
1: Það eru svona frasar í þessu starfi okkar.
0: Já.
1: Sem við erum alltaf að nota aftur og aftur og aftur. Og er eitthvað að því?
0: Já, það er komið til okkar doktor í málvísindum sem getur kannski frætt okkur en það. Rósa Signý Gísladóttir, velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Rósa, tölum við fjölmiðlafólk eitthvað öðruvísi en annað fólk?
2: Kannski að þeirra ofvand ykkur, en hérna, þið eigið að nota ha og heyrðu og þú veist og
0: Af
2: heldur
0: hverju?
2: Betur. Vegna það mjög eðlilegur partur af samtölum og þessar agnir sem við kallum orðagnir, það gegna mjög mikilvægum hlutverkum í samtali. Til dæmis að taka undir með viðmældaðinum, til dæmis með að láta að vita að þú sért að skipta umræðefni og svo framist það var ekki heyrt nú vel og þetta er svona orðaforðið sem hefur þróast í gegnum, þú veist, árhundruð örugla og örugla fara alveg aftur í sko 500.000 ár svo því að þegar fólk byrja að hérna, spjalla saman, þannig að hérna
1: Þetta pyrrar þig ekki?
2: Að sjálfsög ekki.
1: En það eru málfarslöggur út um allt?
2: Já, og það er, og ég hef heyrti mitt að hérna, það er svo svolítið að ringja sjálfskipar málfarslökur, að ringja í fjölmela og hérna, kvart yfir hérna þessu. Og mér var sérstaklega áhugurð en saga sem hann sagði mér hann heimir í hérna, ábylginni að það hef verið að kvarta við hann að hann væri ofnota held betur. Og það fannst mér alveg stórkostlega skemmtilegt.
1: Ég meina það er ringt heim til mín og kvartað, sko, ég segi ó mikið sko. Hætti að segja sko.
2: Já, sko. Nú svo þetta er sko. Já, spurðu hvort að við komandi sér doktor í málvísindum og í samskiptamálfræði.
1: Það er þú.
2: Það er ég. Og ég segi að þetta er fullkomlega eðlilegt. En það er langtlega eðlilegt að við höfum öll ykkur að skoðanir og hérna okkur þykir vænt íslenskuna og þetta er móðumálu okkar og svo framvegis. En það er bara staðreynd að þegar við erum að tala saman í samtali, að þá er þetta orðaforðið sem skiptir mjög miklu máli og ef þú tekur hann út, þá fara samtölin að högta, þannig að ef þið sem útvarsmenn farið að hætta að nota sko og heyrðu og allt þetta,
1: Sindu
2: heldur betur, þá held ég að þetta eru bara mjög leiðileg samtöl.
0: Er þetta hluti af þessum hík orðum?
2: Já, þetta getur
0: kallast. Sem við notum að þeir verum að hugsa.
2: Já, en hík orð, það er samt svolítið svona neikvætt orð, að því það gefur til kynna að þú sért bara hika, þú sért að leita einhverju. Þetta er líka svolítið svona einhvers konar kurteisi viðmælandin, ég er að leita orðinu, býtu aðeins, svo held ég áfram. Þetta er svona leið til að halda orðinu, eins og maður segja. En þau eru alls ekki öll þannig, ég meni svo heldur betur er bara til að segja á, ég er sammála, akkurat, ja. Einmitt.
1: Hvað með enskuslettunar, basically, actually, það er fullt af enskuslettum
2: Já,
1: núna.
2: Algjörlega og það, ég er svo sem skil það alveg að fólk sé að pyrra sig á því, sjálfsletti ég mjög mikið,
1: já.
2: Þannig að ég er mjög hrætti að tala við ykkur hérna núna
0: Hvað notar þú helst?
2: Það er alls konar, en ég er náttúrulega verið bara mikið í enskumæld umhverfi mér námi og það er bara erfittstundum að slökka á þessu, en ég get svo sem alveg skilið það að hérna, við viljum ykkur neginn reyna tempra þau áhrif, en þá þýsku gegnum tíðina og ég heyrði mitt hérna flökkusögu, ég veit ekki hvort hann er sann og það er að mikill áhrifamaður í þjóðfélagin okkar fyrir ykkur márum að var að tala íslensku og þurftum að vernda hana og svo framvegis og í ykkur samtali í opnum fundi þá klikta hann út með að segja netop sem alltaf danska fyrir innmitt þannig að það er svona ykkur kynslu sem að finnst lægja sletta kannski dönsku en ekki á ensku.
1: Já. Það er svolítið kúl, má ekki segja kúl bara?
2: Jú.
1: Má ekki segja kúl?
2: Já.
1: Hlutinni segja bara kúl?
2: Já.
1: Það er kúl að sletta á dönsku?
2: Já, ég menna, tungumáli breytist og það við erum bara að horfast yfir það og íslenskan er búin að breytast heil mikið.
1: Já, þú, sko, ég heyr alveg hvað þú segir, eftir að segja ef að þið erum að reyna svo mikið til í tungumálu að þá verður íslenskan svona steríl og fer að hljóma kannski óeðlilega, eftir að segja eitthvað það?
2: Algjörlega, ef við förum eitthvað neina að taka út þessi einkenni sem eru mjög eðlileg og eru þarna af einhver ástæðu, að þá held ég að það verður bara fyrsta lagi undarlegt og skrítið og öðru lagi, já, of sterilt og formlegt og hérna, og ég er svona velti fyrir mér hvort að það sé svona of hreinsun í á meðal prófarkalesara og í sjónvarpi og í hérna, leiknu efni og svo framvegs og leikritum og
1: það er stundum talaðar Rósa ef við hreinsum ekki ensku áhrifin af íslenskunni þá bara þá breytist tungumálið í ensku ég menna það þarf að vera að standa vörðum íslenskuna
2: Jú, algjörlega og ég er svo sem alveg sammála því að við viljum ekki að enskan valdi yfir okkur en aðtöða þar sem hún tala áðan með heyrðu og heldur betur, það eru fullkomlega íslensk orð, þannig að smá munur þarna á milli en svo er þetta allt afstætt ég meina, ég er með hérna, nemendur sem að bentu mér á að hérna, sem, já, heyrðu fullana fólki, gamla fólki það segi músík í stæðan fyrir tónlist
0: já.
2: Og hérna, þannig að þarna erum við komið með eitthvað íslenskt orð sem að hérna sum okkar notar, unga fólki notar en og er bara stein hissa yfir einhver notið músík sem vantlega kemur úr dönsku ykkur tíman fyrir lög síðan.
0: Er mikill kynnslóðmunur á því hvaða orð við notum?
2: Það eru örugglega einhver kynnslóðmunur en já. Það væri gaman að stúdera það sko. Myndu þeir segja músík eða tónlist?
1: Ég held ég notið bæði sko.
0: Já, ég líka.
1: Já, sko, hann kom eitt sko.
0: En kannski meira tónlist.
1: Já, já. Já, en sko, hvað með hérna
2: Nú fyrir að taka fyrir öllu sko
1: Nú fyrir að taka fyrir öllu En hvað með, hefur þetta eitthvað að gera með leskilning oftur að tala það hjá börnunum okkar?
2: Já og nei, ekki beint, kannski ekki þessi orðaforði En ég held að þetta viðhorf þjóðarinnar og þessi, hvað maður að segja fjöldin allir af sjálfskipu málfarslöggum sem eru þarna úti búið til eitthvað neikvætt andrúsloft í kringum tungumál okkar og fólk er farið að vera hrætt við að tjá sig og hérna, ég held sér mjög mikilvægt að forðast það ef við viljum að krakkarnir okkar lesi efni á íslensku hlusti á íslensk efni þá verður hún líka að vera þannig að þau tengi við hana og ef við erum að fara að reynsa nóg mikið að þá getum við alveg gleymt þessum slag
0: En við notum þessi orð svona í spjalli okkar á milli, maður sér þessi orð ekki skrifuð
2: Nei, mikið. Akkurat, vegna þess að þetta er svona sér hann að orðaforði fyrir samtöl
0: Ákveðu svona tjáningaform
2: Já, en líka bara sko, samtölu þannig að það eru rosalega mikið tímapressa það er búið að stútur það fram tilbaka ég meina þegar ég segi eitthvað þú svarað mér þá er kannski bara 200 millisekundar á milli sem er eins og að blikka Þannig að það er rosalega mikið í gangi í heilanum okkar, hreinlega að taka einskilabóin, plana okkar eigin setningu eða segð og allir þessi orðaforði, heyrðu, þúst, hann er svolítið að hjálpa okkur að díla við þessa tímapressu. Einmitt, við erum að leita orðinu, ekki stela mér orðinu með að ég er að tala og svo frammeis, þannig að hérna, hann mótast af þessari tímapressu og því að við erum hér auðlitið til auðlitis, ef ég hika eitthvað að svara þér, að þá getur alveg farið í myndir að ég sé eitthvað ósamalægir og svo framvegis hvernig stala við það ef ég myndi bjóð okkur út að borða eitthvað hei, ég var kom út að borða í kvöld svo kemur löng þögn og við vitum alveg hvað þögnir þýðir að þið getur ekki kom út að borða skili þannig að það er þessi pressa að fylla upp í og vera fljótur að svara og hérna og mörg af þessum orðum eru svona mótast að þessari tímapressu
1: og þú veist, er það ekki, hérna hjá endurmentun?
2: Einmitt, nettopp, algjörlega neittjók það er svona kannski tilönd til þess að koma þessum fræðum svolítið á kortið og vekja áhuga fólks á talmáli þegar það er ótrúlega skemmtilegt þegar maður fer að stúdera að sjá þessi minnstur og fara átt og sjúkur á heyrðu til dæmis það er með átta hlutverk í íslensku.
1: Já.
2: Það er maður átt að hlutverk í íslensku þegar maður fer að sjá minnstrin og hvað í raun og verður þetta meikar allt sen, svo í sletti það er mjög skemmtilegt og ég held að það sé mjög gagnlegt til dæmis fyrir fólk sem er að hérna talsita eða skrifa efni og svo frammeis og kennara og svo frammeis, þannig að hérna já, þannig að þetta verður námskeiður í október þetta er svona mitt framlagt til þess að
0: Já.
2: Já.
0: Hvað skráðum það sé á námstíði?
2: Það er bara við endurmentum.is
0: Já, mjög gott Rósa Signý Gísladóttir, doktor í málvísindum og dósent við Háskóla Íslands Kæra, þakki fyrir komin
2: Takk fyrir mig

0: Bylgjan mæli með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlusta á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gætir nælt þér í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfóníu Nord.
1: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
2: Ný verslun Spar Laugalæk verður opnuð á laugardaginn klukkan 12. Spar þegar þér hentar.
3: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Lögmenn Fortis búi yfir áratugalangri reynslu í að veita einstaklingum ráðgjöf og þjónustu í slysa- og skaðabótamálum. Fortis fylgir þér alla leið.
4: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
5: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
6: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
7: Allt sem fiskurinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is er dýri

0: með þér alla leið.
1: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
2: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
3: Klukkan 6, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Verðið á hráolíu hefur rokið upp í dag vegna áhyggna af enn frekari truflunum á flutningsleiðum olíu um heiminn sem rekja má til óróa fyrir botni Miðjarðarhafs og aukin og harnandi átaka í Jemen. Hútar hertóku í dag mikilvægan strandbæ við Rauðahaf sem mun gera þeim mun auðveldar að gera árásir á olíuflutningaskip þar. Brent hráolía sem kjarnan notuð sem heims viðmið hækkaði 4% tíma í dag og fór upp í 107 bandaríkjadali á tunnuna samkvæmt frétt í The Wall Street Journal. Verðið hefur ekki verið svo hátt síðan bandaríkjamenn og Írani gerðu vopnahlé í vor. En lítum nú yfir helstu fréttir dagsins. Umræða stendur enn yfir á Alþingi fjárlaga frumvarpið sem Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra lagði fram í morgun. Og þegar ráðherra mælti fyrir frumvarpinu sagði meðal annars að taka þyrsti á agaleysi í útgjöldum ríkisstofnana og boðaði verulega aukið eftirlit.
4: Reynslan segir okkur að taumaldið hefur nær alla tíð gengið erfilega og hér verður að gera bragarbót. Allir ráðherrar og forstöðumenn ríkisstofnana bera ábyrgð á að halda fjárútlátum innan heimilda, þá ábyrgð verða þeir að taka alvarlega.
3: Sagði fjármálaráðherra í morgun og frumvarpið afar umdeilt og hafa þingmenn stjórnar öndstöðunar gagnrýnt gjaldahækkanir og óttast að sveitarfélög muni fylgja fordæmi ríkisins.
5: Telur hæstvirtur ráðherra að það sé leiðin til þess að efla hagvöxt sé að fara í þessar gríðarlega miklu skattahækkanir sem að þessi ríkisstjórn hefur farið í? Og hvar hefur það virkað virðulegi forseti að ná fram auknum hagvexti með því að stórhækka skatta á fyrirtæki og fólk?
3: Og þetta sagði Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins í dag. Nú verulega athygli hafi í dag vakið greinar Samuel Jón Samuelsson sem sagður hafa svikið 20 manna og haft að þeim 100.000 og jafnvel miljónir í gegnum ferðaþjónustu fyrirtæki Sólarmegin sem hafði milligöngum leigu íbúður á Alicante og Spáni. Vísir ræðir við Guðfinn Friðriksson sem lenti í svikum sjálfur en keypti svo innviði Sólarmegin og reyni nú hvað hann getur til að aðstoða fólk. Einnig rætt við hæstaréttarlögmann sem ráðleggur fólki að kæra svikin saman á Íslandi og Spáni. En lögregla á Íslandi hafa þó ekki borist kæru vegna málsins enn. Allt þetta mál í tveimur greinum á Vísi undir fyrirsögnunum aðstoðar tugi fórnalamba Samuels á Spáni og Samuel hafði sótt harta fólki að greiða fyrirfram. Nú og svo fylgdu ættingjar og vinir Steini Ármanni Magnússinni síðast á spölin í dag en leikarinn Ástsæli var jarðsunginn frá Víðistaðakirkju í Hafnarfirði.

0: Já, fjöldi sótti útförina og bekkurinn var þétt settinn í kirkjunni en Davíð Þór Jónsson, prestur og besti vinur Steins Ármanns jarðsöng. Hann sagðist virða að vettu í reglur sem hann hefði lært í guðfræðinni þegar farið væri með minningarorð, meðal annars það að hefja þau á heilari ritningu. Hann vitnaði þess í staði orð sem breski gamanleikarinn John Cleese lét falla í útför vinar síns árið.
1: Í þessum minningarorðum sagði John Cleese meðal annars Fuck. Þannig að hvort sem ykkur líkar betur eða verð, þá var þetta ekki fyrsta útförin þar sem þetta orð sagt upphátt. Og ég vel þessa tilvitnun því hún lýsir svo vel viðbrögðum mínum þegar fréttin af andláti Steins vinar mín skýldi mig í kviðin þannig að ég átti erfitt með andadrátt. Fuck. Steini dáinn. Fokk þessi andstyggilegi sjúkdómur sem tók hann frá okkur. Fokk þessi heimur, þar sem þeir sem hafa mest að gefa, þeir sem hafa glæsilegustu náðargáfurnar, mestu hæfileikana, frjóasta ímyndunaraflið, tignarlegasta hugmyndafræðina,

0: flugið, frásagnar gáfuna og frásagnar gleðina, besta húmórinn, innilegasta hláturinn, hlýjustu hendurnar, breiðasta faðminn, stærsta hjartað, fáum leið stærstu hindranirnar, erfiðustu áskoranirnar, sárasta arminn og svörtustu angistina. Það bara hlýtur að vera eitthvað orsaka samhengi þarna á milli.
1: Athöfnin var sýnd í beinni útsendingu á Vísi og fréttavefnum má nálgast myndefni og eftirmæli Stein Ármann heitinn. En hugum hér í lokin að sportinu, meistaradeildaveislan heldur áfram á sportstöðum sínar í kvöld. Manchester United snýr aftur í deild þeirra bestu og tekur á móti Saba frá Azerbaijan. Öskubuskulið síðasta tímabils, Bodø Glimt frá Noregi, sækir Bayern heim í Þýskalandi. Já, og meistaradeildamessan byrjar að hita upp klukkan 6:30 og leikirnir fari svo í gang. Klukkan 7. Nú fréttir verða næstaðar á bylginni í fyrramálið á slæginu 7 en áfram inn í kvöldið finniði allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
2: Reykjavík síðdegis. Þetta er
3: bylgjan. Fréttir að baki en framundan hjá okkur í Reykjavík síðdegis þegar að klukkan farin að ganga 7.
4: Hvað með þetta mál að sprenglærður verkfræðingur með mikla menntun og mikla reynslu úr atvinnulífinu, hann fær ekki að kenna í framhaldsskóla?
3: Nei, tölvan segir nei, heyrum þá sögu hér eftir augnablik.

0: Það er mikið rætt um skólakerfið þessa dagana, sérstaklega eftir að niðurstöður og PISA könnuninni voru birtar.
1: Einmitt og við rákumst áhuga að vera fæstlu á Facebook núna um daginn, það sem við verðum að tala, já, hann heiti Bjarki Kvannberg, verkfræðingur, sem að er að tala þar um að hérna, já, hann fekk ekki kennsluréttindi þótt að hann sé menntaður verkfræðingur. Þetta er hans í sérstætt mál.
0: Bjarki á línunni, kom til sæl.
2: Komið sælir.
0: Ég segið okkur aðeins söguna, þú settir þetta fram í fæslu á Facebookinni.
2: Já, þetta var sko, þannig að ég hóf nám við háskólan Akureyri í fyrra, sem var þá bara mastersnám í menntunarfræðum, því að við lengi dreymt um það að verða kennari. Sem að mér bent á það að það væri nú svona kannski öllu þægilegri leið að fara gegnum háskóla íslensk og ef það væri nú þegar með masterspróf í annari grein.
1: Já.
2: Og ég taldi þetta nú vera svona tiltölulega svona ætti að vera tiltölulega auðsótt fyrir mann sem hefur bæði menntun og 20 ára reynslu úr atvinnulífinu en svo reyndist ekki vera ég sem sagt fékk höfnun á umsókn þetta viðbótar diplómanám til framhaldsskólakennslu vegna þess að ég væri með verkfræði grunninn og að masterspróf mitt frá Edinborgarháskóla sem er reyndar í fjármálum frá Edinborgarháskóla að það væri ekki jafngilt hinu íslenska mastersprófi.
1: Varstu með of mikla reynslu eða overqualified eins og sagt þér á venskunni?
2: Ég held nú reyndar sko að það sé bara vinnur að vinna þarna í háskólanum eftir einhverju svona einhverju bókstaftúlkun á einhverju svona vinnureglum og þess að það sem þau eru að vinna eftir. Þú veist, og þar kemur bara fram að þeir sé heimilað í það sem er hleyft inn í þetta nám sem eru með grunn í kennslugreinum í menntaskóla. Já. Og verkfræði er ekki kennt eðlilega í neinum framhaldsskóla.
1: Já.
2: Og þannig er sem sagt þannig að það útilokar sem sagt þá sem eru með verkfræðimentun í grunninn og það útilokar til að mynda því að það er fjölmargt fólk sem hefur haft samband við mig sko sem hefur lent í einhverjum svona svipuðum málum og þannig eru til dæmis dýralæknar þeir eru exklútaðir eða sem ekki hleyft inn í námið og verkfræðingum og jafnvel hefur sem sagt er ég með eitt dæmi sko mann sem er með doktorspróf í umhverfis- og byggingaverkfræði sem var ekki hleyft inn í námið þrátt fyrir áhuga á því að fara inn í menntakerfið og lyfta þessu upp á hærra stig sko.
0: Já. Nei, Bjarki, er þetta gott dæmi að tölvan segir nei?
2: Já, ég hef það svona á tilfinningunni að þú veist, fólki sem er að móttaka ég ætla ekki að gera þeim það að þetta sé eitthvað persónulegt gagnvart verkfræðingum eða dýralæknum, að þetta sé þá frekar þess eðlis að bara þetta bara einhvern veginn falla ekki inn í eitthvað ramma og það sé bara kannski, ég veit ekki hvort það sé óvanalegt að þessar stjættir séu að sækjum að komast í kennslu. Þetta er allavega, þetta svona horfi svolítið skakkt viðmanni, að þetta sé einhvern veginn svona, sé einhvern veginn væri hægt að gera betur í þessu ferli, sko.
1: En spólum aðeins tilbaka, Bjarki, þú ert með verkfræðimentun, meistragráðu, 20 ára reynslu og atvinnlífinu. Hvað var til þess að þið langaði allt í hennu að verða kennari?
2: sko, mér er lengi dreymt um þetta, en það var hérna, ég man eftir mómentinu þegar að dóttir mér var að útskrifast úr tíndabekk og maður sá svona hvernig nemendunir tóku svona létt í hendunar á sumum kennurum en föðmuðu aðra að sér og þá sá maður það sko að eitthvað sem kennurum hefur raunveruleg áhrif á nemendur sínar og bara með fullri virðingu fyrir því sem ég hef gert á fjármálamarkaði í gegnum tíðina að þá sá ég þarna fyrir mér að maður gæti svona gefið meira af sér í kennslu heldur en að vinna með pening allan daginn. Þannig að það svona
0: En hvað ertu staður í dag? Þarftu að gefa drauminu upp á bátinn eða?
2: Nei, ég held bara áfram í náminu við Háskólan Akureyri og það þá bara aðeins lengri leið heldur en að taka þetta viðbóta diplómapróf í hérna frá Háskóla Íslands og ég minna þetta, eins og ég segi, þetta var ekki að snúast mig þú veist, ég mun bara fara þá leið og hérna og klára það með háskólanum Akureyri en þú veist vonandi verður þetta hins vegar til þess að það verði einhverja breytingar á þannig að fólk kannski með reynslu og menntun sem að hefur áhuga að koma inn í kennslu að það verði þá gerður svona aðeins greiðari aðgangur heldur en virðist vera í dag.
1: Já, þú segist þannig að þekkja fleiri verkfræðingar sem hafa fengið sambarleg svör, ég meina maður velti fyrir sér hvað segir þetta okkur bara hvernig við erum að nýta sérfræðinga úr atvinnulífinu?
2: Já, maður spyr sig, sko, það er nefnilega þetta eru, eins og ég segi, þetta eru allavega fimm nöfn sem að var bara hafnað á grundvelli verkfræðimentunar bara þessu ári. Það eru væntala á fyrri árum að þá hefur væntala kannski verið eitthvað svipað án þess að ég viti það en þetta er allavega þú veist, þetta væri akkurat fólki sem er kannski búið að vera að veist, mennta sig og fer þér út í atvinnulífið og getur þá komið með þá reynslu þaðan inn í hérna inn í skólakerfið, eitthvað sem ætti að vera virkilega mikil svirði fyrir menntakerfið.
0: Einmitt. Ég við skulum vona að eitthvað sé að hlusta núna og þetta verði til þess að þetta verði endurskoðað.
2: Já, vona það allavega fyrir framtíðar umsækjendur að vonandi verði þeim bara tekið betur og að þeir hafi þá möguleikan á því að ganga þessa leið sko.
1: En þú ætlar að klára réttindin við háskólan og Akureyri, hvenær ætlar þú að standa fyrst fyrir framan bekk í skóla, já. Í framhaldsskóla og kenna?
2: Ég fekk reyndar tækifæri í þar síðustu viku í tvær vikur með 8. 9. 10. bekk í réttarhaldsskóla var að kenna starffræði þar og þetta er náttúrulega bara virkilega skemmtilegt að vera fyrir framan ungt og líflegt fólk og reyna að skóla þetta til.
0: Já, það verður ekki dregið úr áhuganum.
2: Alls ekki, ég veit náttúrulega ekki hvort að tvær vikur í upphafi annars séu sko hvort að þeir gefi rétta mynd eða hvort að þetta sé erfiðara í dimmum febrúar.
1: En hvenær verður þá klár með réttindin?
2: Já, það verður þá 2028, þá tekið við atvinnutilboðum í kennslu.
0: Já, akkurat. Hljómar vel, Bjarki
2: yes.
0: Kvanberg, verðandi kennari, verkfræðingur, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Já, þakki ykkur sem leið.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mælir með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröll í stal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós. Íslenska 80s stemmingu í svikasögum. Þú komaður á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
4: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
6: Ný uppskera af spergilkáli er komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Nutrilenk. Mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
8: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fer í gegnum tri.is.
9: Bestu leikmennir er í meistaradeildinni. Hvar ert þú? Lengjan fyrir Ísland.
8: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
10: Njóttu vildarkjara á einstökum íslenskum húðvörum. Skráðu þið í vildarklubin okkar á taramar.is.
11: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkapið? Vertu með í takk.
12: Mömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
13: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
14: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
15: Bítið býður góðan dag.
16: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
17: Þetta er krísa ríkstjórnarinn, hún reynslulaus að vissu leiti. Hún ætlaði sér of, hún var með digurt líkingamál, nullið sem að þau teiknuðu hérna núna, þú veist, þetta er svona leikrænt sleggjan. Þetta er ekkit að virka.
18: Rippari minn aftur að ég sagði við mikið er, á, 200 þættir. Mm. En til dæmis að fara bara í staðan fyrir heimsókn að gera innbrot, þá ferðu í skjóli nætur. Bara ferð inn, horfir á fólk sofa, kveikir svona aðeins ljósið inn í einu og einu herbyggi.
19: Vaknaðu með okkur.
20: Virka morgna frá 6.50 til 10.
21: Bítið á bylgjunni.
22: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
23: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
24: Já, víkjum þá að veðrin, það spáð suðlari á 3-10 metrum á sekundu og rigningu eða súld með köflum en stöku skúrir suðvestanlands, úrkomi lítið austan til, suðvestan 5-13 og skúrir á morgun en úrkomi minna á norðaustur og austurlandi. Hittin á bylnu 7-15 stig, mildast á norðausturlandi, snýs smán saman í vestan og norðvestan 8-15 með rigningu fyrir norðan seinnipartin og slitu til fjalla, fyrst á vestfjörðum og kólnar í veðri.
25: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is.
26: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
24: Já, þá förum við út í umferðina en dagana 14. til 21. september verður stemt á Malbika segir 4 km í vestur frá brúnni við Jökulsá og Breiðamerkursandi. Mánudaginn 14. september verður loka frá klukkan 22 til klukkan 7 á morgni 15. september. Eftir það verður önnur akrin lokuð og umferðastýring á svæðinu. Vegfarendur með að búast við umferðartöfum og eru beðnir að aka varlega og virða merkingar á staðnum.
27: Þetta er Bylgjan.
0: Við förum að kalla þetta gott hvað og hverju en kíkjum aðeins á þennan dag. Það 10. september í dag og hvað stendur í dagbókum?
1: Ég tekja til því að á þessum degi þá fóru fyrstu almennu leynilegu kosningar til Alþingis á þessum degi árið 1908.
0: Já.
1: En áður hafði verið kosið í heyranda hljóði og þá taka stóri jókst við þetta og fór í 75,5%.
0: Já, þegar þetta var að leynilegum kosningum.
1: Já, einmitt.
0: Hefði bannárin, þau gengu í garð hér á Íslandi, má segja, þennan dag, sama dag og þú nefndir hérna, 1908.
1: Já.
0: Bann við innflutningi og sölu áfengis var samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu á Íslandi og tók gildi 1. janúar 1912. Og framleiðslubann gekk í gildi 3 árum síðar. Þannig að þjóðin ákvað þetta í atkvæðagreiðslu.
1: Já, já, já. En var ekki, hafði þetta ekki bara þver öfug áhrif, fór ekki allt neðarjarðar og...
0: Smyglið jógst og,
1: já,
0: og heimaframleyslan.
1: Miklu meira neysla.
0: Já. Og í setni heimstyröldinni, 1942, þýsk orustu flugvél gerði árás á 2 bæi á Breiðdalsvík og 5 báta úti fyrir Austurlandi. Skemmdir eru það húsum en fólk slapp á neysla sem betur fyrr.
1: Já, þetta er stór atburður.
0: Já.
1: Minnisverði eftir Einar Jónsson Jón Sigursson var afhjúpaður. Framan við stjórnarráðshúsið í Reykjavík á þessum degi árið 1911 en síðar var styttan flutt á Austurvöll.
0: Já. Nú stórtónleikarnir Risa Rock voru haldnir í Laugardalshöll þennan dag 1982 af aðstandendum kvikmyndarinnar Rock í Reykjavík.
1: Já, voru þetta svona pönktónleikar?
0: Þetta voru alvöru pönktónleikar.
1: Já, já. Og á þessum degi ára 2008 var settur af stað róteindageislinn í stóra sterkeinda hraðlinum í CERN í Genf.
0: Menn voru ekki alveg vissir hvað myndi gerast.
1: Nei, og svo er alls konar samsæriskenningar. Þú ættu nú eiginlega að taka þetta fyrir í hérna hlaðvarpinu Skuggavaldið.
0: Já.
1: Samsæriskenningar að við séum eftir að þetta sett í gang þá fór önnur svona atbrúðas að stað svona hliðarveruleiki.
0: Akkurat.
1: Og við erum þar.
0: En ekki á hinni staðanum?
1: Nei.
0: Herðu, en ef að kíkja eins á það sem að við vorum að sýsla í dag í þættinum?
1: Byrjum að því að ræða meðan Karl Gauta Hjaltarsson, þingmann miðflokksins þingsaflöktuna tillögu, þingmann miðflokksins bann við hulningu andlits.
0: Já, þú spurðir nút í það hvort að þetta væri til höfuðs búrkunni, af því að hún er, það er hvað ekki minnst á búrkuna í Já. Þessum lagateksta.
1: Ég spurði hann spjörunum úr, er það ekki?
0: Jú.
1: Nei, við fórum svona létt yfir þetta, en svona... umræðan sem snýst meðal annars öryggi og auðkenningu en líka trúfrelsi og svona réttindi kvenna og það margt sem kemur inn í þetta.
0: Já, já, þetta snýr líka að mótmælum þegar að menn hylja andlit sín í mótmælum.
1: Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður Samfylkingarinnar og Ingibjörg Ísaksen, þingmaður Framsóknarflokksins fóru svona yfir helstu þingmálin.
0: Já, þó var mesta umræðan fjárlagafrumvarpið sem náttúrulega stærsta máli sem hefur að ræða þingi í dag.
1: Já.
0: Ingólfur Bender, aðalhagfræðingur samtaka Einarins fór aðeins yfir þetta frost sem er á markaði og það eru ekki góð teknolofti.
1: Nei, hann fór nú vel yfir þetta hann Jón sem hringdi okkur í símatíma í gær og hann var svona tengdist byggingabransanum og hann dró upp svolítið dökka mynd af markanum.
0: Já. Saga Kjartansdóttir, sérfræðingur í vinnumarkaðsmálum hjá ASÍ, ræddi við okkur au pair eða vist ráningar.
1: Já, sem er hugsað svona eins og menningaskipti, það sem ungt fólk kemur til Íslands og býr hjá fjölskyldu og sinnir svona léttum heimilistörfum.
0: Mm-hmm.
1: En það eru svona brauða því að það sé vera að misnota þetta kerfið því miður,
0: Já.
1: Sagði Saga okkur.
0: Og Rósa Signý Gísladóttir, doktor í málvísindum og dósent við Háskóla Íslands, ræddi við okkur hvernig við tjáum okkur manna á milli.
1: Já.
0: Við notum stundum og ofta tíðum svona auka orð eins og ha og...
1: Já, já, og erlend tökuorð, hitt og þetta, en hún er nú doktor í málvísindum og sagði að þetta væri nú bara allt í lagi, þetta er eðlileg þróun tungumálsins.
0: Já.
1: Eigum ekki að vera málfarslökur allan daginn.
0: Nei, og svo vorum við að kveðja Bjarka Kvannberg, verkfræðing sem að færi ekki kjenslu réttindi, þráttur að vera sprenglærður.
1: Þetta er alveg ótrúlegt mál, en hérna, já, við svona vorum að hann nú klári kjenslu réttindin sem fyrst, en hann situr á skólabekki í menntaskólanum, nei, í hérna háskólanum á Akureyri, eða ekki?
0: Já, jú.
1: Vera að klára þetta þrátt fyrir að vera sprenglærður og með mikla reynslu.
0: Já, en lengra komist þau ekki, minnum að við tilnum öll komin inn á vísi.is og þetta hlusti gegnum Bylgju appið. En Auðun Georg Ólafsson, Ívar Halldórsson og Kristófer Helgason þakka fyrir sig. Verðum hér aftur á ferðinni á morgun föstudag klukkan 4.
1: Heyrumst á og takk fyrir að hlusta.
2: Reykjavík síðdegis.
3: Þetta er Bylgja.
2: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun og bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keyrðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
4: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
5: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sérhannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó. Gerum þetta saman.
6: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
7: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki.
8: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
9: Þú ert ekki ennþá múin að gera það.
6: Milli vina er

0: Getur sagt mér það SMS-i? Getur ekki muna það?
1: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
2: Karglas repair, Karglas replace.
3: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
4: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.

0: milljónir. No. Lotto. Leikurinn okkar.
1: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
2: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
3: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is.
4: Og brosandi í 40 ár Bylgjan
5: Já komið sæl, þetta Bylgjan og það komið þetta fína 50-dagskvöld Það 10. september Ég heiti Bragi Guðmundsson og segi góða kvöldið Ég fylgjum stæði tónlistinni þessum flottu lögum hér á Bylginni til klukkan 11 Byrjum á Klöru Einars

er sitt af bestu lögum bylgjuna svona í gegnum tíðina. Þetta var mikið spilað þegar þetta var nýtt og alltaf hljómar þetta annars lagið. Blues Traveler og lagið heitir Hook hér á bylgjunni. Hér koma Vans Joy og fleiri góðir eftir stuttastund. Hér er Olivia Dean. I could

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Heitir hennar nýjasta lag. Þetta úr nýju Toy Story teiknimyndinni. Jæja, áfram með tónlistina. Hér koma Bruno Mars með eitt af sínum allra vinsælustu lögum. Það ekki nátt í Hásmart eins og fleiri góða. En hér hins vegar mættur Paul Simon. Og þetta You Can Call Me A á byrginni.

0: Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn. Einstök íslensk mynd 12.000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega samband manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn 15. september klukkan 18.30.
1: Bygla eftir bolta á bílnuðinum. Réttingaverstaði Jóa. Dalvegi 16a í Kópavogi.
2: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Óheilindi, svik og prettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri lýkur á laugardag.
4: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
5: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja
6: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
7: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
8: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
9: Saltreifarar og snjótennur. Vendel, tangar höfða eitt.
10: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt maskinu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is
11: Ertu engu bættari? Bótaréttur.

0: tryggðu þeir nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. Fáðu fría áfyllingu á rúðuvökva og 30% afslátt af þurrkublöðum með ásetningu. BL Sæfaröða
1: 30% afsláttur af glerjum. Linsan, Skólavörðustíg. Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill, Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í Patreksskóla í kvöld klukkan 19.30. Vinsælu Mosmos úlpurnar eru komnar hjá Hrafnhildi. Einstaklingssmiðuð velferðarþjónusta. Sinnum heimaþjónusta.
2: Bylgjan mæli með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfonía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfonía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gætir nættir í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfoníu Nord.

House Martins, þetta er Happy Hours og hér koma síðan The Weeknd og Daft Punk, London Beat eru á leiðinni en fyrst það Kevin Powers á samt Shabuji og þetta er fyrsta lagi sem að Kevin Powers sendi frá sér og það verður bara smellur í fyrstu tilraun sem að heitir Move On.

0: Þetta er hljómsveitin London Beat. Eins og nafni gefti kynna, stofnuð í London og það var árið 1988 en það var tveimur árum síðar sem að þetta lag sló rækilega í gegn og bylgjan fór ekki varhluta því, þetta var mikið spilað á sínu tíma. Eru ennþá starfandi, þessir kappar, orðnir svona örlítið gráir í vöngum, en ennþá að gera góða hluti og koma fram. Áfram höldum við með Mark Ambors, Avril Lavigne er á liðinni og Ronan Keating.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum er risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði er þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktin á bylgjan.is og skráðuðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
5: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
6: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan 5. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
7: Lettir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Lögmann Fortis búi yfir áratugalangri reynslu í að veita einstaklingum ráðgjöð og þjónustu í slysa- og skaðabótamálum. Fortis fylgir þér alla leið.
8: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
9: Kælibox, fortjaldstúkur og neyslugeymar. Allt fyrir ferðavagnin í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
10: Velkomin á fjölskylduhátíð Hyundai á laugardaginn. Veglegur afsláttur á völdum bílum, Júlí Heiðar og Dísa taka lagið, andlitsmálun, blöðrudýr og ís fyrir káta krakka. Við hlökkum til að sjá ykkur í Hyundai Kauptúni.
11: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
12: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
13: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu. Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
14: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
15: Við auðveldum við lífið með drive-in timbursölu. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
16: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
17: Logoflex. Þak, gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
18: Sparró miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
19: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
20: 30% afsláttur af glerjum. Linsan, Skólavörðustíg. Vinsælu Mosmos úlpurnar eru komnar hjá Hrafnildi. Hamborgarabúllan, tíminn læknar sárin. Hamborgarabúlla Tómasar.
21: Björt og brosandi

Þetta er Ronan Keating og þetta frábæra lag sem heitir When You Say Nothing at All. Það magnað hvað þetta eldist vel. Við ætlum að halda áfram með The Manic Street Preachers, Björgur Halldórsson og Ragnhildur Gísladóttir á leiðinni með íslenska klassik. En fyrst það nýja lagi frá Bubba Mortens. Þetta flott lag sem heitir Ég tilbúin.

0: Já, þetta eru Björgvin Halldórsson og Ragnhildur Gísladóttir. Og ég gef þér allt mitt líf. Alveg reynd geggjað þetta lag. Ég ætla að halda sér áfram með Alex Warren, Ásgeir sér á leiðinni og svo hinn eina sanna Dolly Parton.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mælir með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröllist dal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós. Íslenska 80s stemmingu í svikasögum og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
3: Þeir eru komnir. Komdu á frumsýningu hjá Toyota laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Garmin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
5: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.

0: Story. Fljótlegt, einfalt og gott.
1: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
2: Stærsta ABBA söngparti ársins í Háskólabíói á laugardagi næsta. Það Stefanía Svavars, Erna Rönn, Sigga Beinteins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðuð miða í ABBA söngpartíð á tix.is.
3: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
4: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Kontu milli 11 og 3 á laugardag og tryggðu þér nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. Fáðu fría áfyllingu á rúðuvökva og 30% afslátt af þurrkublöðum með ásetningu. BL Safröða.
5: Safröð Vestmannaeyjar. Við bjóðum upp á lúxusinn bíli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
6: Þrír vinir.
7: Ég sagði Gorfu, Nils.
6: Eitt fyndu sammæli.
8: Nils.
6: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestel. Vinir að eilífu. Komin í bíó.
9: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
10: Nýtt í Outlet 10 í Holtagörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kulturmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við áður en vörurnar klárast. Outlet 10 Holtagörðum.
6: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest, skeifin í sex.
11: Boltamömmur í sjónvarpi Símans. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
12: Hislan býður skrifbóstóla og alltaf 44% afslætti. Fundastóla og alltaf 49% afslætti. Og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hisluna í skeifinni og hislan.is.
13: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
14: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
15: Kíktu að tilbóð vikunar og þú stekkur með í sól. Úrvalútsýn.is.
16: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtré Vírnet.
17: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
18: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
19: Og ég myndi að spyrja fólk hvernig mörts að eildi fyrir tónleikana. Og hvað fólk var að skrifa, það var að tala eitthvað, já, öðna textabrót úr lögunum. Og eða textabrót á einhverjum bólum.
20: Já, ég einrámaði
19: eitthvað. Já, og ég var svona, mér aldrei finnst þessi textar eitthvað merkilegir.
20: Eitthvað svona.
21: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup,

Ásgeir að syngja hér bernskan á bylgjunni þetta lag eitt af hans bestu og sá að gera góða hluti með þessa nýju plötu sína sem heitir Julia við erum farin að heyra enn eitt lagið af þeirri flottu plötu hér von á Laufey eftir stuttastund, það nú fallegt lag sem að þú náttúrulega syngja rétt fyrir klukkan 8 fyrst það hins vegar Dolly Parton og þetta 9 to 5

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti.
3: Í staðan fyrir að vera að tala hversu háan halla ég að hafa, það eru að hætta að reka ríkið og yfirtækt.
4: Þá er ekki áhersla á börn og ungmenni með stefnu sem er fínt, en á sama tíma er verið að skera niður 1,1 miljard þegar kemur farsæld barn.
5: Þá er alveg ekki heima að fólk sé gangandi um gött.

0: Hvort er betra að fá 9-10 miljónir eða bara 90 miljónir? Ef þú vinnur pottinn sem stefnir í 90 miljónir, þá þarftu að hafa þá hreinu. Lotto, leikur nokkar.
1: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
2: Víking Bruggús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest Norðan?

0: Garmin.is.
1: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
2: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
3: Dag eða nótt, vantar því leigubíl? Hringdu í aðstöðina, 420 1212.
4: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is.
5: Sæður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúksus einbýli og íbúðir á samt hótelherbyggjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
6: Komdu á Metro. Opið til 10 í kvöld.
7: Verið velkominn á haustfagnuð í Garðheimum. Frábær tilboð á haustvörum og notaleg stemning alla helgina. Gerum heimili fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
8: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
9: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst. Laugavegi 178. Vesturöst.is.
10: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
11: Þvottavél, eldavél eða helluborð. Þú finnur réttu eldunartækin í Elko. Elko.
12: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
13: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
14: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.

Já, þetta eru Jonas Brothers ásamt plötusnúðunum með Marshmallow og lagið heitir Leave Before You Love Me. Við ætlum að heyra í Cardigans sænsku sveitinni eftir stuttastund en það var nú bara í gær sem að 30 ár voru síðan lagið Lawful var gefið út og við heyrum einmitt það lag hér á eftir Rocky Mistella Lefty. Hér eins og Friðrik Dór. Þetta

0: þér að rjúka upp bandaríska vinsældalistan er komið þar í annað seti en því miður fyrir hana þá hún Ella Langley í efsta setinu með The Juice in Texas sem nú bara hreinlega vinsælasta lagið í bandaríkjunum í dag Ég ætlum að halda áfram með Robbie Williams Plánetan hér sá leiðinni með eitt af bestu lögum bylgjunar svo síðan heyrum við því Teddy Swims
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn. Einstök íslensk mynd 12.000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega sambands manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn. 15. september klukkan 18.30.
3: Hittast, spjalla, borða. Njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum matöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
4: Heimsfrægir hönnuðir ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
7: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
8: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistlubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
9: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í firði, hjarta Hafnarfjarðar.
10: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
11: Velkomin á fjölskylduhátíð Hyundai á laugardaginn. Veglegur afsláttur á völdum bílum, Júlí Heiðar og Dísa taka lagið, andlitsmálun, blöðrudýr og ís fyrir káta krakka. Við hlökkum til að sjá ykkur í Hyundai Kauptúni.
12: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
0: Í loðmundarfirði lifa æðarfuglar og menn einstöku lífi.
13: Fyrsta árið vorum við bara alltaf tvö hérna. Jóhanna.
0: Verðlaunamyndin Fuglar og menn heillandi íslensk mynd náttúru, líf og óvenjulegt samfélag.
14: Þetta náttúrulega svona allt eru sér líf í sjálfu sér.
0: Væntanleg í Smárabíó 17. september.
15: Sko, það ekkert allir sammála hvað sé besta jiu-jitsuð. Sumir segja brasilísk jiu-jitsu og svo þetta klassíska japanska drekin og það. Ok, þannig að við tökum einn mánuð í Brasilíu og annan í Japan. Þá stingið upp á Rio og Kyoto. Ok. Tvo mánuði á hvorum stannum. Hæja!
16: Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
17: Come on!
0: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjöðið fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
18: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Rúnar Júliusson, 80 ára. Tónleikar til heiðurs herra Rocks. Þann 18. september. Bjartmar og Bergrísarnir, 19. september. Hljómsveitin Skítamórall, 25. september. Nánar á bæjarbíó.is.
19: Hópefli. Að því að stundum þar samstarfsfólk að keppi með eitthvað annað en stöðuhækun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
0: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtré Vírnet.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
12: Útsala á öllum stangaveiðurum í Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is

Þetta er Teddy Swims og lagið hans Mr. Know-it-all. Þetta er topplagið á bylgjunni í dag. Nú getur þú séð bylgjulistaninn á bylgjan.is. Þar séðu topp 20 vinsælustu löglandsins. En áfram höldum við með tónlistina. Hér komið að hljómsveit sem að kemur frá Bandaríkjunum. Stofnaðir árið 1986 og hafa nú svo sannlega starfa með hljum. Svona í gegnum tíðina en eru skráðir aktívir í dag. Já, þeir eru enn að gera góða hluti út í enda Blowfish. That is only wanna be.

0: þetta er hljónsveitin Oasis og það eru margir sem að bíða spenntir eftir að sjá nýju myndina um kappana sem að því hvort það sé búið að frumsýna, ég held það nú en það er spurning hvernig hún kemur fyrir augu Íslendinga en hún þykir bara nokkuð góð þetta er nú eitt af þessum lögum Wonderwall hér á bylginni Ella Langley, George Michael og Elton John og Ed Sheeran á leiðinni
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan mæli með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni. Þú gæti næltir í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfóníu Nord.
3: Lára! Jónsi, allt að seljast upp. Þjóðleikhúsið.
4: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sittkori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er bónus.
6: Eftir bolta kemur bygla. Réttingarverkstæði Jóa, Dalvegi 16A í Kópavogi.
7: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
8: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
9: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
10: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
11: Víking Bruggús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyra velli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest

0: Rúv.is.
1: Að hlúa að heilsunni snýst að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
2: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
3: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
4: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
5: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Vantar þig hugmynd að góðri gjöf? Gefðu gjafabréf í skemmtilegasta skóla landsins, þar sem þú lærir að hrista geggjaða kokteila. Skoðaðu úrval gjafabréfa á koktelaskólin.is.
7: Leap Motor C10 einn mest spennandi nýi rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Stökktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.
8: Svona hljómar helgin á bylginni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds. Þjófnaðurinn.
9: Ja, nú ætlum við að fara aftur til ársins 1979.
10: Þetta einhvern veginn svona lag sem gefur manni alltaf í gott skap.
9: Í Reykjavíkuborg, Jóhann Helgason, Helga Möllers, þú og ég.
8: Sunnudagsútgáfan með Hvata.
10: Ég segi bara, ég eigi börn, ég eigi bara erfingja. Hvernig taklað þú þetta?
11: Jú, ég geti sagt það sama. Fluttað heiminn og svona.
10: Dásamlega það, gengur síðan hann
11: eitthvað. Þetta er bara
10: þú kett í dag. Já, þetta er góður þangað. Þetta er bara að nefna þetta við konuna.
12: Björtu brosandi helgarstemning á bylgjunni.
13: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.

Þetta er alveg magnaður flutningur George Michael og Elton John og Don't Let the Sun Go Down on Me Þetta frábæra lag og svo koma hér setti stuttastund þau Bruno Mars og Lady Gaga en fyrst það Ed Sheeran og hann syngur hér Bad Habits á bylginni

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum er risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði er þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktin á bylgjan.is og skráðuðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style sem er veitingastaður vikunar á Bylgjunni.

0: Um allt land, allt árið um kring, eru sjálfboðaliðar björgunarsveitana reiðubúnir að bregðast við þegar á þarf að halda. Við erum tilbúin, alltaf, með stuðningi bakvarða, slysavarnafélagið Landsbjörg.
1: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
2: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
3: Churros mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
4: Lagersala Everest hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifin í 6.
5: Nú færðu lægsta verð OB á nýju stöðum. Vertu á verði. Lægsta verði. OB.
6: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
7: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
8: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
9: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
10: Ok, búin að bóka klifrið fyrir ykkur. Já, það sami kletturinn og Tom Cruise var í þarna Mission Impossible. Já, spila það. Já, við getum hatt ykkur á hátalara sem spila stefið. Ok, ég skal aðtöga hvort að Cruiserinn mæti og hitt ykkur. Það alveg sjens.
11: Nú stefnir hann í 5,5 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu. Þrisvar í viku.
12: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
13: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
14: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
15: Bílsson verstaði, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
16: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annast þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
17: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.

Flott, þetta lag frá Sabrina Carpenter, lag sem heitir Tears, hér á bylgjunni. Hér komað síðan Maroon 5 og Helgi Björns eftir stutta stund, klukkan farin að ganga 10 á notalegu 50 skoð.

0: geggjaf Helgi Björns og allt ljómar, þetta nýja lagi frá honum. Við heldum áfram með Counting Crows, þetta stuttastund og Daði Freyr ekki langt undan, Tom Petty og nýja lagi frá hljónsettinni á Móti Sól. En við heyrum líka eitt af bestu lögum Bylgjunars síðastliðin 40 ár.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mælir með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröllir stal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós. Íslenska 80s stemmingu í svikasögum og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
3: Óheilindi, svik og prettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri lýkur á laugardag.
4: Alvöru útsölu múrbúðarnar lýkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum vörum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.

0: með dökku súkkulaði, mjúkis pinnar, mjúk sem mun gera daginn betri. Kjöris.
1: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið, en þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið, NTVAF Promet.
2: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu huggulegt stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Æslandir.
3: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun

0: komin. Við frumsýnum nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðlum laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is
2: Fjölbreyttu matseðill, frábært verð. Engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is
3: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1
1: Nutrilenk. Mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
5: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
6: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra allt land og sindri.is.
7: Leap Motor C10 einn mest spennandi nýi rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Eastbound Mosfellsbæ.

Þetta geti orðið ansi hreint óvælega þegar við gerum upp árið og kynnum árslista bylgjunar sem áramótin en þetta lag satt í nokkrar vikur á toppi bylgjulistans og heitir I'm out and I wanna go home þetta Daði Freyr Jæja, áfram með á móti sól Five for Fighting á leiðinni en hér Tom Petty og þetta Learning to Fly

0: Bye for Fighting, þessi frábara sveit sem að kemur frá Bandaríkjunum, ég nafnið sótt í Ísoki, þar sem að kefnar eru 5 mínútur í refsingu fyrir slæmbrot eða slagsmál. Á já, þetta lag sem heitir Superman og var gríðarlega vinsælt á sínum tíma. Ég ætlum að halda áfram með áskeri The Proclaimers eru á liðinni og Taylor Swift.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti.
4: Í stæðan fyrir að vera að tala hversu háan halla ég að hafa, það eru að hætta að reka ríki og yfirtækt.
5: Þá er ekki áherslu á börn og ungmenni með stefnu sem fínt, en á sama tíma er verið að skera niður 1,1 miljard þegar kemur farsæld barn.
6: Þá er ekki heima að fólk sé gangandi götur og það sést ekki framan yfir kom.
7: Þetta sé að sko.
5: Já, sko.
1: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennan Húsgögn. Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er Vice.
3: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is. Hýslan býður skrifborðsstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
8: Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. Veiðiportið.is.
9: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat SeaLion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, Skeifunni 17.
10: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
11: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
12: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 lítra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
13: Ný önn, ný orka. Skólakost World Class. 9.222 krónur á mánuði.
14: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
15: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
16: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
17: Ný kynslóð myndvikils frá Símanum. Betra hljóð, betri myndgæði og enn betri sjómasupplifun. Þú getur meira með Símanum.
18: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
19: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggður bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
20: Viltu fleiri auka krónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
21: Sjáum á húðina breytast svo skemmtilega með íslensku húðvörunum frá Taramar. Flott tilboð á taramar.is.
22: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld. Ding, ding, ding.
23: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.

0: Hvert er lagið og hver er flytjandi? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Björt og brosandi

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Bylgjan mæli með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sér vanta á. Miðasal á tix.is. Hlusta á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gæti næltir í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfóníu Nord.
2: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
3: Þeir eru komnir. Komdu á frumsýningu hjá Toyota. Laugardaginn 12. september. Milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4 Toyota, förum lengra fyrir alla
4: Lifandi tónlist öll kvöld Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den denske kró
5: Nýr premium myndlykill Símans kemur með innbyggðum hágæða hátalara og hljóðhönnun frá Bang & Olufsen Þú getur meira með símanum.
6: Alhliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
7: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
8: Spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
9: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
10: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smitt og Norrland.
11: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
12: Færni sem þú færi hjá Dale Carnegie eftirsótt af stjórnundum og mannesfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskránni. Skráðu þig á Dale.is
13: Leiktu þér með takk. Þú færi takkrónu tilbaka af leikföngum í Hagkaup. Það gaman. Sæktu takkabyðið og fáðu takkrónur tilbaka.
14: Löng helgi í útlöndum framöndan. Bíllinn þinn velkominn í pössun til okkar. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
15: Churros mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
16: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðarlegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
17: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.

er svo gott frá Billy Ocean Caribbean Queen, No More Love on the Run heitir lagið og svo er það Harry Styles eftir 60 stund, það nú eitt af já, bara fyrsta lagi sem að sendi frá sér á sínum sóloferli og sló rækili í gegn lag sem heitir Sign of the Times fyrst er það eins og er heil strákasveit ljómsveitin Take That og þeirra nýjasta lag heitir Sweet July

0: Já, svo sannarlega eitt af þessum minnestaðustu úr sögu bylgjurnar, eitt af okkar bestu lögum, Eurythmics og There Must Be An Angel Playing With My Heart. Og hver spilar hérna á munnörpuna? Jú, Stevie Wonder. Allt á sínum stað. Náfram höldum við með Miley, Katie Tunstall og Level 42 eru hér sá liðið.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn. Einstök íslensk mynd 12,000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega sambands manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn. 15. september klukkan 18.30.
3: Eigum skólpreinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
4: Taktu með þér, New York sneið, beint í bílinn. Sparró, við orkun á Miklubraut. Opið allan sólarhingin. Alltaf ferskt.
5: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
6: Farasí.
5: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
7: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
8: Álveru útsölu múrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum verum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.

0: afhendingar. Askja.
1: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Hvað á að fá sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. eiriksdóttir.is
5: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
6: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is Ef dýrin mættu velja.
7: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
8: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
9: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
10: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
11: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
12: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
13: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í firði. Hjarta Hafnarfjarðar.

Level 42 og Something About You. Þetta lag af plötunni World Machine sem að kom út árið 1984 og sló rækilega í gegn. Við viljum að halda áfram með Duran Duran, Natalie Imbruglia er væntanleg og ekki langt í Bruno Mars, en hér serðu þeir mættir Kristmundur Axel og Friðrik Dór, eftir lag sem heitir 1800 mílur.

0: Lína og hennar lang stæsti smellur. Eitt af þessum allra bestu lögum frá tíunda áratugnum heitir Tón. Og svo koma Bruno Mars og Jón Jónsson eftir stuttastund. Áður við heyrum í Roxette.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktin á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Stærsta ABBA söngpartí ársins í Háskólabíó á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beintins og Selma Björs syngja öll bestu ABBA lögin. Textarnir við Dancing Queen, Mamma Mia, Waterloo, Take a Chance on Me og öll hin ABBA lögin birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggður miða í ABBA söngpartíð á tix.is.
4: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
5: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og 1 afskettur fjörður.
6: Svo ég öðlist andans frið, ekki verð að segja, ævi manns er aðeins bið eftir því að deyja.
5: Saga einstakt samband manns og náttúru. Verðlunarmyndin Fuglar og menn væntanlega í Smárabíó 17. september.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17.
8: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
9: Nýtt í Outlet 10 í Holtakörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kulturmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við áður vörurnar klárast. Outlet 10 Holtakörðum.
10: Já, hérna, hvar ætlar þú að vera þegar potturinn sem stefnir í 90 miljónir verður dreginn út? Lotto. Leikurinn okkar.
11: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðvum. Kynntu staðsetningar á orkan.is. Orkan.
12: Verið velkominn á haustfögnuð í Garðheimum. Frábær tilboð á haustvörum og notaleg stemning alla helgina. Gerum heimili fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
13: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
14: Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drekni. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
15: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
16: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
15: Við elskum þessar hellur.
17: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
18: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
19: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
20: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbókgæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
21: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
22: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
23: Í staðan fyrir að vera að tala hversu háan halla ég að hafa, þá erum við að hætta að reka ríkið og yfirtækt.
24: Þá er ekki áherslu á börn og ungmenni með stefnu sem er fínt, en á sama tíma er verið að skera niður 1,1 miljard þegar kemur farsæld barn.
25: Þá er ekki heima að fólk sé gangandi götur og það sést ekki framan yfir komið.
26: Hætta segja sko.
24: Já, sko.
27: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
0: Björt og brosandi

0: kynir Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
1: Skoda Peak væntanlegur í september. Allrafmagnaður, sjömanna, fjórhjóladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla.
2: Indverst í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girnilega máltíð á einfaldan hátt.
3: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlekkum til

0: og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is.
1: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
2: Logoflex. Þak, gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3. Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
3: El Gringo. Mexico stot meira. Suðurlandsbraut.
4: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
5: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
6: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
7: Já, í partíbúðinni er alltaf stuð og stemming. Sjáumst í partíbúðinni Skeifunni.
8: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
9: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu.

0: Halló, halló, halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
1: Það er bara allt annað veröld að vera upp á jökli.
2: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andra Snæs. Tímann og vatnið. Komin í bíó.

0: stemming. Þriðir miða í tíma á miðix.is.
1: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
2: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
3: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
6: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Frískandi ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mandarínu ostakaka frá MS.
8: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
9: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur. Örninn golfverslun og örninngolf.is.
10: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
11: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
12: Fjölbreyttu matseðill, frábært verð, engin sendingakostnaður. Millihrauna.is.
13: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
14: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.

0: Hér er eitt af bestu lögum bylgjunar í 40 ár.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

0: gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
1: Hvaða sýn?
0: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
2: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
3: Gerðu meira af því sem gleður þig. Gerðu meira með markmiðið þín. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin örfarfi garmin.is.
4: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
5: Framúrskarandi fyrirtæki heiðursmerki fyrir heilbrigðan rekstur. Sýndu þitt forskot og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
6: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
7: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
8: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
11: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
12: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
13: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
14: Findu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
15: Í partybúðinni í Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við

0: Skott og rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsala.
1: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
2: Bjartir og brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
3: Og það á heimildinni?
4: Já.
3: Já, það bara ekki rétt.
4: Það ekki rétt?
3: Nei. Þjómál greiði þessi nöðlsingarsjóð.
4: Þetta samkvæmt upplýsingu frá RÚF,
3: segir heimild. Það líklega því að ég nýtt sama birtingahús og ofnvíslind var að nota.
4: Að gerfugrindin, hún rosalega duglega í að þykjast við allt.
2: Vaknaðu með okkur.
1: Virka morgna frá 6.50 til 10.
2: Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Þetta er Bylgjan.